hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir en ég ætti nú ekki miklu Klaufar í þessu bandi síns mér en þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Sigmundsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lítt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem ég ætla að spila eitt lag með þeim svona kanni ég er vona að ég sé ekki heitt á nýtt lag nýja lagi sem eru komin nei, hér er lag sem heitir Hesta Jói og það er hérna eftir Baldur Germundsson og Karl Germundsson bræðina í BG og Ingibjörg sem að hét nú einu sinni BG flokkurinn og hét líka BG og Átni og fleira Ísveringar í húð og hár og hér eru Klaufar að spila Hesta Jóa skulum tekaði hvert það er eitthvað klaufalegt

0: bent á hann.
1: Jó, það er svona country feelingur, en það voða frestandi fyrir mig að hérna, því ég í hljómsveit sem heitir Trapp. Að hérna, og þar trommuleikarinn í BG og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem að, er þessarfróknum líka og faggott. Og þegar við löbbuðum inn í stúdíó í Trapp, þá ákveðu bara ykkur nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson, eins og við segjum, sem er búin að spila mikið með Baldri Gervus. Vilja spurðum hann hvað hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákveða að taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega um mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona hann er tveimur árum eldri en við Örn og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill oft mikill músík munur á bara tveimur árum en við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson trommuleikari í BG taka Hesta Jóa

Já, hann gæti bara verið með latta. En hann náttúrulega sonur Villavala heitins og hérna, hann er svona heyrist smá Villivali í honum. Og þetta var svona leikrænt, þeir eru svona, má ég eiginlega segja, sískinin. Og mamma þeirra líka eru þetta listamenn. Systurnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna komu nú leikhæfilegar Rúnars í ljós. Hann alltaf spilaði lengi þessaflokknu, eiginlega nú. Ólafsson er nú með þetta allt á beinu, sko, hvernig á að fylgja textum og svo er hann alltaf eins og ég segi, Rúna búin að vera trommar í Biki og Ingibjörg í halva öld og hérna, hann sagði mér eins og skemmtilega sögu, hann var að bílstjórn sem keyrði BG, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keyra þá BG á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna var að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitilum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvort hann væri ekki, nei Erla, Elli var hann kallaðar bílstjórinn, hvort hann væri ekki til að skutla þeim nýri sundlög, þetta væri smá spotti. Og þeir fengu svarið engar aukarhefingar. Sem sagt, menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem, sem menn fá borga fyrir. En á ganginu var ég beðin að spila popla í getur. Hér kemur Valgeir

0: Þetta er falleg sjón, náum þess á mynd.
1: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðleiks fólk er.
0: Þetta er nú eitt fallegast og odjað sem ég man eftir í langa tíð.

0: Takk fyrir í kvöld. Góða nótt.
1: Góða nótt, sagði Valgeir. Eitt forsprakki gleðisveitarinnar stumann. Og sem sagði hérna upp að við þá eru hérna meðlum í hljósetarinn að klauða að koma til mín, Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Sturluson og allar ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeið hjá þeim. Nú eru hljónsetir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa verðum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna um land, allt land að hérna að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlusta á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start, Jonni Ólans, Eiki Hugs og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga, þann frábæra lagahöfundur og tónlistamann og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa og hérna, svo tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona að mínum þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jói hefur samið jakið í jak og fullt að lögum svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari og raddari hann og Maggi vinur hans er maður myndi vilja fá svona 100% milliröti eitthvað lag þá myndi maður hringið á báða og þetta er svona eins og að fá hluta af gróspistilunas kannski sem dæmi en Beat Me to Live er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru Klaufar. Friðrik Sturluson, velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigmundsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passi bara að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Eða að tala svona á.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slagir. Já,
0: en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svo byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músík og hinn á þessu og, og hérna, já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkornum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkor?
2: Rockkor Íslands. Við erum að...
0: Hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinni og hérna Matti Sachs, stjórnarins og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja að stjórna þú því?
2: Ég er hljómsveita stjóri, ég sé að músíkantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleikar?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað það 300-400 manns salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Herðu, nú er ég búin að tala um það alveg líka, ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjála á
0: því. Nei, eftir alveg bara. En þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara bjögga heitin, þá er þú að það konu slætgítar, rokkítalegarinn, ég kalla þetta straubórið, þá mæturum við straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, friss er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hann er miklu lauslötur að heldur
0: en
2: ég.
0: Já, já, en við söknum bjögga Halldórs, tölum við það í alveg, hann var svakalega bitið þegar hann fór.
2: Já.
0: Nú er þessi kynslu komin á hérna síðasta korterið, þannig að hérna blessu sér minningans. Frissi, þú hérna, eins og segir, þú ert líka spilandi út um allt.
2: Já.
0: Nú að gera hefur þetta ekki?
1: Jú, það er alveg nú að gera. Þó hérna, bara hinn eru þessi, hérna, nú er klaufarnir að þess að vakna dvala, 20 ára ammali ár, þannig að maður er hann fagnað í svolítið. Talandi tónleika, þá verðum við allir sérfnibir með ammælis tónleika í Bæjabíó.
0: Já, byrja að selja inn á það?
1: Já, góð spurning.
0: Já, það er um að gera byrja að selja það, sjá til hvernig að vera auka tónleika rott.
1: Já, það er ennþá tími til stefnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumar fílingur í manni og gaman að liða.
0: Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera bassaleikar í sálinni?
1: Já, ég held að mig segja það,
0: náttúrulega frábært band og
1: vinsælt band. Já, eigum okkar sögu, langar sögu og fullt af lögum og fólk verðist muna eftir því og kunna með það, þannig að mann fær endalist þessa spurningu hvort því séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verð ekkert hérna að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er hérna á Íslandi, er mikið atrið að spila bara möllum? Og nú er það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira það að menn sé að taka lag með þessum og til þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að sem mér hafa kannski ekki alltaf nóg en svona hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig af í einu bandi, eitthvað svona, er ekki samvála því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau búin að vera lengi í þessum bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta er ekki það stór bransi og þetta var oft bara góðu kunnuskapur sem leiðir til að það hringt í mann. Og
2: það er ekkit fast í hendi þessu.
1: Nei.
2: Maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera. Maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já,
2: eða það að allt í einu bara býtur nú við. Ég held að þetta er svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera á flegi ferskum.
0: Bjöggi heiti Gísla að spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar, hann kemur enginn í kvöld. hann hafði svo miklar áhyggjur að þessu og það var alveg, ég er að tala í alvöru, hann hafði svakalega áhyggjur að þessu.
2: Og það?
0: Já. Hann bara meinti þetta.
2: Já, ég verða við ekki að ég skil ekki á hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona að bóla það, kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: hérna, það er ekkit á vísun að róa í þessu, en það er náttúrulega mikið frambóð, fólk eru nú að velja.
0: Þannig
1: að það er bara alltaf bara.
0: Já, svo allt þetta sem er svona, já, nýjumstaðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona, en hérna, þegar upp er staðið og ég horfa ykkur baða með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum augunum.
2: Já.
0: En maður skoðar að það.
2: Já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, að ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissir svona nálgust hlutina frá við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti sko, hann hefur verið í því að búa til texta og nálgast lögin út frá því sko og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgastu út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en ég gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá var til dæmis klaufar séu country hljómsveit að upplagi að þá hérna þá erum við bara út um allt og í raun og verið í dag finnst mér skemmtilegast að við bara já, þannig er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country sko, eða bara láta lagið ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekkja Proud Mary er það countrylag eða countryrock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið ég finnst alltaf fara eftir því bara hverjir eru að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með einhverja svona countryrödd hérna þannig að þú veist
2: þú ert með countryrödd?
0: Nei
2: með því þú talar
0: það
2: var eins og núna
0: já, meina það var bara, en ég meina en sko svo er líka hljófæraleikur þú ert nú dóttið oft Þú drævar vel, sko, ég var nefnt að slá nafni þetta einnig að ég vissi að þið voru að koma og leita mynd, sko, þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum, hérna vorum að spila.
2: Já, hrafninum.
0: Já, hrafninum.
2: Já, já.
0: Það var þú með Morrisinn og hérna, og þá var ég svo, vá, djöfulli langt síðan.
2: Já, djöfulli langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddist allir maður með hníf og það var allt brjálað.
0: Hann er verið að ná í þig.
2: Já, hann var eitthvað sökt út í mig.
0: Þú hefur verið hrættur.
2: Já, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir, sko.
0: Setum
2: við
0: ekki Jón fyrir framan okkur bara?
2: Jú, hann bjargaði málinu.
0: Kletturinn?
2: Já.
0: Hörðu, já, við skulum brjóta þetta aðeins upp og spilum lag með hérna klaufum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það þið voru að gera. Hver samti það lag? Já, tölum við þá eftir. Tökum hérna ópið hérna að kalla með eftir Magga Eiríks. Og hvað myndir að segja, þetta sé country?
2: Ég veit ekki mér.
0: Nei.
2: Ég held að lægi sé þetta mömma.
3: Já, þú út kannski að regla, við ætlum að spila óbyggður.
2: Já, en kalla, nei, það er, stendur bara óbyggður að það.
3: Já, með þáki.
2: Rúnar er búin að bæta eins við.
0: Nei, við ætlum að taka þetta lag með eftir Magga Eiríks. Svo ætlum við að henda á...
2: Maggi Eiríks syngur með okkur í þessu lagi. Og hérna... Og já, en ég held að mummi hafa átt lagið, sko, og hérna...
0: Já, við tökum það eftir, nýja lagið, við ræðum það eftir.
2: Já.
0: Það er ekki að æða svona áfram.
2: Þetta er svaka mikið æðbunum á.
0: Óbyggðir, og það er eftir Magga Eiríks, heitinn, og það er eftir að og hættu svo þessu.
2: Já,
3: það er við ræðum það eftir.
0: Er það ekki byrjað? Já, er það ekki það?
2: Jú.

0: Já, það var náttúrulega mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er eitthvað sagður þetta bara eitt lag og svo bara er að mér sjöflega flutt.
1: Já, jú, ég meina, óbyggðar stef, er þetta ekki country? Já. Og til að hafa þetta svona reyna, það var þetta að laga þetta með og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem að kveðja.
0: Já,
1: að koma söng með okkur.
0: Já, þetta ekki óbyggðna kalla, ég búin að rugla ykkur alveg í tíu, ég náttúrulega ný vaknaður sko.
1: Já.
0: Þannig að séu ekki verður nær mikrofónum, ekki?
1: Já, ég var ekki segja neitt
0: sko. Dettum í gólfið. Já, hérna, og núna voruð að vinna nýtt lag. Og þá dettum var í hug, hvað þið búið að bóka eitthvað? Þú veist nú að segja frá Bæjarbíó, þessi?
1: Já.
0: En eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna nú þurfum við ekkert endilega að hugsa um peninga menn sem eru konir ánum aldrei, eru ekki löngu konir fyrir hot, svo þið segjum.
1: Jú, glöfandi spila ekki fyrir peninga.
2: Það er nokkuð ljóst.
1: Ég fórum, það er ekki planan eitt túr í sumar, ég fórum í fyrra smá, mjög skemmtilegt.
0: Já. Já, svo ég heyrði sögu af einum sem sagði sko við, okkar band spilar ekki fyrir minni 50 skrúnur á mann, sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum og þá sagði sá sem var að spyrja hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári einu sinni, sagði hann já, var það þá fyrir fjölskylduna bara maður spilar bara eins og John Lennon sagði ef þú spilar ekki fyrir þá, það spilar aldrei fyrir mörg bara vera með
2: Já, ég meina það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur á því að vera músikant nema kannski þú
1: nema sér alla duglegustu
2: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt í stóru gíkonum
0: akkurat.
2: Þú veist ef maður er ekki í formi sko, þegar kallið kemur og þá
0: hvað símir þetta?
2: Þannig símir minn frammi, það gerir ekki og hérna þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10.000
0: akkurat, það sé ég að meina þannig að sko sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu sko, því að þú, eins og við getum alveg sagt hér, það er barátt á öllum sviðum, hérna, það er svo mikið til að góðu tónlistafólki að þetta er ekki eins og bara í gamla daga, menn fóru í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara fór allur bólurinn á það ball, sko.
2: Já.
0: Núna er þetta sko er svona eins og ég segja margir staðir og flott tónleikstað dettur í hug hérna eins og bæinni staðir hérna nýr í bæ og hvernig hérna þú veist þar menn er að fara einir og tveir og þrír saman sko og hérna
2: ég verð að viðkenni, ég hef ekki spilað í bænum í
1: neini, það er bara mikil samkenni og það er koma að liða utan líka það má ekki gleyma því, þetta er samkenni við allra þjóða bönd og listur og tónlistamenn og
2: minnst það verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut að það er nógu erfitt að slást á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta minnst einhvern veginn þegar að vera flýttið inn líka því að poptónlistar bransinn við sem störfum í þessu hérna við erum ekki styrtir á einn eða neitt hátt við erum bara háður því hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fór mörg jobb og ég meina það má segja að klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfóníun hljóttan þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera og lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það, en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn.
0: Já, fyrir utan, sko, ef við förum út í þetta, þá náttúrulega fyrir utan það, sko, segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn, tökum bara dæmi. Ef við erum ekki með plötu til þess að selja og reyna að ná í auka pening, að því þá við þurfum náttúrulega að skaffa bíl, við þurfum að skaffa hótel og staðurinn tekur 200 manns, 150-200 manns. Skatturinn tekur þetta og ég oft keyra megasvinnum, við fórum hérna í GRM ykkur tíðan og að því við varum bara fáir að hérna og ég rétt honum pening sko þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna áður þá varum búin að fara með nokkur böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótel og svona sko, og þá er þetta bara farið og við getum ekki selt mikið að plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur
2: Nei, nei.
0: Eins og maður gerði í Kanada.
2: Ekki nema að við séum með vínil og svona.
0: Ég, þú græðir ekki á það, þú selur það lítið á honum.
2: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirleitt að stilla inn á.
2: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í
0: tjópanum.
2: En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Frábær staður.
2: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
2: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt í
2: já,
0: þetta, það var svona svipastórt. En réttið þeir, það er bara að vanta svona fleiri staði. En svo er líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur, sko, maður þarf bara að spila með þessum flestum og, hérna, og þá kemur alltaf nýtt svona, fólk er ný, hefur gaman að nýju og er náttúrulega líka fast í þessu gamla, sko. En hérna
1: já. Það bara halda áfram sko, það ekki, má ekki hugsa of mikið peningin sko, en auðvitað vill maður ekki tapa þessu, það ekki það,
0: nei,
1: bara að reyna gaman þessu og félagskap
0: en bandið, hverjir eru í þessu bandi? Klöfur?
1: Það eru við tveir sem ekki spilar á stílgítar og gítara list allt sem hann gerir flott svo hann Birgir Nílsson trommari
2: allt sem hann gerir flott
0: eiga maður hann ekki?
1: Jú. Frábær trommari og svo er hann mummi, Guðmundur Annars Árnason, söngvari og gítarleikari.
0: Ég kem honum mikið fyrir mig.
1: Nei.
0: Er hann búinn að vera lengi í bransanum?
1: Já, hann búinn að vera mjög lengi. Hann var í hljómsveit sem heitir Sóma, rockhljómsveit, svona indiljómsveit.
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast.
1: Já, svona hljómsveit sem heitir Fjöll, hann spila hann svolítið í dag, gefa út músík.
2: Með ráðherranum okkar, Ragnari Þór.
1: Já. Hann sem mikið á lögum, hann ungin lagasmiður,
0: á
1: nú mestapartina okkar lögum.
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú að texta lagi.
1: Jú.
2: Og það er þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmi kemur með eitthvað og svo fleiðið á milli okkar og svo fer Frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt. Skemmtilega vinna.
1: Það var eitthvað til, sko. Svo kemur bara okkar stíl á þetta, eitthvað lauga stíl.
0: Já, hann kemur alltaf. Það er þannig. Hvað heitir þetta lag, þetta nýja?
1: Huggun harmi gegn.
0: Huggun harmi gegn.
1: Þetta er ekki svona, ekki beint ástartexti.
2: Og þetta er ekki beint country heldur.
0: Þetta eru klæðar hérna. Hvað myndir á þessu? Er þetta ekki rétt sjöker sem ég með hérna? Er þetta ekki?
1: Það lítur að vera.
0: Já, það er ekki hlýtur öðru og þetta er
2: starf. Tökum við séð sinna.
1: Það vonar sig ekki mörg lög sem heit þetta.
0: Nei, það er hann samt sko eins og séu tvær útgáfur að sko, þrjár.
2: Já.
0: Það er bara einið ekki.
2: Já, já. En hérna, já, þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum. Mm. Við tókum upp fjögur lög. Og hérna, og við ákváðum í þetta skipti nú, við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðinni. Þau eru bara að fæðast, þau eiga sjálfstætt líf. Og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt, sko. Þetta þarf ekki að vera country eða. En við erum náttúrulega bara alltaf með okkar sand. Og...
0: Já, þú getur eins og Frissi var að segja að þú ert náttúrulega með gítar og ströðbrettið og þetta allt sem kassagítaran og allt, þú getur náttúrulega spilað og á þetta allt mjög vel, ég tekki það.
2: En hérna, mér langar til að segja það að gítarinn sem ég notið í þessu lagi, hann smíðaði Nikolaus Róbertsson, hljómbóstleikari. Og þetta var fyrsti gítarinn sem hann hefur smíðað og hérna þannig að þetta er
1: og þetta er mikið gítarlag
2: og þetta er alltaf gítarlag sko því að þú veist að hann er pínu áberandi sko og hérna
0: og það gefi skynna þessi góða gítar
2: hann er þvílíkur hæfileika maður hann ekki það er bara þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar hann á nokkra eftir
0: og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start
0: já, hann er líkur það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara Gunnar Örn, hann smíðar ákveð skoða gítara
2: já,
0: en hérna hefur ekki bara vilja segja eitthvað meira hefur að leggja okkur þeim aðeins
2: nei, svo bara, eins og vorum að tala djóp og alltaf það er náttúrulega, við erum aðeins til að koma frá okkur einhvers konar
0: Ölisíku.
2: Verki þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið og hérna það skiptir okkur miklu máli að það heyrist í fjölmiðlum heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn.
0: Ja, nú er þetta, nú verður þessi þáttur spilaður 10 sinnum í vikunni, klukkan 6 í dag, miðnætti,
2: já.
0: Svo alla vikuna, af og til, og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna allavega að meða við aðrar útastöðar oft, sko.
2: Já.
0: Það er bara að hanga á slefinu og bara að reka all út nema viðskipta, nema það sem vinna það. Og þið fáið fjara, fáið 24 mínútur í viðtali og maður veit ekki oft til hvers er að reka þessar stöðar, það snýst alltaf um það sem er í útarminu sjálfur.
1: Veistu það, takk fyrir að taka mót okkur húnar.
2: Já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu það.
0: Já, já, þið er bara að þykist þeirra haltir eða eitthvað veikir og þannig að komist þín.
2: Já.
0: Ok, er það Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Karlsson, nei, Friðrik Sturluson, Friðrik Sturluson, þakk fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag.
2: Takk fyrir okkur.
0: Huggun Harmingjörn.
2: Yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða?
2: Bara, einhvers staðar bara.
0: Leitað ykkur í símaskrumi.
2: Já, já, já.
0: Já, og allir eru umbósmenn.
2: Já.
0: Ég er búin að vera umbásmaður núna stanslöfði 41 ár, ekki finni fyrir því.
2: Og gera það er betur.
0: Alla betur, ok. Takk fyrir í dag.
2: Takk.
1: Takk fyrir þess.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býða velkomi hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekkert að fara í kosningar. Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratan með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar.
2: Já, það geti verið. En ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðaskilti. Hvað þá heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna í stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það er hérna kenning um það að það sé eitthvað að í kennslunni og ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldið mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mann er nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: já
2: Nú, ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hríð.
1: Já.
2: Og hérna, og hún var svona að reyna að fá bara til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar. Að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð. Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu, þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttað mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum. Og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég
1: Nei.
2: En þetta var einfaldlega þannig Nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhaldi, ég var í Östubega skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi, til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona glæpa líðin í London ég held að hún hafði sjálf haft gaman að þessu en ég var strax sko, að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það þetta er einn blætun Arman Káir Einarsson, ég las það allt saman í botn og margar fleiri og það sem gerðist bara nána sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fýldi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann kom til mín, það var ekki fyrir enn í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítvöldur, þær væri eiginlega alveg ómögulegar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvaða rítvöldur voru það? Jú, það voru til dæmis rítvöldur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Stafavíksl.
2: Já, hann sagði það var kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þá út og það sem læknaði þetta hérna helst var það að lesa sko rítgerðunar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sægi maður ritvillunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4. Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem eru að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar að þau koma heim úr skólanu þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar þau kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna Ég þor ekki að segja það, það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það nær ekki nokkru taki og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki sé einmitt þetta að börn lesa ekki, þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf reyna að ná einhver taki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert um manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim.
1: Já,
2: í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og basið fyrsta við eitthvað enn skemmtilegra og þá von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn.
1: Já. Jú, það skipti það máli að það sé eitthvað skemmtilegt sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna. Kennararnir ráða ekkit við það að koma í einhverjar að börnir læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það er pólitíkin
2: sem
1: að ræður því
2: ég held að það á ekki að skipta neinu máli ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum það er ekki aðal tíminn sko en þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu það er svo undurvitlust einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það
1: Já, þú segir það Guðmundur en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri hefur prófað Vestmanneyjum og
2: ég held að hún Inga Sæland Hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú öll skoðum til,
2: hún sýnir það hvað eitt er annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt verða þannig með stjórnmálamönna að þeir verða einlega hálgjörlega Já, hvað á orða þeir verða svona hálgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engu muna.
1: Já, það er kerfið sem já, sko það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum
2: já.
1: Og móti kerfinu sem, sem eru þá ráðuneytir eitthvað helst. Að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verðar á þeirra
2: ég held til
1: dæmis, þá bara eru þeir sveltir á upplýsingum
2: ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráð þeirra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu Ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar, það datt engum í hug.
1: Nei.
2: En hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla, að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafir eru notaði til að flokka fólk.
1: Já.
2: Þú setur það í flokk að segja hvað bókstöðu en í tölustafinir eru mæli að þess þá eru það að mæla hérna árangur og hérna en bókstafinir eru til þess að sortira fólki í flokka
1: já.
2: Og það sé að sjá allir að hver munur er á þessu
1: já, já.
2: Og það er ekkert vít í því að vera um bókstafi og þetta fann maður strax Og niðurstaðan þegar að bókstafarnir voru komnir, þeir var skellt á af hérna, bara allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hvað hver bókstafur þýtti. Og ég alveg handið sem það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Já, það aðalega Guðmundur, sko, það gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einhvernina B.E., sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5, allt þar á milli.
2: Og, þá allir einfaldlega B.E., nema einn og einn sem við náðinni hjá kennarinn og hann fær A., Og svo sá sem lætur illa, hann fæst sé.
1: Já.
2: Þetta bara svona.
1: Jú, jú. En samguðundur, sko, þetta kannski partur að starra máli sem rampólitískt.
2: Já.
1: Og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi.
2: Já.
1: En pólitíska hliðin á því ef að við erum að fara inn í hennar glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í, þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr, það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi.
2: Já.
1: Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segja þeir bara að þessir allra hörðustu, nei við flytjum bara inn börn, við flytjum inn fleiri.
2: Já, hvað var aftur?
1: Og býtu sjáðu til, Guðmundur, í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka, þá miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
2: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
2: Arnþrúður mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spotna ekki
1: til Núna er ekki uppið það
2: Nei,
1: ég skildi
2: Hörðu, en er ekki fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: Það er eitthvað svo leyskum.
2: Minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgun, hann að mönnu fækka ekki.
1: Já.
2: Nú á síðasta ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að halda í við fjölgun.
1: Já.
2: En hérna, þetta kann að vera, það kann að vera til skýringar á þessu.
1: Já.
2: Hvers vegna fækkar fólkinu?
1: Já, það gefur auðvitað. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta
2: Já.
1: Að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hvernig geturðu búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
2: það er fleira í þessu, það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, já, ég stingla nú bara stóru.
2: Og við vitum nú eitt, Arthur mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi
1: já.
2: Og byggjast á því að kallmenn séu vondir, þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveði karlahatur
1: og það er
2: já,

0: ef að vildum fá sér snúning og dansa við konur svo var í Kanada ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta var í Kanada þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður þá var alls þar verið að dansa þá var verið að dansa í breyfringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sög alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu þetta var svo gaman, það var öngu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður
1: Já,
0: þá kom kokkurinn og það þýtti það að menn fór í hringdansa konur í innri hring karlar í innri hring og þetta var já, það var nánast bara guðs lukka á hvaða konum maður letti yfirleitt var það guðdómli heppni maður letti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum
1: bara Þetta bara svo að vinna í haftrætti
0: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ ég segi ekki meir
1: Bara eftir lokalagið
0: Og þetta var svo gaman á þessum tíma Breiðfyrka búið og Þórskaffi og ég meina Svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum.
1: Já.
0: Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
0: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi og þá náttúrulega var þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur og ég hérna vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhversta konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara yfirleitt hætti í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elli heimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki fær að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: En það verðist vera, svo er það rekja þetta Guðmundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
0: Það er náttúrulega, eins og væri mínu dæmi að þetta hafði þróman hafði lært að dansa, ég meina, það kemur eitt að sjálfu sér að dansa massúka, eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfi það tók menn dansu jæfi allt mér sé að vaksar við ána þá dansu með jæfi það var náttúrulega það var náttúrulega dáldið úrliði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansin hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekkit annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig nú svanir og gæsir og fílar þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð það er bara svoleiðis
1: en nú er alltaf Guðmundur fólk er að kynnast meira og jafnvel fyrir náin kynni það er bara inn á netin
0: já,
1: svo setur af því svona 30 ára gala mynd og verður brála að gera
0: þetta en sko neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema þetta sé einhvern djófisins barnanýðingur þannig að þú verður að hafa varan á gangvart skjánum það getur verið illimenni sem er á skjánum og þess vegna segi ég það kemur ekki staðin fyrir dansi.

0: að tala við einhvern á hérna Facebook. Ah. Og þetta mín kenning að dansleysið það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nöfjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
0: Það þýðir að það myndast færri pör og það myndast og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er svo
0: er
1: líka, hvað með sveitaböllin, nú eru þau
0: sjálfjörn. Þau eru búin líka, já. Þau eru búin líka, það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú aftur í Aratungu?
1: Já.
0: Ég fór á svona sveitaböll, þá voru að vísa konstundu fyrir að ég vaknaði ekki. Mm. Að þegar ég var komin austur, þá voru ég sofnaður á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
0: Og en sama, ég vann til dæmis í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
0: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
0: Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það einhvern veginn svo þessi dansar, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
0: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, menn fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þá kom til að menn ruglast bara og það ruglaði.
1: Já, sko, svo náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
0: Jú,
1: en þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöppamenning, nú ertu bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit það er bara að dansa á Katalín í Kópavogi, Hamraborg. Þar er dansað,
0: já.
1: En nú að spila þar oftan Rúna Þór sem er með þátt hérna.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, upp á höfða.
0: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
0: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara einstakur sem orði verfið það, einmitt, og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóðstinn.
0: Ég held að þetta sé viðtækara. Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að, sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna, Þórskaffi,
1: Dreifirikabúð,
0: Glömbær og svo
1: ræði. Klúburinn, allt þetta.
0: Já, já, allt heilíkili. Þetta er horfið, þetta er horfið og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sumuleiti með svo kosti í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
0: Það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti. Konur hræðast kallmenn, það er eitthvað ægilegt við þó, þeir eru allir nöðgarar og guðmávit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
0: Þetta er ekki guðstrú, þetta er tilgáta hérna reynds manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla ans að fá að rekja þessa tilgáttu þína með því að það eru bara kannski fyrst og fremst Guðmundur þessi skilyrði sem að unga fólki býr við, að það hugsaðar það fær hvergi lán í bönkum til að festa kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
0: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
0: Já,
1: hvað
0: já.
1: Hvað er kenning það er, allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá.
0: Já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki illmögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks, það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni. og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólkskuli, ungt fólkskuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum og ég skilja mjög vel að fólk hafa ekki á, á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði
0: ég get alveg sagt það
1: er ekki sinni bílastæði þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngjöpa bókunum
0: ég get alveg sagt þér hver stefnan er sko ég þessi gamal reyndi maður sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
0: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðeins.
0: Ég býi lítilli hólu hjá búsetan okkurum sem er nú að vísa mikill ágæns maður.
1: Já.
0: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla hólu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara menn búi bara einir.
1: Já,
0: gamla fólki, það búið bara eitt og sé ekki með eitt barnastönd.
1: Nei.
0: Þetta sé, ég segi bara, þetta samfélag barnafjandsamlegt.
1: Já, því miður eins og þetta núna, stórfjölskyldan, hún er varla lengur
0: til. Og ég segi bara að sko, samfélag sem barnafjandsamlegt, það er ekki samfélag sem ég vil búi.
1: Nei.
0: Nei, ég vil hafa börn og hérna, ef það ekki leift, þá fer ég.
1: Já, þá er þér að mæta. Heyrðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út þar sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestu minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra því rifjað upp hvernig að var á dansgólfinu hér einu á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrði einn og þú ert kannski leita einhvernum félag. Hvað gerirðu?
0: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
0: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
0: Það getur, maður getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það er bara þannig.
1: Það var allt á tali.
0: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að Það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútvarpinu er svo mikið í allir svona, og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mittið.
0: Þeir eru dóldið komnir niður fyrir mitt blessaðir og hérna, nú er þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir sem skulum við kalla þessi glæpur nú er þetta alls ekki svona allstaðar ef skulum segja til dæmis í Þýskalandi þar er svo kallað vændi það er einfallega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggja er tryggt og svo frá eins og ég er nú ekkert að segja að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa að það er búið að ánema dansin sem samgöngu samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust
1: Já.
0: Að hætti sjálfstæðisflokksins
1: mm-hmm.
0: Já, þú bara borgar góði
1: Já, en sko það náttúrulega þetta mál þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala
0: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað 9 það var nú stengur mjög sem gerði það nú að nætulega eða var atkvæðagreiðsla í þinginu og nú bráðfyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól við vildum klára þingi fyrir jól
0: Já.
1: Og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkert á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneyti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greiða atkvæði og þá er það vinurinn sem ítti á takkan
0: Mistök.
1: Já. Hann sá eftir því, hefur séð eftir því alla götu síðan. En það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún. Þannig að þetta varð á lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að Já. Það eru auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta Já. Og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
0: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð í karla og kvenna hún dottinn burt og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir
1: Já.
0: Sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá er þetta ekki svona
1: Nei, en þetta er ekki amerískt, sko. Við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og...
0: Já, mér finnst þetta að vera amerískt, en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest, því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum. En hvað sem því líður, þá er þetta ekki allstaðar svona. Ég til dæmis fylgist alltaf með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi.
1: Því að
0: þar er ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
0: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
0: Já, það var, ég var það
1: já.
0: Og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sömu leitinu daldið líkir okkur því að svona þessi söngur sem er svo útbreiddur hjá Rússarum það er alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það er nú svo kvöldu beðarsveðskyldan Og hún er nú hér á útvarpi sögu, frænka mín og Hjördís Geirsdóttir.
1: Hún getur nú aldeilis tekið í lagi.
0: Já. Og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið. Og það er kannski klukkan 4 síðdeis, þá segir einhver á ekki taka lagið.
1: Já.
0: Síðan var ekki tætt fyrir 4 nóttina.
1: Já.
0: Og sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum
1: Já.
0: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þýtti líka fólki sem að söng svona, mm. þetta eru góðir söngvarar, eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar.
1: Já, já, Hera Björk.
0: Hera það, Björk, já, já. já.
1: Það er nú rétt að það kom bara komið fram.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og þetta... nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt, núna þann 31.
1: Já.
0: Og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, þetta er alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
0: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú, jú. Það er bara verð að menn hugsi þetta allt upp á nýtt en það bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi
0: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það bara sinni vímu
0: Nú þú hefur tekið eftir því líka það annað dæmi sem við getur nefnt í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans
1: Já.
0: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í menntaskólum
1: Já, já
0: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar
1: Já
0: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það hvað það væri ljótt að kunna ekki latínu
1: Já
0: Og ég verð að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum á þýleitinu til að til dæmis er ég var að bauka við að læra rússnesku þá kom latínan sem ég hafði lært í stærfræði deild fyrir norðan einn vetur lærði ég stærfræði lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan ágætur kennari og hérna Og þessi litla latína sem að hann hefði kennt, það er að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu segbyggingu, að þessi latína, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungum ár sem svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rústæsku. Að það mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókinsakbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum ár lifandi.
1: Já.
0: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
0: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
0: Er bara dautt mál.
1: Já.
0: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er að blaða það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu en hérna, það er nú eitt bara mál að allt er nú toga sem ég langar að nefna aðeins við því en að síðustu að núna er hann starmer í forsætisráðherra Bretlands, nú er hann að falla
0: hann er í vondumálum blessaður
1: hann er alveg í djúpum
0: já, það má segja
1: já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á þetta
0: þetta er held ég stærsti, sko það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu
1: Nei.
0: Og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður
1: Þannig að hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur
0: Já, það hafi verið
1: stöða
0: Já, það hafi verið stöða Og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meira að minna já, hvað á að segja þessi er bara þessi er úreltar
1: já.
0: kommunismi og kapitalismi, það dettur ekki nokkur mann í hug að ræða þetta í alvöru.
1: Nei.
0: Ha, þetta er það eru allir sammálinu það mm. að blanda hagkerfi það sé laust sem að allir vilja.
1: Já.
0: Þannig þá Norðurlöndunum, þannig það að menn að koma því á í Rússlandi og Kína. Og það sem að þetta er ekki gert, það sem menn að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það allt í voða og það allt á leiðinni niður á því. Það bara þannig.
1: Já, svo þannig
0: að, segir þannig að,
1: þetta.
0: Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko svona hugsjóna við mið, þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona, já hvað ég var að segja, þá eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu. Og
1: það virka kannski svoleiðis.
0: Og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kall hennar Styrmir, nei, ekki Styrmir.
1: Starmir. Já, kýr Starmir, já.
0: Starmir, þess vegna lendir hann í þessu. Að hérna, það eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ.
1: Já. Hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þurfa að fá að sanna sig, en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segir.
0: Já, þetta er búið við, fyrir hann, já, þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
0: fyrir. Ég vek eins og er athygli á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já.
0: Til þess að trufla ekki hinna mikilvægu kostningabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættinum ekki lokið núna.
0: Já.
1: Það er nefnilega það. Er þetta Guðmundur, bestu þakki fyrir komin á sögu og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góðu gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja þetta lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að vera svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað? Áttur
2: Já, þetta er meira heldur ég átti von á. Mm. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá ég að tala mig út allt höfuðborgarsvæði og með, eiginlega bara allt landi, sko.
1: Já. Jú, jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart, nú ertu búin að eins og ég segi vera lengi á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræðir umverulega þar, hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta er aðeins öðruvísi, þetta er öðruvísi málefni, þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sérð fyrir að þjónusta, hvernig sérð þú fyrir að nýta peningin betur og hvernig sérð þú fyrir þessum skipulagsmál, þannig þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriðin sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessa niðurstöðum? Bæði þá hér sem sett í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. Mm. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfarna áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðartafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósveipaði svo ríkisstjórnir, hún er alltaf að tala sig upp, hún sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvern annan upp, þar gera ekkit annan valkyrun að mæra hverju aðra, það situr ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru mæra hvern annan, hvað eru æðislega, hvað eru gáð og en svo bara situr við upp í hérna með hvert skipulagsslysið og fætur öðru, allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og hérna, og menn eru ennþá að reyna að selja, þeir gátu bara ekki selja þetta lengur, þess vegna fer þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurinnum, aldrei hlustað á neitt, bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að bjóða mér þetta einu sinni enn.
1: Varstu varfið að þetta væru viðbrögð til dæmis kjósenda í þegar þið voruð að fara svona og tala við fólk? Var þetta umræða?
2: Já, þetta var þetta umræðan að hluta, en þegar kjósendur eru að velta þessu fyrir sér, þá verður að hugsa, hvað er einhver samhendur og góður hópur sem gæti gert eitthvað, gæti tekið til, hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur auðvitað hugsa það. Og ég held bara einfallega að sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að mynda eitthvað svona hóp, samhendan hóp, þar sem sko oddvitin veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast traust á milli kjósenda og framboðslista.
1: Nú, samt sem aður Brynjar sko, að þetta er náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
2: Það er nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Þetta var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum, bara það saman.
2: Árborg, Ölfus, með þess að Jökull fylgir sitt í borgarbyggð, sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akranes eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti
1: já.
2: Í framtíðinni og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess
1: já.
2: Ég sé alveg framtíða möguleika þar endalösa sko
1: já, en þegar þú horfi líka yfir þetta svona landið á miðin að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar það náttúrulega mikið tala að við einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann svona dottið í hug er það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til þess að stoppa það eða treystir að Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala og veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnu
2: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
2: Mér sýnst bara að þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
2: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatrið bara þannig að hérna menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna alltaf að gera allt sjálf hafa enga trú á einstaklingnum til þess að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhvern svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúana er bara einfallega búin að segja nei núna þetta gengur ekki Já. Lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta var náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
2: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
2: Ég sé þessu 20 árin
1: Já, 20 árin
2: Já, já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið reki og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþótta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra på einu pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsið að þjónust okkur því erum með nokkur lögbundi hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og þetta allt verið stopp þetta allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endanum bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja þeir við ætlum að prófa eitthvað nýtt
1: Já, það er eins og að það vantar ekki það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum það seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem getum, er að gera strax.
2: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
2: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreiðendur niðurgreiði fyrir söma í einhverju hérna, kringum verkalýsfélögum, einhverju sem eru í þeim verkalýsfélögum. Venlegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álu og svo aðri geta komist sko. Að segja þetta er að geta bjóða fólkið upp áttar lengur og hérna það er bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og með einblín á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hafur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax hvað svona sér þú fleti á því
2: ja, það hefur verið sko framkvæmda stopp umferðamannvirkjum í Reykjavík 20 ár það lengur jættur þú þetta auðvitað byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir þú þarfti auðvitað að gera mislega gatnamót við Sprengisand það er hérna laga höfðabakkar taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu ljósastýring búa til síðarakrina fyrir strætó þar sem það er hægt þannig að og leiða umferðin fara að ganga betur þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennum umferð og hérna þá heldur það leysi sluta sjálf sér, sko, menn var aðtúa það öllum þessum árum síðustu áratugum hefur, eða síðust tíu ár hefur bara, hefur borgarbúum ekki fjölgar, ekki Íslendingum í borginni.
1: Nei.
2: Eina fjölgurinn erlendir ríkisborgarar sem vitum ekki hvað verði hérna lengi einu sinni, sko, og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðarmannski og ljósastýring og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka. Við byrjum á því sko.
1: Já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann er sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á Ólafi hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru.
2: Já, gengur og glengir þarna en allt í lagi, en sko, ég er allur sko með í því að hvað að fara móti að sem veljum okkur að við getum komist leiðar okkur.
1: Já.
2: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
2: Og það er þrengt árum og aldrei, og mönnum við nákvæmra saman um það. Þetta er bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúi upplifir það að það er sér mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákvæmlega vill fara.
1: Mm-hmm.
2: Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst af í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta
2: já.
1: Og það þeir flakka því mjög að það sé frelsi sem skipti máli.
2: Já, en, þeir eru að slúa svo hausamt sko.
1: Já. En geturðu útskýrt hvernig þú sér það, allt þetta tala frelsi ef setjum það yfir á umferðina?
2: Nei, þá, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum, sko.
1: Mm-hmm.
2: Við erum ekki þar, bara allir eiga komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar. Jafnvel þó umferði sér svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og hérna, og við eigum bara að huga þessu, og þetta er alveg hægt. Það er ekki svo síðan að fjölga hér íbúa hvernig degi í þessari borg það er ekki þannig og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massin umferðinni gangi hérna átakalaust fyrir sig þannig sé alltaf bara gönguljósi yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist umferði bara miklu betur svo þetta þarf að við erum svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti

0: leis.
1: Nei, það, nei. Þú kemur auð á hann sem allt svona.
0: Nei, nei. Mér fannst nú ekki marskondi í þessu, en hérna, sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt. Og hérna, þegar sko örvæntingin byrjar, þá einhvern veginn forsetisra að vera dregin upp á dekk, sko. Og hérna látin fara eiginlega í hvert hús nánast sko, bæði í Þorlásöfn og í Kópavogi og eitthvað neður sko, örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúa út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leinti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör ég finnst að þetta er svolítið bara fyndið þetta kom auðvitað bara beint í andlit á þeim sko og það bara hlegið þessu, þetta gengur ekkit lengur svona, sko, og hérna, þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni. Sko, auðvitað er margt gott í borginn, auðvitað bara þróast og stækka, og hérna, það er, allar borgir gera það. En sko, það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi. Skipulagsmál, umferðarmál, húsnæðismál, sorpbirða, snjómokstur, sem peningar nokkar fari í, sko. Svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meirlutu bara nota peningana í alls konar gæruverkefni, pólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segi núna að þeir eru hinga og ekki lengra.
1: Já.
0: Og það er álögar á okkur eru hæstar, fassaskattar eru hæstir, við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku, sem þau greinlega nánast hata. Ég segi bara, þetta er svo mikilvæga greinar og við eigum að fagna þessu, við eigum að gera business út úr þessum flugvöllin meira. Neini, þá hataðum nú flugvöllin líka sko. Sem er eftir bara á ströndinni á einu stað, sko, við höfum síðan alltaf geldingarnir sem allt norður eftir nóg pláss, sko. Það er framtíða sín mín og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einum kanti í borginni. En hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trufla það og hérna og sér bara íbúarnir segja hinga ekki lengra. Mér sýnist það á þessu kostningu.
1: Já, já. Það er, ég myndi nú velja ræða við þetta og við hérna Brynjar hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp. Þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi, ef svo má orða það. Þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla mig ekki keyra til að trufla á.
0: Já.
1: Þú veist, það er svona plúsar og mínusar í þessu öllu.
0: Glæpa mér láta nú, ég vilt ekki neitt trufla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneyðingin að það skýrist svona í stærri borgunum og miðbæ og þau hreyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur þetta er bara erfið glíma, hluti af þessu er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kringu okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað er erindi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið síst ekki þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframvæntu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
0: Ég þetta var nú reynt í þessar kostningar bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista.
1: Já.
0: Fólk nennir ekki að hlusta áttur einhver. Mér sé þetta allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn.
1: Já.
0: Og hérna, hætti því svona, það nennir engin hlusta áttur.
1: Nei, þetta, jú, það er rétt. En hvernig fannst þér þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað, að þetta er nú útarp allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar á föstudeginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá byrja að spyrja hann vídeó

0: sem áttu sér stað í Kópavogi hjá einhverjum úlingum að hvort að þeir væri þá ekki sko á móti já, hinsegin fólki og þáttu að stimpla flokkin þannig.
1: Já, þetta er búið að gera þetta með mig flokkin alveg frá því ég maður eftir mér og heita frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvernig rasista. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingulegur sín tíma því ég sagði þetta myndi leiða þess að við myndum missa tökin.
0: Já.
1: Þá var ég rasistinn sko og hægir öfgamaðurinn og ég veit ekki hvað og hvað ég, Veist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi auðvitað. Og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan sko.
0: Já, nei, ég bara svo að segja að ríkis útarpi eigi þetta sem fyrstu þeir spurningu
1: þeir hafa alltaf verið í þessu alltaf.
0: Þú vilt meina það
1: ég er ekki fættur í gæð ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð það er ekki nýtt Orðu með sér bara skemmt í þetta, þar, sko.
0: Já.
1: Þetta eru þetta bara sama. En máli það að fólk fara að sjá við bara í gegnum þetta. Að hlæra þessu og ansa þessu ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekkit í því akkur allir elskið ekki, sko.
0: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
1: Já, það er alltaf kert.
0: Já, vera, þú meina að þetta komið er, þér ekki óvart.
1: Nei, þetta kemur ekki óvart. Ég er búin að horfa á þetta bara mörg missir, sko.
0: Já.
1: Ég er búin að þekki aðra eitthvað í 43 ár. Hann er ekki engin rasisti.
0: Nei.
1: Hérna, ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar að miðflokksins. Ég er nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko. Þeir eru ekki rasistar. Þetta er bara... sko, hérna fólkið dætti ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfum á úldingamálum og hælisendakerfinu og allt svoleiðis það hefur ekkert með rasism að gera
0: en sko, kemur þetta svona elendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað er þess að telja mennst það nauðsilegt núna sérstaklega svo við restum við haft þetta mjög haldið þessu mjög
1: hræða fólk sko.
0: Að kalla auka hægri og formarinn beilinis er bara bannaði öllum að starfa með miðflokknum með all land þetta er búið að koma fram
1: Já, já, ég mein
0: Hvert erum við að fara, Brynjar?
1: Já, já,
0: ég meina Á hvaða leið erum við í svona þessari umræð?
1: Þessi umræð er bara venjuleg umræð sem er verið lengi til þess að einhvern veginn er að hræða fólk að gera aðra einhverju öfgafólki eða ofstakisfólki menn gera þetta með Meloni þessi er bara líðræði í hættu og eitthvað svona þetta er allt eitthvað algjört kjafta þetta er bara líðræði sína fólk Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko, en ég ekkit að útmála þetta sem einhvern ofstækis fólk eða öfga fólk eða hérna, og við líður að ég bara vonda skoðunum mínum að því.
0: Já.
1: Og en þetta er notað mikið og hérna til þess að þetta hræða eins og að gera þetta eins og fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræð úr sambandin og taka allt mann réttind í burtu þetta er allt bara einn þvæla sko.
0: Já, maður tók þetta er ég myndi þannig gæra að svo ég vikið nú aðeins aftur af þessu silfri í ríksjútarpinni gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúlka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg og
1: geðu stelpa bara
0: geðu. Og, en hún lísti þessu svona sem þú ert að segja hún var svo hrædd hún var svo hrætt hrætt við hvað
1: hún ætti að vera miklum hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmunga slóð um allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir sko. Hún ætti að hræðast hana fylglu frekar sko.
0: Já, þú meina Já, þú segir það Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar var fólk ekki til svona spurjaði, býttu akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi fannst þið fólk svona fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað svona hvernig upplifur það?
1: Ég bara upplifið mikinn fögnuð Já, margir bara eru mjög ánægð með ég skyldi stíða þetta skref
0: Já.
1: Sem ég var mjög hikandi með og hérna ég sé ekki eftir því, þetta var bara skemmtileg bara átt að og hittir óbúslega mikið af fólki og hérna og það gaman að hlusta fólk hvað er hvað hvílir á því mest hvað það að hugsa og hérna og svona að reyna að mynda tröst sko þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og, og fólkið upplifið það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu sko og þetta er auðvitað skemmtilegast er að hérna hitta fólk þetta er allir sammálaður og margt það er bara hluti að tilverunni sko En ef fólk fær einhver trú að einhver tröp er einhver tröst í þín, þá lætur það ekki tröpla sig þó að sé ekki sammálaður allt.
0: Nei.
1: Þá hugsaði það með sér að hann getur kannski eitthvað gert. Hann, hérna, hann er tilbúin og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann, sko.
0: Já.
1: Og ég upplýði það svolítið. Að Já. Menn hafi þá trú að mér að ég hafi nægilegan kjark og sjálfstraust þess að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti. Vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig. Sko.
0: Já, og þú kippir ekki upp því
1: það. Nei, ég og gaman til
0: þess að kippa.
1: Nei, við mennum það að kalla mig rasista og öfgaman og allt saman. Það að því að ég bara, þá var reyna þakka niður í manni, sko, þetta aðferð til þess. Og hérna, ég læt ekki, þetta er svo skvætt að vatna á gæði, sko.
0: Já.
1: En kannski er það ekki hjá öllum, sko.
0: Nei, nei, en hvað finnst þetta hérna Brynjar af því að nú þú búin að vera og varst núna síðast héraðsdómari og greinilega átt bara mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar ef út í það er farið en svo ákveðurum að hætta því og fara yfir í þetta það er nú svolítið stór ákveðun
1: Já, það er auðvitað mjög stór ákveðun en mér er auðvitað bara andum sjálfstæðstefnina mér annt það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfæru að það myndi bóta fyrir alla og er nauðsilegt til þess að verða einhverja framfærir í raun frelsi okkar til aðtapna tjáninga frelsi þetta eru bara svo mikilvægi þættir Og þegar maður sér heilu ykkur að stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli, hvernig við komast á milli staða og allt þetta, þá sérðu auðvitað bara, veist, vinstrið er orðið svo ráðandi og það sem verra að menn er að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé, veist, Og annað sem menna berðast gegn því þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegðmenn.
0: Já, já. En það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
1: Þetta er svona hluta því, já.
0: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka.
1: Men þetta er bara...
0: Og það er bara orðið eins og tíska.
1: Ég, það, allar vinsistjóttir hafa verið í þessu allar tíð. Allar sósir, hann snerist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli. Við ætlum að stjórna þessu, þú ert að gera svo við segjum þér og þú ert að vera eins og við segjum þér að vera. Og ef þú gerir það ekki, þá þarf nú einhvern veginn bara, þarftu fyrst endurmentun og það tekst ekki, þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér. Og svo ef það gengur ekki, þá þarf að gera eitthvað meira. Þetta er gegnum gangandi í sögunni og við erum enn einhvern veginn, Evrópusambandið gengur alveg ótrúlega langt í þessu. Og hérna, og svo sér maður að þetta eru bara samband jafnir þó að stjórnmálmenn segir sig við erum komin í öngstætti, við þurfum að beinu stefnu þá er bara kerfi orðið þannig að það er ekkit einfalt sko. Það er ekkit einfalt að breyta neina sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótfestu kostum þeir hvers konar öfgahópar sem það eru Og viljum við það? Nei, það er bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla milda hægri frjálslyndi.
0: Stjætt,
1: þetta snýst okkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa þak yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verða útkoman ekki alltaf eins.
0: Nú, eins og þetta var...
1: Ég bara eins og
0: þessi
1: hugmyndafræði ítti að þetta vestanu líðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum. Og við getum ekkit fara, ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalismi, einhvern vinstri í móð og rugl, þá endanum bara töpu við samkeppninni við heiminn.
0: Já, já.
1: Og það er það sem Evrópusambandið er í raun að gera. En við erum svo lengi að átta okkur á þessu. Vissulega eru stjórnmálaleiðtogar eru bara loksins búin að átta sig á þessu. En ég hef enga trú að nokkuð gerist. Sko. Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn og þeir halda þetta alls sem þessu að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tæl. Mm. Þeir mörg úr okkur lífi, sko. Og þá gerist þau ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkert gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
0: En hvað segir dómarinn Brynjar Níelsson, sko við þessu að ég missa út að segja, að þetta eru mannréttindi sem verðum að tala um að þeirra mati, að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu, ef það er ekki sammála einhverjum einum það er þessi eða einhverjum hópi og það er mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólk sé útskúfa hvað segir dómarinu þetta?
1: Dómarin segir ekki hann er hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum en það sem ég er bara að segja sjálfur sko, er það að menn er að gera eigin pólitík að mannréttamáli að mannréttu og það er, veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan sko á kostnað allara. Og allt er þetta nafni mannréttindi, þó þið gjörsamlega svínbeigja annað fólk.
0: Já.
1: Og hérna, en þetta er auðvitað, hefur auðvitað ekki með mannréttindi að gera. Þetta er bara pólitík sem við höfum að berjast og taka, verið átökum í hverjum kostningum, hvaða pólitíku var ofan á. En þú er bara að gera þín eigin pólitík að mannréttindamáli sem að því mannréttindin er absolutt sko, þú getur ekki hérna, að þá erum við bara komin í öngstræti.
0: Já.
1: Og þess vegna er Evrópi í öngstræti.
0: Já, en það er verið að tala mikið gildi, án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
1: Já, já.
0: Þetta heyrum við. Er verið að ofnota þetta?
1: Auðvitað, að ofnota þetta gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi er þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þak yfir höfuðið, vinna þeir sem vilja vinna, hérna, og svo ertu svolítið eigin forsend og tekur svolítið ábyrgð á eigin lífi. En það er verið að taka þetta alls saman út, sko. Þá er þetta bara endur við illa. Það er bara það sem ég er að segja. Þess vegna er sjálfstæðið þetta svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta að vera hættu. Að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslensku stjórnmálum, því annars fer illa.
0: Þetta segir góðu gestu hér einn af síðurvegurunum í borginni Brynjar Níelsson borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áfram ræðið við sömu mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu. Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kostingunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farðar af stað skils mér. Brynjar, hvernig sér svona hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
1: ég las það í morgunni bókanum að Hildur ræður för
0: Ná.
1: Og ekki lígum okkin
0: nei, og ekki lígum okkin
1: ekki lígum okkin sko. Nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðun að þetta, það liggur fyrir en sko að því hún spyrir mig sérstaklega
0: já
1: að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluta á að gera að mynda. Það er skipti máli nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
0: Mm-hmm.
1: Við erum með verkefnilista, hver er tilbúin að vera með okkur í honum. Annað að þessi skipti máli við myndum svona meiri hluta er traust mann á milli.
0: Mm-hmm.
1: Það er óhjákvæmilt að það er að vera traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neginn á úrslit kosningana. Og þetta vantarlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá málsamningi, með hverjum getum við mest náð fram.
0: Já, en ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki, er það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera, sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi
1: já,
0: með
1: meina, einhverjum? Hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það þetta, og hérna, og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
0: Já.
1: Og þá þarf hún auðvitað bara huga þessu.
0: Já.
1: Ég er hérna búin að, ég er búin að gefa hérna einhver lofor sko, með verkefnalista, ég með sem með tíma setta. Minna, með hverju nægi þessu í gegn mest.
0: Já.
1: En vissulega skiptir líka máli tröst mann á milli.
0: Já.
1: Og hérna og menn þarf að huga býtu akkur og kaus og fólk, hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur sko hún þarf að meta það það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum sko
0: já, en já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú vitna ég rúf aftur ég já, að gera það að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks og framsónaflokks viðreistnar og framsónaflokks og framsónaflokkurinn gat nefnilega síðast mynda með hluta með sjálfstæðisflokki ég vildi það ekki
1: já, líka viðreist sko
0: Já, og svo
1: viðreist hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist, hún myndi ekki vinna með sjálfstæðisflokk með ég maður rétt
0: já.
1: Einhvern tímann var ég með viðreist í ríkistjótt sem bara rökuði út miða nótt sko
0: Já
1: Þannig að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko hvora leið á að fara, ég rekna með því, sko og ég meina örgulega andstæðingar okkar vilja og þetta helst vantalega við séum með viðreisn og ESB sinna vilja við verðum með viðreisn og menn hafa örgulega bara misna skoðanir á þessu, sko
0: Já, en nú er alltaf viðreisn sko, nú er hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB hvað þýðir það fyrir með sjálfstæðisflokkin sem andvígur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar?
1: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að við erum í ákveðnu verkefni hér. Við ætlum að reyna að breyta þessari borg og bæta það. Láta kannski ekki spjartöfl okkur alveg í því, sko. Vandala hugsa menn þannig bara, ég ætla að ná árangri. Ég er með einhver lofor og ég er með einhver verkefnalista og ég ætla að ná árangri. Það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðisflokksins langmestu máli.
0: En
1: stóra pólitíkin í umhverjunum sko, hefur skoðun á svo skoðun og ég hugsa margir sjálfstæðismenn sem er því brjála er að vera hífa upp þannan flokk sem hefur reikið rýtingin í baki á okkur endalaust menna, þannig heyri ég í fólki og aðri segja allir að fara með miðflokknum hettin og allt eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona þetta heyri maður alls sko. Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna ég er kosin að borgarbúa, þess að ná árangri fyrir borgarbúa. Og það verður líkil hugsun hjá mér og ég rekna mér að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menns að skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
0: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekkinsinni í hvað tæp 8 ára
1: og gerði ekki neitt.
0: Og hver var árangurinn
1: því? Enginn. Engin.
0: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og einsta Einar Þorsteinsson, hann náttúrulega skilaboð frá kjósundu voru þið brugðust til framsóknar, þeir töpuðu þremu mönnum náttúrulega
1: Já, já.
0: Svo ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Og það er líka skilaboð frá kjósundum ef það er hortið þess.
1: Já, sömu segja, beintu segjum við okkur líka, þið verður bara að horfa nýðustuðu kostninga.
0: Já.
1: Það eru skilaboð í kostningun þetta er komið meir hluti. Eitthvað ber að mynda hann.
0: En hefur ekki með Hildur sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kostninga?
1: Jú,
0: skilabóð frá kjósundum?
1: Jú, hún gerir það. Og þetta er ein niðurstöða kostninga. Menn getur sagt, jú, það er líka niðurstöða að fara með viðreist og hérna framsókn. Þau skilabóð ekki alveg jafn skýr.
0: Nei.
1: En menn getur alveg lagt út að það, að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna við höfum alveg jafn mikið málefnilega grundvöld með þeim og miðfloknum þess að viðra munum alltaf að leiða það í ljós sko.
0: Já, já.
1: Hvar er mesti samhljómurinn og hvar er mesta trösti á milli fólks og,
0: en það samt sem á var nú kannski fólk líka með þessu öllu og það sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagby Eggertsson í borginni það vera að raun að kjósi í burtu þessa stefnu Dagby Eggertsson og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum
1: er sko máli hjá öllum þessu flokk megin markmiði hjá þeim öllum viðreisn framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinn
0: Já.
1: Nú, því miður geta er það ekki lengur eða það er illgerlegt og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir munum fara á mót okkur og við höfum einir í minnur þetta sko
0: nei.
1: En sko mér finnst þessi skilabók kjósættu nokkuð skýr við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíkum málefnasamningi við aðra hver sem það verður, er að okkar stefna náið fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það er það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera en við þurfum að horfa á það með hverju náu við fram og hver voru skilabóð kjósandi hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þessi kussu okkur
0: já Það er nú það, það er líka þetta ef að litið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gangað öllu landinu.
1: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sér að þessi vinstripólitík mun bara endanum fær okkur einhvern veginn eða kaffar okkur sko.
0: Já, jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndir sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem er svona uppáhaldsmál þitt?
1: Já, sko, ég er nú orðin 65 ára gamall og ég er löngu búin áttum að því að börn eru framtíðin.
0: Já.
1: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
0: Já.
1: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki þá er minni líkur að það stofni fjölskyld og eignisbönd og þetta er bara líkilatri ég líti ekki á það að ég 65 ára síði forgangi sko. Ég bara er að forgangsraða að ungt fólk og ég finn bara að ungt fólk er farið að fatta þetta svolítið að hérna, það er búið eðalegi allan fastan að markað hér það er ekki byggt fyrir það það er byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli það upplifir það að í meirihluta og vinstri meirihlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli.
0: Já.
1: Þessu vil ég breyta sem ég tel afar mikilvægt. Bara fyrir framtíð þjóðarinnar. Ekki, ég er ekki að hugsa bara einhver skammtíma.
0: Nei, þetta er bara hins vegar mjög alvarlegt málbrinn.
1: Þetta er bara risa mál og menn get ekki sagt að við erum samt í betri stöðu mörg önnur lönd. Það breyti því ekki. Við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna fjölskyldna Þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu sem eru ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki einkafyrirtæki hafa daggæslu fyrir til dæmis einstir tryggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla 3 ára og fara svo hvað 6 ári í skóla, grunnskólan. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum. Og menn halda að þetta sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko að taka þetta í kerfið.
0: Já.
1: Ég held að Hildur svara þessu mjög vel.
0: Já.
1: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði.
0: Já.
1: Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
0: Já, já.
1: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar það sem hægt er að stækka og minka í hverfum eftir þörfum í staðan fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo.
0: Já.
1: Og veist, svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fjöðu höndum.
0: Já.
1: Einhver hönnunahús fyrir leikskóla.
0: Já, já.
1: Hættið þessu. Þetta er svo kvikt að það að breyta, stækka og minka eftir þörfum. Nei, þá þetta bara einhvern veginn, það allt einhvern flottræfinsháttu sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
0: Já, og svo velauna þið sjálf.
1: Velauna og það bara brugur, af því að það bara endalaust peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækku við álöðu þetta.
0: Já.
1: Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrgð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti með áskona gjöldum, ef það ekki hærri fastaðaskattar, þá bara önnur gjöld og þú getur ekki snúið við á þess að borga eitthvað gjald, sko þessu verður að linna
0: Einmitt, það svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það nú búið að tala mikið hana en mér langar að spyrja eitt í sambandi við þetta að hvernig hugnast þér að það eigi það raunlega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna af því að ríki hefur hins vegar sagt jú, við ætlum að sjá fjármögnun en það verður í formi veltolla sem í raun og ekkert annað en skattur og að þjónustu gjald útfært frá skattalög þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáur auka skatt fyrir að komast
1: það leið það gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp
0: en getið þið haldið áfram með borgarlínuna með
1: þetta? Ekki þessu formi við munum auðvitað búa til sér agreina fyrir strætt og það sem það hægt Og ef við erum búin að bæta um fyrir mannskinn, þá getur hann tekið 30% ferðum sínum eða 30% hverju ferð í almennu umferð.
0: Já.
1: Ég hef engar á að gera því.
0: Nei, erðu eitt mál hérna brennja sem að það búið valda miklum titringi inn í bústaðakverfi, sérstaklega, og þetta ný ákvörðun, svona einhver vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullega vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meiri hluta til fíklar sem að fara inn í íbúðakverfi.
1: Þeir sem þykja þessa þjónustur margir gamlir skjóstaðingar mínir.
0: Já, það þekkir
1: og lögmaður. Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa alveg endalaust og reyna svona að gera mér besta og mér mjög andumönda fólk, þetta þetta veikt fólk sko.
0: Já.
1: Þetta ekki bara einhver svona menn sem eru bara einhver alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi það, þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfsemi í íbúðakverfi þú getur ekki sett nættuklub þar
0: nei
1: þú getur ekki sett inn í íbúðakverfi starfsemi sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimin íbúðakverfi og ég er ekki, ég þekki þetta mál ekki, en svona miðað við umræðan þá finnst mjög hæpið að þessi skaffistofa eða matstofa eigi heima akkurat þar ég er mjög efins um það
0: Íbúðar hafa verið að mótmála sem ég hallega
1: tveir
0: eða þrír grunnskólar og leikskóla líka
1: það er ónaða þessu það er, sumir það veikir þau getur jafnvel verið hættulegir sum bara á ekki heima íbúðakverfi en þetta er ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert einhverju veiku fólki það eru sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk eða fáir Og hérna, og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúinni þessu eins og öðru.
0: Það var ekki hlusta á íbúinni.
1: Nei, þetta fólk hefur engan áhuga, hefur aldrei haft áhuga á, því, á öðru fólki.
0: Nei.
1: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði. Það er nú ekki flóknar en það.
0: Já.
1: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit. Það er alveg svo með, sko, hvernig er alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur
0: það. Já, já. Það er alveg að sama.
1: Skiptir engu máli. þetta bara vaða áfram þetta nánast eins og bara eigna upptaka hagsmunum þess að fólk heilu fjölskyldna skiptir engu máli heilu fjölskyldin skiptir þetta fólk engu máli það bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í sko
0: Atvinnulífið situr alveg á hagnað
1: alveg, þetta bara maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið þetta alltaf auðvaldið og allt það sko þetta alltaf bara venlega fjölskyldu fyrir tæki og einstaklingar en gott og vel þetta
0: 90%
1: samt hluta einhverju auðvaldi og þetta ennþá þessi umræða þessi galna sósíalíska umræða sko og ég segi bara, þetta bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaði yfirvöld og alltaf bara valta yfir það þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nennar ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað hérna forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstætt minn ráðum ekki við það sko
0: Já, akkurat
1: Ég réðum við það hér á árum áður sko
0: Já. Það einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
1: Þetta risa mál, sko.
0: Já, en svo líka...
1: Og Suðurlandsbrautinni.
0: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri. Já. En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir það ekki hægt að setja upp íbúðahverfi. En það, ég held að íbúðunni sé nú aldrei meira að minna sammála því. Vegna þess líka það er mikið íþróttastarfi námunda og það líka sko þetta lækkar verð á eign
1: já ég meina ég
0: það meina það ekki tekið tillit til
1: ég með mistu fatlaðar hérna í hverfinu hjá mér og ég með sambýli fatlaðar mista frábært ég bara með þetta hérna þetta eru vini mínir á sambýlinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega og hérna
0: en þetta er ekkit
1: það er ekkit ónæði, það er ekkit vesen og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúð að vera með þó sé eitthvað sambeili í götunni hjá minn ég held að hafa ekkert með það að gera en leið að komi ónæði háaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það bara það þannig
0: já En fólk mjög óttaslega akkurat út af börnum.
1: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það komið um þessi staði. Það bara valtað yfir fólk.
0: Já.
1: Og niðurstað kostningur bara þær, við ætlum ekki að láta valta yfir okkur endalaust.
0: Akkurat. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
1: við kemum það aftur á morgun eitthvað.
0: Já, við þú kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
1: já, þið verða að veita okkur aðhald.
0: Já, ég, það bara verður búið gaman að sjá líka hvað breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takli á þessu.
1: Já.
0: Og þetta sé bara eins og kostningaúslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
1: Já, ég meina, ég held að þarna á listan hjá okkur sé bara opaslega öflut fólk sem hérna, og orkan í Hildi svo mikil að ég held að hún verði með hún sko óbúslega dugleg og kraft mikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram Og hérna, en það þarf auðvitað, þurfum að standa öll saman.
0: Það er nefnilega það. Þetta segir góðu gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson, nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stóru sigri í Reykjavík, fengu nýjum menn, kom mörgum og óvart. En við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnaborginni. Takk fyrir Brynja Níelsson, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í enni Katrínu Jakobsdóttur, fyrirverandi forsætisráðherra, að boða neyðar ástand í loftslagsmálum. Hún er formaður í nefnd sem er ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún er að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástand eða er þetta bara neyðar ástand í stjórnmálum, Frosti? Hvað segir við?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún er að tala um að heilsufar og loftslagsmál, þetta farið saman, þess ég verða eyðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna sviðsmyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Og er hún að bregðast við því kannski?
2: Nei, ég veit ekki, þetta er nú búið að vera tölunar tími undirbúningi verðin að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem er stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og hefur síðan verið að vinna bara krafti og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristu menn í stjórnmálum.
1: Al Gore kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarpuð sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki þessar nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
1: Nei.
2: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstöð að allt sé að fara í handaskól og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega þá bara allt frá vestri alla álfuna sko. Og síðan faraðir yfir það sko hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það er náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna heldur líka bara sé svona mengun og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn er að brenna kolum og olíu til húsundunar eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og auðvitað hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fjartu tilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástandið er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt, þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars lít. En það er ekkit neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sér að nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn,
2: eða
1: jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala um ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerðu
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana. En það er erfitt að koma puttum á það, en þess að síðan er náttúrulega líka að halda þér fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
2: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótni gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elliheimilinu það sem varst eða það var ekki loftkælingu á elliheimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum þar sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja er til? Hvaða aðgerðir eru þeir að hugsa um? Eru þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir meira, að leysa þessi
2: meira vandum? Græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverkur miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem að sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsuna er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kólaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að, svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu. Og það náttúrulega í, eftir að olían hækkaði, þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara...
1: En hún að leggja og svo segir að verð síðan, verið síðan nýta opinbert fé til að styðja við olíu, gas og gól.
2: Það er það sem ég að segja. Já, að fátaka fólkið sem reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni er að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara að geta ekki
1: kynnt. Leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það er allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þannig erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala að
2: svifta fátæka fólkið mögulegum til að kynda húsið sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan er hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig,
2: þetta
1: kallar,
2: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsið það mátt ekki bóla kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er eitthvað, það var bara lágmarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlýnun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefni elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátakríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað er að vera fátæk
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstir gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum er ekkert að gera það er bara að gera það jafnum og tæknin leyfir
1: En hugsun er þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun er þessi að beina því til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga að lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: og það eru nokkrir sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka er það ekki það?
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá er voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var það loftslæðið. Við erum ekkit að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og alltaf 80% öllu rafmagni hérna, 90% rafmagni hér er unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér er sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún er ekkit alþjóða. Þetta er verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta er bara verktöku fyrirtæki.
1: Já, Kína er nú að nota olí meira mæli heldur.
2: Og er aðal sölu aðalinn að með 80% markaðanum fyrir vindmelur og sólasælur.
1: Já.
2: Sem er hérna lagt til að við erum að nota í staðin fyrir
1: kaupa það af kýmerjum.
2: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara er mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu, eða sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja.
2: Já, en það var samt aldrei meira en 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bólaefnaframleiðendum. Þau getur bara kanna þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjáframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta er ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna geta og byggja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmuni bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt. Fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmun og hann geta verið með alls konar agenda sem við vitum ekki hvað er eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsamlegar ákvarðanir.
1: Það hefur verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Ja, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan það hún Katrín, hún að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá hún að tala velti hringráls Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar og þetta orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann allt einu komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og þarna svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona, já, sem myndi kalla þetta hræðsláður, hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, en það mikið áhugjefni ef þetta rétt, eða þetta byggir á okkur staðreyndum, eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50-100-200 ára.
1: Já.
2: En og ég hefur alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst en það ekki víst að það hafi nein áhrif hvað við gerum með að hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft þessi hringrás
1: þeir segja það
2: já en það mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma þeir gera það sem þeir gera og það sem að þeir eru að segja þarna ég skoða rannsóknir sem vitnað í og fylgiskjal með þessu öllu saman þá vitnað í nýlega rannsókn sem að byggði á því að nota gervináttagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexíkóflóa en veltirhringrásin kemur frá miðbaug þar sem að hlýja sjórinn og þessir straumar þeir eiga samspil og í þessum gervihnutagögnum þá sjá þér að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann búinn að í ára tugi náttúrulega áður en gervihnutar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það og núna ákveðu þeir í þessar rannsók að gera sér það í hugarlund hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til
1: og spyrja síðan við loftslagsmál
2: og spyrja síðan hefur hann fæst til og nota gervihnutagögn og
1: svo reiknaður út
2: sem hefur gerst hálfa gráðu eitthvað slíkt bara hann alltaf á eyði bara eins og við sjáum heitt straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta mjög kaotískt og ódraunalegt og hann getur verið búinn að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá allt þetta bara á sandi reist þetta sem sagt óbeina vísbendingar og líkön sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við maður borga síðan hærri skatta og draga úr losun og breyta lífsáttum en það jafnvel þó að þetta veri rétt jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafstrauma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætluðum að hafa einhver áhrif tilbaka þetta eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó að við myndum bara að farga öllum gamlingjum og eila öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á sig hafstrauma.
1: Ég hefði að segja ef þessar breytingar verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilyrði hér á landi.
2: Já, þetta alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast en hann að færa gríðalega orku frá Miðjarðarhafinu og norður og hann mældur og búinn að mæla nákvæmlega sko með duflum og hitamælum og þessir mælar sýna hann hefur verið að frekara styrkjast þegar hann hitt, hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem að þetta verið mælt þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum, eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef heiminin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðra ástandi út af því ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða þá geta allir bara gert líkun og allir lýsti við neðra ástandi út af öllu sko.
1: En hér við tal við Halldór Björnsson, hann loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu

0: þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist?
1: Það ekki hægt að koma í veg fyrir það, ef það gerist. Þetta bara, þetta hérna eru menn að tala, það annað sem að maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni, þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
0: Já.
1: Og ég fer að sko, já.
0: Já.
1: En þá takaði með inn í því sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf, 30% land.
0: Já.
1: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar heldur en löndin. Löndin hlýna hratt eða með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitinn dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinu, á landi fer hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitinn. Þannig að þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að fallan í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
0: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
1: Já.
0: Og hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Hvernig finnst þér viðtökuna að vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifað viðbrögð við þínum skoðunum
1: já, já.
0: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
1: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Það var að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðu en ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Og mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifa erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
0: Já, en sko, í raun og veru það almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmálum. Það hafi ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að manna eða loftslagsvandamál að mannavöldum sé að keira allt til fjandans.
1: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég sem sagt er til dæmis ekki að halda því fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það augljóslega síðan á litlu ísöldinni lauk svona 1880 eitthvað svoleiðis, þá hérna fór á hlýna. En það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur. Og mikil harðindi síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það væntanlega vera heldur áfram hlýnun ég vona það verði álíka hlýtt eins og tími Rómverja það verið mjög gott.
0: Já það en heiðimörkun í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
1: Já það væri gott fyrir mannkynið held ég þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða.
0: Það er alveg til góðar heimildur stöðuna og tjóðum Rómverja rómaska.
1: En til dæmis óttin við hækkun sjávarmál sem oft hefur verið sagt sko mann segja Grænlandsjökull er að brána það er satt.
0: Já.
1: Og svo hérna segja þeir ef að 1/4 af honum bránar þá hækkar sjávarmáli verulega. Ég man ekki hvað menn að tala nokkra metra.
0: Já.
1: Þetta alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
0: Já,
1: ná þessum fjórðungi sko af vísnum. Af því að það mun taka 10.000 ár að brána með sama hraða.
0: Og þetta
1: menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega að forða þeir undan þessum hamförum og það bara að hérna og þetta bara færa þig 1 metri frá ströndinni, sko.
0: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum, að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
1: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta, og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi, er að þakka niður í fólkið sem er að koma með anstæða sjónarmið. Það var að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar.
0: Banna
1: fjölmiðlum. Já, þetta er óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna
0: rannsókn. Þetta er löggjöf það, menn það er gangelsi að við fjallum
1: þetta. Það getur verið það sko. Það er verið að sitta.
0: Það sé í raun og hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
1: sko. Sko í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
0: Já.
1: Og hérna til dæmis mætti réttlæta

0: veita óþægilega eða ógagnlegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilur við. Þær þurfa ekki eins og vera rangar, bara að séu óheppilegar. Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
1: lúsi og svona bannstefna leiðir af sér upplýsingaóreiðu. En það sama fólkið sem að vill banni sem alltaf að tala upplýsingaóreiðu. Ættu ekki að líta kannski eigin barm?
0: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög áþreifanlegt.
1: En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðar ástand. Það ekki útskýrt hvernig í ósköpunum þá að framkvæma þetta?
0: Jú, það svona, það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi. Myndi það duga?
0: Nei. Evrópusambandi nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu ef að mætti kalla það hvað menn vilja kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spá við þetta eins og við sagði ráðan, ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum, það er mjög virðingavert ef að uppfær kólaverin gert miklu betri kólaver
1: og ekki betri kól sem þeir eru
0: að nota fín kól sko, og þetta allt saman til fyrirmyndar þar það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum en þegar gera þeim með nýri tækni og ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsi við neyðar ástandi þeir bara grípa til að gera skynsælera þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu
1: Nú við ætlum að líða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna en góði hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandið, þú hefur skrifað bók um hérna Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandið?
0: Já, sko. Ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna, hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tilsvar og líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég er ekki svo hrifin að þessu millilegi sem sett ofan á þjóðríkin sem maður Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
1: En finnst þér það ekki sorglegt?
0: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
1: Já.
0: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
1: Nei.
0: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina þetta var 30% heimsagkerfi, núna þetta 14%. Eða þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sér sem fjórðungur heimsagkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki sko. En þeir hafa ekki gert það.
1: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
0: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtin í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
1: En þeir voru að framleiða líka.
0: Ítalið voru líka framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reis upp úr setni heimstyröld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynd og fast gengi og geta ekki brugðist við allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlin í raun og veru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsin sem er Þýskaland og allt regluverki sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverki eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja leið og fyrirtæki efnilegt sprota fyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það er hægt að vaxa betur.
1: Það eitt þáttur í þessu sem að mér veist lítið talað það menningar ástandið í Evrópu. Og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál, þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónarmiðum. Og Evrópa virðist vera, menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnaði, ef maður lítur tilbaka, ég veit ekki hvort það sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum, ekki tekið kvikmyndagerð og annað, það miklu meira gerast í þessum málum hérna, þegar ég var yngri, heldur en í dag, ég kannski fylgist ekki næla veð með þessu nýjast að mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruna Evrópu mun leysu læðingi, menningalega strauma og orku á þeim sviðum, það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðan hefur þú að?
0: Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það, ég held að sko menningin blómstara elvist í hverju landi fyrir sig eins og gert hefur en hún ekkit blómstara meira með aðstóð
1: þeir viljast þá vera stórveldi og þegar að stórvelda draumar er í fullum gangi þá svona er ákveðin menning sem tengist í það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það er ekkit því til að dreifa hérna í Evrópu.
0: Nei, sko, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í alltaf ríkjunum, sko, það að byggja stórríkið sem að vera svona geta kefta og jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
1: Já.
0: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
1: Það hefur mistykist.
0: Og hérna, það hefur svona ekki alveg mistykist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meir og meiri völd til miðjunar og tekin meir og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það næsta skref.
1: Já.
0: Þá að, hérna, og nú segja menn, það ekki hjá því komist, Rússlandi mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gert að skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa. En leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að vígbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur. Og það stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta líkur svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera fjættarilistar og vilja byggja það þarf að vera sameilur hér og það hafa menn tekið undir á Spáni frakkar, finnar þannig að hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameilegt herveldi
1: ekkert stórveldi án herveldi það er nú bara grundvallaratriði en sko nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers svona hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir og þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sömum en við vitum það vel Frosti að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn.
0: Já, ég held að sko Evrópusambandið alveg rosalega langt í land þá mörg ár eftir áðan að í uppbyggingu áðan að geta verið kallað sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar Pólar eru reyndar að eflast í þessu og jafnaðum og þeir
1: Tyrkland er nú með einhvern
0: veginn. Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega en
1: nei,
0: þeir eru
1: þeir eru NATO.
0: En annars líkt en ég held að hérna ef við erum að leita að einhverju öryggi í ótryggum heimi þá eru það Bandaríkin sko sem eru langa öflugasta herveldi sko og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki á blað sko, þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn, ég hef kannski velja klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjæralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
1: Ég myndi segja að Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópusambandinu.
0: Nei, þannig erum að taka sko þannig erum að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana. Lífskjæralisti saminu þjóðana. Quality of life index eitthvað á ensku. Það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
1: Já.
0: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu.
1: Já.
0: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan.
1: Já.
0: Svo ekki með Danmörk, hún er í Evrópusambandinu en hún er með dansku krónuna og getur festana við evluna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum. Síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti. Svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna. Svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar. Og svo koma loksins Holland og Belgía. En ég bara vekja athygli á því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langtum betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leitað til Evrópusambandsins eftir lausn á einhverjum litlum vandræðum okkar. Þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar eru við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjanna og því að þeir hafa ekki lagt
1: til laununum
0: og Já, einmitt. Þeir hafa ekki lagt í lífeyrissjóðin eins og við höfum gert. Við höfum lagt
1: það er stórmál.
0: Við höfum lagt til að allir ekki tvær þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna.
1: Jú,
0: það ríflega það.
1: Já.
0: Og þeir eru með ekkert. En þeir þurfa líka að borga jafn mikið. Þeir eru bara raun og veru ertu með samfélag sem að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
1: Það var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það ekki það.
0: Já, en þegar til dæmis frönsk stjórnvöld segja að þetta við verið að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmæli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera lýsir.
1: Það gerist bara sjálfu sig. Það ekki takt að halda þessu gangandi.
0: Já.
1: Þetta gegnum streymiskerfi.
0: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekki annað en að stækka. Þetta svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum.
1: Ítalí.
0: Og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna, prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra. Í staðan fyrir að segja fólk því að fóðu lærri lífir þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna virði. Þannig að allir segja já.
1: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu.
0: Það bara prentað, það bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum.
1: En fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu, þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið.
0: Já.
1: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og verum menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
0: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko áhugavert þegar maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðill.
1: Já.
0: Hversu óstöðu hún hefur verið?
1: Átt
0: að keppa við dólar. Henni fleittast það svona 2000, cirka. Og hún styrkti síðan 95% kakvast dólar á bara fram að hrunni til 2008. Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöföldunar styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna. Það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
1: Já.
0: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evru. Einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð.
1: Já.
0: Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástandakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og ef maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050 þá eru munar mjög litlu að munar hálfu prósenti á ástandakröfu á íslensku verðtryggðum og frönsku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólguspána hjá alltaf að gjaldurisjónum að spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% að spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
1: Hvernig stendur á því?
0: Á þessari skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
1: Við erum ekki háður, já, og svo erum við matvælaframleiðendur sem er líka kostur.
0: Og svo vil ég eiginlega koma að lástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim.
1: Já.
0: Það er náttúrulega efnahagsástandið hérna er frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum. En líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast við ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna. Það er engin þekkt leið út úr evrunu sem er örugg.
1: við myndum fara á hausinn ef við ætlum að fara út aftur.
0: Já, það er bara óleyst vandamál og þegar að svo að þú getur ekki hætti í félaginu sem þú ert í þá, og félagi að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna þess að þær þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónunar. Ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt. Þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
1: Engin leið að hætta.
0: Það er ekki hægt að, já það er kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko. Þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna menn að segja að þeir sjá eftir ef að hætta en samt ef maður skoðar á hvernig
1: Kirstarnir vil ganga aftur í Evrópusambandið.
0: Aðeins að koma það sem er, hvernig þeim hefur vegnað. En þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu, þrátt fyrir þetta, áfall, þá er þeir breska hagkerfi staðið sig betur eldur en það fransk og þýska eftir Brexit. Og það hlýtur að vera viðmiðið, sko.
1: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
0: miklu betri. Alveg,
1: en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu, hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandsins? Ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu?
0: Eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar, fullveldið. Við myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi. Vegna þess að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum fastgengisstefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill lengi láta lækka launin hjá sér fyrir það búið að alveg bara horfast í augu
1: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar en hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinu þá allir menn í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur um lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu hvernig við erum að vísu eins og staðinu í dag þá Já. Myndi þeir segja að við ætlum ekkert að skipta okkur af því
0: Nei, þetta er ekki að þeirra valdsvið í dag, en þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt hérna, getum ekki sem sagt sagt nei, við ætlum að ganga út vegna að það ómöguleiki að það svo dýrt þá munum við kostnar að því hætt er alltaf veginn á móti því að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 milljarðar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 milljarðar högg, þú veist, þá gerum við það ekki þá heldum við bara áfram, látum við það yfir okkur ganga svo kemur bara annar tap þá er lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bennmar og forðað okkur heimsveldið gata, breska heimsveldið gata ég tek ofan fyrir þeim en það var mjög naumt, það var munið ekki með 1% sko
1: En varandi fullveldisumræðina sem varst að minnast á að það er í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðinni hérna? Nú það þannig að eins og umræðin hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagnfræðina hérna og annað. Hvernig er ekki gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfu til dæmis og yngri kynslóðar?
0: Kanski.
1: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við segja, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja, fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það, mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum er alveg samu fullveldi, þá er miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópusambandið.
0: Já, en ég veit ekki hvernig hugar far ungu kynslóðunar er í sjálfsig ekki kanna það Nei. Og kannski ekki sé nægilega góða
1: Nei, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir
0: Þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn
1: Og þá kem ég að því sem ég sagði hann við menninguna
0: Já
1: Íslensk sjálfstæðisbaráta var menningarbaráta
0: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið Það þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem er fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna, ég meina, veðri kannski ekki alltaf að besta en það er að skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skamdegin og komast í sólin af því að við erum það rík. Við erum að standa vörðum þetta við eigum hérna öflugt flugfélag og Evrópusambandið er nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum. En við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna. Okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og ykkur í Brussel að gæta okkar hagsmuna. En þess að ég get alveg sagt ég það. Það mun enginn sitja á fundi í Brussel. 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni. 27 eða hvað. Að þeir eru ekkert að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag. Þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þessa 450 milljón manns. Ekki þessa forríku, Íslendinga. Og þetta svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli.
1: Já.
0: Eða gömlum talli. Risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað. Og þeir eru að reyna að gera það besta fyrir fólki þar um borð með sínum hætti. Við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip. Getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið. Þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga. Grikkir voru um borð í riðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðarlán vegna þeir voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum, þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu það var ekki hlustað á það og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur látni taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til með þjóður sem hafa tekið, það ekki alla þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru og ber sig samkvæmt saman.
1: En svo pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel.
0: Þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Pólland og þá bara Slóvakía gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem er kallt Slotsia lækkaði 30% held ég í hruninu
1: já, til að bjarga
0: hækjörun og koma öll í gang já. Og er ekki allir atvinnuleysir Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar verða að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hagkerfið ekki komist á skrið aftur og þar svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur í Póllandi verið síðan. Þessi bæði hagkerfin voru fleigi ferð fram að hruninu en síðan hefur Pólland verið sko stjarnan en Slóvakíu er stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta, berum orðum, þegar við kynna þetta hefur verið mistök. Pólverjum liggur ekki þá að taka upp evru og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir og þeir segja ég held að það verið fjármálaráðherra Pólands og sko evran hentar Þýskalandi hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti að þetta hérna
1: samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur
0: síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnis ef við verum komið evru þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá er því hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að varum komið fastgengi.
1: Já, erum við að tala um 8% atvinnuleysi.
0: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
1: Og hlutvarslega mest í ungu fólki.
0: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það hagfræðingar sem heit Ocon sem reikna út svona lögmál.
1: Já.
0: Að ef að atvinnuleysi ekst 1% þá minkar þjóðaframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% af því að Seðlabankinn held ég síðan með við þann stöðal í sínum greiningum, þá er það 150 milljarðar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala um að króna kosti svo mikið.
1: Já.
0: En hún er, þarna kemur í ljós að og svo það er náttúrulega
1: kostnaðin af atvinnuleysisbótum.
0: Þegar það væri 40 milljarðar, svo varu tapaði skattur útsvar 15 milljarðar, samfélagslega áhrif kannski 2 milljarðar af alls konar bara auknu heilsuleysi vegna atvinnuleysis. Og hérna samtalsverði það þá 200 milljarðar ári sko í aukinn kostnað vegna fastgengis. Að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðl sem að bæði þeirra velgengur þá styrkist hann og við verðum all pínu ríkar að geta farið í utanlandsferðir. Og svo þegar við fáum skell, þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn. Ef að skellurinn dreifist bara á þá sem eru reknir fyrst úr starfi, þá er miklu sárara. Eða betra fyrir hinna sem halda vinnunni, sjálfsögðu. En fyrir þá sem missa vinnunni, þetta hróðalegt. Og auk þess sem að hinni sem geta þá borga skatta, þau eru að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim. En það er ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég hef ekki trúað þessu. Ég held að það sé gott fyrir okkur að, að hafa fullveldið, sjálfstæðið, fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðaleg, talan ekki með auðlindinar og hafsbotni sem eru ekki eins og byrjuð að athuga. Við þyrftum að bera þetta allt undir, ég meina fisk, efnaðslagsvæðan okkur færi úr 200 mílunir í 12 mílur, við raunum veru. Og jafnvel þó við fengjum ykkur undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandi reynir að gilla aðeldina með eitthvað skona undanþága með eitthvað skona þyrslökun sem líta vel út. En Írar held að vera með eitthvað varanlega undanþága og þið mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki auðvitað hætt í klubnum.
1: Að lokum alltaf að spyrja líðræðishagsmunina. Nú það þannig að framkvæmdastjórnin, hún náttúrulega ræður þarna öllu og svo þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins. Og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á lífsitt mun minka verulega. Það ekki óhjákvæmilega?
0: Jú, það er alveg ljóst að
1: eins og það voru kostningar núna helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekkert hægt að búast við því að við erum í Evrópusambandinu.
0: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel
1: Já.
0: og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga sex þingmenn og kannski einn í
1: framkvæmdastjórn en tekið til að fáið sem kjósa til Evróputíl, það ingin áhugi á þessum Evrópukostingum, þetta verið 35% að gjörsótt
0: þá hún er eina við helmingur held ég
1: hún er 35%
0: já, en ég held að
1: kannski fólk, rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
0: ég held að það var ekki líðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald bæði dómsvald, löggjafavald og framkvæmdavald til Brussel vegna þess að ég meina við getum þó ekki mætt með potta pönnunir á Austurvelli að tjá okkur um og slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin þannig að það er ekki þingmennin sem semja löggjöfina í Evrópu heldur er það embættismenn sem engin kýs
1: sérfræðingaveldi
0: þetta er svona þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég vil þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömum kjör og við og þeir allan að já, ég held að þeir séu betri stakk búin að taka ákvarður
1: Þetta spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandi?
0: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandi ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkit að fara að gera þetta kanna hvað er í bóði, ekkert frekar en að ég myndi vilja að segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað, ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkit vita hvað er í bóði, ég bara veit hvað er bara samt þegar, ég búin að skrifa bókuða og ég segi, lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel, en við erum ekki að fara í bjöllat í Brussel, en það er ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem er grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta er og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjá sínar auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbyttisleg því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlösa verkefni við förum aldrei hann inn
1: Þakkaði fyrir að koma til okkar Frosti
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn Slappaðu af og ég heiti Rúnar Þór. Alltaf leika hérna tónlist til hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir, en ég ætti nú ekki miklu klaufar í þessu bandi síns mér. En þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Sigmundsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lítt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem ég ætla að spila eitt lag með þeim, svona kanni. Ég er vona að ég sé ekki heist á nýtt lag, nýja lagi sem voru komin að ein. Hér er lag sem heitir Hesta Jói og það er hérna eftir Baldur Germundsson og Karl Germundsson, bræðina í BG og Ingibjörg sem var hérna einu sinni BG flokkurinn og hér líka BG og Átni og fleira ísveringar í húð og hár og hér eru klaufar að spila Hesta Jóa. Skulum tekaði hvort það er eitthvað klaufalegt.

Já, það er svona country feelingur, en það er voða frestandi fyrir mig að hérna, því ég hljómsveit sem heitir Trapp. Að hérna, og þar trommuleikarinn í BG og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem að, þessarfloknum líka og Fagott. Og þegar við löbbuðum inn í stúdíu og í Trapp, þá ákveðu bara ykkur nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson, eins og við segjum, sem er búin að spila mikið með Baldri Kjörfus. Vilja spurðum hann hvert að hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákveða að taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega um mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona, hann er tveimur árum eldri en við, Örn, og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill, oft mikill músikmunur á bara tveimur árum. En við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson, trommuleikari í BG, taka Hesta Jóa.

hann gæti bara verið með Latta en hann náttúrulega sonur Villavala heitins og hérna hann er svona heyrist smá Villivali í honum og þetta var svona leikrænt þeir eru svona, má ég eiginlega segja sískinin og mamma þeirra líka hafi eru þetta listamenn sýsturnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna komin og leikar rúnas í ljós hann alltaf spilaði lengi þussafloknu, eiginlega nú Ólafsson er nú með þetta allt á beinu sko hvernig á að fylgja textum og svo er hann alltaf eins og ég segi Rúna búin að vera trommar í Byggi og Ingibjörg í halva öld og hérna hann sagði mér einu sinni skemmtilega sögu, hann var bílstjórinn sem keyrði Byggi, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keyra þá Byggi á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna var að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitunum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvert hann væri ekki nei Elli var hann kallaðar bílstjórinn hvert hann væri ekki til að skutla þeim nýri sundlög þetta væri smá spoti og þeir fengu svarið engar aukarhefingar sem sagt menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem sem menn fá borga fyrir en á ganginum var ég beðin að spila popla í getur og hér kemur Valgeir og Stuðmenn

0: er yndislegt.
1: Þetta er falleg sjón, náum þess að mynd.
0: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðleiks fólk hér.
1: Þetta er nú eitt fallegasta audio sem ég man eftir í langa tíð.

0: en við hættum nú samt. Takk fyrir ykkur, góða nótt.
1: Góða nótt, sagði Valgeir, eitt forsprakki gleðisveitarinnar stumann. Og eins og sagði hérna upphafi, þá eru hérna meðlum í hljósetarinn að klaufa að koma til mín, Sigurgeir Sigmarsson og Friðrik Sturluson. Og allar ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeið hjá þeim. Nú eru hljónsveitir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa að verðum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna um land, allt land að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlust á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start, Jonni Ólafs, Eiki Hauks og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga, þann frábæra lagahöfundur og tónlistamann og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa og hérna, þú tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona að mínum þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jói hefur samið jakkið í jakk og fullt að lögum svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari og raddari hann og Maggi vinnur hans er maður myndi vilja fá svona 100% milliröðt í eitthvað lag þá myndi maður hringið á báða og þetta er svona eins og að fá hluta af gróspistilunas kannski sem dæmi en Beat Me to Live er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru Klaufar. Friðrik Sturluson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigmundsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passi bara að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Eða að tala svona, já.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slækir.
0: Já, en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svona til byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músík og hinn og þessu og, og hérna, já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkornum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkorn?
2: Rockkorn Íslands.
0: Hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinu og hérna Matti Sax stjórnar þessu og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja stjórna þú því?
2: Ég er hljómsveita stjóri, ég sé að músíkantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleikar?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað það 300-400 mann salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Hérna, nú ég búin að tala það alveg ekki, ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjálað
0: átti mig. Nei, eftir alveg bara. En hérna, en sko, þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara bjögga heitin, þá er þú að tala konu slætgítar, rockgítarleikarinn, sko, ég kalla þetta straubórið, þá mætur við með straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, frissi er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hann er miklu lauslættur að heldur
0: en ég. Já, já. En við söknum Bjögga Halldórs og við tölum um það í alveg. Hann var svakalega bitið þegar hann fór.
2: Já.
0: Þetta er, nú er þessi kynslu komin á hérna, síðasta korteri, þannig að hérna, blessu sér minningans. Frissi, þú hérna, já, eins og þú segir, að séu ekki segir, þú ert líka spilandi út um allt.
2: Já.
0: Nú að gera hjá þetta ekki?
1: Jú, það er alveg nú að gera þó hérna... Bara hinn eru þessi, sko, hérna, nú eru klaufarnir að þess að vakna dvala, 20 ára ammali ár, þannig að maður er að fagna því svolítið, og talandi tónleika, þá verður við allir sérfnibir með ammali tónleika í Bæjarbíó.
0: Já, er ég að selja það inn á það?
1: Já, góð spurning.
0: Já, það er um að gera bílum að selja það, sjá til hvernig að vera auka tónleika rótt.
1: Já, það er alltaf tímindi stefnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumar fílingur í manni og gaman að liða.
0: Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera basaleikar í Sálinni?
1: Já, ég held að með ég segja það, þessi ekki þekktastu fyrir það.
0: Já, hérna. Náttúrulega frábært band og
1: vinsælt
0: band.
1: Við áttum okkar sögu, langa sögu,
0: fullt
1: af lögum og fólk verðist mun eftir því og kunna með það. Þannig að mann fær endalist þessa spurningu hvort við séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verið ekki að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En sko, ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er, sko, hérna á Íslandi, er mikið atrið að spila bara möllum. Og nú er það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira það að menn sé að taka lag með þessum og þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að það sem mér hafa kannski ekki alltaf nóg en svona, hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig í einu bandi, eitthvað svolítið, er ekki samvála því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau búin að vera lengi í þessum bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta er ekki það stór bransi og þetta var oft bara góðu kunnuskapur sem leiðir til að það hringt í mann. Og
2: það er ekkit fast í hendi í þessu.
1: Nei.
2: Maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera, maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já,
2: eða það að allt í einu bara býtur nú við, ég held að þetta er svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera á flegi í ferskum.
0: Bjöggi heiti Gísla að spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar, hann kemur enginn í kvöld. hann hafði svo miklar áhyggjur að þessu og það var alveg, ég er að tala í alveg, hann hafði svakalega áhyggjur að þessu.
2: Var það?
0: Já. Hann bara meinti þetta, sko.
2: Já, ég verða að viðurkenna að ég skil ekki á hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona að bóla það, kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: hérna, nei, það er ekki þá vísun að róa í þessu, en
2: nei.
1: Það er náttúrulega mikið frambóð, fólk eru nú að velja.
0: Já,
1: þannig að... Það er bara alltaf var.
0: Já, svo allt þetta sko sem er nýjumstæðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona sko en hérna þegar upp er staðið og ég horfa eitthvað bara með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum efnum.
2: Já.
0: En maður skoðar að
2: þannig. Já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, já, ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissir svona nálgust hlutina frá við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti sko, hann hefur verið í því að búa til texta og nálgast lögin út frá því sko og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgast út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en ég gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá til dæmis klaufar séu country hljómsveit að upplagi að þá hérna þá erum við bara út allt og í raun og verið í dag finnst mér skemmtilegast að við bara já, þetta er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country
0: sko,
2: bara láta lagið ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekkja Proud Mary er það country lag eða country rock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið ég finnst alltaf fara eftir því bara hverjir eru að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með einhverja svona country rödd hérna þannig að þú veist
2: þú ert með country rödd?
0: Nei
2: minnst ég þegar þú talar
0: já,
2: eins og núna
0: já, meina það er bara en ég meina, en sko svo er líka hljófæraleikur þú ert nú tóttið oft þú dræfar vel sko ég var nú einnig að slá nafni eitt einnig því að vissi þið voru að koma og leita mynd sko þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum hérna vorum að spila
2: Já, hrafninum
0: þá var þú með Morrisinn og hérna og þá voru ég svo, vá, djöfnilega langt síðan
2: já, djöfnilega langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddist allir maður með hníf og það var allt brjálað
0: hann hefur hann enn á í þig
2: já, hann var eitthvað sagt út í mig
0: þú hefur verið hrættur
2: já, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir sko.
0: Setum
2: við
0: ekki Jón fyrir framan okkur bara
2: jú, hann bjargaði málinu
0: Kletturinn
2: já
0: Heyrðu, já, við skulum brjóta þetta eins upp og spilum lag með hérna klaufum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það þið voru að gera hver samti það lag, já, tölum við þá eftir tökum hérna opið hérna kalla með eftir Magga Eiríks og hvað myndir að segja þetta sé kantir í?
2: Ég veit ekki mér ég held að lægi sé eftir mömma
1: já, þú út kannski að regla við ætlum að spila óbyggður
2: já, nei, það er, stendur bara óbyggður að það
1: já, með það okay.
2: Rúnar er búin að bæta aðeins við
0: nei, það er alltaf lægi við ætlum að taka þetta lag með eftir Magga Eiríks svo ætlum við að henda á
2: Maggi Eiríks syngur með okkur í þessu lagi og hérna og ég, en ég held að mummi hafa átt lægi sko og hérna
0: já, við tökum þá eftir, nýja lægið við ræðum þá eftir
2: já.
0: Það er ekki að æða svona áfram
2: þetta er svaka mikið æðbunum
0: óbyggðir og það er eftir Magga Eiríks heitinn og það er hljóðar og hættu svo
2: já,
1: er við ræðum eftir
0: er það ekki byrjað? Já, er það ekki það?
2: Jú
0: já, er það ekki

0: Já, það var nokki mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er einhver sagði þetta bara eitt lag og svo bara er að misjaflega flutt.
1: Jó. Jú, ég meina, óbyggðar stef, er þetta ekki country? Já. Og til að hafa þetta svona reyna, það var þetta að laga þetta mömmu og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem eru að kveðja.
0: Já,
1: koma söng með okkur.
0: Já, þetta ekki óbyggðna kalla, ég búin að rugla ykkur alveg í tíu. Ég náttúrulega ný vaknaður, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að séu ekki eftir nær mikrofónum, ekki?
1: Já, ég var ekki segja neitt,
0: sko. Já, þetta mjög góðið. Já, hérna, og núna voruð að vinna nýtt lag. Og þá dættum við að hérna, hvað ég búið að bóka eitthvað? Þú veist nú að segja frá Bæjarbíó, þessi?
1: Já.
0: En eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna, nú þurfum við ekkert endilega að hugsa peninga. Menn sem eru konir á hann aldrei eru ekki löngu konir fyrir hot, svo þið segjum.
1: Jú, klaufandi spila ekki fyrir peninga.
2: Það nokkuð ljóst.
1: Ég fórum, það ekki planan að túr í sumar, ég fórum með fyrra smá.
2: Já.
1: Mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: Já, svo eitt ég heyrði sög af einum sem sagði sko við, okkar band spilar ekki fyrir minni 50 skrónur á mann, sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum, og þá sagði sá sem var að spila hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári? Einu sinni, sagði hann, já, var það þá fyrir fjölskylduna bara... maður spilar bara svo John Lennon sagði, ef þú spilar ekki fyrir þá að það spilar aldrei fyrir marg bara vera með
2: já, ég meina það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur á því að vera músikant nema kannski þú
1: nema sér alla duglegustu
2: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt akkurat, í stóru gíkonum
0: akkurat
2: Þú veist, ef maður er ekki í formi, sko, þegar kalli kemur og þá...
0: Hvað símir þetta?
2: Þannig símir minn frammi, það gerir ekki. Og hérna, þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10,000.
0: Akkurat, það séu að meina. Þannig að, sko, sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu, sko, því að þú, eins og við getum alveg sagt hér, það er bara átt á öllum sviðum hérna, að svo mikið til að góðu tónlistafólki að þetta er ekki eins og bara í gamla daga menn fór í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara, fór allur bólurinn á það ball, sko.
2: Já, já.
0: En núna er þetta, sko, já, svona eins og ég segja, margir staðir og flott tónlistafólk, þetta er í hug hérna, svo bæinn er í, staðir hérna er í bæ. Og hvernig hérna, þú veist, það eru menn er að fara einir og tveir og þrír saman, sko.
2: Mm.
0: Og hérna.
2: Ég verð að viðkenni, ég hef ekki spilað í bænum í
1: mörgur. Nei, það er bara mikil samkenni og það er koma að liða utan líka, það má ekki gleyma því, þetta er samkenni við allra þjóða bönd og ljóstur og tónlistamenn. Og...
2: Veist það verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut.
0: Já.
2: Að það er nógu erfitt að slást á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að reyna að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta. Minnst einhvern veginn þegar að vera flyttið inn líka, því að poptónlistar bransinn, við sem störfum í þessu hérna, við erum ekki styrtir á einn eða neitt nátt, við erum bara háðir því hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fórum mörg jobb. Og ég meina það má segja, klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfónían í hlustunni þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera sko, lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það, en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn
0: Já, fyrir utan, sko, ef við förum út í þetta þannig að fyrir utan það, sko, segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn tökum bara dæmi ef við erum ekki með plötu til að selja og reyna að ná í auka pening að því þá við þurfum alltaf að skaffa bíl við þurfum að skaffa hótel og staðurinn tekur 200 manns 150-200 manns skatturinn tekur þetta og ég oft keyra megasvinnum við fórum að í GRM ykkur tíðan og að því við vorum bara fáir að því hérna Og ég rétt honum pening, sko, þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna áður. Þá var hann búin að fara með nokkur böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótel og svona, sko, og þá er þetta bara farið. Og við getum ekki selt mikið að plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur. Nei, nei. Eins og maður gerði í Kanada.
2: Ekki nema við séum með vínil og svona.
0: Ég, þú græðir ekki á þú selur það lítið á honum.
2: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirlegt að stillinna.
2: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í
0: já, já.
2: Tjópunum. En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Frábær staður.
2: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
2: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt í já. Þetta, það var svona sveipastórt. En réttið að það bara vantar svona fleiri staði. En svo er líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur sko að maður þarf bara að spila með þessum flestum og hérna og þá kemur alltaf nýtt svona fólk er ný, hefur gaman að nýju og er náttúrulega líka fast í þessu gamla sko en hérna
1: já. Það bara halda áfram sko, það ekki, má ekki hugsa á mikið peningin sko, en auðvitað vil maður ekki tapa á þessu, það ekki það,
0: nei,
1: bara að reyna gaman þessu og félagskap
0: en bandið, hverjir eru í þessu bandi? Klöfur?
1: Það eru við tveir, sem ekki spilar á stílgítar og gítara list allt sem hann gerir flott svo hann Birgir Nílsson trommari
2: allt sem hann gerir flott
0: eiga maður hann ekki
1: jú. Frábær trommari og svo hann Mummi Guðmundur Annars Árnason söngvari og gítarleikari
0: ég kem honum ekki fyrir mig
1: Nei.
0: Er hann búinn að vera lengi í bransan?
1: Já, hann búinn að vera mjög lengi hann var í hljómsveit sem heitir Sóma Rokkljónsett, svona indiljónsett
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast
1: Já, svona hljónsett myndir fjöll og hún spila hann svolítið í dag, gefa út músík
2: Með ráðherranum okkar, Ragnar Þór
1: já. Hann semur mikið á lögum, hann lunginn lagasmiður
0: Já
1: Sá nú mestapartin af okkar lögum
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú að textalega, ekki?
1: Jú
2: Og það þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmi kemur með eitthvað og svo flegið á milli okkar og svo fer Frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt skemmtilegt að vinna
1: og svo já. Kemur bara okkar stíll á þetta einhver glaufa stíll
0: já, kemur alltaf, það er þannig hvað heitir þetta lag, þetta nýja
1: Huggun harmi gegn
0: Huggun harmi gegn
1: þetta er ekki svona ekki beint ástartexti
2: og þetta er ekki beint country heldur
0: þetta eru klaufar hérna hvað myndir á þessu er það ekki rétt sögur sem ég með er það ekki
1: það hlýtur að vera
0: já, það er ekki hlýtur að vera
2: tökum við séð sinna
1: það vonast ekki mörg lög sem heitir þetta
0: nei, það er samt sko eins og séð tvær útgáfur sko, þrjár
2: já.
0: Það er bara einið ekki
2: já, já. En hérna já, þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum við tókum upp fjögur lög og hérna Og við ákvaðum í þetta skipti nú allir við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðinni. Þau eru bara að fæðast, þau eiga sjálfstætt líf og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt, sko. Þetta þarf ekki að vera country eða. En við erum alltaf bara alltaf með okkar sand. Og...
0: Já, þú getur eins og Frissi var að segja að þú ert alltaf með gítar og straubrettið og þetta allt sem kassa gítaran og allt, þú getur alltaf að spila á þetta allt mjög vel, ég tekki það.
2: En hérna, Mér langar til að segja það að gítarinn sem ég notið í þessu lagi hann smíðaði Nikolaus Róbertsson hljómbásleikari og þetta var fyrsti gítarinn sem hann hefur smíðað og hérna þannig að þetta er
1: og þetta er mikið gítarlag
2: já, þetta er alltaf gítarlag sko því að þú veist að hann er pínu áberandi sko og hérna
0: og þetta gefið skynna þessi góða gítar
2: hann er þvílíkur hæfileika maður hann ekki það er bara
0: já.
2: Þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar, hann á nokkur eftir.
0: Galvið?
2: Já.
0: Og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start.
0: Já, hann er lengur. Það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara, Gunnar Örn, hann smíðar ákveð skítara, kóða gítara.
2: Já, fóparir.
0: Já, en hérna, hefur ekki bara, vilja segja eitthvað mér, hefur að leggja okkur einn aðeins?
2: Nei, nei, svo... bara eins og vorum að tala jobb og alltaf það náttúrulega við erum aðeins til að koma frá okkur einhvers konar verki þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið og hérna það skiptir okkur miklu máli að það heyrist í fjölmiðlum heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn.
0: Ja, nú er þetta, nú verður þessi þáttu að spila 10 sinnum í vikunni, klukkan 6 í dag, miðnætti,
2: já.
0: Svo alla vikuna, af og til, og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna allavega að meða við aðrar útastöðar oft, sko.
2: Já.
0: Það er bara að hanga á slefinu og bara að reka all út nema viðskipta. Nema það sem vinna og þið fáið fjara fáið 24 mínútur í viðtali og maður veit ekki oft til hversu er að reka þessar stöðar það snýst alltaf um það sem er í útarminu sjálfur
2: Veistu, það,
1: takk fyrir að taka á móti okkur
2: núna já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu
0: já, já, þið er bara að þykist vera haltir eða eitthvað veikir og þá komist þín
2: já
0: ok, er það Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Karlsson Nei, Friðrik Sturluson Friðrik Sturluson Takk fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag
2: Takk fyrir okkur
0: Huggun Harmingjörn
2: yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða
2: Einhver staða bara
0: Leitaðu ykkur í símaskunni
2: já, já.
0: Já, Og allir eru umbósmenn
2: já.
0: Ég er búin að vera umbósmaður núna stanslust í 41 ár Ekki finni fyrir því
2: Og gera þeir betur
0: Alla betur, ok Takk fyrir í dag.
2: Takk.
1: Takk svo með þessum.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vignir Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vignir.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem þú búin að keppi, þú búin að standa nokkuð vel undanfærið og hefur hækka mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að mennur eru konur upp í styrkleika 2500 þá eru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður fyrir mig í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verð nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7.5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaust gegnum mótið og heilti við mig ánægði með mína frammistöðu og græddi stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega frammista og það er hrikalega gaman að sjá að Hilmi sér svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði í þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það eru ekki búin að toppa núna í byli og...
1: já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíðin og svona, ég, hérna, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sennan bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski ég vanta kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko
0: kvatan
1: já, þú veist þá getur hann dottið bara okkur öfugt með við sko en hérna, já, mér finnst mér fyndi að ég kalla þetta fyrir mót aldi, hérna, þetta geti gerst
0: já, já þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fínti meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lekku Passin Kvá, hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf yfir ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann, held ég skipaður 6 stórmeistarum, við hefum hann rétt, og var hérna, hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en ég hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema að þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig já. Svona, þetta náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þér. Þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekkit að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að Hannes Lífar sem 13-faldur Íslandsmeistari í skáku og eiginlega bara að gefa honum þessa styttu þarna sem gefið okkur. Búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, verður hann ekki að fá hana bara?
1: Eign og byggur, já, ég með veist það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtilega tölfræði. Ég hef aldrei unnið Hannes Lífar svo í kappskák, sem er eiginlega algjörlega galin tölfræði því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafn vel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann, alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel, sko.
0: Þetta en, svolítið sneiðut hjá Hannes, já, því að hann náttúrulega var gríðarlega sterkur, fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél.
1: Já, robot.
0: Robot, já, kallaði robot.
1: Já.
0: og hérna, og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur ennþá, en svona, þú varst að koma upp, þá hann ekki að sett sig það mark með að hérna, hefði Vignur svona góður svo þú segir það Helgi Ástormestari hann segir fyrir að drullur hrættu við því hann, þú segir með eitthvað að taka á honum
1: Já.
0: Og hérna hann, er, hann er sem verið ákveðið bara herði ég tefli bara já tefli eitthvað, ég leipa honum ekki neitt
1: Já, hann hérna hann verðist alltaf tefla allavega vel á móti mér ég ætla nú að reyna að taka næst þegar ég fæ hann í kapskók sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11. jafntefli okkar eru sko, þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
0: erum að breyta. Já, þetta er, en Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna. Hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást okkur að tala þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað þú veist það eru bara allir mættir grjótharðir flestir með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þó oftast með þjálfara bak við sig og þetta mótir ekkert grín og ég held að hann sá undan í smávegilegum plús það líka þannig að hérna hann ennþá sína hvað hann frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í bara 35 ára eða eitthvað hvað sem er
0: já En sérst, á Íslandmóti það Hilmir Freyr fekk 8, sérst, 8 vinninga af 9 mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
1: Já.
0: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífa Stefansson.
1: Já.
0: Og hann þá einn í þriðasæti.
1: Akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
1: Já.
0: Á hvaða mótur þeir henni í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt 2 svar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar mjög fínt mót
0: Hvað er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir kapskák
0: Er þetta eitthvað turbom og 2 umferir á dag?
1: Já, 2 umferir á dag, þetta er keisla þetta er mjög mikil keisla að vera þarna sko.
0: Hvað, 4-5 dagar?
1: Já, ég held að þessi bara 4-5 dagar, já, 5 dagar
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og það er náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana þegar við alltaf fengið hana og sem borga flugi, sko, þannig að ég ekki alveg klára á því, sko.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar.
1: Já, já, þetta er einhverju peningar.
0: Uh-huh. Síðan er Guðmundur Kjartarsson, hann er þarna með 5 vinninga af 9.
1: Já.
0: Stórmeistari. Og hvernig... Hann er svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sést þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
1: já
0: vel dagur ef hann er í stöð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann er kannski búist í því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt,
1: þetta
0: geti,
1: akkurat.
0: Þeir myndu berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara, sko, hann er eiginlega koma óvart, sko, þegar að, kom svolítið óvart þarna þegar hann var allt í hann bara ná, tóttnum og svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum
1: Já,
0: hann akkurat. Hann er farið dottið í gýrin sem hún sagði á hann
1: Já, akkurat.
0: Og kláraði þetta.
1: Já og ég var orðin svo vongóður til þessi síðustum frinni, ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatabli sem ég var með og far leit á stöðunni á Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
0: ég verið reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra upp að byrjunni eða hvað
1: jú, með,
0: hérna, leit bara vel út
1: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna allavega að sanga tölvunum sko þannig að hérna já, það var svona smá þreytt að fá vonina sko frekar þá að fá ekki von
0: já, já, en þú hefur Guðmundur Kjartansson, hann er nú ekki sýnt veiði
1: enga veið
0: hann er mjög sterkur og hérna en þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að
1: hefna mín, já, ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að, en hann, akkurat hann eitthvað sé svona smá, smá lægum núna. Já. Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann, ég fullt að trúa því að hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf þetta áður fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrið, hann búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var búin að fara 10 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann bara búsettur erlendis, þannig að það svona, það erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega.
0: Það helst í kegni þegar hann að keppa hérna heima á Reykjavíkurskápmótinu og í Deildó eða Íslandsmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann vill bara farin leið og hann klárar.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípi í resina honum þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún voru að gera það, verið gaman að stóna.
0: Já, það gaman að fá hann og Hannes saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða sig, þeir eru náttúrulega búin að ferða sig mikið saman.
1: Já, Hannes lumar á mjög mörgum skemmtilegum sögum, getið sett þér af eigin reynslu. Við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum að til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin vorum konum með svona smá rútínu og það er Hannes er mikill fróðuleikur í þeim manni
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
1: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið að gera það
0: Nei, nei En þeir aðrir sem voru að tefla eru Björn Þorfinnsson alþjóðlegu meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson
1: Já
0: og var ekki Bárður en hann fýtumeistari
1: hann er fýtumeistari
0: og Örleif hann fýtumeistari
1: já
0: og Lenka Pasnikova stórmeistari kvenna
1: já
0: já þannig þetta gekk bara nokkuð vel þessi
1: já,
0: flokkur
1: já undir sig það þetta var brákett og hérna já margar skrautlega skákir skulum við segja en hérna það líka bara fínt fyrir áhorfendur sem voru að fylgjast með það hérna Það var ýmislega sem gekk á.
0: Já, já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú hérna náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
1: Já, já.
0: eða mestalega myndi bjargi jafntefli.
1: Já.
0: Og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svoleiðis skák?
1: Já, það ekkert alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursporðinu, þannig líður manni strax betur og síðan bara, hérna já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko, það ekki flóknar það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu, þannig að ég er alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina sko, þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis og hérna maður er orðin ýmsu vanur
0: Já, já Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart, þetta var eitthvað skonar hérna eitthvað svona sikilegar svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn en þetta var svona, hérna eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og hérna, Birgir Ísak aðstofamaður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún gekk ókætlega.
0: Gott hún kemur að því hann, við ætlaum nú reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn
1: Já, hann komst ekki núna, en hann hérna hann mjög mikið á að kíkja til þín
0: Ekki?
1: Jú.
0: Segir frá hvernig þið vinnir.
1: Akkurat uppljóstur öllum leyndamálunum.
0: Já, er það ekki ágætt? Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa og svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna, þú vilt breiða út fagnaðar erindið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og við mögulega get í skákinni. Og,
0: hérna. Já. Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir? Fannstu, voru það tvæ þrjá skákir hennar sem að hans undirbúningu bara gerði
1: gæfumunin?
0: Já.
1: Já, já, það er Já, allavega það rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að, hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbyggum við eina línu og hann bjóð til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafi ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna þá er náttúrulega bara gríðarlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, gerir manni gríðarlega mikið, sko
0: já, já. Það var engin kvíldatagur við það?
1: Nei
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: ég er ekki hlindu að hafa endilega fyrir þetta, maður er nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona túrbómót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að

0: En hann er svona, já, hann gerði nú stutt jafntefli bara, hvað, í átta leikjum í síðustu skákinni?
1: Já, hann hefna... Og
0: sá kannski fram að það að þetta eru að vera fara einhvern veginn öðru sem byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setti eða hvað.
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara...
0: Þetta sáttur?
1: Já, sáttur bara tryggast í þriða settið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum, hann er ekki bara leið að vinna þetta, held ég.
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að eins og gama fyrir Hilma þetta er fyrst skipt sem hann er íslameistari þú búin að vera hvað, 2000 maður íslameistari tvö ári röð
1: og já, það var eitt ára milli sem enda í öðru seti og eftir Helga Ás
0: já,
1: hann ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræðu gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn eða hermannir
1: já,
0: En já, þannig, hvað sagður við Hilmir eftir þeir eru góðu vinnir? Hvernig?
1: Ég bara áskaði honum drengilega til hamingju og þetta verið frábæra árangur í honum og ég vona hann haldi áfram þessu góðu gengi, sko. Þannig að ég veit að hún er langar náttúrulega bara að vera stórmeistari og sér ekki gera eitthvað annað en það, þannig að ég bara vona innilega að það tækist, sko.
0: Já, því hjálpust nú að sem landsliðsmenn.
1: Já, já, alltaf.
0: Nú hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan þetta árið.
1: Já.
0: Þannig að hann var ekki landsliðinu síðast.
1: Nei.
0: Og, en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn, bara akkurat. Með því að vinna að vera íslamhættari.
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla?
1: Jú.
0: Íslammeistari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu?
1: Jú, ég held það. Ef hann vinnur Íslandsmóti þegar það svona stærkt, þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu, sko. Því að segja.
0: Já, já. Eitt annað við nú við rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum.
1: Já.
0: 7. februar með minni þá afmælisdaginn.
1: Já.
0: Þá emmitt komstu með Hilmi.
1: Akkurat. Við rættum ýmislegt.
0: Já, já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var en við rættum örglega eitthvað gáfulegt.
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þið voru svolítið krúllegið, þið voru litlið, sko, þið voru bara tefla í Tjarnagötunni, 10 beint á móti Ráðunesinu.
1: Já, já.
0: Þá var svona skákakademía að Reykjavíkur.
1: Akkurat.
0: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tefla og teltu já. Mikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið svona voruð í sömu vélinni, þegar voruð að þróast og þroskast á sama tíma
1: já, já.
0: Í skákinni.
1: Já, já. Hann alltaf tveim vorum eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar.
0: Fóruðu á Norrlandamótin?
1: Já, já, alltaf. Við báðum margfaldi Norrlandamestrar. Ég fjóru sem Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar. Þannig að, já, já. Algjörlega.
0: Já, já. Að því vorum að tala um landsliðsflokk. Landsliði núna. Hvernig, hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan, Ólympíumóti Úsbekistan í september. Það sem að ég helgi nú ekki búin að tilkynna liði en ég held að það sem nú sennilega gefið að ég verða fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat Hilmi Freyr er búin að vinna sér einn rétt en síðan nú eftir að velja næstu 3 sætin sem verða í liðinu og fyrir fróðlega að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í liðið en mér lakar ógeðslega mikið til og það er ógeðslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borðið fyrir landsliði, það er bara mikið hleiður að gera það og standa sér vel vonandi.
0: Já, og þá líka ertu að fá svo, þú nú ertu náttúrulega að fá þá sterkasta manninn á mótið þér.
1: Já, akkurat.
0: Og þú ert að fá, veist þetta er olympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ertu að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
1: Akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú er enda heimsmeistara 2004, var hörku skák, ég er enda að tapa henni í tímarakki, en það var hörku skák, við teldum við Maxima Sjöla Graf til dæmis og olympíumótunum líka verið að fengum frakka og fleiri þannig að það er bara gríðarlega skemmtilegt sko.
0: Já, og næstu menn gætu verið sko nú, þú er náttúrulega ert komin í liðið að þú veist þannig og það er náttúrulega úr, við eigum náttúrulega marga stórmestara, marga alþjóðlega mestara.
1: Já.
0: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastar að tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir
1: akkurat.
0: Koma svona tíðinbil við gætum alveg séð hann inni ekki Hannes Hlífar Stefánsson,
1: jú, þetta
0: Guðmund Kjartansson,
1: já
0: og spurning Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á

0: sér ef hann fengist þess að vera með þá verður það náttúrulega fengur
1: Já, algjörlega, það verður frábært að fara með Jóhann hérsta sinni á, á akkurat í landsliðsúskanum, ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleg var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann, hann veit alveg hvernig, hvernig á að gera þetta og sinna þessu sko
0: Einmitt, hann er vanur
1: Já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: Algjörlega
0: Hjálpa mönnu jæfnilega með undirbúning, þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
1: Já, algjörlega, hann er hérna hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmanna landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru þannig að, og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin meir en 3 áratugir sem hún var númer 11 í heiminum skýrur. Þannig að mér finnst bara magna að hann er ennþá og veist, ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
0: Já, já, hann bara dustaði sér ríkið og fór sett í gír.
1: Já, akkurat.
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirværandi skóla, stórmeistari og fyrirværandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmenningum okkar.
1: Já, akkurat.
0: Hann er landsliðsþjálfari.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei, nei. Hann, ég sagði líka við hann, hann má nú vel ekki hætta því og meðan ég í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn sko. Mér finnst hann alveg þetta er eiginlega eitt að minna allra uppáhaldsmanneskjum í heiminum sko. Það er Helgi Ólafsson. Hann er alveg magnaður karakter sko. Ógeðslega gaman að hafa hann sko.
0: Já, já, það er allan verði ekki hann að elli döður bara í þessu.
1: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf á sig í liðið eða hann myndi vilja, sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg, sko, hann á alveg heima þarna, sko.
1: Já, það er nefnilega málið, sko, en við hérna...
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur, fá margir og Jónett líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli.
1: Já, hætta þessu bulli, ég hef bara þetta hringi kalla Þorsteins og bara, nei, en hérna, já, það er bara að sýna hvað þeir eru. Já, það er náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu, alveg ég held að Jói vilja ekki setja sjálf sig í liðið að hann er að taka sæti frá okkur ungum, held ég, en það náttúrulega er ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálf sig í liðið, sko, þannig að hérna, en það kannski breytist með tímunum líka.
0: Já, já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er.
1: Já, akkurat.
0: Með að við að halda mórálinu góðun líka og liðseldinni.
1: Já, já. Það er náttúrulega voru greiðal tök að Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni, hann er að hérna, annars væri hérna, hann styrki náttúrulega liði greiðalega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkort á fyrstu og öðru borði, að hafa brokkur á eftir tveim og hann til styrkja liði greiðalega, sko.
0: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, eða leggur, já, borðið á hilluna,
1: já.
0: Svolítið ungur og kannski kemur hann að síðar, ég veit að ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
1: Já, ég tala alveg við hann annars slæði, sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
0: Ja, hann er einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
1: Algjörlega.
0: Og þú stefnir það, ok?
1: Já, já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann er alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, sammála því.
0: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingarhlé og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú... Prelilega er það.
1: Já, listu alveg það.
0: Segjum það.

0: Jæja, þá voru komnir aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Elíasson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Frá því stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka þátt í Evrópumóti einstaklinga í skák eins og ég kom aðeins inn á hann, það enginn þarna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn þarna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir og þetta voru tvær vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla einu skák á dag og sem getur verið 6 tímar að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis og tryggði mér það með topp 20 Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það hefur ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum aður, ég laðið fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland læði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Long mode. Tveir kvíldardagar, vantalega?
1: Já, tveir kvíldardagar.
0: En þú tappa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tappaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum og tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á. Og ég átti enga veginn að tapa þeirri skák í mínum
0: augum. Hann er type 2-7?
1: Já, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu á byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði að klóra mér algjörlega út í því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, og síðan tapaði fyrir franska atvinnum manninum Maxime Lagarde í næstu hann sem satt tapa tveim skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyði mér akkurat var nóg til að tryggja mig sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er náttúrulega alveg magna mót veist, ég byrja, akkurat ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svoleiðis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist að þannig eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur
0: Já og þú þegar þú varst svona komið upp og varst þú mjög góður Ég man ekki hvað það var kannski 2003, bara 2023 þegar þú varst íslamsmeistari.
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6, þú varst kannski að, þú, það er ekki rétt á mér,
1: Jú.
0: þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að, sko,
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmaður.
1: Akkurat.
0: Núna það maður... er ekkert jafntefli, sko, það er bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðamönnum plus núna, síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá ég bara með örglega, ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara... Það bara mjög jákvætt að hérna, maður sé að standa sig svona vel gjörnum mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera að tepla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá.
0: Já, já. Var gaman hann úti?
1: Nei.
0: Hundlega þetta?
1: Nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að, þú veist, að maður bara kláraði skák, maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day skilur og það voru bara 2 vikur af því og þetta er rókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta hún skila sig svona já, þetta er alltaf ég veit ekki, maður er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla þannig að alltaf, það hafi ekki verið gaman líka
0: Þegar þú fórst á heins meistaramótið í New York var ekki?
1: Í Katar?
0: Í Katar,
1: já
0: Þá varstu með tökumann með þér
1: já.
0: Varstu á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
1: já.
0: Þú ert að byrta á Facebooku og Instagram á þessum
1: já,
0: miðlum.
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko. Byggum til eitt myndband sem var svona dagur í mínu lífi líka á Evrópmótinu. Það var akkur að þeirri vann fyrir hann Evrópmeistaran Indits. Þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagur í mínu lífi þá.
0: Varstu það með 4.5 og 5 eða ekki?
1: Jú. Og síðan fer ég að vinna Lodici næst þannig að var þá komið 5.5 og 6
0: langar ekki bara til þess að íta á pós bara stoppa og fresta þessu
1: stoppa
0: ég er einn efstur, þú veist, einn efstur
1: já, einn efstur
0: og mótið sko rúmlega hálna
1: já, það var magna sko já, og meir en hálna mótið sko
0: mm-hmm.
1: þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara þú veist sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gert og hvað ég er sterkur og hérna og hvað maður getur, og því núna mér virkilega leika að fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það er nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
0: já, já.
1: Drífum mig vonandi í áttina 2006, en við sjáum til
0: en þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í 2 ár misti
1: og
0: reka eftir öllum að drifi í þessu.
1: Akkurat.
0: Og svo ertu núna á Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á? Var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið?
1: Núna?
0: Já, og svenst, já. Núna til þess að Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu. Þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterkar skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
1: já.
0: Og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
1: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lee Kuang Lee, gerir bara jafntefliða með kólunni á Mamet Jarov og maður er að standa sig svona vel þarna á þessu leveli og, hérna, og það gefur mér náttúrulega mikið Já, sjálfs öryggi og hérna, já, sjálfs álita ætlaði það ekki og bara mér finnst mjög gaman að geta verið þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður hvort þið sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alltjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúi í þessum mótum
0: já, já. Og svona ein spurning svona sem að svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sumir hafa rosalega sterka nærveru
1: já, akkurat
0: og ef við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þegar anstæðingurinn sest á mótiður finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
1: já, ég hef oft tekið dæmi með Notibag til dæmis og það er alveg ríkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og er og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman notebook sem núna top 5 í heiminum með eitthva.
0: Bara getur það innan.
1: Já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara hvaða skrímsli þessi gæi sko. Hérna eftir ég finna og ég finna sjálfur að sko sálfræði skák miklu stærri hlutur en maður gerir sig grein fyrir og þetta vill maður eins og Fissi sagði don't believe in psychology, I believe in good moves en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni sko.
0: Og hérna, sem útlengt þá ég ef ekki trú á sálfræði heldur
1: já, ég trú góða leiki já, sem er alveg rétt að einhverju leiti en það er alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu sko. Þú veist, að kannski blöffa en þú veist, allavega svona
0: bara að vera með, láta ekki dáði bera þó maður sé komið skítapað kannski hinn er ekki búin að sjá það en standa upp og ganga og
1: akkurat.
0: Og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína höfður
1: akkurat, nákvæmlega það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það er komin upp svo stað að ég þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo stað að hérna, að ég fór að skipta mun og ég veit að staða mín er rosalega tæp og sennilega er hún töpuð með réttir tapinsku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, Dagur byrja að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir er bara beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var þetta mjög tæp staða á mig.
0: Þannig að þú kannski leikur leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en ég kannski fyrstu virkar góður,
1: já.
0: Svo sjálfsvörugur,
1: já.
0: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda þú að vera að leggja einhvern svona sleggjuleik
1: já,
0: og bakkar út í sínum áallunum.
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti en bara ekki bera svona mikla virðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekki til skák.
0: þú ert búin að rúla yfir þessu 2-6 skora, alveg hérna í hrönnum,
1: já.
0: Þannig að það er eitthvað að gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það er eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
1: Já.
0: Og þú ert komin, núna á nýjasta stegilegarsland, komin býtt 2534 stig.
1: Já, 40 og núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar, sko, fest, hvað, 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það er mjög erfitt að þú ert komin í hennan á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit þú stefnur á 2-6
1: Já.
0: En hérna þetta er bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Maður líka, og þá er maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það er dálítið stiga við sinni í gangi sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina þannig að það er bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elu stígin þegar það er í gangi líka sko, að, hérna, að þetta stiga við sem það er bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkert fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúterað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjörsvanlega brillera og taka oft bara 150 stíg bara í plus sko. Þannig að hérna já það er svona er að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stígin eru í dag þannig að ég er bara mjög eins og ég segi ég er mjög stoltið bara að vera veist, frá 2550 stíða stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleika merki.
0: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Er ykkur eins skák sem var það sem var stoltur eða var mikilvæg? Kannski er þetta sami hluturinn?
1: Á Evrópumótinu eða?
0: Já, bara á ferlinum. Er ykkur eins skák sem stendur upp úr?
1: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það er hérna það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa þá á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma það er alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það er til dæmis en ég er mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaðum fyrir núna til að tryggja mér sett á heimsbyggamótinu að vinna Rockstein sem er fyrirundi 2007 til skákmaður og ég er alltaf við 2006 að hérna að pakka, ja, við pakka hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustu umferðinni var gríðarlega fallegt.
0: Heimsbikarmótið.
1: Já.
0: Hvernig mót er það? Hvernig fer það fram og svona formið á því? Þetta er útsláttarnefi?
1: Já, þetta er útsláttarnefi. Þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu, sko. Það er annarkvort 128 eða 256. Ég bara manna ekki. En hérna, og akkurat þá satt, fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður einhverjum flottum stað og þá tefli ég tveggjaskáka einnví og ég gæti alveg eins fengið Karlsen í fyrstu umferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstu umferð eða eitthvað algjörlegan topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er þið leiðilegt að fá í fyrstu að bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hannig að við teflum tvær kaskákir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskákir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær hraðskákir og þanga til að það komi sig að vera í einvíinu þannig að og þetta mót þetta maður fylgist alltaf með augun maður alltaf með augun á þessu þegar maður hérna þegar þetta í gangi sko og það ógeðslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist að vera þarna ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ert að gera eitthvað rétt sem skákmaður
0: Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsen og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
1: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei
0: koma inn, sko, það er 256, 128 og svo fram
1: í 64 Já, ég held að komið það inn í 128 eitthvað svoleiðis, já, ég held það
0: Þannig að það ekki verið að slá það út í fyrstu umferð, þannig að þér tekst ekki að vinna kannski Karlsen í slá. Það nú sagði til næsta bæjar, hann þú detta út strax.
1: Já, það sagði til næsta bæjar.
0: En þú ert með 100% skora á hann?
1: Já, ég hef engan á að fara að tepla af eitthvað fljótlega við hann, sko, bara, hérna, leif honum að hætta bara.
0: Leif honum að kveljast.
1: Já, ég held þessi skori og allir sáttir.
0: Já. En þannig að, hvenær er þetta mót?
1: Það er ekki komið, það verður ekkert um næsta ári, en ég, það er eitthvað sem ég ætla, við ætlum að hérna senda. Ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búum til efni
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu hverjum myndurðu vilja mæta?
1: Það er örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsen ætlaði það ekki, alltaf maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera tefla innvíð við Karlsen, ég held það maður myndi elska það, en Já, ég myndi vilja það.
0: En með að vera topp 10, hvar áttu mestu möguleikana gegn hverju, myndur halda?
1: Í topp 10?
0: Já, svona...
1: Það er eitthvað spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað.
0: Þú þekkir hana þess?
1: Já, ég myndi halda það. Maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák, sko. En hérna, já, ég myndi ekki vera smeyku við neittna um að eitthvað er viti, sko, í rauninni. Maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
0: Já, verður bara stutt með árið hvað er að gerast framönda verður eitthvað tefli sömar og...
1: Já, ég raunni er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko. Af því að þetta villi tefla eins mikið og hægt er en það verðist vera svona minna móta framboði í sömarun oft áður og minna svona okkur stóru móti mín núna þegar var akkurat að fara að reyna að passa sig að vera að tefla á sterkari mótum sko
0: og velja mótin vel
1: akkurat og en síðan alltaf bara eftir sömarin alltaf kemur því líka mótarhinnin alltaf og ég veit að ég tefla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustendu þá sem sagt hversu galið þetta að ég sem sagt tefla meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefli ég að meðaltali þriðja hvert dag kappskák sem er alltaf bara galin pæling sko. Hver teflir þriðja hvert dag kappskák og það er eila alltaf erlendis 80% af skákum er erlendis sko. Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt tölfræði maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út ég fer á heimsmeistaramótið í atskák og hraðskák aftur alltaf sennilega að taka Evrópumótið í atskák og hraðskák líka aftur já, í fyrsta sinn og hérna og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja
0: Já, já Ertu ekki með einhverja stuðnisæðla? Er ekki eitthvað sem er að sponsorlega aðstofa því, peningalega?
1: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna að ég ekki jafn fjárháslega hræddur og oft áður skulum við segja þú veist að hérna að maður komið sem komið svona smá öryggi og getur svona dálítið einbeitt sér að skákinni algjörlega
0: Þú ert ekki að hugsa það að með nota tefla hvernig er að komast heim eða já, er að gista næst
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því sko. Það ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma sko. Það er ekki skemmtilegt sko. Það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
1: Já, kottum með það ekki.
0: Þú voru að svara.
1: Já,
0: ég... Þú voru að svara bara.
1: Ok, já. Ég veist ekki það þessu, ok.
0: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
1: Nei.
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf.
0: Klassisk ák eða atskák?
1: Klassisk ák frekar en atskák, en ráðaskák yfir bæði.
0: Einmitt, ég ætla að ég, einmitt. Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun.
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já.
1: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sé ekki bara... Já, ég veit það ekki. Hann teldi almenn counting gambit daginn í landslíksloki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það er uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákborg sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það er örglega bara frábær spurning skákborg það sem bara nokkuð erfið sko ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar það var alltaf að vera að horfa mann eins og maður veri bara gemjöra sko þannig að það segi það bara
0: Ljósörður?
1: Já, ljósörður og það var örfið sér
0: Hver er mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast í já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
0: já, hver vinnur næsta heimsmeistaramót Sindorov eða Kukas
1: Sindorov miklu betri já, ég held að Kukas ég ekki breyk allavega með hvernig Kukas er að tepli í dag mér finnst þér hann alveg bara ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til
0: það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
1: já
0: ég held að einvíði, þarna eigi við því
1: ég held það líka
0: með góðan aðstofamann gengur þið bara sem best þetta kemur en þessi loki hjá okkur í dag, eitthvað svona loku þú valdi lag allavega
1: já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac það er bara gott og sýkilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það er ekkert í rauninni, það er ekkert mikið svona núna þetta aldrei komið jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama ári, það er náttúrulega alltaf duglur því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna 8.3 að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þenni lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðjudag er með skákmót á nínu nýri bæ þannig að það er nógum að vera það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit duglegur að halda eitthvað skákmót
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.3
1: Alltaf, það er komið frétt hennar
0: Já, flott, Vignir, gaman að tala því
1: Sömmulegiskiði, það er alltaf gaman
0: Takk Þættinum við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmanni landsins fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssoni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það mittlustað áðan, það óháð eða sam-evrósk nefnd sem er sögðu að vera óháð undir forystu Katrínar Jakobsdóttur, fyrirverandi forsætisráðherra. Og þessi óháða sam-evróska nefnd hefur skorað á Alþjóða heilbrigðismálastofnunina að lýsa yfir neyðar ástandi í lýðheilsumálum á alþjóða vísu vegna loftslagsbreytinga. Nú, það verið það að það sé alveg heilsumann er stemt í voða eins og ástandi þér og það á að lýsa yfir neyðar ástandi vegna þess að hvernig loftslagsbreytingar ógna heilsufari heimsins, bara íbúa heimsins og það er spurningin hvað mennum fyrst að gera, hvað á að gera hvað segjum það hvað á að gera að leggja meiri fjármuni í þetta, vitum við hvað þessi fjármuni fari í og þeir sem eru hlindir þessu þeir telja að þeir sem eru ekki lindir þessu, þeir séu bara idiótar og það liggi bara í augum uppi að þegar að lýstinu við neyðar ástandi og fjármagni beint í þessa þennan málaflokk þá lagast málin eða hvernig veginn það en já, kannski þarf að ræða meir um þetta að við fáum til okkar í dag hagfræðing hann Frosta Sigur Jónsson fyrirverandi alþingismann. Hann hefur skrifað bók um loftslagsmálin og hann ætla að heyra hvað hann segir um þessi mál. En síminn hringir hjá okkur. Gerðu það svo vel?
1: Hæ, Petter, þetta er Anna, hvað varst að segja? Flosi að koma, ég náðu þess ekki.
0: Flosi, nei, hann heitir Frosti Sigur Jónsson.
1: Já, ég meina Frosti, hann er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég er að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttur hérna.
0: Já, þetta er óháð sam-evrósk.
1: Já, býta það stundum, en á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt? Eru búin að fá nóg? Er þetta nýja ríkisstjórnin hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
0: Já.
1: Ég meina, við fyrst nú segja mér ansi mikið en sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún er ekkert í stjórnmálum, hún er bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta er leikrit. Og svo mun hú bregðast við því að þau vinna saman, hú og Katrín.
0: Já.
1: Er þetta ríkisstjórnin hennar nýja? Mm. Allt þetta fólk sem er í þessari nefnd, er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta er fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað. Og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem er í lýðræðinni. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgar þó að það sem það nú kannski of langt gengið hjá mér að borgar að mega náttúrulega skrifa eitthvað. En ég vil bara benda á að allar þessar hörmungar er náttúrulega út af opnunni sem þau nota sem þau stáli frá Tesla. Og það er dúvopnin, það er eitursprayið yfir okkur. Ég var nú geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hætti út af þessu sem þau eru að gera.
0: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau, Katrín og Kó, sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
0: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum, þá að ná friði um þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum?
1: Basta að tala um þessi mál.
0: En hugsa er loftslagsmál.
1: Gordurinn er að hverfa. Mm. Við erum hægt að sjá húsflugur, til dæmis. Það er spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO er að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
0: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta, Pétur menn. Ah. Er Katrín ekki að tala það?
0: Ég veit það ekki.
1: Er ekki hún sem undir skrúði?
0: Ég veit það ekki.
1: Katrín undir stríði.
0: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katar?
0: Já, það er það sem ég að tala.
1: Hörðan að því, já, já.
0: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta er bara nýja ríkistjórn hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættur hún ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
0: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn, þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og fólk ekki hlýður að þið bara glæpa maður sem að Alma hlýður og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
0: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
0: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassatir sem finnast svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrja fyrir sólina hérna.
0: En það er eitt í þessu annað. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri líst yfir neyðarástandi í lýðhelsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla segir, allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekki að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvillegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum hérna nýtt í verðinu hjá okkur, ég vil minna okkur að það, hér hafa ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
0: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt hjá okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri, ég er á því að verðinu sé stjórna hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degið en eitt. Og ég þóli ekki þegar það svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. maí. Fyrsta sinnum og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helvíti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta er búið til og bara fyrir gefðu Katrín, við farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki teyra meira í þér. Þannig ekki mikið vit og gáðu þarna.
0: Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þú veist að bara ekki bara vera siðferðislega rétt. Það er einhverju kosið hann að börsta, hún leiði sér þetta.
0: Já, já, hún
1: er... Það er bara mjög skoðun. En var það kosningarna, þá er þetta augljóst, það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á ekki að vera í bóði þegar kemur að lýðræði. Og heldur ekki að einhverju einstaklingar geta sagt, ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert lýðræði í gangi. Það fyrir ekkert að fleyja af það annari burt af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og einum flokkum. Þetta er svona umræði á bara ekkert að vera í boði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt og hitt á bara fyrir tvegatar á mér, þessi umræða. Jæja, Pétur minn.
0: Takk að fyrir, takk að, bless, bless.
1: Takk að Pétur, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, já, og síminn er að hringja hjá okkur. Já, það er spurningin þetta. Það þarf að fá meir og betri upplýsingar það með hvaða hætti til dæmis loftslagsbreytingar ógna heilsufari og hvað hægt að gera í vantarlega þessu neyðarástandi sem að hérna alltaf heilbrigðismálastofnun á að lýsa yfir að kröfu Katrínar Jakobsdóttur og nefndarmanna í samevrósku óháðu nefndinni. Ég ekki viss að þessi nefnd sé alveg óháð, en það annað mál. Síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
0: Sæll, Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Jæja, þetta var góð niðurstaða sem kom.
0: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú viljað sjá, hérna, miðflokkið mig meira, en hérna, en bara mikið rosalega var ég fegin að þeir, hérna, lausu þessa vinstri.
0: Kemst, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það, ég vona það. Það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera, það náttúrulega bara verið að spreða með peningan okkar.
0: Já,
2: það og það. Ég ætla nú að bara taka fram, hérna, þetta er frábært að heyri henni annu alltaf, hérna, þetta hljómar alltaf rosalega, sko, brjálaðislega, ótrúlegt sem að Anna að segja, en þetta alltaf rétt sem hún að segja, skilur við, þetta hérna, sko, spillingin sem í landin okkar núna og þetta spreð, hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dóttufjölu og skúffufjölu og hérna, mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna, sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkisútvarpið okkar eða ríkis, hérna, miðlinn okkar, rúf, þú veist, maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman, hlusta á þetta, neitt, ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram, þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður yfir þessu, þannig að já, ég mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kursum inn, hérna, muni standa sig í stykkin og taka það aðeins til.
0: Að vísu er athyglis að þú það tala rúf á þann, það Já. Er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreisn, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitinn sjálfur Já. Og oddvitinn þarna Viðreisnar. Og svo er það einn held ég 50 maður eða þarna á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem borgarfulltrú, hann Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrír og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skilurðu, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skilurðu, hann heitir Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýr borgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
0: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem í gangi, úst. Við megum ekki tá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, úst. Þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og hafa dildóð þarna á einni píkunni þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líði vel, en ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu líði er barnlaust. Og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur, hvað okkur finnst best fyrir börnunum okkar. Mér finnst þetta bara, þessi áróður sem í gangi hérna, er bara orðin allt og mikil. Og talandi þetta spray sem verið að spreja, því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði Og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svo leis lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drasli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtriðs hérna árum saman, núna þegar við byrjuðum að tala um þetta, þetta nú búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, viðst, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta veist, og maður fer bara að spyrja sig, verið að, veist, sjáðu til dæmis eins og bara þennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna. Við getum ekki sest niður og átt samræði í dag og þess að miðskilja hérna, svona heiftalega. Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
0: Já.
2: Og maður spyr sig, var einhver anskotíð? Við erum bara að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg að við erum búin að missa hellinga af fólki. Ég misti þrjá ættinga í fyrra, bara úr einhverju krabba minni sem bara kom bara og bara fespiða, bara strax, skilur við. Og það er, og hvað gerum við landlæknir sem hérna, stóð fyrir þess öll? Setjum hann á þing, hvað í gangi? Ég sér fólkið, það hefur verið að rannsaka hérna, þessa COVID-spreytu allstaðar í heiminum. En ekki á Íslandi, hérna bara heiður við fólki sem stóð fyrir þessu ölmum möllar, það eftir að fara að rannsaka þetta virkilega, við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala um þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara

0: Já, góðan dag, Pétur, Gunnar heiti ég.
1: Sæl Gunnar, blessaður.
0: Já, hefði ég nú vonast til þess að Hildur velji nú Ara til að vera með sér.
1: Já, áttu vona því?
0: Já, mér finnist það skynsamlegt, sko. Mm. Mér finnst það skynsamlegt heldur en að fá þarna tvo þarna sem eru ósamalega svo björgur vill alls enga breytingu á
1: skipulagsmálum. Nei, og líka spurning, sko borgarlínan tengist þéttingu byggðar. Þetta fer alveg saman, skilur við. Og þá vilja menn þéttingu byggðar og borgarlínu og þá þarf að skipuleggja borgina í samræmi við það. Þetta er ekki bara ein akbraut fyrir strætó og þetta er náttúrulega miklu, miklu umfangsmeira.
0: Já. Ari segir sko að það megin á sama árangri án gjaldtöku og sko að það megin á sama árangri með vissum breytingum eða einhverjum ekki mjög miklum breytingum megin á sama árangri og með borgarlínuna.
1: Já, svo telja þeir að byggingar og fasteignir sem verða á með borgarlínuna verði mjög verðmætar og svo hefst eitthvað meira átt að brask um það hverjir fá að byggja þar og hverjir fá aðganga því, náttúrulega þú getur rétt ímyndað þér.
0: Jú. Og svo til dæmis þessar hugmyndir hjá samfylkingu og þá líka hjá þarna, henni Björgu í
1: Já.
0: Við reisna að láta fólk borga, vera með gjaldið út og inn og út um allt bara.
1: Já, þú keirir, sá sem þarf að keira talsvert um borgina, fara kannski með börn í leikskóla og fara í vinn og fram og tilbaka og vera að gera. Þeir eru að fá stóra reikninga bara frá vegna vegtolla, þar sem að það leggst á þá, án þessir við hafi vitneski um það, hvað þeir eru að keira, bara fá þeir til þessi.
0: Og þetta fólk eru svo háu kaupi að það skilur ekki hina sem er að læra kaupi og halda sér endalaust að taka úr vösunum hjá borgarunum.
1: Ég heldur skilji það alveg að því leiti að þeir sem eru efnaminni og þeir sem eru með tiltölulega lágar tekjur hafa ekkert efna á því að reka bíl og þá segja þeir að það er gott því þá fækkar bílum í borginni þegar efnaminna fólk hefur ekki efna á eignast bíl. Þetta er ákveðin skilaboð sem þeir eru að gefa. Skilurðu, og ekki endur það mjög geðsökk.
0: Þá endur það bara að við verðum á eldgömlum bílum vegna þess að það mjög þannig að þess betur efnaði þeir kæta sér kannski einhverja dýrar bíla og þegar þeir eru sendir aftur þá eru þeir læra launum sem kaupa þá.
1: Já.
0: Þannig að ég held að það sé nú vitleys að hugsa þarna.
1: Já, þetta er nú svona eins og það er. En það má ekki vera allt og dýrt, það kostar sko kostnaður við bifreið er svona ákveðin útgjöld hjá heimilisbókhaldinu, það er náttúrulega ef þá fara að bæta við það er núna kílómetragjaldi komið og svo vegtollar
0: það er alveg þetta er svona aðeins í lokin með að Þorgerði hérna hún talar um öfgar þá vinstri og hægri í sambandi við úrslit þessara kosninga en hún minnist ekki á sjálfa sig sem er með öfgar varðandi Evrópubandalagi
1: Evrópu öfgar.
0: Ég veist þetta alveg ótrúlega hjá henni og þetta gefur mér vonir þessar úrslit gefur mér vonir að við segjum nei hérna við aðildar.
1: Já, það felst í því að gefa í skyni einhverju flokkar séu öfgaflokkar og hún sé svona frjálslynd miðjumanniska sem er að forða þjóðinni frá öfgafólki.
0: Ó, já.
1: Þess maður
0: það? Það er voðaleg vitlega hjá henni. Hefur ég þakkaði fyrir?
1: Já, þakkaði fyrir að hringja. Bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Já, og hérna, hann hringir síminn, gjör það svo vel. Hvað er nú þetta? Halló? Nei, það er nú hérna, það grein eftir hérna eiganda Ormsson sá eftir í morgunblaðinu í morgun. Sem hefur áhyggjur á íslensku samfélagi, ekki vegna þess að íslensk samfélagi sé veikt samfélagi, heldur vegna þess að það er orðið of þægilegt.

0: og hérna og þjóð sem forðast áhættu hættir að vaxa viljum bara hafa það gott, hlægilegt taka enga áhættu en það fólki sem tekur áhættu og hún gengur ekki upp að því refsa mjög harkalega og hérna já, þetta athyglisverð grein og sjónarmið kannski ástæðilis að ræða þetta út frá þessu viðhorfi en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel Kalló, gjörðu svo vel Sá sem að hringja, vil ég ætla slökkva útvarpinu?
1: Halló.
0: Já, halló.
2: Halló.
0: Á, gjörðu svo vel, heyrðu ekki í mér.
2: Sá sem að hringja, vil ég ætla slökkva útvarpinu?
0: Halló.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
1: Pétur, heyrðu þú í mér?
0: Já, já.
1: Heyrðu, ég nú bara að hringja hérna úr gemsanum og ég næ ekkert að sjá hvernig tala ég hátt eða látt, ég nefnilega næ ekkert
0: Þetta er allt í lagi eins og þú tala núna.
1: Ok, heyrðu, ég hérna, ég bara ákvæða slá, ég dætti ekki huga, ég myndi koma að stað og útvarpi var í gangi. Sko, það sem að hérna, að þú varst að tala þarna, eitt og annað heyrði ég og reyndar búin að vera eitthvað að hérna, gera hérna eitthvað kanni, þannig ég svolítið, Sko, það sem að hérna, að ég held að beri nú bara að fagna, það þessi nýji meiri hluti. Ég held að þetta hafi verið orðið ágætt af þarna samfylkingunni í byli og löngu tímabært að skipta út þessari ofstjórn sem að hefur ríkt á öllum sviðum. Og hérna, nú bara bindum að voni við það að gömlu góði gildin verði tekin upp aftur og ég sá að kirkjusókn í gær í langhóðskirk kirkjunni, hún var með eindæmum, það var flaggað, það voru tveir prestar í andirinu og það var svoleiðis fjöldi sem streymdi og allt bílastæði fullt og ég hugsaði kannski er þetta sem koma skal því að maður heyrir það alveg að það hefur verið kurr í fólki yfir að það hefur verið gerð tilraun til að eyðileggja allt það góða sem að einkendi íslenskt samfélag og þá voru ég fyrst og fremst að tala bara það sem að þessar konur sem hafa verið við völd Þorgerður Katrín Katrín Jakobsdóttir Kristrún og fleiri sko það eru svo miklar aukar sem hafa fyllt þessu þegar að það byrjað að taka til í skólakerfi kristinfræði og ýmsu það eiginlega þetta eru bara öfugir enda þessar konur eiga að einbeita sér að allt öðru og nú bynd ég hérna vonir við að líka að eins og hann sagði þarna áðan varandi Evrópusambandið ég held að það er allavega ég held ég geti sagt allir í kringum mig nema eitt gamalt skólabróðir það engin hlindur þessu Evrópusambandi ég held að þetta sláðu þetta af því þetta verður aldrei þjóðin hefur sem okkur einast áhuga á þessu nema nokkra sæður þannig þarf að spara þetta og ég held þess að kosningar gefi það til kynna að fólk hefur ekki nokkuð, það engin eftirspurn, eftir inngöngu í Evrópusambandi, það ein manneska sem hefur áhuga á því og nú þarf hún að fara að leggja spilin á borðið fyrir þjóðina. Það hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Sko þetta er ekki með, þetta er ekki einleikir, þessi ofur áhersla hennar á að troða þjóðinni þarna með góðu eða illu og þá spyr maður, hefur hún hreina samvisku? Ef ekki, þá best fyrir hann að leggja spilin strax á borðið fyrir þjóðina. Þetta er, ég er svo fegin að Ólafur Ragnar Grímsson er farin að skipta sér að þessu því það er bara verið að gera þessa þjóð að algjörum, sko, bara gera okkur að algjörum fíblum. Og eins og ég er búin marga búin að segja að ég hef komið inn í þetta blessaði Evrópusamband, þetta er bürokratismi á mörgum hæðum og við höfum ekki við meiri bürokratisma að gera í þessu landi þar sem kerfið þjónar orðið engu nema sjálfum sér.
0: En það liggur fyrir, meiri hluti ríkisstjórnar er ekki hlintur, já, jú, meiri hlutin, það er ekki öll ríkisstjórnin hlitt aðild, það liggur fyrir. Það er ekki meiri hluti á alþingi, það er ekki meiri hluti á alþingi fyrir því að gangi í Evrópusambandi. Stjórnarandstaðan er að móti og svo flokkur fólksins. Þannig að ég held að þetta sé eins dæmi bara í Evrópu að minni hluti þingsins sé að samþykja hérna aðildar umræður við ríkjabandalag þar sem að sama þing mótfallið því að ganga í þetta bandalag.
1: Þetta gjörsamlega, sko, þetta er bara galið og hérna, og ég held að þessar konur ættu nú bara allar með tölu að fara einbæta sér að bara kannski öðru og mögulega bara að því að huglega hvort það þurfa að taka eitthvað til í eigin rannir.
0: Heldur að sé ekki næg vinna að laga skólakerfið, efnahagskerfið, vextina, verðbólguna, heldur að sé ekki nægileg störf það?
1: Glemdu ekki gatnakerfinu, veistu það að gatnakerfið í Reykjavík, ég er nú ekki mikið á bíl en það kemur nú fyrir að ég fer umgerandi, þó ég sé hægt að reka bíl sjálf. En bara síðast núna um helgina þá var ég aðeins á ferðinni á bíl og ég algjörlega, ég bara er eiginlega gáttuð og mig langar ef einhver heyrir þetta sem hefur með málið að gera, þá langar mig að nefna hverfi sem að ég fer mikið það er 104 Reykjavík og það er þannig ástand, ég er búin að tuða út af þessu áður, þetta hefur með Álfheimar, Langholtsveg og fleiri götur að gera og ég sat í bíl daginn hjá atvinnubílstjóra og hann var á því að þetta viðhald á þessu fjölfarna hverfi og götum eins og Langholtsvegi og Álfheimum og fleiru, þetta væri algjörlega til háborinnar, skammar og öryggi barna þarna í hverfinu, það er algjörlega með minna móti því að allar gangbrautar og stéttir, þetta er allt bara sko mitt á milli inn í þar sem að bílar þeysast frá Suðurlandsbrautinni úr umferðinni þar og þeysast inn í íbúahverfin eins og hefur verið talað að muni gerast ef að þetta raungerist á Suðurlandsbrautinni með borgarlínina, þá ferði þetta allt inn í hverfin í enn auknari mæli. Og ég bara segi, sko, 7.9.13, ég segi ekki meira en 7.9.13 og hver til að þarna verði mála það er til dæmis 30 km hraði, það stendur tala 0 eða 3, þú sér hvergi 30, því þetta er allt snjáð og þetta er löngu farið af, það vantar allar málun og allt á göngubrautir, maður setur bara krossmark á börn þegar þau fara út úr sko, húsum þarna, þetta er bara, þetta er eiginlega bara ástand og það er náttúrulega allir sem leipaðum bara einum út því að þetta er engan veginn boðlegt og hann sagði mér það að atvinnubílstjóri sem er mikið á ferðinni í hverfinu neðar, til dæmis þarna í kringum lækina og þar er allt önnur merking, þetta eru auðvitað líka einhver pólitík, þar er allt í tipptopp standi svo ferðu yfir á 104 og þú ert bara eiginlega í áfalli og þakkar bara fyrir í hvert skipti sem horfir á fólk og börn komast heilt yfir en það var vissulega maður og hundur þeir eruðu fyrir stórsla það var stórslis þarna í vetur og reyndar fleiri bílslis og stórslasaði maður þarna úr hverfinu og keilt á hann á gangbraut og þetta er náttúrulega ekki hægt þegar að bílstjórar vogar sér eins og eitt sem að ég flautaði mikið á helgina hann fór yfir á að stóðu úlingar og allir voru leiðin að fara yfir götuna á grænu hefur hann kemur á rauðu á Langholtsveginum og hann gefur allt í botn og keirir yfir og ég troppaðist, ég flauta þess að hátt að ég held þú að fólk hafa haldið almannavarnir gömlu væri konar á stað en mér er alveg sama. Þetta er ekki í lagi og athygli fólks hér á landi og ég er ekki að segja að mín athygli sé betri en gengur og gerist nema síður sé en fólk er bara einhvern veginn, það er bara orðið yfirgengilega þreytt á þessari átaka pólitík kjartaðinu Evrópusambandi, öllu þessu rugli hérna, og vanemdum og bulli og þværi, sko ég held að íslenskur almenningur, hann er komin á það stig að ef það þarf ekki að fjölga hér, sko eins og eitt sagði hann var ansi góður úvoristi, hann sagði, það er nýja geðveikin, sagði hann, það þarf að byggja pláss fyrir svona 40.000 íslendinga, þeir þurfa að fara inn á nýju.
0: Þú ert að tala vók.
1: Fólk er bara, það er bara einhvern veginn allt, ég er ekki vel að mér varðandi vók, en þessi maður er dálítið húmóristi og hefur búið í Bandaríkjörum og víðar. Og mér fannst þetta hálfsbó skondi þegar hann sagði, nú er það fleiri tugir þúsunda hér sem jaðra við að fólk sé bara orðið sko klikk af einhvers konar, ég veit ekki hvort það er álag eða samkeppni, eða bara allt og mikil sko vinna við vitum það náttúrulega að fólk er að hrynja og fara inn í virk í endalaust og þá var verið að segja mér í gær að það væri nú engin hérna minkun engin minkun á því frekar en undanfarin ár. Þetta það er eitthvað mikið að þessari samfélagsgerð hérna. Ég veit ekki nákvæmlega sko hvernig hægt að breyta eða laga. Maður er alltaf sagt að maður þarf að byrja á að laga til hjá sjálfu sér og það, ég tek alveg undir það varðandi mig fjarrið því að vera með allt 100%. En sko þetta er samt svo yfirgengilegt og það er eitthvað svona streyta og ég tek alveg eftir því með fólk líka jafnvel á mínum aldri. Margir þeir keyra bara eins og þeir eigi lífið að leysa. Og hérna, og það eitthvað svona innibyð og boðslega streyta og spenna í fólki. En sko það líka eitt, það mikið álag á Íslendingum, það mikið að veiku fólki og fólk, ættingjar og vinir og aðrir eru að sinna svo mörgum hlutverkum. Sko ég veit ekki hvað heldur þú að væri best að gera hér á Íslandi til að koma þessu samfélagi á bara eitthvað normal ról eins og í öðrum löndum. Það ekki þessi brjálæðislega streytat í nágrannalöndum okkar. Það tala allir undan sem koma hér.
0: Það er náttúrulega eitt að það er svo dýrt að lifa á Íslandi.
1: Já, þetta er svo mikið álægt.
0: Þess vegna þarf þú að hafa tekjur. Ef þú ætlar að vera Íslendingur meðal Íslendinga, þá þarf það að hafa háar tekjur í raun og veru og það leggur svo gífurlegt álag á fólk og það þetta sem þetta vandamál. Svo kom ekki bara það að dýrt að lifa. Vegg vaxtakostnaður og skattar að fara síhækkandi hérna og fólk sem að vill auðvitað bara gegna sínum skyldum, vinna sína vinnu.
1: Og ég get sagt það að ég veit náttúrulega fyrir nokkuð mörgum árum hér þegar innflytjendur fluttu hér inn og það var byrjað að þræla í hún. Ég hitti konu, hún var með ónýtan handlegg, hún var að vinna í þvottahúsi, handleggurinn á henni var orðin ónýtur. Ég hitti unga stúlku, hún var minni mig frá Venezuela, bakið á henni var orðin ónýtt, þá búið að þræla henni og píska og þetta voru konur á leigumarkaði sem ég talaði við og vinsamlegar konur og ég eiginlega bara hafði áhyggjur af því þegar ég sá að þarna henni var með þannig sogaðabólga á handlegga, ég hef aldrei séð annað eins. Svo að bólgan er vond þegar hún kemur einu sinni þá fer hún ekki svo glatt sko í burtu og hérna og málið það að það sem líka mjög alvarlegt í íslensku samfélagi það að hér eru við með leiguþræla innlenda og erlenda í miklum mæli og mér finnst þetta vera eiginlega þjóðfélaginu til skammar að hérna að þegar að fólk kemur sér erlend með börnin sín að mikið álag að koma sér fyrir í nýju samfélagi fólk er það þreytt að hefur sumir fara í til dæmis nýbúin að hitta stúlkur frá Afganistan tvær það töluðu alveg frábæra íslensku frábærlega kurteisar og indælar konur önnur var komið með ríkisborgar rétt og hinn var að bíða eftir honum en sko málið er það að það sem er svo óhugulegt hér það er þessi leiguþrælar þeir eru að borga allt og stóran hluta af sinni innkomu úr sínu launaumslagi í húsaleigu og þetta kemur niður á börnum og ungmennum og fjölskyldum þeirra og þessir hérna krakkar sem eru að slá og lemja og berja eins og var í fréttum daginn og ráðast á drengi í Hamraborg og þetta og þetta eru krakkar þar sem að bara hlutirnir eru ekki að virka. Og mér finnst, ég held að sé besta af öllu sem íslensk stjórnvöld gæti gert, það að þeir beiti sér fyrir því að skoða þessi leigumál hjá íslenskum og erlendum leiguþrælum og það verði við vitum að það eru húsaleigubætur, það bara ekki nóg. Hver getur verið með 600.000 í laun til lengri tíma, 600.000 og borgað húsaleigu upp á 350.000-400.000. Það sér það hver heilvita maður, það ekkert eftir. Og ég tala sjálf af reynslu því að ég var leigutræll í nokkur ár, komin út úr því vesta í dag og þetta algjörlega grínlöst og þetta skerðir lífsgæði fólk, þetta skerðir allt sem heitir hérna, þú veist, það engin sem getur sinnt menningu, listum og þessu sem andi og sál.
0: Það
1: er rosalega margt sem þarf að taka til en ég ánægð með þessa breytingu og ég vil að Suðurlandsbrautin verði ekki undir.
0: Við skulum heyra í næsta innringjanda. Þakka þér fyrir. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra hvað þessi hlustandi hefur fram að færa að gjöra það svo vel. Já, gjöra það svo vel. Já, halló. Já, hann á erfitt með hann að komast ná í gegn þessi. Gjörðu svo vel.
3: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ásæti ég.
3: Sæl og blessu það, Ása.
1: Það er sem með liggur á hjarta.
3: Já.
1: Er að opna lögin.
3: Já, já, já, já, já.
1: Það fór lokunum.
3: Já.
1: Fyrir útlendinga.
3: Já.
1: Já.
3: Hvað ert þú, hefur þú starfað við lögavegin eða?
1: Nei, ég hef kert hann oft.
3: Já.
1: Og bankasætið.
3: Já.
1: Mér er þetta alveg hörmung.
3: Já, þá, ég man eftir því að ég held að hafa verið sjálfstæðismenn sem hafi talað við kaupmenn þarna á sínu tíma og þeir hafi viljað opna hérna götun Já. Aftur fyrir bifreiðum.
1: Já.
3: Nú komin tími til að efna, lofvörðu það ekki?
1: Jó, ég held að.
3: Já.
1: Það fór að gleyma því.
3: Já.
1: En að loka lögurinn og allir nýri lækukötu.
3: Já.
1: Fyrir hvern?
3: En þetta hefur þau áhrif að fólk í útkverfan meir ekkert að koma í bæin.
1: Nei, ekki nema útlunir ykkur labbana.
3: Já, þeir eru að labba þarna, það er rétt. Þetta er aðla veitingastaðir sem eru komin í staðin og svona.
1: Já,
3: og það er
1: að maður þarf að veitingastað.
3: Já, já, já.
1: Á einu bíl.
3: Já, já.
1: Þá varum maður að leita bílasaðhúsum.
3: Já.
1: Sem eru tvö.
3: Já.
1: Já.
3: Og það er dýrst að vera á já. Bíl þarna. Já,
1: já. Vistu það fyrir henni að alltaf hellur og algjör óþörði.
3: Áttu vonaði að verði breyting með nýri meiri hlutastjórn í borgarstjórn Reykjavíkur?
1: Nei, þetta hefur ekki fyrir umræðinni.
3: Nei.
1: Og bara gleymt og svona skal að vera.
3: Já.
1: En þetta er alveg út í hött.
3: Ef við ekki samt að treysta því að það verði nú tekið á þessu málum?
1: Ég held að sko það er bara gleymt.
3: Já, gleymt og grafið.
1: Þetta er fyrir ágætt fyrir útlendinga.
3: Já.
1: Og engin íslendingur fer lengur neyri bæ.
3: Já, það er andavega sjálfsagt margir sem geta ekki gert það og ekki gleyma því að þeir sem að verða hafa bíl, þeir sem lafið sem búið í útkverfum og eru fatlaðir eða fullorðnir, Og eldri borgara, þeir fara ekki tanga í strætó, þeir verða að fara á sínu
1: Nei.
3: Bíl.
1: Mm. Ég er að hluta.
3: Já.
1: Og ég get ekki fara þarna neyri til, nefnir að leggja einhvers vegar lengst frá.
3: Já, já, já. Ertu hætt að fara á hún í bæ?
1: Já.
3: Já, já, já. En ef að laugavegurinn og bankastræti verður opna fyrir þessa, fyrir umferð það,
1: já.
3: Þá munt þú koma aftur í bæin, er það ekki?
1: Já.
3: Er það rétt skiljum?
1: Og margir aðrir, já.
3: Já, já. Já, já.
1: Mér sér þetta svo galir. Þetta var svo gaman í kamra.
3: Já.
1: Að geta kertið niður lögin.
3: Já, já.
1: Og stoppaði við búðir og veslað og annað. Farið á veitingsveð líka.
3: Já.
1: En nú er það bannað.
3: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og benda á þetta. Þakka þér fyrir
1: það.
3: Ekki, já, bless. Já, við erum með niðurstöði konakönnun á sjálfstæðisflokkun að mynda meirihlutastjórn í Reykjavík með A, sjálfstæðisflokki og miðflokki. 91,19% segja já við því. Þeir vilja að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur myndi næsta meirihluta. B, sjálfstæðisflokkur og framsókn og viðris, það voru 5,4% sem vilja það. Og svo sjálfstæðisflokkur og samfylkingi, það voru 3,4% sem vilja það. Þetta er niðurstaðan. Ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari hérna, skoðanakönnun. Og ég vil hérna, einnig þakka því fólki sem að hérna, hringdi í morgun og að verða að hringja í okkur og ræða málin og svo því fólki sem hefur verið að styðja okkur. En hérna, en við skulum hlusta í lokin á hann Frank Sinatra að spila læsi That's Life, þannig er nú lífið, segir hann. Og hérna, og eftir það heyrum við auðlýsingar. En varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt í dag, þá verða borgarstjórnarkostingar og ESB á dagskrá. Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og fyrirverandi alþingismaður, Hérna verður gestur Arthúra Karlsdóttur útvarstjóra og það verður rætt kostningabaráttuna og hvað framundan, ESB, þjóðaratkvæðagreiðslan. Og svo klukkan tvö þá verður það loftslagsmálin og svo úrslit kostningana og ESB, aðalega loftslagsmál og ESB. Og ég mun ræða við hann Frosta Sigurjónsson, hann er skrifa bók loftslagsmálin og hann er skrifa bók ESB. Þannig að við ætlum að ræða, ég ætla að ræða við hann nýja áætlun, hérna þessar nefndar, óháðu samevrósku nefndar að boða neyðarástand í loftslagsmálum á alþjóða vísu. Og það krafan sem er sett fram af Katrínu Jakobsdóttur fyrrverandi forsætisráðherra. Kostningabaráttan og Evrópusambandið, já líka. Og klukkan þrjú í dag þá mun hann Rúnar Þór og vera með þáttir sinn slappað af. Þakka ykkur fyrir en við skulum hlusta á Frank Sinatra. Verðið sæli.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala að heilsufar og loftslagsmál, þetta farið saman, þessi verða eyðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er, sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafyllstu hérna, sviðsmyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Er hún að bregðast við því kannski?
2: Já, ég veit ekki, þetta er nú búið að vera tölunar tími undirbúningi vegna þess að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, hefur síðan verið að vinna bara krafti og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristumenn í stjórnmálum.
1: Algor kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarp þessum H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn, en stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstu að allt sé að fara í handaskól, og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega þá bara allt frá vestri alla álfuna, sko.
1: Já.
2: Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það er náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn er að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og þetta hefur það verið döðsföll að þeirra völdum verið mikil, en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fjöldi tilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðarástandi er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessa þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmir í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það er ekkit neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sér að nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn, jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerði
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana. En það er erfitt að koma puttum á þetta, en þess að síðan eru náttúrulega líka haldaði fram að fleiri sé að deyja úr of miklum hita og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótni gamlir og þola illa hita og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elli heimilinu það sem varst eða það var ekki loftkælingu á elli heimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja er til? Hvað aðgerðir eru þeir að hugsa um? Eru þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir verður leysa þessi vandamál?
2: Meira græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverk miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandans. Ef að heilsuna er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að, svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu. Og það náttúrulega í, eftir að olían hækkaði, þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara...
1: En hún að leggja á svo segir að verð sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta, og gól. Það það sem ég að segja. Já, að fátakafólkið sem að reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara að getur ekki kynnt.
1: Opinbera leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þarna erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala um að
2: svifta fátækafólkið möguleikum til að kynda húsi sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig, þetta kallar, banna,
2: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsir það mátt ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er, það er eitthvað það var bara lágmarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlýnun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefna elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað að vera fátæk
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum ekkert að gera það bara að gera það jafnóðum og tæknin leyfir
1: En hugsun þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun þessi að beina því til alþjóð heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: Það landa. Eru nokkrir sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já, já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka þér
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var að loftslagið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og allt 80% öllur rafmagni hérna 90% rafmagni hér unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún ekkert alþjóða. Þetta verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína nú að nota olí meira mæli heldur.
2: Og aðal sölu aðalinn að með 80% markaðunum fyrir vindmelur og sólasalur.
1: Já.
2: Sem hérna lagt til að við að nota í staðin fyrir
1: kaupa það af kýmverjum.
2: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu, eða sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja.
2: Já, en það var samt aldrei meina 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bóluefnaframlendum. Þau getur bara kannað þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjárframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð þannig að þetta ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum ákveði svo hvað sé best að gera heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna gæta og beðja hú að framfylgja þeim þannig er það mikill hagsmunu bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum þá geta verið eitthvað aðra hagsmunu og hann geta verið með alls konar agenda sem við veitum ekki hvað er eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsamlegar ákvarðanir.
1: Það verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Ja, þeir hefa ekki tökist sko.
1: Nei, en síðan það hún Katrín, hún að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá hún að tala velti hringráls Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar
2: Já.
1: Og þetta orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann allir einu komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og þarna já. Svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona, já, sem myndi kalla þetta hræðslu áróður, hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, þannig að það mikið áhugjefni ef þetta rétt,
1: já.
2: Eða þetta byggir á okkur staðreyndum, eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50-100-200 ára.
1: Já.
2: En... og ég hefur alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst en það ekki víst að það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft þessi hringrás
1: þeir segja það
2: já, en það mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma þeir gera það sem þeir gera og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknir sem vitnað í og fylgiskjal með þessu öllu saman þá vitnað í nýlega rannsókn sem byggði á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexíkóflóa en veltirhringrásin kemur frá miðbaug þar sem hlýja í sjórun og þessir straumar þeir eiga samspil og í þessum gervinettagögnum þá sjá þeir að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann er búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervinettar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það og núna ákveðu þeir í þessi rannsók að gera sér það í hugarlund hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til
1: en geta og spyrja síðan við loftslagsvána?
2: Og spyrja síðan hefur hann færst til og nota gervinettagögn og svo reknaður út sem hefur gerst hálfa gráðu eitthvað slíkt bara hann alltaf á eyði bara eins og við sjáum heitt straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta mjög kaotískt og ódreknalegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá allt þetta bara á sandi reist þetta sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notu til þess að setja upp fyrirsagnir og að við um að borga síðan hærri skatta og draga losun og breyta lífsáttum en það jafnvel þó að þetta veri rétt jafnvel þó að losun okkar mannanna hefði einhver áhrif á þessa hafströma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætlum að hafa einhver áhrif tilbaka þetta eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó að við myndum bara farga öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverum örfáum jarðabúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á þessa hafströma
1: Ég hefði segið, ef þessa breytinga verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilir hér á landi.
2: Já, þetta alveg rétt. Þetta gæti gæst ef hann myndi breytast en hann að færa gríðala orku frá miðjarahafinu og norður og hann mældur og búin að mæla nákvæmlega sko með dublum og hitamælum og þessi mælar sína hann hefur eða frekar að styrkjast þegar hann hitt, hann hefur ekkit verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem að þetta verið mælt þannig að ekkit bendi til þess er raungögnum, eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef himinin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðrast ástandi út af því ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða þá geta allir bara gert líkon og allir lýsti við neðrastandi út af öllu sko
1: En hér við tal við Halldór Björnsson, hann loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komið fram upp úr næstu aldamót.
2: Gæti líka ekki gerst. Þetta er eitt risastór. Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings. Og ég,
1: hann segir, ef hlýnun jarðar heldur áfram, mun líklega það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin þar segja 2100 svo segir hann eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast
2: Nú það gott
1: En deilan snýst ekki um það. Heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki að koma í veg fyrir það. En það gerist. þetta bara, þetta hérna eru menn að tala. Það annað sem að maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni. Þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
1: Já.
2: Og ég fer að sko, já.
1: Já.
2: En þá takaði með inn í því, sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf. 30% land.
1: Já.
2: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar heldur en löndin. Löndin hrýna hlatt með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitinn dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinni, á landi fyrir hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitinn. Þannig að þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að fallan í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
2: Já.
1: Og... Hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Hvernig finnst þér viðtökuna vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifa viðbrögð við þínum skoðunum
2: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
2: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður.
1: Já.
2: Það segja, það voru bara dregin fram gogg sem leiddu fram ákveðna niðurstöðin ekki hinn gogginn sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Og mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifað erlendis. Já. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
1: Já, en sko, í raun og veru það almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmál. Það hafði ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að manna eða loftslagsvandamál að mannavöldum sé að keira allt til fjandansja.
2: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég, sem sagt, til þess ekki haldaði fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það augljóslega síðan á litlu ísöldinu lauk, svona 1880, eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlína. Það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur og mikil harðindi, síðan hefur hlínað. Okkur vegna vel og það væntanlega vera heldur áfram hlínun, ég vona það verði álíka hlýtt eins og tími Rómverja, það verði mjög gott
1: Já, þannig að eyðimörkunni í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér
2: Já, það væri gott fyrir manginni held ég, þó já. Að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða
1: Það alveg til góðar heimildur stöðuna og tjóðum Rómverja, rómaska
2: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem oft hefur sagt, sko, menn segja grænlandsjökull að brána, það er satt
1: já.
2: Og svo hérna segja

0: umhverfismálum að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
1: Já, það bara verið mjög vel gert þetta og nú, það eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi að þakka niður í fólkið sem að koma með anstæða sjónarmið. Það á að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
0: Já.
1: Sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar.
0: Banna
1: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna
0: rannsókn. Sitta löggjöf það, menn það er gangelsi að við fjallum
1: Það getur verið það sko. Það er verið
0: að
1: sitta.
0: Það sé raunverið hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
1: sko, í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
0: Já.
1: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógagnlegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilum.
0: Já.
1: Það þurfa ekki einu sinni vera rangar, bara að séu óheppilegar.
0: Já.
1: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
0: lúsi En svona bannstefna leiðir af sér upplýsingaóreiðu. En það sama fólki sem að vill banni sem alltaf að tala upplýsingaóreiðu. Þetta ekki að líta kannski eigin barm.
1: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög
0: áþreifanlegt. En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðar ástand. Það ekki útskýrt hvernig í óskopunum þá að framkvæma
1: það? Jú, það svona, það
0: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi. Myndi það duga?
1: Nei. Evrópusambandi nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu ef að mætti kalla það hvað menn vil kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spáði þetta eins og sagði ráðan, ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum, það er mjög virðingavert
0: Já.
1: Það var uppfær kólaverin, gert miklu betri kólaver.
0: Mm. Og ekki, betri kól sem þeir eru
1: að nota. Já, þeir eru að nota fín kól sko og þetta allt saman til fyrirmyndar þar.
0: Já.
1: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum.
0: Nei.
1: En það gera þeim með nýri tækni og ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsa yfir neyðar ástandi. Þeir bara grípa til að gera, skynsælera, þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu.
0: Nú við ætlum að líða núna á auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna. En góði hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandið, þú hefur skrifað bók um hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandið?
1: Já, sko. Ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tilsvar og
0: Já.
1: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna finnst Evrópa frábær. Ég er ekki svo hrifin af þessu millilegi sem er sett ofan á þjóðríkin sem er Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
0: En finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
0: Já.
1: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
0: Nei.
1: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina að þetta var 30% heimsagkerfi, núna er þetta 14%. Eða þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sér sem fjórðungur heimsagkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki sko. En þeir hafa ekki gert það.
0: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
1: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtin í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott, iðnaðarveldi og flott, sko.

0: þeir voru að framleiða
1: Ítali, líka. Ítali voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðar þjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir, svona, eftir reis upp úr setni heimstyröld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og geta ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raun og veru af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsins sem Þýskaland. Og allt regluverkið sem áttu að samræma og gera markaðinu miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverkið eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það hægt að vaxa betur.
0: Það eitt þáttur í þessu sem að mér finnst lítið talað það menningar ástandið í Evrópu. Og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál, þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónarmið. Og Evrópa virðist vera, menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnað, ef maður lítur tilbaka, ég veit ekki hvort það sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum, ekki tekið kvikmyndagerð og annað, Það er miklu meira að gerast í þessum málum hérna þegar ég var yngri, heldur en í dag, ég kannski fylgist ekki nægilega veð með þessu nýjasta. Mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruna Evrópu mun leysu læðingi, menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst eða hvaða skoðun hefur þú?
1: Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko menningin blómstrar elvist í hverju landi fyrir sig eins og gert hefur en hún ekkert blómstrar meira með aðstoð
0: sko, þeir vilja svo vera stórveldi og þegar að stórvelda draumar í fullum gangi þá svona ákveðin menning sem tengist í það ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það ekkert því til dreifa hérna í Evrópu
1: Nei, sko, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í aðaldað ríkjunum, sko, það að byggja stórríkið sem að vera svona geta keft á jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína
0: Já.
1: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi
0: Það mistykist
1: Og hérna, það hefur svona ekki alveg mistykist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meira og meiri völd til miðjunar og tekin meira og meiri völd frá aðaldaríkjunum Þannig að það verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það næsta skref.
0: Já.
1: Þá að, hérna, og nú segja menn, það ekki hjá því komist, Rússlandi mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gert að skipta því upp og eru með svona mikil svona augrandi tal við Rússa. En leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að viðbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur. Og það stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta líka orðið, svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið að herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera fjættarilistar og vilja byggja það þarf að vera sameilur hér. Og það hafa menn tekið undir á Spáni, frakkar, finnar, þarna hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameilegt herveldi.
0: Ekkert stórveldi án herveldis það er nú bara grundvallaratriði en sko nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir og þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum en við vitum það vel Frosti að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn.
1: Já, ég held að sko, Evrópusambandið alveg rosalega langt í land, þá mörg ár eftir í uppbyggingu að það getur kallað sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar, pólver eru reyndar að eflast í þessu og jafnaðum og þeir...
0: Tyrkland er nú með einhvern
1: veginn. Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega. En
0: nei,
1: þeir eru,
0: nei, þeir eru NATO.
1: En annars líkt, en ég held að hérna, ef við erum að leita að einhverju öryggi í ótryggum heimi, þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langa öflugasta herveldi sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína, en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað sko. Þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hef kannski velja að klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
0: Já.
1: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjæralistans saminuð þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
0: Ég myndi segja að Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópusambandinu.
1: Nei, þannig erum að taka sko, þannig erum að taka lífskjörin að mati saminuð þjóðana. Það er
0: lífsgæðin.
1: Lífskjæralisti saminuð þjóðana.
0: Já,
1: Quality of Life Index eitthvað á ensku.
0: Já.
1: Það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
0: Já.
1: Í öðru seti Noregur með sína norsku krónu
0: Já.
1: Í þriðja seti Sviss með svissneska frankan
0: Já.
1: Svo ekki með Danmörk hún í Evrópusambandinu en hún með dansku krónuna og getur festana við evluna ef hún vill
0: Já.
1: Eða láta hana víkja frá eftir þörfum síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta seti svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar Og svo koma loksins Holland og Belgia. En ég að vekja aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandsins eftir að lausna á einhverjum litlum vandræðum okkar, þeir eru að glíma með miklu stærri vandamál og þar við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjana og því að þeir hafa ekki lagt
0: til laununum
1: og... Já, einmitt, þeir hafa ekki lagt í lífeyrissjóðin sem við höfum gert. Við höfum lagt
0: það er stórmál.
1: Við höfum lagt eða allir sig ekki tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna.
0: Jó,
1: það ríflega það.
0: Já.
1: Og þeir eru með ekkert, en þeir þurfa líka að borga jafn mikið. Þeir eru bara raun og veru með samfélag sem að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
0: Þá var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það ekki það.
1: Já, en þeirra, til dæmis fransk stjórnvöld segja, þetta að við verið að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka elli lífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmæli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera lýsir.
0: Það gerist bara sjálfur sig. Það ekki takt að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Þetta gegnum streymiskerfi.
1: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekkit annað en að stækka. Þetta svona í Frakklandi, í Þýskalandi, í Spáni og þessum stóru hagkerfum.
0: Ítalíu.
1: Og þá mun verða brugðið á þar áð að byrja að auka verðbólguna, prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra. Í staðan fyrir að segja fólk því fóðu lærri lífir, þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna verði.
0: Mm.
1: Þannig að allir segja, já.
0: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu.
1: Það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu. Að miklu, miklu meiri heldur en við hefum.
0: En fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu, þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er engir, þetta er raun og veru menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
1: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko áhugavert eða maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðill.
0: Já.
1: Hversu óstöð hún hefur verið.
0: Átta keppa við dólar.
1: Átta keppa við dólar. Henni fleittast það svona 2000,
0: já,
1: cirka.
0: Já.
1: Og hún styrkti síðan 95% kakvast dólar á bara fram að hrunni til
0: já.
1: 2008.
0: Já.
1: Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöfölduna styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna, það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
0: Já.
1: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evru, einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð.
0: Já.
1: Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástandakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og ef maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050
0: Já.
1: Þá eru munar mjög litlu, það munar 0,5% á ástandakröfi á íslensku verðtriðum og fransku verðtriðum sem sýnir bara að það er búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan í verðbólgu spána hjá alltaf að gjaldur í sjónum að spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8%. Hann spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
0: Hvernig stendur á því?
1: Á þessari skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
0: Við erum ekki háðir og svo erum við matvælaframleiðendur sem svo, er líka kostur.
1: Og svo vil ég eiginlega koma að lástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim.
0: Já.
1: Það náttúrulega efnahagsástandið hérna frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum en líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna og það engin þekkt leið út úr evrunu sem örugg.
0: Við myndum fara á hausinu ef við ætlum að fara út aftur.
1: Já, það er bara óleist vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætti í félaginu sem þú ert í þá, og félagi er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna að þær þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónunar, ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt, þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
0: Engin leið að hætta.
1: Það er ekki hægt að, já það kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko, þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna menn að segja að þeir sjá eftir ef að hætta en samt ef maður skoðar á hvernig
0: Kirstarnir vil ganga aftur í Evrópusambandið.
1: Hann hefur sagt að koma þessu með hvernig þeim hefur vegnað. En þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu, þrátt fyrir þetta, áfall, þá er þeir breska hagkerfi staðið sig betur heldur en það franska og þýska eftir Brexit. Og það hlýtur að vera viðmiðið, sko.
0: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
1: miklu betri. Alveg,
0: en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu, hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandsins? Ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu.
1: Eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar, fullveldið. Við myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi. En þess að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum fastgengistefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill engin láta lækka launin hjá sér fyrir það búa alveg bara horfast í augu
0: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar en hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinu þá allir menna í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu hvernig við erum að vísu eins og staðinu í dag Já. Þá myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því
1: Nei, þetta er ekki að þeirra valdsvið í dag, en þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt hérna, getum ekki sem sagt sagt nei, við ætlum að ganga út vegna að það ómöguleiki að það svo dýrt þá munum við kostnar að því hætt er alltaf veginn á móti því að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 milljarðar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 milljarðar högg, þú veist, þá gerum við það ekki þá heldum við bara áfram, látum við það yfir okkur ganga svo kemur bara annar tap og annar tap þá er lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bennmar og forðað okkur heimsveldið gata, breska heimsveldið gata ég tek ofan fyrir þeim en það var mjög naumt, það var munið ekki með 1% sko
0: En varandi fullveldi sumræðina svo varst að minnast á að það er í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðan í hérna? Nú er það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagnfræðina hérna og annað hvernig er ekki fullveldis gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vanmetin af hálfu til dæmis og yngri kynslóðar í
1: Kanski.
0: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við sagði, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja fullveldis sjónarmið þeirra sem vilja leggja áslá það mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum er alveg samu fullveldi þá er miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópusamband
1: Já, en ég veit ekki hvernig hugar far ungu kynslóðunar er í sjálfsig ekki kanna það Nei. Og kannski ekki sé nægilega góða
0: Nei, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanum
1: Þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn
0: Og þá kem ég að því sem ég sagði með menninguna
1: Já
0: íslensk sjálfstæðisbaráta var menningarbaráta.
1: En ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til lópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það að skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skamdegin og komast í sólin af því að við erum það rík við erum að standa vörðum þetta við eigum hérna öflugt flugfélag og Evrópusambandið nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum en við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og ykkur í Brussel að gæta okkar hagsmuna en þess að ég get alveg sagt í það það mun enginn sitja á fundi í Brussel 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni 27 eða hvað, að þeir eru ekkert að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 miljón manns ekki þess að forríku Íslendinga og þetta er svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli eða gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað þeir eru að reyna að gera besta fyrir fólki þannig borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga Grikkir voru um borð í riðklofnum og þeir fengu það sem að þeim var rétt þessi neyðarlán vegna þeir voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu það var ekki hlustað á það og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum en hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi þá voru gríski skattgreiðendur láttum taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp síðan ef maður ber saman til með þjóður sem hafa tekið það ekki allar þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru og persíum saman
0: eins og pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel
1: þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Póland og þá bara Slóvakíu gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem er kallt Slótsja lækkaði 30% held ég í hruninu
0: Já, til að bjarga
1: hækjörun og koma öll í gang já. Og heyrðu ekki allir atvinnuleysir heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu þannig að það eru verið að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hækjörfið ekki komist á skrið aftur og það er svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur í Pólandi verið síðan þessi bæði hækjörun voru flegi ferð fram að hruninu en síðan hefur Póland verið sko stjarnan en Slóvakíu stopp og menn í Slóvakíu segja þetta berum orðum, þegar við kynna þetta hefur verið mistök Pólverjum liggur ekki á að taka upp evru og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir að, og þeir segja ég held að það verið fjármálaráðherra Pólans og sko evran hentar Þýskalandi hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti þetta hérna
0: samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur
1: síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi ef við varum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá því hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að varum komið fastgengi.
0: Já, við erum að tala um 8% atvinnuleysi.
1: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
0: Og hlutfarslega mest í ungu fólki.
1: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það hagfræðingar sem heit Ókons að reikna út svona lögmál.
0: Já.
1: Að ef að atvinnuleysi eykst 1% þá minkar þjóðarframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% að því að Seðlabankinn held ég sé að miða við þann stuðal í sínum greiningum, þá var það 150 milljarðar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala um að króna kosti svo mikið.
0: Já.
1: En hún er, þarna kemur í ljós að svo þar náttúrulega
0: Rétan kostnaðin af atvinnuleysisbótum
1: Þegar það væri 40 miljardar svo varu tapaði skattur útsvar 15 miljardar, samfélagslega áhrif kannski 2 miljardar af alls konar bara auknu heilsuleysi vegna atvinnuleysis og hérna samtals væri það þá 200 miljardar ári sko í aukin kostnað vegna fastgengis að við gætum ekki verið með þessa lepra gjaldmiðil sem að bæði þeirra velgengur þá styrkist hann og við verðum að pínu ríkari getur farið í utanlandsferðir og svo þegar við fáum skell þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn ef að skellurinn dreifist bara á þá sem að eru reknir fyrst úr starfi þá er miklu sárara eða betra fyrir hina sem halda vinnunni sjálfsögðu þannig fyrir þá sem missa vinnunni þetta hróðalegt og auk þess sem að hina sem geta þá borga skatta þurfa að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim en það ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi þannig að þetta ástandið fyrir því að ég hef ekki trú á þessu ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki um auðlindirnar og hafsbotninn sem eru ekki eins og byrjuð að athuga við þyrftum að bera þetta allt undir ég meina fisk efnahagslögsagan okkur færi úr 200 milljónir í 12 milljónir í raun og veru og jafnvel þó við fengjum einhverjar undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandið reynir að gilla aðildina með einhvers konar undanþágum eða einhvers konar þyrslökum sem líta vel út en Írar held að vera með einhverja varanlega undanþágu og þeir mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki auðvitað hætt í klubnum
0: að lokum alltaf að spyrja líðræðishagsmunina nú það þannig að framkvæmdastjórnin hún náttúrulega ræður þarna allu og svo þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á líf sitt mun minka verulega, það ekki óhjákvæmilega?
1: Jú, það er alveg ljóst að
0: eins og það voru kostningar valdið... núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekki hægt að búast við því að verum í Evrópusambandi
1: Men þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel
0: Já.
1: Og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga sex þingmenn og kannski einn í
0: framkvæmdastjórn en tyggjum við að fá þeir sem kjósa til Evróputíð, það er engin áhugi á þessum Evrópukostingum, þetta verið 35% að gjörsótt, getur
1: það verið þá hún er eina við helmingur held ég
0: hún er það, hún fóring síðan ég sá að minni 35
1: já, en ég held að
0: kannski fór... rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
1: Já, ég held að það var ekki líðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, löggjafavald og framkvæmdavald til Brussel. Vegna þess að, ég meina, við getum þó ekki mætt með potta pönnunir og austurfell að tjá okkur um og slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. Þannig að það er ekki þingmennir sem semja löggjöfina í Evrópu heldur er það embættismenn sem engin kýs
0: sérfræðingaveldi
1: þetta er svona þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og jafnvel þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn séu ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömu kjör og við og þeir allan að ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarður
0: Þetta spá því Hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðar atkvæðagreiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu í Evrópusambandi?
1: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkit að fara að gera þetta kanna hvað er í bóði ekkert frekar en að ég myndi vilja að segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað ég bara vil vera áfram og ég vil ekkert vita hvað er í bóði ég bara veit hvað er samt ég búin að skrifa bók og ég segi lesi bara bókina kynni ykkur þetta vel en við erum ekki að fara í bjöllu átt í Brussel en það er ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem er grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn svo þetta og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjá sínar auðlindir og gæta sinna hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlösa verkefni við förum aldrei hann inn
0: Takk að þið fyrir að koma til okkar Frosti
1: takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góði gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja þetta lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta ljóta að vera svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Herðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað? Áttur
2: Já, þetta er meira heldur ég átti von á. Mm. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá er ég að tala með allt höfuðborgarsvæði og með, eiginlega bara allt landið, sko.
1: Já. Jú, jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart, nú ertu búin að eins og ég segi vera lengi á þingi og verið í alþingiskostningum, önnur umræðir umverulega þar, hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta eru aðeins öðruvísi, þetta eru öðruvísi málefni, þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sérð fyrir að þjónusta, hvernig sérð fyrir að nýta peningin betur og hvernig sérð fyrir þér svona skipulagsmál, þannig þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriðin sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessar niðurstöðum? Bæði þá hér sem sett í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. Mm. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfarna áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðartafir, vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósveipaði svo ríkisstjórnir, hún alltaf tala sig upp, hún sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvernig annan upp, þar gera ekkit annan valkyrun að mæra hverju aðra, það situr ekkit eftir. Og þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið að þarna, þeir eru að mæra hvernig annan, hvað eru æðislega, hvað eru gáð og en svo bara situr við upp í hérna með hvert skipulagsleysið og fætur öðru, allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og menn eru ennþá að reyna að selja, þeir gátu bara ekki að selja þetta lengur. Og þess vegna fyrir þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurinnum, aldrei hlustað á neitt, bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að það bjóða mér þetta eins og nenn.
1: Mm. Varstu varfið að þetta væru viðbröð til dæmis kjósenda í þegar þið voruð að fara svona og tala við fólk? Var þetta umræða?
2: Já, þetta var þetta umræðan að hluta, en þegar kjósendur eru að velta þessu fyrir þessu, þá er það að hugsa, hvað er einhver samhendur og góður hópur sem gæti gert eitthvað, gæti tekið til, hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur auðvitað hugsa það. Og ég held bara einfallega að sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að mynda einhvern svona hóp, samhendan hóp, þar sem sko oddvitin veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast trausta milli kjósenda og framboðslistans.
1: Nú, samt sem aður Brynjar sko að þetta er náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
2: Það er nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Þetta var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum bara það saman.
2: Árborg, Ölfus, með þess að Jökull fylgir sitt í borgarbyggð sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akra segja alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti
1: já.
2: Í framtíðinni
1: já.
2: Og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess
1: já.
2: Ég sé alveg framtíða möguleika þar endalösa sko
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið á miðin að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar það náttúrulega mikið talað að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann svona dottið í hug það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til þess að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannarlega ný og tala og veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnu
2: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
2: Mér sýnst bara að þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
2: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatrið bara þannig að hérna menn eru bara átt að sjá því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna alltaf að gera allt sjálf af enga trú á einstaklingnum til þess að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhvern svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúarnir eru bara einfaldlega búin að segja nei núna þetta gengur ekki Já. Lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta er náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
2: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
2: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
2: Já, já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið reki og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþóta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsiðum að þjónust okkur við erum með nokkur lögbundi hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og hér þetta er allt verið stopp þetta er allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endanum bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja þér, við ætlum að prófa eitthvað nýtt
1: Já, það er eins og að það vantar ekki það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem getum, er að gera strax.
2: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
2: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreyndu niðurgreði fyrir söma í einhverju hérna, kringum verkalisfélag sem eru í þeim verkalisfélagum. Venilegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álug og svo aðri geta komist sko. Að segja þetta er að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það er að bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna það verður ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax hvar svona sér þú fleti á því
2: ég, það verið sko framkvæmd á stopp umferðamannvirkjum í Reykjavík 20 ár það lengur ég þú þetta auðvitað byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir þú þarfti auðvitað að gera mislega gatnamót við Sprengisand það er hérna laga höfðabakkar taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu ljósastýring búa til síðarakrina fyrir strætó þar sem það er hægt þannig að og leiða umferðin fann að ganga betur þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð og hérna þá heldur það leysi svolítið sjálfur sér sko, menn var aðtúa það að öllum þessum árum síðustu áratugum hefur, eða síðust 10 ár hefur bara, hefur borgarbúum ekki fjölga, ekki Íslendingum í borginni.
1: Nei.
2: Eina fjölgurinn erlendir ríkisborgarar sem við vitum hitt hvað verði hérna lengi einu sinni sko og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðarmannski og ljósastýringu og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka við byrjum á því sko
1: já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann er sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á Ólafi Hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru
2: Já, gengur og glengir þarna en allt í lagi, en sko, ég er allur sko með í því að hvað að fara móti þessi, veljum okkur að við getum komist leiðar okkar.
1: Já.
2: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
2: Og það er þrengt árum og aldrei, og mönnum við nákara saman það, þetta er bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúin upplifir það að það er þessi mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangast með nákvæmlega vill fara. Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst af í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta
2: já.
1: Og það þeir flakka því mjög að það sé frelsi sem skipti máli.
2: Já, en, þeir eru að slúa svo hausamt sko.
1: Já. En geturðu útskýrt hvernig þú sér það allt þetta tal frelsi ef setjum það yfir á umferðina?
2: Nei, þá, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum, sko. Við erum ekki þar, bara allir. Allir eiga komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar. Jafnvel þó umferði sér svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og hérna, og við eigum bara að huga þessu. Þetta er alveg hægt. Það er ekki svo sé að fjölga hér íbúa á hvernig degi í þessari borg það er ekki þannig og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massinu umferðinni gangi hérna átaka lust fyrir sig þannig að sé alltaf bara gönguljósi yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist fyrir bara miklu betur svo þetta þarf að við erum alltaf svona mörg skipurarslýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þrjá stæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko. Þetta eru alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki það er búið og gert þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu þannig að allir geti komist ferða sinna hvaða ferðamáta sem velja innan svona eðlilegs tíma
1: Já, en byrja svona í kostningabaráttunni hvernig svona hvaða svona jafnvel skondin til við komin og það er náttúrulega alltaf eitthvað bráðfindi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis
2: Nei
1: það, þú kemur auga á hans í margt svona
2: Nei Mér fannst nú ekki marskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt og hérna þegar sko örvæntingin byrjar þá einhvern veginn forsetisráðherra dreginn upp á dekk sko og hérna látinn fara eiginlega í hvert hús nánast sko bæði í Þorlákshöfn og í Kópavogi og eitthvað neginn sko örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leinti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör. Ég finnst að þetta svolítið bara fyndið. Þetta kom auðvitað bara beint í andlit á þeim sko. Og það bara hlegið þessu. Þetta gengur ekkit lengur svona sko. Og hérna þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni. Sko auðvitað er margt gott í borgin auðvitað bara þróast og stækka
1: Já.
2: Og hérna það er allar borgir gera það en sko það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi, skipulagsmál, umferðarmál húsnæðismál sorpir, snjómokstur sem peningar nokkar fari í sko svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meirlutu hefur bara nota peningana í alls konar gæruverkefni, pólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segir núna, þeir eru hinga og ekki lengra
1: Já
2: sko, Það er álögar á okkur eru hæstar fastaskattar eru hæstir við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku sem við greinlega nánast hata og ég segi bara, heyrðu, þetta er svo mikilvæga greinar
1: Já.
2: Og við höfum að fagna þessu við höfum að gera business út úr þessum flugvöllin meira neini þá hataðum flugvöllin líka sko, sem er eftir bara á ströndinni á einu stað sko. Við höfum síðan alltaf ekki geldingan þessu allt norður eftir nóg pláss sko. Það er framtíða sín mín
1: Já.
2: Og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einum kanti í borginni en hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trubla það og hérna og sé, bara íbúarnir segja hinga ekki lengra við sínist það á þessu kostningu
1: Það er mitt, ég myndi nú velja ræða við þitt og hérna, brinnir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er svona ákveðin vettvangur af því að bíla mig ekki keyra til að trubla á
2: Já.
1: Þú veist, það er svona blúsar og mínusar í þessu öllu.
2: Glæpa mér láta nú, ég vilt ekki neitt trubla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneðingin að það skýrist svona í stærri borgunum á miðbæ og þau reyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur en þetta er bara erfi glíma, hluti af þessi er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kringum okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað er erindi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið sér í stykkinu þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarfæmdu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
2: Ég þetta var nú reynt í þessari kostningar bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista,
1: Já.
2: Fólk nennir ekki það hlusta áttur einhver. Ég sé þetta allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn og hérna hætti því svona það nennir engin hlusta áttur.
1: Nei, en þetta, jú, það er rétt en hvernig fannst þér þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað að þetta nú útarp allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar enn á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá er byrja að spurja hann vídeo sem máttu sér staðið Kópavogi hjá einhverjum úlingum að kosta að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hins eginn fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
2: Já, þetta búið að gera þetta með miðflokkin alveg frá því ég man eftir mér og heiði frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvernig rasist. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlíkulegurinn sín tíma því ég sagði þetta myndi leiðin þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
2: Þá var ég rasistinn sko og hægri öfgamaðurinn og ég veit ekki hvað og hvað.

0: og ansar þess ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekki til því akkur allir elski það ekki, sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
0: Já, það alltaf gert.
1: Já, vera, þú meinar að þetta komið þér ekki óvart?
0: Nei, þetta kemur ekki óvart, ég búin að horfa á þetta bara í mörg misseri, sko.
1: Já.
0: Ég búin að þekki aðra eitthvað í 43 ára, hann ekki engin rasisti.
1: Nei.
0: Hérna, ég veit ekki betur allir þessir þrír borgarfulltrúar Miðflokksins, ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko. Þeir eru ekki rasistar, þetta þetta bara, sko, hérna, fólk getur haft ykkur á skoðan að því hvernig stjórnu höfum á útlendingamálum og hælisleitendakerfinu og allt svoleiðis. Það hefur ekkert með rasisma að gera.
1: En sko, kemur þetta svona ellendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað. Er þess að telja mennstir það nauðsilegt núna, sérstaklega svo viðreist nefnir haft þetta mjög, haldið þessu mjög
0: lóki, hræða fólk, sko.
1: Að kalla auka hægri og formarinn beilinni sem bara bannaði öllum að starfa með Miðflokknum all land.
0: Já, já.
1: Þetta er búið að koma fram.
0: Já, já, ég meina...
1: Hvert erum við að fara, Brynjar?
0: Já, já,
1: ég meina... Á hvaða leið erum við í svona þessari umræða?
0: Þessi umræða bara venjuleg umræða sem við verið lengi til þess að einhvern veginn hræða fólk að gera aðra einhverju öfgafólki eða ofstakisfólki, menn gera þetta með Meloni, menn gera, veist, þetta sé bara líðræði í hættu og eitthvað svona, þetta allt eitthvað algjört kjaftaði, þetta bara líðræði sína fólk. Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á, sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum, sko, gera okkur engu, sko, en ég ekkit að útmála þetta sem einhvern ofstakis fólk eða öfga fólk eða, hérna, ógt við líðra, bara vonda skoðunum mínum að því.
1: Já.
0: En þetta notað mikið og hérna til þess að þetta hræða eins og að gera þetta svo fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræðu sambandin og taka öll mannréttindi í burtu, þetta allt bara ein þvæla, sko.
1: Já, maður tók þetta er ég myndi þannig gæra að svo ég vikinu aðeins aftur af þessu silfri í Ríksjútarpinu gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúrka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg.
0: Geðu stelpa bara.
1: Geðu. Og en hún lísti þessu svona sem þú það segja. Hún var svo hrætt hún var svo hrætt.
0: Já, búið að hræða svo mikið fólk.
1: Og hún var svo hrætt. Hrætt við hvað, skilur?
0: Já, hún ætti að vera miklum hrættari við sósialismann sem er bara ein hörmungaslóð um allan heim, sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir, sko.
1: Já.
0: Hún ætti að hræðast hana fylglu frekar, sko.
1: Já, þú meinar.
0: Já,
1: já, þú segir það. Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar, var fólk ekkit svona spurjaði, býttu, akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi, fannst þér fólk svona, fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað, svona hvernig upplifur það?
0: Ég bara upplifið mikinn fögnuð, já, margir bara eru mjög ánægð með, ég skyldi stíða þetta skref,
1: já.
0: Sem ég var mjög hikandi með.
1: Já.
0: Og hérna, ég sé ekki eftir því, þetta var bara skemmtileg bara átt að og hittir óbúslega mikið af fólki. Og hérna, og það er gaman að hlusta fólk, hvað hvílir á því mest, hvað er það að hugsa. Og hérna, og svona að reyna að mynda tröst, sko, þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og fólkið upplifið það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu, sko. Og þetta er auðvitað skemmtilegast er að hitta fólk.
1: Já.
0: Veist, þetta er ekki allir sammálaður um allt, það er bara hluti að tilverunni, sko.
1: Mm-hmm.
0: En ef fólk fær einhver að trúa, einhver tröst í þín, þá lætur það ekki trufla sig þó að sé ekki sammálaður um allt.
1: Nei.
0: Þá hugsaði það með sér að hann getur kannski eitthvað gert. Hann, hérna, hann er tilbúin og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann, sko.
1: Já.
0: Og ég upplýði það svolítið, að menn hafi þá trúa mér að ég hafi nægilega kjark og sjálfstöðst þess að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti, vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig.
1: Já, og þú kippir þér ekki upp við
0: nei,
1: það.
0: Nei, ég er ógaman.
1: Kallaður til, kallaður.
0: Nei, við mennum það og kallaður mér rasista og öfgaman og allt saman. Það er að því að ég bara, þá var reyna þakka niður í manni, sko, aðferð til þess.

0: og hérna ég læt ekki þetta svo skvetta vatn á gæs sko.
1: Já.
0: En kannski það ekki hjá öllum sko.
1: Nei nei. En hvað finnst þér hérna Brynjar af því að nú þú búin að vera og varst núna síðast héraðsdómari. Mm. Og greinilega átti bara mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar ef út í það farið. En svo ákveður að hætta því og fara yfir í þetta. Mm. Það nú svolítið stór ákvörðun.
0: Já, það auðvitað mjög stór ákvörðun. Mm. En mér auðvitað bara andum sjálfstæðisstefnuna. Mér andum það að hún hafi nægan framgang.
1: Mm.
0: Og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfærið að það myndi bóta fyrir alla, fyrir alla. Og nauðsynlegt til þess að verða einhverja framfærir í raun, frelsi okkar til aðtapna, tjáningafrelsi, þetta eru bara svo mikilvægi þættir.
1: Mm.
0: Og þegar maður sér heilu einhverja stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli, hvernig við komast á milli staða og allt þetta, þá sérðu þetta bara, veist, vinstrið orðið svo ráðandi. Og það sem verra að menn að gera þetta vinstra einhverju normi, það sé, veist, og annað sem menna berast gegn því þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegir menn.
1: Já, já, en það akkurat þessi vókismi sem nú oft kallaði.
0: Þetta svona hluta því, já.
1: Já, að það líka þetta að slaufa og útiloka.
0: Þetta bara
1: og alltaf... það bara orðið eins og tíska.
0: Ég, það, allar vinstrastjóttir hafa verið í þessu alla tíð. Mm-hmm. Allar sósir, svo, hann styrist það. Hérna stjórnaðir einstaklingurinn skiptir einhver máli við ætlum að stjórna þessu þú ert að gera svo við segjum þér og þú ert að vera eins og við segjum að vera og ef þú gerir það ekki þá þarf nú einhvern veginn bara þartu fyrst endurmentun og það tekst ekki þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér og svo ef það gengur ekki þá þarf að gera eitthvað meira þetta gegnum gangandi í sögunni og við erum enn einhvern veginn Evrópusambandi gengur alveg ótrúlega langt í þessu og hérna, og svo sér maður þetta eru bara samband jafnir þó að stjórnmálmenn sem hefur við komin í öngstætti, við þurfum að beinu stefnu þá bara kerfið orðið þannig að það ekkert einfalt sko.
1: Nei.
0: Það ekkert einfalt að breyta neina sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótfestu hvostum þeir hvers konar öfgahópar sem það eru Og viljum við það? Nei, það bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla milda, hægri, frjálslindi, stjætt með stjætt, þetta snýst okkur öll, allir eða geta verið þáttakandur í samfélaginu, allir þurfa þakki yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verður útkoman ekki alltaf eins.
1: Nú, eins og þetta var...
0: Ég bara
1: eins og þetta var svona.
0: Þessi hugmyndarfræði ítti þetta vestanu líðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum. Og við getum ekkit fara, ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism, einhvern vinstri, móð og rugl, þá endanum bara töpu við samkeppninni við heiminn. Og það það sem Evrópusambandið í raun að gera. En við erum svo lengi að átta okkur á þessu. Vissulega eru stjórnmálaleiðtogar Evrópu loksins búin að átta sig á þessu. En ég hef enga trú að nokkuð gerist, sko. Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn og þeir halda þetta allsinn sem að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tær. Þeir mörg úr okkur lífi, sko, og þá gerist þau ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkit gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
1: En hvað segir dómarinn Brynjar Níelsson sko við þessu einmitt sem út að segja að þetta eru mannréttindi sem verum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þessi eða einhverjum hópi og það eru mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinn þetta?
0: Dómarinn segir ekki hann er hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum. En það sem ég bara að segja sjálfur, sko, er það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það er, veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan sko á kostnað annarra. Og allt þetta nafni marrind. Þó þið gjörsamlega svínbegi annað fólk.
1: Já.
0: Og hérna, en þetta er þetta hefur auðvitað ekki með marrind að gera. Þetta bara pólitík sem við að berjast og taka verið átökum í hvernig kostningum, hvaða pólitíku var ofan á. En þú bara gera þín eigin pólitík að marrindamáli sem að því marrindin absolutt sko, þú getur ekki til þarna að þá erum við bara komin í öngstræti.
1: Já.
0: Og þess vegna er Evrópi öngstræti.
1: Já, en það verið að tala mikið gildi, en án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
0: Já, já.
1: Þetta heyrum við. Er verið að ofnóta þetta?
0: Auðvitað, ofnóta þetta, gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi er þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þakki við höfuðið, vinna þeir sem vilja vinna, hérna, og svo ertu svolítið eigin forsend og tekur svolítið ábyrðu eigin lífi. En það verið að taka þetta alls saman út, sko. Þá auðvitað bara endur við illa. Það bara það sem ég að segja. Ja. Þess vegna sjálfstæði þarna svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta verið hættu. Að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslenskum stjórnmálum. Ja. Því annars verið illa.
1: Þetta segir góðu gestu hér, einn af síðurvegurunum í borginni, Brynjar Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áframræðum við sömu mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu. Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kostningunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farlar af stað skils mér. Brynjar, hvernig sér svona hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
0: ég las það í morgunum okkanum að Hildur ræður för
1: Já.
0: Og ekki lígu mokkin
1: nei, og ekki lígu mokkin
0: ekki lígu mokkin nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðuna þetta, það Já. Liggur fyrir en sko að því spyrir mig sérstaklega
1: Já.
0: Að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluti á að gera að mynda. Það skiptir máli, nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
1: Mm-hmm.
0: Við erum með verkefnilista, hver tilbúin að vera með okkur í honum. Annað atrið sem skiptir máli við myndum svona meiri hluta er traust mann á milli.
1: Mm-hmm.
0: Það er óhjákvæmilt að þarf að vera traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neina úrslit kosningana. Og þetta væntanlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá valdsamni. Með hverjum getum við mest náð fram.
1: Já. En ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki, er það ekki allur framboðslistin eða einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera, sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi
0: já,
1: með einhverjum?
0: Hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það þetta, og hérna og hún er alveg fókusur á hvernig hugmyndi menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
1: Já.
0: Og þá þarf hún auðvitað bara að huga þessu. Ég er búin að gefa hérna einhver lofor, sko, með verkefnalista, ég með sem við tíma setta. Minna, með hverju nægi þessu í gegn mest.
1: Já.
0: En vissulega skiptir líka máli traust mann á milli.
1: Já.
0: Og hérna, og menn þarf að huga býtu, akkur og kaus og fólk, hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur, sko.
1: Já.
0: Hún þarf að meta það. Það er eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, En já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú vitna ég rúf aftur, ég er að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks.
0: Já.
1: Nei, og framsónaflokks fyrir ekki. Viðreistnar og framsónaflokks og framsónaflokkurinn gat nefnilega síðast mynda meðluta með sjálfstæðflokki, vildi það ekki?
0: Já, líka viðreist, sko.
1: Já, og svo viðreist.
0: Viðreist hefur, lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist, þá myndi ekki vinna með sjálfstæðflokki, ég man rétt.
1: Já.
0: Einhvern tímann var ég með viðreist í ríkistjótt, sem bara rökuði út um miðja nótt, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, margir, sko, sjálfstæðsmenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko. Já. Og ég meina örugglega andstæðingar okkar vilja auðvitað helst vantalega að við séum með viðreisn og ESB sinna vilja að við verðum með viðreisn og, og menn hafa örugglega bara mér sinna skoðanir og þessu sko.
1: Já, en nú er alltaf viðreisn, sko, nú er hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB. Hvað þýðir það fyrir með sjálfstæðisflokkin sem er andugur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar?
0: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að hefur við erum í ákveðnu verkefni hér. Við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það. Láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því, sko. Vantarlega hugsa menn þannig bara, ég ætla ná árangri, ég með einhver lofor og ég með einhver verkefnalista og ég ætla ná árangri. Það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins langmestu máli.
1: En
0: stóra pólitíkin í umhverfinu sko, hefur skoðun á sko.
1: Já.
0: Og ég hugsa margir sjálfstæðismenn sem er því brjála er að vera að hífa upp þannan flokk sem hefur reki rýtingin í baki á okkur endalaust, menna, þannig heyri ég í fólki og aðri segja allir að fara með miðflokknum þetta er nú alltaf eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona, þetta heyri maður alls sko. Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna, ég er kosin að borgarbúa, þess að ná árangri fyrir borgarbúa og það verður líkil hugsun hjá mér og ég reikna mér að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menn þess að skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekki sinni í hvað tæp 8 ára
0: og gerði ekki neitt
1: og hver var árangurinn
0: að því Engin.
1: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og eins það Einar Þorsteinsson, hann náttúrulega skilaboð frá kjósendum voru þið brugðust til framsóknar, þeir töpuðu þremur mönnum náttúrulega.
0: Já.
1: Svo ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og það er líka skilaboð frá kjósendum ef það er hortið þess.
0: Já, sem ég segja, segjum við okkur líka, þið verður bara að horfa nýðustuðu kosninga.
1: Já.
0: Það eru skilaboð kosningun, það er komið meir hluti. Ykkur ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með Hildur sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kosninga?
0: Jú,
1: frá kjósendum?
0: Jú, hún gerir það. Og þetta er ein niðurstöða kosninga. Menn getur sagt, það er líka niðurstöða að fara með viðreist og hérna framsókn. Þau skilabóð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
0: En menn getur alveg lagt út að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna við höfum alveg jafn mikið málefnilega grundvöld með þeim og miðflokknum þessa viðræðunum vantar að leiða það í ljós sko.
1: Já.
0: Hvar er mesti samhljómurinn?
1: Jú, en það
0: og hvar er mesta traustið á milli fólks?
1: En það samt sem að var nú kannski fólk líka með þessu öllu og að sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagby Eggertsson í borginni það vera að reyna að kjósa í burtu þessa stefnu Dagby Eggertsson og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna Dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum
0: er sko máli hjá öllum eins og flokk megin markmiði hjá þeim öllum viðreist framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinn.
1: Já.
0: Nú, því miður geta er það ekki lengur. eða það er illgerlegt.
1: Já.
0: Já. Og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir munum fara á móti okkur og við verum einir í minnihluta sko.
1: Nei, nei.
0: Nei. En sko mér finnst þessi skilabók kjósendur nokkuð skýr. Við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíku málefnasamningi við aðra hver sem það verður er að okkar stefna nái fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera sko.
1: Já.
0: Já. En við þurfum að horfa á það með hverju náu við fram og hver voru skilabóð kjósandi hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þessi kursu okkur
1: Já. Það nú það, það líka þetta ef að lítið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnat öllu landinu.
0: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sig að þessi vinstri pólitík mun bara á endanum færa okkur einhvern veginn eða kaffar okkur. Sko.
1: Já, jú, það nú það hérna en Brynjar, eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem svona uppáhaldsmál þitt?
0: Já, sko, ég nú orðin 65 ára gamall og ég löngu búin áttum að því að börn eru framtíðin.
1: Já.
0: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
0: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá minni líkur að það stofni fjölskyld og eignist börn. Og þetta bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára sé í forgangi, sko. Ég bara að forgangsraða að ungt fólk, og ég finn bara að ungt fólk er farið að fatta þetta svolítið, að hérna það er búið eiðalegi að fastan að markað hér, það er ekki byggt fyrir það, það er byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli, það upplifi það að í meirihluta og vinstri meirihlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli.
1: Já.
0: Þessu vil ég breyta, sem ég tel afar mikilvægt, bara fyrir framtíð þjóðarinn, ég er ekki að hugsa bara einhver skammtíma.
1: Nei, þetta er bara hins vegar mjög alvarlegt málbrinn.
0: Þetta er bara risamál og menn get ekki sagt að við erum samt í betri stöðum mörg önnur lönd, það breyti því ekki. Við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna á fjölskyldna, þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu, sem eru ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagfóreldra fyrir komulag, það má ekki einka fyrirtæki hafa daggæslu, fyrir til dæmis einstir þriggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla þriggja ára og fara svo hvað sex ári í skóla, grunnskóla. Nei, þetta má ekki alltaf okkur pólitískum ástæðum. Og menn halda þetta að sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko að taka þetta í kerfið.
1: Já.
0: Ég held að bara Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
0: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði.
1: Já.
0: Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu, það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
0: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt er að stækka og minka í hverfum eftir þörfum í staðan fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo veist, svona hugsa þetta fólk þegar það er með almanna fyrir höndun einhver hönnunarhús fyrir leikskóla hætti þessu þetta er svo kvikt að það er að breyta stækka og minka eftir þörfum nei þá er þetta bara einhvern veginn, þetta er allt einhvern flottræfinsháltu sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
1: Jó, og svo velauna því
0: velauna og það er bara brug, af því að það er bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækku við álega út.
1: Já.
0: Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrgð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa, en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti með áskona gjöldum, ef það er ekki hærri fastaðarskattar, þá bara önnur gjöld og þú getur ekki snúið við á þess að borga eitthvað gjald, sko. þessu verður að linna.
1: Einmitt, það svona eitt Brynjar sko eins og borgarlína, það nú búið að tala mikið hana, en mér langar að spyrja eitt í sambandi við þetta, að hvernig hugnast þér að það eigi, það raunverulega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna, að því að ríki hefur hins vegar sagt, jú, við ætlum að sjá fjármögnun, en það verður í formi veltolla sem í raun og ekkert annað en skattur. Og að þjónustu gjald útfært frá skattalög. Sko, þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáur auka skatt fyrir að komast
0: leið? Það gengur auðvitað ekki upp. Og getur ekki bóðið fólki upp.
1: En getið þið haldið áfram með borgarlínuna með þetta?
0: Ekki þessu formi, skilja. Nei, ég menna, við munum auðvitað búa til sér akreina fyrir strætó og það sem það hægt.
1: Já.
0: Og ef við erum búin að bæta umfyrra markinn, þá getur hann tekið 30% af ferðum sínum eða 30% af hverju ferð í almennu umferð.
1: Já.
0: Ég hef engar ágjur að því.
1: Nei. Erðu eitt mál hérna Brynja sem að það búið valda miklum titringi inn í bústaðakverfi sérstaklega og þetta ný ákvörðun svona einhver vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullega vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meira hluta til fíklar sem eru að fara inn í íbúðakverfi.
0: Þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðinga mínir.
1: Já, það þekkir og lögmaður.
0: Já, já, já. Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa það alveg endalaust og reyna svona að gera mig besta og mér mjög amt þetta fólk þetta þetta veikt fólk sko þetta ekki bara eitthvað svona menn sem eru bara eitthvað alkoholist þetta miklu flóknara dæmi það þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfsemin í íbúðakverfi þú getur ekki sett nættuklub þar
1: nei
0: þú getur ekki sett inn í íbúðakverfi starfsemi sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimin í íbúðakverfi og ég er ekki, ég þekki þetta mál ekki, en svona miðað við umræðuna þá finnst mér mjög hæpið að þessi skaffistofa eigi eða matstofa eigi heima akkurat þar.
1: Nei,
0: ég er mjög efins um það.
1: Íbúar hafa verið að mótmála sem ég hallega það
0: er
1: tveir eða þrýr þá grunnskólar og leikskóla líka.
0: Það er ónaða þessu. Það er, sumir það veikir að þau getur jafnvel verið hættulegir. Sko, sum bara á ekki heima íbúakunni. En ég meina, en þetta er ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert okkur veiku fólki.
1: Nei.
0: Það eru sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk eða fáir. Og hérna, og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúinni þessu eins og öðru.
1: Það var ekki hlusta á íbúinni.
0: Nei, þetta fólk hefur engan áhuga, hefur aldrei haft áhuga á því, á öðru fólki.
1: Nei.
0: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfu sér og sinni hugmyndafræði. Það er nú ekki flóknar en það.
1: Já.
0: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit. Það er alveg svo með, sko, hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur.
1: Já, já. Það er alveg
0: sama. Það skiptir engu máli. Það ætla bara að vaða áfram. Þetta er nánast eins og bara eigna upptaka. Hagsmunum þess að fólk, heilu fjölskyldna, skiptir engu máli. Heilu fyrirtækja skiptir þetta fólk engu máli. Það er bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í, sko.
1: Atvinnulífið setur alveg á hagnað.
0: Alveg, þetta er bara, maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið. Þetta er alltaf auðvaldið og allt það, sko. Þetta er alltaf bara venlega fjölskyldu fyrir tæki og einstaklingar. En er gott og vel, þetta er
1: 90%.
0: Já, samt hluta einhver auðvaldi. Og þetta er ennþá þessi umræða, þessi galna sósíalíska umræða, sko. Og ég segi bara, þarna er bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaði yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nenna ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað er hérna, forsvaranlegt og svo framvegis. Ég hef engar áhyggjur við að sjálfstæðismenn ráðum ekki við það, sko.
1: Já, akkurat.
0: Við réðum við það hér á árum áður, sko.
1: Já, já. Það er einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
0: Já, þetta er risa mál, sko.
1: Já, en svo líka...
0: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri. Já. En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir, það ekki hægt að setja upp íbúðahverfi. En það, ég held að íbúðinni sé nú aldrei meira að minna sammála því. Vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og það er líka sko það, þetta lækkar verð á eignum
0: Já, já, ég meina ég
1: Það meina það ekki tekið tillit til
0: Ég með mistu fatlaðara hérna í hverfinu á mér og ég með sambíli fatlaðar mista frábært Ég já. Bara með þetta hérna Þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega og hérna
1: En þetta er, en þetta
0: er, ekki, það, er ekki, það er ekkit ónæði það er ekkit vesen og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúið að vera með þó sé eitthvað sambeili í götunni á minn ég held að hafi ekkert með það að gera en leið á komið ónæði háaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu
1: Já.
0: Þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það bara það þannig
1: Já. En fólk er mjög óttaslega akkurat út af börn.
0: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það komið um sér staði, það er bara valtað yfir fólk.
1: Já.
0: Og niðurstaða kostningur bara þær, við ætlum ekki að láta valta yfir okkur endalust.
1: Akkurat. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
0: við kemum aftur á morgun eitthvað.
1: Já, við þú kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
0: já, þið verða að veita okkur aðhald.
1: Já, ég, það bara verður búið gaman að sjá líka hvað breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takki á þessu.
0: Já.
1: Og þetta sé bara eins og kostningaúslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
0: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listanum hjá okkur sé bara opaslega öflugt fólk sem hérna, og orkan í Hildi er svo mikil að ég held að hún verði með hún er sko óbúslega dugleg og kraftmikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna en það þarf auðvitað sem að standa öll saman
1: Það er nefnilega það Þetta segir góðu gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík fengu nýjum menn kom mörgum á óvart en við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnaborginni Takk fyrir Brynja Níelsson Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garða þjónusta Sigurjóns.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann hringir, gerðu það svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Það okkur, flokkur fólksins.
0: Já.
1: Ég held að hann verði að segja skilið við þessa ríkisstjórn til þess að þetta ekki út af þingi.
0: Já, hann er náttúrulega þinginu það, fram að næstu kostningum.
1: Já, það hefur verið ekki honum í kent
0: Nú?
1: Þessar ófærir hjá...
0: Nú? Hvernig er það?
1: Ég til í sambandi við Evrópusambandi.
0: Já, þeir vilja ekki gangi Evrópusambandi, hinir vilja... Já, með því að vera ekki samstiga
1: viðlust.
0: Já,
1: það er nú... Ég til það að þeir þetta alveg út að þýki eða þeir ekki slíta þessu.
0: Já, ég held að þessi tíma með það gæti einhverslega gerst 29. janúar eða eftir þann tíma ef að þjóðin segi nei, þá lítur að koma verða einhvers konar uppgjör innan þessara ríkisstjórna, það held ég.
1: Það lítur að vera.
0: Já, en þanga en, til ef að tíma nokkuð gerist.
1: Ég held að sé ekkit annað að gera fyrir þau annars hverfur hann alveg að þingi
0: Hvað ætti hann að gera, gangvænt lýs við stjórnarandstöðun og mynda nýja ríkisstjórn þá?
1: Já,
0: það er hægt stjórnskipan
1: en svo er Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur
0: mér
1: langar til að hann láti meira í sér heyra umferðartæðinar
0: já
1: Það er nauðsynlegt eins og hann talar þetta að koma þessu betur í loftið.
0: Já, hann var í viðtali hjá okkur daginn og hérna.
1: Já.
0: Og hann...
1: Þetta er fínir þættir með honum en það þýrst að vera bara hraðri.
0: Hann segir að unnt sé að draga úr umferðartöfum á örfáum mánuðum, segir hann.
1: Já. Ég er alveg samfæraður
0: og hann sagði að það fer eftir því hvernig þetta er staða svo hann í vitran segja hann að umræðan fyrir sveitarstjórnarkostningar hefði við of mikið snúist borgarlínu Fossbrósbrú og stór jargangsverkefni sem tæki mörg ár og undibúa framkvæma að hans mati væri hægt að ná fram verulegum breytingum og örfa á mánuðu með hagkvæmari lausnum
1: Þetta er orðið allt og seint að fara að hugsa þessa borgarlínu, þetta hefði átt að byrja þessu fyrir 150-200 ár.
0: Já.
1: Þá hefði verið hægt að nota það.
0: En nú segir Elon Musk að hann er að setja taxa sjálfskýrandi á markað þarna í Texas.
1: Já.
0: Þeir eru að byrtast núna, ég veit ekki, er þetta ekki framtíðin?
1: Já, það getur vel verið, en Ég hef ekki mynd að trúa því hér á landi snjóa og annað það
0: Já, innan lands, bara innan bæjar þá farir menn inn á það þér alltaf hreinsa götunar
1: Já, það þeir hafa nú ekki verið nei. Mjög duglýr við það
0: Nei en þetta er athyglisvert þetta er allan sólarhringin þá er þetta að verða sér út bíl og bara panta bílina í tölvi hjá sér og svo kæmi hann og svo borgaði maður bara með korti og
1: það væri það
0: já, þetta væri svolítið þá væri nú kannski ekki margir í hverjum bíl en hvað eru margir í hverjum bíl þegar bara fara er oftast bara einn í bíl hvernig er það, stundum tveir
1: það er oftast en það sem ég er á ferðinni þá er dótti mikið að það eru tveir
0: já.
1: Og ég er bara með sem er verið að fara með
0: já en það
1: myndi
0: auka plássi þetta er litla skuttlur sem að gætu gert þetta en það menn haldi þetta sé erfitt að þetta er alveg möguleiki og
1: það er sem að segir í Asíulöndunum það eru bara þrý hjól
0: já
1: legu bílar
0: já svo sitja þær einhverja pappa já legu bílar er hjól með vagn aftan í
1: Það held ég. Þú vildi koma þess að framfæri með...
0: Takkaði fyrir þetta.
1: Fólksins, takkaði fyrir.
0: Takkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og við erum með skoðanakönnun. Er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Er það þannig? Neyðar ástand. Og við spyrjum alveg út að því að það byrtist fréttir og það núna að frá meðlands fyrrverandi forsætisráðherra Íslands, Katrínu Jakobsdóttur og hún stýrir nefnd á vegum Evrópu, það svona samevrósk nefnd sagt óháð. Ég veit ekki hvort þessar samevrósku nefndir í Evrópu séu nú óháðar. Þetta nú var að skipa fyrrverandi stjórnmálamenn, þannig að þeir eru ekki að koma með tæknilega lustir á þessu, en telja nauðsynlegt að alþjóða heilbrigðismálastofnunin að hún tæki að sér að að lýsa yfir neyðar ástandi og og er neyðar ástand, það er auðvitað spurningin, erum að horfa upp á raunvöld neyðar ástand hér á Íslandi og við spyrjum í skoðanakönnunin er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi. Sofa Íslendingar ekki á nóttinni vegna þess að það neyðar ástand og allt að fara norður og niður í þessum efnum. Ef ekki, hvað verið að boða? Og nú þannig að ef að svona neyðar ástand er líkir þá er náttúrulega færast völdin til annara, erlendra stofnana, alþjóðlegra stofnana. Og það er svona miðstýr stefnumótin sem á sér stað og aðrir verða þykja og þetta er náttúrulega réttlætt að valda alþjóðastofnana. Ég ætla með nætt að ræða þetta ef þetta er raunina. Og svo er annað mál sem er farið að fjalla talsveit mikið hér og erfitt er að svona átta sig á því við svo stof hálfu leikmanna og en það er gert er farið yfir niðurstöður vísindarannsókna á velti hringrás Atlantshafsins og mögulegar breytingar á henni og þetta er komið á dagskrá ríkisstjórnar og þjóðar öryggisráð. Þetta vinnur okkur á að hérna á Íslandi erum ekki einhverju skjóli þegar kemur á loftslagsbreytingum. Þarna eru vísindarannsóknir sem benda til að röskun þessi velti hringrás Atlantshafsins gæti haft í för með sér verulegar afleiðingar, jafnvel á líftíma barna okkar. Það er vísu ekki gert ráð fyrir því strax en þetta gæti að vera að tala næstu aldamót líka. Já. En hvernig bregðust við breytingum á hafstraumum hér við land? Það er þetta spurning. Þetta þarf að ræða þetta betur. Valla hægt að sitja á neyðar ástand út af þessum yfirlýsingum. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já, halló. Já. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann syngir síminn, gerðu það svo vel.
2: Sett mér valgerðið ég.
0: Já, sett.
2: Sett, þú varst að tala með þess að loftslagsdæmi að það.
0: Já.
2: Himinninn enn og oft ansi, hann enn og oft ansi hvítur og skýjaður og latin,
0: Ég er að tala neyðar ástandi sem er að koma frá þessari nefnd og jafnvel orkumálar á þeirra hugsanlega.
2: En er ekki 19. ágúst, 20. maí á morgun, er ekki meginvexti Seðlabankans, ég var að fara inn á þetta, inn á seðlabankin.is eða eitthvað staðar þar.
0: Já, ekki vona bara
2: að... Er ekki stýrivaxta ákvörðun á morgun?
0: Já, það lækkaði verðbólgan á ekki vextir að lækka það.
2: Jú, ég maður skildi ætla það.
0: Já.
2: En ætli þeir hækkið og ekki samt?
0: Nei, ég veit ekkit hvað hva gera, hvað veit hann okkur sem situr í nefndir.
2: Nei, nei, en veistu hvað, ég er hættur að þeir muni hækka það, sko.
0: Já.
2: 0,5. Eitthvað.
0: Segja að já, það getur vel verið, það ekkit útilokkað.
2: Nei, ég bara svona vestið þessi fyrir mig, sko, þú veist, af því að sko, svo verður ekki hérna ákvörðun stýrivaxta fyrir næst 19. ágúst.
0: Þá verða bullandi háir vextir alltaf þar til þess tíma og já, skuldarar verða skuldarar muni svitna í sumar, það alveg ljóst.
2: Ég að hugsa þetta út á, sko, af því að þú komst inn á þetta svo vel, sko, hérna, varðandi ESB dæmið þarna hvort það geti verið að ég sé að reyna að halda okkur halda þeim svona háum til að reyna koma okkur inn í ESB þú veist
0: Já, þeir hefðu ekki móti því að þetta hefði þessi ári veit ég, þetta eru það
2: Nei, þetta er svo
0: kynni
2: þetta er getur hérna á Íslandi og þeir halda að fólk sjá ekki gegnum þetta skilur
0: Já, þeir það treysta að sé sko ekkert skipulagður hópur almenning sem að rísu upp og röxti þetta einu rómi að þetta standist ekki, nei þeir búast ekkert við því þannig að þeir geta haldið bara áfram að fara sínu liðir og það er ljóst að það er miklar hagsmunir í húfi Miklar hagsmunir.
2: Svo varst að tala með hana Katrínu Jakobsdóttir að má hann.
0: Já.
2: Maður er nú alveg farin að fara í tvo hringi með hana, þá dömmu, hvað hún er að gera, sko. Að hún skuli verið einhver, númer eitt, einhver spýða einhverjum alþjóða nú og svo það maður skilur því
0: Já Nú ef við lítum yfir þennan lista sem er mest lesi í dag þá það langflestir vilja meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjavík Nú Suðurnesi bæ vill stærri hluti í uppbyggingu við Keflavíkurflugvöll Og síðan er það hérna gagnrýni á kröfur Katrína Jakobsdóttur neyðar ástand vegna loftslagsmála. Svo er það Fauci leyndi upplýsingum raunverulegan uppruna COVID-19.
2: Getur, ég er ekki að lesa vinsælstu fréttir mestu með þessu á Íslandi.
0: Nei, ætlar að styrka, og svo kemur þetta frá Ingu Sæland, ætlar að styrka kristni fræði og endur skoða kynfræðslu skólum. Þetta finnst mér ágætt framtaki á henni. Ég meina þá hafði ekki gengið vel hjá flokki fólksins og Inga var nú ekki í framboði, sko.
2: Nei, en mér finnst þetta svolítið lélegt að flokku fólksins hafði ekki náð meira.
0: Já, það var bara einu fulltrúin þarna sem það voru.
2: Já, en mér finnst þetta bara svolítið svona, þú veist, mér finnst það lélegt.
0: Já, þeir voru ekki sveitastunar síðan, það er rétt.
2: Ef ég koma aftur inn á þessu stýrivaxta hækkun sem ég er nefna við getur.
0: Já.
2: Ef þeir ætla að hækka eða halda stýrivaxtum hérna óbreytum eða svona háum áfram í sumar.
0: Já.
2: Þá verður þetta ansi erfitt orðið hjá fólki í ágúst.
0: Já, það er þegar erfitt og þetta verður, það munur margir, nú fara menn sumir að gefast upp út af þessu. Þeir verð ef þeir gera þetta. Ég veit það ekki, það er kannski bjálfa bjart síni að búast við einhverjum lækkunum á vöxtum.
2: En ég skil bara ekki af hverju má fólkið í landinu aldrei líta bjartan dag. Íslendingar mega bara aldrei líta bjartan dag í einu eða neinu þegar lítur að fjármálum á landir það er eilífar álögur á okkur það er bensíngjaldið hvað finnst þér þetta bensíngjald og allt þetta rugli kringum það
0: Já, við höfum talað það vegtollana og kílómetragjaldið og þetta er alltaf að hækki verði, það rétt.
2: Nei, meina, þú veist, við hljótum að fara að segja stopp á þetta rugli eitthvað tíma, Pétur.
0: Já, kannski. Við skulum sjá hvað gengur næstu daga. Takk að ég fyrir, Valgeir.
2: Já, takk fyrir.
0: Bless,
2: takk,
0: bless. Takk. Já, ég var nú að tala með Ingu Sæland. Hún var í mjög viðtali í Arthúði núna, fyrir sýstu helgi. Og þau voru að ræða kristni, fræði, Íslandssögu, kynfræðslu og stöðu íslenskra menningar í grunnskólu landsins. Og nú þar kom fram að ráðherra hann vill styrkja sess íslenskra hefða og kristni fræði í skólum, auk þess sem hún telur að endurskoða þurfi hluta þess námsefnis sem tengist upp kynfræðslu og kynvitund barna. Nú, hlustum á þáttinn í spilaranum. Og hérna hann á vefsíðin og út af saga.is og þar sem að tala að vilja sjá íslenskar hefndir fá sterkari sess Nú, síminn hringi hjá okkur gjörðu svo vel
3: Já, góð daginn, Axel Péturina
0: Já, sæll
3: Ég vil nú byrjaði að rósa við tölum við Frosta og Brynjar í gær
0: Já
3: Gaman að fá svona ferskan blæ af heilbrigðri skynsemi í allir vitlisunni.
0: Já, varst ekki gott viðtal mitt við hann Frosta?
3: Við hannst þau bæði mjög, mjög góð.
0: Já.
3: Og líka og við Frosta, jú, hann mjög jartengdur og sér í gegnum kötu blekkingarnar. En hérna, annars sem að í sambandu við kostningarnar, ég tel nú að þær séu ólögmætar út af áróðri á kjörsta, það með regnbógafánunum.
0: Það Já, þá að fjallægja alls lík ták á kjörsta.
3: Já,
0: þetta er pólitík.
3: Þetta er pólitísku fáni, öfgahóps. Þannig að ég veistu hvort að kjörstjórn hefur tekið þetta fyrir
0: Nei, ég held ekki og ég held að það verði ekki gert þetta er eitthvað skonar vend sem hvílir yfir þessu starfi þetta sem að þeir eru með í þessum skólum, þessi hópar
3: Já, það mjög bagalegt að ekki sé farið eftir neinum lögum eða hefðum En annað í sambandi við þetta World Health Organization
0: Já
3: Sko trykkið að setja lög ja, þetta nú bara nota ef það er neyðarástand og nei, þetta nú bara notað í einhverjum sérstökum tilfellum sko og síðan sko þegar slík lög eru skrifuð eða slíkir sáttmálar undirritaðir þá þarf að passa upp á ákveðin grunn atriði. Það þarf að passa að þeir sem að sækja sér vald með þessum hætti að þeir skilgreini ekki hvers eðlis hættu ástandi Þannig að ef að sömu aðilar geta sett ja, það nú loftslagsbreytingar og þeir eru leggja saman vísindin og þeir eru sko allt í öllu sko. Þá það ákveð alræðisvald.
0: Já, já.
3: Þannig að ég myndi segja sko þeir sem að vinna í vú þeir eru ekki geta skýrgreint vísindalega leiðar ástand sko.
0: Nei, það er haldið fram að þetta ástandið í loftslagsmálum ógni helsufari þannig að það ekki nóg að þeir séu hafa afskipti af loftslags og umhverfismálum heldur líka helsufarin. Þannig að þeir eru konum manns í vítakvöld.
3: Já, já, þeir eru nú að tengja saman bara til að sækja sér völd, sko.
0: Já.
3: Annað sem að mér finnst líka mikilvægt, sko, að ef að segjum að á Íslandi þá muni landlæknir sitja í ganga einhverja aðgerðir út af sóttvarnalögum með einhverjum slíkum lögum, þá þarf að vera innbyggt í slík lög að hann segja af sér um leið og lögin eru sett í virkni eða viðbröðin

0: Þannig að ef einhver magnar upp eitthvað neyðarástand og fer að segja það er neyðarástand þetta og neyðarástand hitt, þá þarf að passa í lögunum að viðkomandi fá ekki völdin, sko. Heldur að þá séu utanaðkomandi aðalega kalla það til þess að fara með völdin. Eflaust rétt að það sé neyðarástand, sko, en það má ekki vera sami aðalinn, sko.
1: Þetta skildu þeir sem voru að semja bandarísku stjórnskipunarlögin, þeir settu upp hérna, leiðir til checks on balances að reyna að þeir vissu vel eins og þú segir að maðurinn væri sko spiltur. Það var bara kenning mótmælanda sem voru yfirgnandi meilhuta í bandaríkjunum, sko, þeirra sem sjórnuðu, það var þeirra skoðun að maðurinn væri spiltur, hann væri ófullkominn og þyrfti á guðs náð að halda og þess vegna var svo nöðsynlegt að gera sér grein fyrir því að menn sem kæmist í áhrifastöðu væri sannarlega ekki fullkomnir. Þess vegna þurfti checks and balances, þess að þau kallu það.
0: Og það er svo mikilvægt sko að setja það inn í sömu lög og verið að beita. Það þurfti ekki að vera ykkur önnur lög eða eitthvað annars þar heldur en það að vera innbyggt í lögin sem eru. Og svo tekur eftir þetta fólk er að sko það höndlar engar mótbárur sko.
1: Nei.
0: Og eins og komið í talinu frostaði gæra það bara að banna öll mótrök sko. Og það í raun ákveð hennar guðlast fyrirbæri sko. Að ef að þú samtíkir ekki trú þar sko, þetta fólk trúur því og eflaust heilsugar að heimurinn sé að farast sko út af loftslagsbreytingum eða vírusum eða hvað sem það heitir.
1: Já.
0: Og hérna það eftirtekta verð að þau beita sömu aðferðum og trúabröðun hafa stundum beita guðlast lögum eða vogaður að segja að minn guð sé ekki inn einu sanni og þú er ekki að borga mér vendatolla þá ertu guðlastari og bera, vera að refsa í samræmi við það
1: Takk að þér, Axel
0: Já, takk fyrir þetta, vittu minn
1: Þið er að hlusta á tvartsögu og ég minni á skoðanakönnun sem verið með á vefsíðun okkar er neyðar ástand í loftlagsmálum á Íslandi og já sérkennilegt að þarna formaðu nefndar samevrósku óháðu nefndar beini því til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar formaðurinn Katrín Jakobsdóttir beini því til já, alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að það þurfi að vísa yfir neyðar ástandi á heimsvísu á alþjóða vísu og ég, hvernig væri það, hvað á að gera þegar að slíkt gerist fyrsta að þjóðríkin skuli leggja fram fjármun í einhverja sjóði og það verið til að bæta hérna ástandið, það nú annað mál, það búið eigið alveg gífulegum fjármunum í þetta Og það væri nokkuð vegið að menn skilgreindu og kæmi fram með áræðanlegar upplýsingar hugsanlegan árangur eða árangursleysi af þessum fjár austri öllum. En það getur verið erfitt og hérna síminn hjá okkur, hann 5 88 19 94 og línan, hún laus, línan laus. Og hérna, já, það spurningin að velja eitt lag. Og hvernig væri það? Ég að hlusta á eitt lag. Og hérna, og svo eftir lagi þá hlustum við á auglýsingar og eftir það opnum við fyrir síma.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll vertu Pétur. Viðar Guðjónsson heitir.
0: Halló.
1: Erum við mér?
0: Já.
1: Ég sagði bara sæll, Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll.
1: Má verið til því?
0: Jó, sæll.
1: Hvað segir það? Það er ég.
0: Já, hvað segir það? Og
1: ég heyri, og veist þetta... pakkatal Evrópusambandsins eða þeirra sem vilja kíkja í pakka og ég alltaf að benda og skoðiði nú stöðun í dag í sambandi við EES samningin við mikið tala það kennslu höft í skólanum í dag? Nei ekki kennsla við hæfi þetta orðið staðfest Jón Pétur Simsen, Inga Sæland sjáum afleiðingarnar af EES þarna, þetta voru erfitt að mæla þetta í peningum Þetta ekki sammála því
0: Jú, það getur verið það sjálfsagt
1: en þetta heldur áfram að kikki pakkan sem að snýst allt peninga fá við meiri pening fá við lægri vexti fá við eitthvað svona veraldlegt en það ekkert skoða sko það sem ekki að kaupa með peningum það til dæmis ástin það alls konar önnur tilfinningamál sem ekki að kaupa og mér finnst að sko vera að reyna að æra almenning sko með röngum upplýsingum og þeir hugsa bara hvað fæ ég vanrækslan á börnum orðið sko viðkend allavega með þess að sjálfstæðismenn eru farnir að viðurkenna ýmsa galla, það verður að vera gott samfélag fyrir börnin til að öðrum líði vel. Við erum sammála þessu, Pétur.
0: Já, til að þeim líði vel.
1: Já, líka okkur. Það líður engum vel nema það sé tægilegt uppbyldi á börnum og veist, börnir finnst mér vera búið að vera vanrækt með til dæmis eitruðum feminisma. Þetta allt sko hluti sem hafa komið erlendis frá og halda það að Evrópusambandi lægi eða taki tillit til eitthvað að svona málum. Þess að ég nefni aftur bara kennslan í skólum með öll þessi tungumál í dag út af EES-samningum. Þetta ekkert mælt hvað afleiðingar þetta muni hafa. Og sko snúna byrjuð sko umræðan eftir borgarstjórnarkosningarna. Umræðanum ESB.
0: Já, nú hún hafin og hún hefst, ég myndi segja, hún hefst formlega á morgun. Hún var nú endar hafin, en ná formlega séð held ég að hún hefist á morgun.
1: Já, en sko þá kemur alltaf að því hvað fólk upp í stafið, hvernig, sko, ég tek alveg eftir því að innræting, já bara heila fóttur, jafnvel, óanægju, rækta upp óanægju og fólki þegar það hefur það mjög gott hugsa þá getur tala fólk til að það bara líður rosalega illa maður hefur nú sko lesi bækur þetta hérna löngu að það er alltaf þessi teknikum
0: Já.
1: Hvernig að það ruggla í fólki og búa til óanægju endalösa óanægju en ok, við skulum fara að taka á Evrópusambands umræðin en eins og Brynja Níelsson ég heyrði hann í viðtali á okkar konu Arnþrúði Karlsdóttur hann sagði eitt í lokin sem að ég heldur ættum að gera vel af þið verðið að sína okkur aðhald það þýði það við þurfum að sína sjálfstæðisflokknum aðhald af því að þetta nú bara þetta bara fólk Það þarf að láta í ljóskoðinu sínar og ég í lýsi til dæmis ég finnst Inga Sæland að staði þessi alveg gríðalega vel. Það bara gott. En sínum sjálfstæðisflokknum aðhald láti ég ykkur heyra. Takk fyrir í dag.
0: Takk að fyrir að hringja. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Og það sem þetta verið að ræða núna nýja borgarstjórnin. Hvernig lítur nýji meiri hluti borgarstjórnarinnar í Reykjavík út? og það kemur þetta fram í þessu viðtali við þarna borgarfulltrúan sem við erum að ræða maðan. Það mest borið verið rætt tvo möguleika, stjórnarsamstarf, stjórnarmyndun innan borgarstjórnar, annars vegar samstarf sjálfstæðisflokks og miðflokks og hins vegar samstarf við viðreist. Sko, það hlýtur að liggja í augum uppi og það ekki bara í fljótubræði, heldur bara það liggur eiginlega uppi að það miklu eðlilegra fyrir sjálfstæðisflokkin að mynda tveggja flokka stjórn. Það hafa þær alltaf gert. Þeir hafa náttúrulega viljað að fá meirihlutan, hreina meirihluta. Það þyrftu ekki að semja við aðra. Það ekki í boði. Það þýðir ekkert fyrir þá að tala það. En næst besta tveggja flokka stjórn og þá stjórn sem að með líkasta stefnu. Stefna miðflokksins miklu líkari stefnu sjálfstæðisflokksins heldur en stefna viðreistnar. Að vísu hún svolítið viðreist til sem mjög sjálfstæðan, frjálslindan segja flokk og þess vegna getur kannski sjónarmið verið ólík hjá ólíkum hérna, þingmönnum og borgaráðsmönnum þess flokks. En það alveg ljóst að það ber þarna mikið á milli, mörgum sviðum. Og þarna gerst tækifærin og síðan það lýðræðislega krafan. Lýðræðiskrafan þessi að þeir sem bæta mest við sig, þeir eiga að stjórna, það ákveðin viðmið, ákveðin viðmið. Og hérna, þannig að, og svo að þeir sem að tapa mest, að þeir hafi komið að ákveðinu málum, og hérna til dæmis píratar koma skipulagsmálum og þeir eru að tapa miklu ekki ósennilega vegna afstöðu þeirra í skipulagsmálum þétting og byggðar og hollustu við borgarlínu þannig að ég sé ekki betur en það geti valdið vel erfileikum hjá sjálfstæðisflokki ef hann ætlar að taka upp samstarf með viðreist það var spurningin til hvers Til hvers það gert? Til hvers það að gerast? En hérna, hann segir Brynjar sagði nú að innan sjálfstæðisflokksins væri skiptar skoðanir hvaða leið væri farsælust. Á sömu litu að það væri meiri málefnalegur samhljómur við miðflokkinn, það það augljóslega en þetta kemur væntanlega svo annars, ég verð að játa það ég veit það ekki, nú að tala að oddvitin ráði þessu það að býða aftur afstöð ráðurans þannig að oddvita sjálfstæðisflokksins sem verður borgarstjóri í Reykjavík næstu árin næstu fjögur árin en hvað segir borgar stjórnarflokkurinn, hann lítur að hafa eitthvað þetta að segja ég veit ekki hvernig þeir leysa það mál en hann kannski kannist við það það ekki fróðið að fá einhvern frá borgarstjórnar teimi sjálfstæðisflokksins sem útgýrir fyrir okkur hvernig þið ætli að velja samstarfsaðila til að mynda meira þetta í borgarstjórn Reykjavíkur þetta kjörtímabil nú Línan hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, já, nú, það voru hérna, ég rætti við hann Frosta Sigurjónsson í gær og hann hérna tillögur nefndar undir stjórnforystu Katrín Jakobsdóttir fyrir undir forsætisráðherra að alþjóð heilbrigðismálastofnunum lýsi yfir neyðar ástandi vegna loftslagsmála og áhrif þeirra á heilsufar. Já, nú forsæti gagnrýndi bæði forsendu tillagnanna og þær aðgerðir sem hann telur að fylgja slíkri stefnu. Nú síminn hringir hjá okkur, við ætlum að opna fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Já, sællastu, ég þú búið ekki að pæti ég.
0: Já, blessaður.
1: Þessi, Ég þarf ekki að kepa í umræðinu með borgarstjórn og myndum sjálfstæði flokksins en ég ætla að sjá að ég sé alveg einfærir það. En ég hef meira áhyggjur af fráhyggju Íslendinga með að kíkja í pakkan hjá Evrópusambandinu.
0: Já, kíkja í pakkan.
1: Já. Og það ekki þannig sem er í spilunum, sko. Þannig að við vorum að fá, eða þeir voru að skila af sér núna hjá útlendinga nefndinni, hjá nefndinni hjá Alþingi, utanríkismála nefndinni. Þeir voru að skila af sér sínum tillögum sem er sem sagt málstaður Íslands í viðræðunum og þá lítur máli þannig út að þeir á fyrsta fundinum og þá afhenda þeir samningarnir til Evrópusambandsins þessi gögn. Og þá hvernig ætli þið að vinna þetta að reglum Evrópusambandsins? Þá er það sem þetta Ísland sem á að skila þeim greina gerðum það hvernig Ísland ætli að taka upp allar reglur Evrópusambands á þessum sviði sem verið að fjalla og ef það tekst þá verður greitt atkvæði það í þessum 27 löndum og það samþykkt þar áður en að væri tekið upp næsta skref þannig að þá erum við búin að breyta íslensku reglum að Evrópusambandinu áður en við tökum næsta skrif þannig að þetta er alveg ótrúlegt að það skuli ennþá vera að ímynda sér að þetta sé eitt svo að hérna bara fara í kostningar eða búið að kaupa sér eitthvað þetta er mikið verkefni fyrir Ísland sérstaklega því það er Ísland sem þarf að breyta reglunum sínum Evrópusambandi breytir einhver þeir eru svo mörg lönd sem að eru með sameiginlega mynda sameiginlega stefnu. Þannig að það verður átt að sjá því að það verður ekki neitt svar að laupa eftir einhverju döðlungum Íslandinga í raunin nema einhverju smáhjölu. Þetta er sko, mér finnst þetta bara að jafnast á einhverja þráhugjur. Ég sé ekki hvernig í ósköpunum menn ætla sér að koma í veg fyrir það að Evrópusambandi taki yfir öll yfir á því yfir öll lindum okkar það er það sem að þá vantar nöðsynlega og það verður það fyrsta skefðir að það er að hýrða það á okkur og skammt okkur í raun og verið hvað við fáum á gjaldir til notkunnar og hvað við getum keypt. Þetta er í raun og verið að í grófadráttum sagt er verið að afsala sér sjálfstæði Íslands og gangast undir 28 þjóða bandalag lífinu verði
0: hálpa. Aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur þá þýðingu að æðsta valdið í málefnum Íslands færist frá Reykjavík til Brussel.
1: Já, já. Það gerir það.
0: Þannig við þurfum bara að einfalda þetta, sko það verið að tala um, það bara gera fólki grein fyrir þessu, fólk veit alveg hver, hvaða þýðir þegar að æðsta valdi, þeir vita þá vinnustöðum hver fer með vald og annað og já, þeir já. Skilja það vel að æðsta valdi, við höfum þessa grein í annari grein íslensku stjórnarskrár, lýðræði stjórnarskráni, þar er tekið fram hverjir fara með ríkisvald á Íslandi.
1: Já, já.
0: Það bara útskýrt. Það ekki minnst á Evrópu, það ekki minnst á Evrópusambandi, það ekki minnst á aðra stofnanir sem þýðir ef við ætlum að færa æðsta valdið frá þeim aðlum rjandafa ríkisvaldsins sem greint er frá í annari grein stjórnarskrárunar, þá þurfum við að breyta stjórnarskráni og það þarf að gera það fyrst áður að fara þeir í nokkrar umræður eða breytingar á stöð okkar gagnvart Evrópu.
1: Já, já, við erum leið, þá erum við bara með fyrsta greinin hljóða bara upp á einfalda stjórn á Íslandi, eins og bara í stéttafélögum eða slíku. Þetta er bara stjórn forsetans. Hann er númer eitt í framkvæmdastjórninni þó að sé reynt að komast framhjóði að horfast í augu við það en þetta er bara raunveruleikinn en við höfum aldrei látið það velta eða þvælast eitthvað fyrir okkur hvert er æðsta vald í okkar landið í að því að það er bara aldrei látið reyna á það.
0: Svo er mjög óheiðaleg umræð um það, við höfum átt viðskipti við önnur ríki og það er þetta forsenda fyrir því að við getum aldrei uppi nútíma ríki á Íslandi og það við erum verið útflutningsríki og það vitum við líka. Þá er því haldið fram að þessi utanríkisverslun sé ekkit önnur en samband við Evrópusambandi. Við höfum verið í EFTA, við höfum verið í NATO, í varnarsamningi, við höfum verið í samstarfi við flugmála yfirvöld og fjölmörgum sviðum. Þetta eru þetta alþjóðlegir samningar, það sem eru hagkvæmni á báða bóa en að halda því fram að þetta felur ekki í sér skerðingu á því að æðsta valdið er eftir sem áður í höndum Íslendinga og íslenskra stjórnvalda.
1: Ekki í löggjafar þáttunum.
0: Nei.
1: Að próformun í sjálfu sér verður forsetin til staðar hann slíkt en hann hefur ekki, neitt úrskurðavald og það sem er mér finnst það að fíflast með þetta að taka ekki alvarlega þeim hlutum að við erum til dæmis, ég skulum bara horfa á Evrópusambands EES-samningin, að þar eru þrjú sjálfstæð ríki sem er EFTA-ríkin, þau eru ekki með neitt samning sín á milli það hvernig þau eigi að haga sínum málum í Evrópusambandinu, en þau eru samt bara með einn mann. Sameinlega, EES nefndin er bara með einu manni frá eftir ríkjónum. Þannig að það er hvergi í reglunum hvernig þessi þrjú sjálfstæðu ríki eigi að koma sér saman þennan eina mann í EES stjórninni og það er EES stjórnin sem að ræður eiginlega öllu. Þannig að þar sjáum við að það er þessi EES stjórn sem er 27 lönd sem er með aðila það en EFTA-ríkin þrjú sem að er ekki með neina samstöðu sín á milli, þau eiga að koma sér saman um einn mann. Og þetta var að ganga vel. Ég hvet bara fólk endilega til að hugsa þetta í raun og veru, hvort þeir eru tilbúin í svona þrælabúðir. Þetta er ekkert lýðræðislegt við þetta fyrirkomandi.
0: Takk að fyrir að benda þetta. Takk að fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus hjá okkur. Línan er laus og síminn er 588-1994 og hérna já Við erum með skoðanakönnun á vefsíðunni útvarsaga.is og það er spurt er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi og hérna og já síminn hjá okkur 588-1994 og hérna hér er lemmis grein á vefsíðun okkar sem kemur fram að svikarhappa notast við talgervi til fjársvika Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sent frá sér tilkynningu þar sem hún varar við nýrri þróun í fjársvikum. Þar sem að brotamenn hringja nú úr íslenskum símanúmerum og nota talgervla sem tala íslensku til að blekkja fólk. Segjast vera frá Microsoft. Umræða svik sem hafa verið þekkt nokkurs skeið. Og hringt í einstaklinga og sá sem á línunni segist vera frá Microsoft. Vonandi, tekst nú einhvern veginn að koma að stað til þessum sanna, en viðkomandi heldur því fram að eitthvað sé að tölvu þessum hringt í. En við tölum koma frá Íslandi. Nú, þolendur hafi tafarlegt samband við banka og lögreglu. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Og hann daginn Kristín hérna, Sigurjónsson.
0: Sætt, Kristín.
1: Herði, ég ætla nú verið styrstörður eins og annarlega, en þegar ég með ónýtan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður allir að tala þetta svik.
0: Já.
1: Sá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir ég mani hvaða mikið það talað nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki þetta, látið eins og þessi ekkert sé að þegar það gerist að bankar eru rændi þá kerfilegt á hliðina
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á það, af hverju þurfa þar almenningur, þá ég vil, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnað. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru menn konni alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf og ég segi með þess að ég til þess ekki með snjallsíma, ég ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna einhverju mikilvæg erindi og bara skrifa undir bara með eigin nafni eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónskilviki ég telja ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama skrifa undir hvers vegna má ég ekki fara í bank og taka bara út peningara mína þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rendir af eldri borgunum og fólk sem minna má sín
0: Já.
1: Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skili af gjöldum það eitt
0: að Nú ekki Pólverinn í Njarðvík, ertu ekki að tala hann?
1: Jú, akkurat hann og það gerist ekkert þótt allir þykjast gráta þá gerist ekkert
0: Það farið hræðilega illa með þannan mann
1: Já Og við segir eitt að það ekki nokkur leið að fá hérna opinbera stofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli ég bendur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
0: Mm.
1: Fyrsta þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér eftir að þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin. Það ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Meira með?
1: Svo netindur, tindu við netir.
0: Nei,
1: þarf ég lagalega sér að vera með farsíma.
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkynniskort.
0: Meira með?
1: Auðkennist, persónlegt auðkenni Nei, hérna, hvað heitir þetta sem er Jú, heitir ekki persónlegt auðkenni
0: Jó, það er
1: Nei, ég þarf ekki að það
0: Nei
1: Ég er ekki með það
0: Nei, já
1: En þarf ég að hafa lögheimili
0: Já
1: Akkurat Ég þarf að hafa lögheimili því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa hvaða heilsugæsli ég fyrir í og þá spyr ég mig af hverju getur opinbera kerfið og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst en stað þess að það ákvæð að senda það út í kosmósi þar sem ég þarf ekkert að vera
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já. Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili.
0: Já.
1: En opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilu við, á það stað sem ég skildu til að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmyndum að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og Pólverinn.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verður þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, þetta er bara fyrir helmingurinn.
0: Já.
1: Nú kemur setja helmingurinn.
0: Já.
1: Og það loftlagsmál. Nú skal ég segja reynd að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katri Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún búin að vera alveg hróðaleg, hún alltaf eðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningum, þannig að fólk ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerir þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höfðsinn á að því að það var óhaf manneski sem var í flugstjórnarklefanum þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleggingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kvölstað við erum upplifað að ítrekast að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem færu tölvupósti, hann veit lítið hvað að gerast, hann sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í munnunum inn í fyrirtækið.
0: Já.
1: Og þetta fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustendur sögu mögulega og greið aðkvörðum það. Ég búin að forvitnast mikið það getur einhver sýnt með fram á það að koldíósi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég búin að með þess að standa í ritilum, ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindama vitna til fullta greinum og ég búin að fara í gegnum þessar greinar og ég svo heppin að kunna talsett mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í sig greinum, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur en engin þeirra, bendi til þess að koldíusi og mannavaldum og jafnir bara koldíusi yfir leitt, valdi þykinninn jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín og eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn því þetta er alltaf að vera algengar að fólk er fann átt að sjá þessu þegar að fyrir að kafa onni í þetta þá veit að þetta hefur ekkert með koldíusi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko milljónir ára. Og veistu það, það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeið, skilum við, sem varð bara fyrir 200 ára síðan. Sem við vorum, sem það var miklu hlýrna á landnársöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neita. Eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erðu, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka ég fyrir. Já. Við skulum fá auðlýsingar.
1: Já.
0: Auðlýsingar og komum svo aftur.
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hamborgarabúllan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Grófrastöðun lampa í.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúmstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hann ringir síminn núna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll Ragnar.
1: Já, það eru svo kosningar belgina, það eru þessu fróðlega.
0: Já.
1: Og fólk nú að miða þetta við síðustu sveitarstjórnar kosningar fyrir 4 árum.
0: Já, það
1: ekki. Það ég vil miða þetta við alþingiskosningar þá fyrir 17 mánu.
0: Já, já.
1: Þá fekk samfylkingin í Reykjavíkur kjördæmum 23% og 26%.
0: Já.
1: Sem er að meðaltalið þá 24,5%
0: þegar
1: við leggjum við saman og deilum í með 2.
0: Já.
1: Og nú fær þess að sjálfsvíkingin 18,3%.
0: Já.
1: Þannig í rauninni er sko ég er 20% færri þess að kjósa sjálfsvíkinguna í þessu sveitarstjórnarkosningum heldur ný síður alþingiskosningum.
0: Já.
1: Og það er eins með viðreist. Þau fengu 17% í Reykjavíkur kjördæmónum í alþingiskosningunum en fá 10,7% í sveitarstjórnarkosningum.
0: Já, það er talsverður munur.
1: Já, sko, þarna erum við bara, það er að, og meiri segja, framsóknarflokkurinn, þó að hann hafi nú tapað mestu, þá tapar hann einhver með alþingiskosningar.
0: Nei.
1: Svo komum við að flokki fólksins, og ég talaði nú það þegar að flokku fólksins fóri þetta borgarsamstarf fyrir 18 mánuðum síðan að þetta myndi nú bara sko eyða flokknum út sko þau fengu sko 13,5% í öðru kjördæminu og 11,9% í hinu þau fengu þessu 12,5% í Reykjavík. 12,5% af öllum atkvæðum sem greitt voru í alþingiskosningunum fyrir 17 mánuðum síðan.
0: Já.
1: En fá svo 3,3% núna. Við erum að tala um 70% niður, sko.
0: Já, það var nú líka í sveitarstjórnarkosningunum síðast, þá fengu þeir rétt rúmlega 4% manni eða skils mér og þá fengu þeir talsvett meira í sko í Reykjavík, í alþingiskostingum, það hefur nú verið kannski
1: Já, sko, miðar þetta atkvæðamagt, sko,
0: já.
1: Þá er flokkurinn búin að missa 440 kjósendur á hverju mánuði síðan alþingiskostingarna voru.
0: Já, ég veit ekki sko hvort, sko, nú að ringa ekki framboði hérna í Reykjavík.
1: Nei.
0: Hún er náttúrulega lang öflugast í stjórnmálamaður þessara hreyfingar.
1: Já, en flokkurinn fekk samt þetta, það fekk 13,5% í Reykjavík suður og 11,9% í Reykjavík norður og ekki var Inga í þeim kjördæmum.
0: Inga var hún ekki Reykjavík?
1: Nei, var það ekki, eru þeir ekki þingmenn Reykjavík og þess að Guðmundur og Ingi og svo hann hjá Vaffer, hann hérna, er hún ekki norðaustu kjördæmi?
0: Nei.
1: Inga?
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei. Hún var í norð, hún var í þessum Reykjavík suður held ég og hérna og vann þar stór sigur sko.
1: Í hvaða kjördæmi kemur Guðmundur Ingi?
0: Guðmundur Ingi þessi sem að var núna í borgarstjórnarkosningum?
1: Nei, sem að var ráð þeirra og er búin að segja sig úr flokknum. Þetta er ekki Guðmundur Ingi.
0: Nei, er það að tala um Guðmundur Ingi var hjá Vinstri grænum? Er ekki að tala um hann, hann var ráð þeirra?
1: Nei, ég er að tala um fyrirverandi heilbrigðis ráð þeirra. Nei, ég er að menntamála ráð þeirra sem fór í hjartaskurðinn.
0: Já, emitt.
1: Hann var í öðru Reykjavíkur kjördæminu
0: Já, byttu, var hann ekki í Kragakjördæminu?
1: Já, veistu ekki.
0: Hann var í Kragakjördæminu, held ég. Ég veit maður.
1: Ég mani þetta ekki, en allavega, ég var nú ekki búin að skoða þetta, ég held að hún hefði verið í norðaustu.
0: Hún er náttúrulega frá...
1: Ólafsvili?
0: Já, já, það er rétt.
1: En ég get ekki fullist þetta, ég hef ekki skoða þetta, ég held að Guðmundur hefði verið öðrum meginn og svo að, hérna, ráð þeirra, hérna, úr vaffer í hinu.
0: Já.
1: En ég vil ekki fullir á þetta. En eitthvað síður, þess að ég segi, þá fengur við 12% öðru kjördæminu og 13,5% í hinu.
0: Já. Já, það er ekki að það er kannski ekki alveg sambærilegt að bera þetta saman.
1: Nei, þetta er óvörulegur munur á kostningu á flokkum, sko, á milli tvekja kostningar, þó það séu sveitarstjórnarkostningar og svo á himbóin alþingiskostningar.
0: Já.
1: Ég er alltaf að líta þannig á það, sko. Þetta er náttúrulega sko, sjálfstæðisflokkurinn, hann fékk ekki nema 17,5% í alþingiskostningunum úr Reykjavíkur kjördæmunum. En nú fær hann 33% eða 32,1%.
0: Já, já, það er mikil breytið.
1: Hann nánast tvöfaldar fylgið sitt á 17 mánu.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er alveg skuggalega tölur á ekki lengri tíma. Þetta er ekki 1,5 ár, sko.
0: Nei, nei. En við verðum náttúrulega að menn kjósa náttúrulega, það er ekki alveg sama, það er oft tískaðist hjá sjálfstæðisflokki þegar hann fekk meiri hlutan í borgarstjórn, þá voru nokkri kratar, svona hægri kratar sem kusu alltaf sjálfstæði, eða oft sjálfstæðisflokkin í borgarstjórn.
1: Já, ég veit að það er ekki hægt að bera þetta alveg saman, en þetta er óhemjum mikill munur, ég bara bent á það, sko. Það er ekki sama kjósa í sveitarstjórnarkostningum og í alþingiskostningum.
0: Ég myndi nú orða þetta þannig ef Inga hefði verið í framboði hér í Reykjavík í sveitarstjórnarkostningum þá hefði hún flogið inn.
1: Já, ef og hefði.
0: Nei, ég meina, ég bara varpaði þessu fram fyrir ekki á þetta, bara alla því, sko. Þannig að hún er langt þekktust þarna í þessari hreyfingu og hún er ráð þeirra og þetta er náttúrulega öðru
1: vís. Það má vel vera, þetta er ekki. Og málega það, þetta er ekki skotnitt á flokkinn. Ég tel að þetta hafi verið algjör mistök hjá þeim þegar þau gengu inn í meiri hlutan í Reykjavík, sko.
0: Já.
1: Og það var ekki bara Reykjavíkur tengd, þetta tengdist bara inn í ríkisstjórn.
0: Já,
1: það er alveg ljóð. Svo langaði maður að tala það, það er alltaf verið að tala með maður. Það er verið að útiloka miðflokkinn allstaðar og að því að miðflokkurinn vill koma á svona einhverju vitrænu kerfi í útlendingamálum, þá eru allir í flokknum, sko, útlendingahatarar og rasistar og að því er ekki sammála því að það séu sko bánar samkynneiður á og kynfæra myndir og fleira upp á veggjum í skólum að þá séu þetta aftur hals upp.
0: Já.
1: Og skilur hvað er að fara?
0: Já, já.
1: Þetta er náttúrulega bara, það er náttúrulega bara búið að gjaldfella þetta orða rasisti, sko.
0: Þetta er andlýðræðisleg afstæði, ég menn þetta er lýðræðisleg kjörnir fulltrúar og þá bara umgagast þá sem að fulltrúa fyrir og lýðræði felst í að bera virðingu fyrir ólíkum lýðræðislega kjörnum fulltrú.
1: Já.
0: Já.
1: Það er maður sem heitir Brynjar Karl og hann er körfuboltaþjálfari.
0: Já.
1: Hann hefur verið svona svolítið í fréttum, hann er með óhefðbunnar aðferðir við þjálfurinn og svona.
0: Já.
1: Og hann er með aðstöð í gamla Íerhúsinu í Breiðholtinu.
0: Já.
1: Og eiginlega borgin hefur ekkert sko svona að vilja hjálpa honum og sagt að, þetta hús var orðið hálfa ónýtt þannig að hann setti fram færslu á Facebook og óskaði eftir iðnaðarmönnum og efni til að klára kjallara sem að þetta íþróttafélag Aþena hefði snýta í félagsstarf heimanám skattgerða þjálfun og aðstöðu fyrir börn og ungmenni í hverfinu. Þetta eru mest allt saman innflytjandi. Tekkar fram. Og hann sagði að þess markmiði svona væri að gera tilbúið svo að Reykjavíkurborg geti ekki lengur talið endanlega samþykktir nokkur húsnæðisins.
0: Já.
1: Og hann auðlýsir þess að þetta eftir sjálfbúðalegum og hvernig skildu að hafa mætt. Það var sonur Ara Edvard og einhverju 10-15 aðrir miðflokksmenn með steypurhreðivél, málingu, rúllur og pensla og kláruðu þetta mál með honum þetta upp í þessu íðurhúsi. En hann segir sko þetta anskot hans útlendinga hattara í miðflokknum mætt að múra og grunna veggi fyrir ný búa krakkana mína, segir hann.
0: Já.
1: En þetta sýnir kannski sko, þetta mætti engin af þessum inngildinga flokki eða vóklíði eða sko, þetta er bara í orði en ekki á borði hjá þessu fólki sko. Ef þetta borga út úr sameiginlegum sjóðum þá er þetta allt í góðu þá er góðmennskan fín og svona en ef þetta lyfta sjálfur líklafingri þá er þetta bara ónýtt og rugg. Ég veit bara að benda á þetta í restina, Pétur, og ég ætla að vona sjálfstæðisflokkurinn fara að mynda nýja meilihluta í borginni eins og Vilhjálmur er að gera í Keflavík eða í Reykjavík.
0: En varðandi tölunar áðan þá var Inga í framboði í Suðurkjördæmi Reykjavíkur og fekk 13,5% af fylgi og svo var það hann Ragnar Þór Ingólfsson, hann fekk hérna hann var í Reykjavík norður.
1: Já. Þannig að við sjáum það þá, þetta var það sem var að benda á samtals sko með að við að deila þessu nýður sko er þetta svona 12,5% sko.
0: Já.
1: Ef við leggum tölutna saman og þegar þannig að við fengum 12,5% af öllu fylgi í Reykjavík og þá 3,3% og það.
0: Já, með þess að rúmlega 12, koma, já, það er eitt.
1: Já, ég veit nákuð með
0: nei, það. Já, ég veit. Takk að ég fyrir, Ragnar. Lestir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur ringir. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur minn, þetta er Otturinn að sælfinu.
0: Já, blessaður, Ottur.
2: Blessaður. Sko, Ég kaus núna að laugardaginn.
0: Já.
2: Ég fór nú að kjósa.
0: Já, og hvernig gekk?
2: Svona ágætlega, mér líst ekki þá þetta.
0: Nei.
2: Ég skilaði bara auðgóðu minn.
0: Já. Hvaða skila maður þegar maður skilar auðu?
2: Bara skilabóðin eru þau, við viljum ekki sjá ykkur.
0: Já.
2: En hún fekk, bara þannig.
0: Hún fekk meiri hlutan þarna bæjarstjórinn.
2: Já, en mitt, hún fekk, já, sem bæði og

0: 6 af 11, já, en það nóg til þess að hægt sé að sparkin sjáðu.
1: Nei.
0: En nóg til þess, nei, víst, vegna þess, Pétur, vegna þess, lusta þess, það sem ég segja, jú, vegna þess, í fyrsta lagi, þá voru margir saman að mér með því að sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki átt að fá þennan meðlita.
1: Já,
0: Veitu, og það sem líka annað þessu, að það voru margir saman með það að skila höfðu af því að þeir sem fallaðir eða þá skilur við einhvern veginn annað sem blindir eða jafnvel fjölfallaðir
1: jafnvel fallaðir, já.
0: Já, þeir vilja ekki sjá þennan bæjarstjóra hérna í Kópavogi vegna þess að henni slétt sama íbúana og henni slétt sama það hverjir hérna sem sagt eru sem sagt í bænum það sem þau búa þetta það bara þannig og það það sem að við vorum senda skilabóð til eða senda skilabóðin á flokkana sérstaklega sjálfstæðisflokkin vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn gerði ekki hættis hót í hlutum sem þeir hefði átt að gera fyrir löngu síðan ég að segja að þetta skandall þetta kostningaskandall þú segir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið 6-11 sem kannski rétt en þess að ég segi það nóg til þess að hægt sé að fulltrúarnir hætt að styðja hana ég að segja þetta
1: já
0: hvort sem þú trúir mér eða ekki
1: já
0: það þýðir það að henni verður sparkað fljótlega hvort sem verður að næstu, í næstu kostningum eða hvað en ég að segja þetta fulltrúar þessi sex fulltrúar sem hún fekk núna ég held að næst verður það þannig að hérna þeir hérna muni taka bæjarstjóran sem núna þessi Ástís þarna hún mun fara hún mun ekki klára tímabilið vegna þess að fulltrúarnir munu sjá til þess að henni verði sparkað ég að segja
1: það er bara það Við sjáum bara tilóttur hvort þetta gengur eftir þú lætur mig vita ekki hvernig þetta fer allt saman
0: Jú, ég getur að láta þið vita örglega ég getur að láta þið vita hvernig þetta fer en ég segi, það er margir óanæði með hana það er margir hérna í Kópavogi sem eru mjög óanæði með hana þeir bara þor ekki að láta þeir ljós með því að skila auðu þeir þor ekki að láta þeir ljós ég að segja það
1: Já.
0: I hate to say it, but I told you so.
1: Já, einmitt.
0: Já, eða það, mér ekki leitt að segja það, en ég hef sagt það.
1: Ég heyri þá, takk að ég fyrir að hringja, bless.
0: Sömmulegis, blessar.
1: Bless, já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og hérna já síminn hjá okkur hringir gjörðu það svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, kom það enn hefðar að tíma
1: Já, sæl
2: Þá voru bara að fá pistil hérna hjá Ragnari með flokk fólksins talar nú á hverjum dag ég veit hann bara andsettina en ekki alveg ánlega með miðflokkin og En það gott að fá númer í það, þeir eru farin að koma mæta bara með full græjar og þeir hljóttan að hjálpa fátæk og fólki á Íslandi líka, það eru það. Skver allt upp á það hás. Það var fínt að fá númer í það fyrir þá sem eru fátækir.
1: Númer ekki á miðflokknum var svo?
2: Já, voru þeir ekki að fyrir fátæka innflytjendur og taka kjallarann í heimilinu á það hás.
1: Nú, já.
2: Hann var að segja það.
1: Já.
2: Nú gleymaði.
1: Nei, ég bara svona.
2: Nei, hann var að segja svona móðu Teresu sögða einhvað þeir eru frábærir og það allt saman og við skulum bara ljóta og nota það að sem þeir hljóta hjálpa og fátækum Íslendingu líka.
1: Já, já.
2: En það sem að voru að tapsa þarna á sko, hann kom með, hann heiti Guðmund Ríki Kristinsson
1: Já.

0: Frambjóðandi í suðaustu kjördæmi.
1: Já, ég held það.
0: Í krægin.
1: Ég held það.
0: Hann búin að stilla mig upp í Reykjavík. En hérna Inga Sælundar í suður og Ragnar í
1: norður. Já, já.
0: En það er nú ekki aðlega í borginni þegar fá sko, ég sé að það er svona...
1: En ef Inga fekk mjög mikið fylgi í sínu kjördámvegg 13
0: og 8... Já, það er flokka fólksins er ekki að fá góða útkomi skoðanakonuna sko.
1: Nei.
0: Sem að er að þetta verðist vera mjög ótraust fylgi sko, þetta er nú... Þetta er náttúrulega svona sem er já, einasta liði, þetta eru öryrkjar ásulegis og fannfællingar og eru svo reyði, sko, ef allt kemur ekki bara á gullfatti bara alveg með þetta sammeð, sko, þá er það bara farið, sko.
1: Já.
0: Sem er svo vitlu, sko, þannig að þá hverfur flokkurinn af sjónarsöðun og það verið mikill missir að þeir hafa verið að
1: Þú meina óþólin mæðin er á mjög háu stíi, áttu við það?
0: Já, þetta er ótrúlegt fylgi, sko, það er, og allt mjög reitt fólki mér að það var. 80% af því sem hringir þarna inn, sko, eru rosa reiðir, bara reiðir út í lífið og afkomu sína og þetta, ég hringir nú í þeim, ég kannski ríðandi kjaft, ég ekki reiður, sko, en
1: Þú ert ekki reiður, þú horfir ekki reiður öxl.
0: Nei, ég hef hitt sko. Dúlla með oft í minni skólar íbúð bara og lífsins, ég býð besta landi heimi.
1: Já, já.
0: Hefða alveg drullu gott og við getum all haft að gott hérna og herrðu takk fyrir þættina hérna með honum hérna Frosta Sigurjóns og ákjöptu líka hann Brynjar, skalli.
1: Já,
0: já. Jarðbundir. En Frosti náttúrulega er alveg sko, bara svo gaman hann þetta og svo grindum aður og svo skýr sko og var nú bara að segja fólki og þetta er þess að ekki hlusta og það sækja hann þátt sko, hann er líka jákvæð sko, við höfum svo ofbúst
1: Það er þetta fara inn á út að saga.is fatturinn
0: já,
1: er það
0: Já, já, algjörlega og við vonandi eftir að endur sitja hann
1: Já, já.
0: Eitthvað svona skjóttunum það inn á milli eins og við gerir að hérna að hvað við höfum í höndunum og hvaða sjens að við erum að taka sko, að fara oftast inn í þetta Evrópusamband og svo lýsir að því sko, hvað þau lönd hafa verið sko, hvernig það hefði sem sett ekki reynstu eins og Grikklandi að vera með evrun að Það er betra að vera með flotkrónun okkar og geta fellt hana, sko.
1: Já.
0: Með verið mér vandræðum og upp. Það er kostur, sko, hann skýrir þetta svo vel að svo fannum ekki einhver áspast til þess að kvitt er undir það kíkja einhverja pakka sem er einhver pakka.
1: Nei.
0: Það er einhver pakka, þetta er bara Evrópusambands aðil og
1: já, já.
0: Eins og hann segir þeirra að vera skoðað hagsmöðið þeir, þá verða hagsmöðið 400 miljón Evrópa búa svona í heildina sko en ekki 400.000 Íslendinga sem eru rík hérna ofælið þjóð hérna út í Ballarhafi sko sem á að pappa frekar hendur þitt
1: við getum skoða þennan pakka án þess að fara í samninga við þeirra við vitum það alveg hvað er í
0: það er engin pakki, þetta er frestun og hinn og þess og þetta er að fáum að halda sko,
1: pakki
0: að
1: tala bara
0: svona, þetta er ekkit sko, það er ekkit eftir neina slæja sko, en það koma þetta hann sagði það að við væri sem sagt í þessari kvannu hvað afkomu sem sagt á heimsísu við erum eftir með fyrsta sæti þar og Noregur í öðru og Sviss í þriðja
1: já.
0: og svo komum við enda fískalandi fjórða komum við rávart enn
1: Þetta voru lífsgæði, sko, ekki framleiðslega
0: mann. Lífsgæði, já. Það er nú svona kannski það sem er nú kannski stæðist í þessu. Það er lífsgæði.
1: Já.
0: Það er allt í tekið, heilsugæsla, hérna og bara...
1: Lög og regla
0: og öryggi og alveg. Þetta er mjög mikið sens í þessu.
1: Já.
0: Þetta er eiginlega það sem að telur best og við erum og það helst og bara vona fólk álpist á kjörstað og hættum þetta.
1: En er ekki einkennlegt að sá sem er efstur, að hann skuli sækja sér átt eftir að vera einhver star annar staðar.
0: Já.
1: Finnst þér ekki skrýtt?
0: Já, já, það er ákaflega undarlegt. En það svo gott að fá mannir svona frósta, hann, af því hann ekki neikvæður, sko, Nei. Það engin, það ekkert gallna þessu að koma svona eins og svo við að hvernig hringja en dáðan og raujan við erum sammála það staglandi eitthvað að skólarnir séu svona út á EES og svona, ég veit ekkert hvort það er, ég ætli það sé ekki bara einhverjir vitlaus fólk sem að kemst í aðstöðuna ákveða hlutina meni ég held að Evrópu EES sé ekkert að skipta sér endalega af því en það er við erum í lélir árangur heldur þeir þar en við erum með betri Við erum í fyrsta sæti hvað var þar afkomu
1: Já.
0: Og ættum að hafa það í huga.
1: Takk að þér. Við skulum hlýða auðlýsingar, öldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlið.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
3: Hamborgarabúllan. Sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
7: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
8: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
9: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
10: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugna verslun Glæsibæ.
11: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
12: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við spyrjum í skoðanakönnun er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi. Já, það þessi nefnd, evróska nefnd og sögð óháð og henn stýrt af Katrínu Jakobsdóttur fyrir undir forsætisráðherra og hún telur að það í að alþjóða heilbrigðismálastofnun eiga að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum sem hafi skaðleg áhrif á heilsu fólks og ógni heilsufari fólks já á alþjóða vísu nú Hildur Björnsdóttir væntalegur nýr borgarstjóri í Reykjavík Hann var að ræða við oddvita líklegra samstarfsflokka í dag og það var nú að vekja athygli að hún hafi rætt í 40 mínútur við Pétur Marteinsson. Ég held að það væri nú kannski ekki opið að það væri leið að fara í samstarf við samfylkinguna. Samfylkinginu með 5. Sjálfstæðisflokkurinn með 9 þá væri þeir með 14 borgarfulltrúa nú Anna, hún að ræða annars leiti við Arap Eðvald fyrir miðflokkin Björgu Magnúsdóttur fyrir Viðreisn og Einar Þorsteinsson fyrir Framsók Nú, Ari segir niðurstöðan að kalla viðræði sjálfstæðisflokkin og þeir hafi unnið hlutfallega stærsta sigur kosningana. Hann segir því eðlilegt að flokkarnir 2 ræði saman myndun 2 flokka meirihluta. Þá leggur hann áherslu að miðflokkurinn ætli að standa við þau kosningalofur sem flokkurinn hefði sett fram. Ari segir jafnframt að miðflokkurinn útiloki samstarfi samfylkinguna Það sem of langt sé á milli flokkana í stefnumálum og öðru leiti hafi flokkurinn ekki útiloka samstarf við aðra flokka. En Viðreisn og Rannsókn og Framsókn eru jákvæð til viðræðina. Bæði Björg Þorsteinsdóttir og Einar Þorsteinsson. En nú eru þetta flokkur hennar Bjargar Magnúsdóttur í ríkisstjórn og það mjög langt, já, að má segja að sé talsverð gjá á milli ríkisstjórnaflokks viðreisnar og samfylkingar og hérna og sjálfstæðisflokks og sérstaklega viðreisnar. Já, þetta nú svona. En... Og svo útilokar Einar samstarfið samfylkinguna. Jæja, þetta svona einhvern veginn sem þetta verður. En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Hún laus og síminn hringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Sætt þetta með mitt Anna.
0: Já, sætt.
1: Ég var að hringi gær út af Katrínu og þessar tilkynningu hennar.
0: Já.
1: Já, ég velti fyrir mér akkur er okkur fæli talar ekki bara bent við Tedros. Því hann á bak við hú. Hver tilgangur með að kasta þessu framan í almenning þetta náttúrulega bara til þess að skelfa okkur og hræða en þetta fólk sem þetta í þessari nefnd þetta bara fyrirverandi stjórnmálamenn sem að hafa staðið sér vel í að blekkja almenning með þessar loftslagsbreytingar og annað sjálfsagt þetta fólk ekkit líðræðislega kjörið eða neitt svoleiðis og ég sagði við í gær að það væri til sannanu fyrir því að það bara þau sjálf glópatni sem að eru að breyta verinu Og ég ákvað að posta þessu á Facebook síðuna mína, Pétur minn.
0: Já.
1: Hvað heldur að hafi gerst?
0: Nei, hvað gerðist?
1: Gyðingurinn Mark Zuckerberg fjarlægði það og sagði þetta væri bara ósagt hjá mér.
0: Býttu, hvað sagði það? Hvað kom fram?
1: Þetta gerði hann líka þegar að Katri Jakobsdóttir var kosin hérna sem forsætisráðherra. Þá fjarlægði Facebook, svona eru öflin sterk hérna bakvið, Pétur minn. Það var fjarlægt þegar hún var kosin og fjarlægt núna þegar hún kemur með þetta. Ég er lýðari.
0: Núna, af hverju vildu þér fjarlægja þetta frá Katrínu?
1: Þeir, sem sagt, ég postaði henni
0: Já.
1: Og kom með sem sagt vídeo sem sannar að þau eru að breyta veðrinu.
0: Já.
1: Og skaða allt hérna.
0: Og var þetta tekið út?
1: Náttúru hann farið, já. Það var tekið út af því að þessi tækni...
0: En færði skýring á því? Hvers vegna að tekið út? Getur þú spyrst
1: það? Nei, bara þetta eru spjartræðingar, þetta eru þessi krakkar þarna sem að er vist einhverju krakkar sem gera þetta hjá.
0: Já.
1: Þú veist með COVID og allt þetta var allt, hvað var fjarlægt.
0: Já.
1: Já, og veistu það, það sem er svo merkilegt við þetta, þetta vídeo er bara á YouTube fyrir alla að sjá. Og ég ætla að segja ykkur hvað það heitir. Fariði inn á The Dimming.
0: Inn á
1: YouTube.
0: Já.
1: Það liggur bara þar. Ótrúlegt að það skuli ekki vera fjarlægt.
0: Og undir hvað er nafni?
1: Það heitir, Pétur, The Dimming.
0: Dimming?
1: Já, The Dimming.
0: Já, er það að dekka, já, það er að dökna.
1: D-H-E, svo kemur...
0: D-H-E,
1: já. Svo kemur stórt ég, I-M-M-I-N-G.
0: Já.
1: Opbóðslega flottur maður sem að hefur nú aftur rætt við Dimmi Dóra og fleira þessi mál. Ellendis er sko komið lögfræðingur og annað í það. Dauða þögn hér á Íslandi, þetta er gert í allri Evrópu og jörðin er nú bara deyjandi.
0: Hvað er í þessu myndbandi svona?
1: Þarna sérðu US patent.
0: Já, enka leiði.
1: Já, enka leiði frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Ýmislegt sem að er verið að gera.
0: Já.
1: Við okkur almenning, að okkur óforspurðu og okkur og jörðinni til skaða. Og þú getur bara lítið svo eftir þú ferð þarna inn á Dimming. Ég er alveg, þannig að Dane Whittington heitir hann og ég virði þennan mann mjög mikið. Og skoðaðu nýjustu fréttina bara fyrir 5-3 dögum síðan frá honum.
0: Og hvað er hann að segja þá?
1: Já, hann frosta eftir nú að skoða þetta. Bara staðan vestnar og vestnar með jörðin okkar.
0: Já.
1: Það er bara verið að yfirleggja jörðina.
0: Já.
1: En þetta fannst mér mjög merkilegt að Facebook fjarlægi þetta vídeo og það er á YouTube og þetta er nú sama batterí. En bara að því var með formála Katrínu Jakobsdóttir og þessa tilkynningu sem að Rockefeller, hún er framhlið hans. Ég ef að hún hafi búið þessa grein til. Það er nú bara þannig.
0: Já.
1: Það er bara mitt álit og mín skoðun. En það á náttúrulega kasta þessu framan í okkur því að við eigum að vera skelfingu lostin. Ó, jörðin er að farast eða allt þetta og borga peningan okkar í þetta og annað. Þess vegna sagði ég áðan að hverju talar ekki Rockefeller bara beint við Tedros en hér er Katrín notið til þess að kasta þessu framan í okkur svo við verðum þær og svo horfir við á hú bregðast við.
0: Já.
1: En eins og við vitum þá eru við súrefni sem á að kála. Þannig er það nú bara.
0: Já. Það tekst svo þetta, ég erast ekki að margir vilja kíkja þetta myndband sem þú ert að vísa.
1: Já, ég hérna ákveða að posta þessu aftur án þess að segja orð, þessu vídeoi og ég skrifaði bara dreifið og vaknið.
0: Já.
1: En þetta er í allri Evrópu, Pétur.
0: Já.
1: Og finnst þér ekki merkjulegt að svona vélar fái bara fara inn í okkar landhelgi?
0: Já.
1: Hvar er þjóðaröryggisráð? Og allt þetta vald hérna sem á að verja okkur. Svo skilst mér að við borgum þetta bara allt sama sjálf.
0: Já.
1: Fyrir okkar skattinninga.
0: Já, það er rétt.
1: Svo að lokum þar okkar mér að nefna annað dæmi, það er hérna, hún þarna Áslaug í Kópavogi.
0: Ástís heitir
1: það. Ástís, já. Hún hérna fagnar kom World Economic Forum festi fyrirtækisins og ný skóplustung og svona í Kópavogi. Þetta skulum við fagna.
0: Skóplustungu, hvað á reisa þar?
1: Þetta var bara í fréttum núna að fest er að byggja í Kópavogi, koma sér fyrir þar líka.
0: Já, fest.
1: Festi?
0: Já, festi, já, já.
1: Fyrirtæki hans Klása World Economic Forum.
0: Já, einmitt, takk að...
1: Eins og ynga frætt ykkur
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, ef þú komað að Pétur minn...
0: Sumleiðis, bless, bless.
1: Já, bless, bless.
0: Þið að hlusta á útvarsöðu, en að hlusta á vor í Vaglaskógi. Fallegt lag og hérna, já, vor í Vaglaskógi. Og eftir lagi þá... Opnum við fyrir síma.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og já, línan hún laus. Já, línan laus. Nú hérna, það eru Evrópumálin sem eru núna á dagskrá. Það þarf að afgreiða þessa spurningu, hvernig hún verður orðuð í þessari ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram til 29. ágúst og þá þarf að ljúka málun í þinginu fyrir 29. maí. Og það eins og mælt fyrir því að þetta verið fyrir þessu verið frestað þannig að þing verið komið saman í já, september, oktober. Og þá gæti meiri líkur á því að fólk gæti þá fengið gögn og upplýsingar þegar að þingið til staðar til að svara fyrir beinum upplýsingar. En það ekki gott að segja hvernig þetta fer þróast. En já. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú, það eru fréttur það að Guðmundur hérna Guðmundur Árni Stefánsson. Hann var oddviti samfylkingarna við síðustu sveitarstjórnarkostingar og svo núna aftur. Í síðustu sveitarstjórnarkosningu þá vann hann þeir sem voru 22, þá vann hann 4 og var að svona efla stöðuflokksins. Núna gekk hann ekki alveg nógu vel og þá ætlar hann að hætta. Hann hefur verið varaformaður samfylkingarinnar og kom eiginlega inn með hérna Kristrúnu, Frosta og Jóhann Páll var líka þegar þetta var fólkið sem að já, vildi leggja áherslu á sko sjónarmið jafnaðarmanna og ekkert sérstaklega að flýta þessu umsóknarferli. En það átti að vera lista í síðustu alþingiskosningum í efsta sæti kraganum, en það gekk ekki eftir. Það var sagt að hann væri veikur og þá hætti hann sem það var spurningin hvernig þetta hefði gengið eða hann hefði verið þar en það er ágreiningur innan þessa flokks samfylkingarinnar þeim er tekið svona að fela það svolítið en það er annars vegar þeir sem eru svona hófsamari krattar og svo hitt liðið sem að Evrópu liðið og vó deildin og svona þetta fólk sem kannski herskára. Því að stefna Kristrúnar er ekki samræmi það sem hún lofaði og mætti í marga þætti þar á meðal hér hjá Arnþrúði og útvarpi sögu. En svona inn á pólitíkin, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, sagt betur, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, blessu. Hvernig fannst þér kostninga baráttan vera þarna fyrir norðan? Þú ert fyrir norðan?
1: Ég var nú aldrei vör við hana, Pétur.
0: Nei, já.
1: Þeir lætust bara með veggjum hér.
0: Já.
1: Og ég gera það sjálft ennþá.
0: Já.
1: Ég veit ekki til hvers við hérna fyrir norðan erum að kjósa því að það er ekki það þessu liði sem að tekur ábyrð og sest sem bæjarstjóri. Við þurfum alltaf að fá einhverja aðkomi fólk til að innleiða hérna stefnu hérna Evrópusambandsins. Þetta er alveg með ólíkendum. Þeir eru búin að vera þessu núna í 30 ár og gera þeir betur. Þið hafið þó allavega hana hérna borgarstjóra sem að þið kjósið.
0: Já.
1: En við fáum ekki það, það er bara munaður. Þetta er alveg skelfilegt bara og svo voru þeir að hérna fyrir norðan
0: hvað með hennan eldflokk þarna
1: ég veit ekki hvað hvaða fyrirbæri það er.
0: Já, hann tengist, flokkurinn tengist ekki neinum stjórnmálaflokki.
1: Nei. Við skulum bara kalla það. En hérna, ég var nú að hringja og tekka á hérna með háu herrana hérna á heilsugæslunni hérna fyrir norðan.
0: Já.
1: Og upp á hérna símatíma hjá þessu liði.
0: Já.
1: Og þá er ég í grænudeildinni.
0: Já.
1: Þeir eru komni með þetta í litaröð hjá læknunum líka, bara gulur eða græn og blár.
0: Vertu í grænudeildinni?
1: Já, ég í grænu. Það eru örugglega hérna, þá fær maður örugglega svona eitthvað trítmend sem er fyrir neðan grænutorfuna. Ég sé bara fyrir mér hérna að ég hérna kirkugarðin.
0: Nei, er þetta ekki spínadeildin hjá þeim?
1: Nei, held ég nú ekki.
0: Nei.
1: Ég held að maður sé nú bara í rustflokki þarna hjá þeim. En það er nú svo sem allt í læg. En þetta er bara með ólíkindum og þessi borgarmál. Svona fer fyrir hlutunum, Pétur, þegar að við kennum, eins og við erum kennt börnum í skólum í dag, þegar það er þeim er kennt hvað þau eigi að hugsa, en ekki hvernig þau eiga að hugsa. Þau eiga ekki að hugsa fyrir sig sjálf. Og þetta eru krakkarnir sem er að koma upp núna, þetta er bara með ólíkindum. Og ég þurfti að fá mér annan bíl sem að datt inn á ári 2026 þegar ég kefti hann í byrjun árs. Og þá fæ ég sendt hérna ég að borga hérna bifreiðagjöld. Og hérna ég ringi og þetta er nú rosalega flóki mál til úrvinnslu því að ég er ekki að borga ekki bifreiðagjöld. Það tók hérna tæpa 3 mánuði á úrskurða í þessu máli. Og hérna, og svo tala maður bara við uppringi ver. Það er ekkert fólk sem er að starfa hjá þessum fyrirtækjum. Við byrjuðum á þessu bara rétt eftir 2000 að hérna, þegar ég var að vinna á Gallup, að þá voru þeir að byrja á þessum uppringi verum. Og þá voru þeir með að tala um stelpunar sem að reðu sig þangað frá Gallup, að þær voru bara að svara fyrir skattinn og bara öll fyrirtæki. Við erum að ringja í bankan og segja hérna pinnúmerinn okkar og annað fyrir fólk bara út í bæ. Svo erum við hissa á þessi stóli að fólki af reikningum og öðru. Hvað getum við dreist þessu fólki? Hugsaði ruglið í þessu þjófélagi orði. Og þetta fer allt svona niður þegar við göngum inn í sambandi við EES-samninginn. Svo er þessu bara breytt og föndrað og stoppað í og enginn veit neitt. Þetta bara er eitthvað automatist. Ég bara býð eftir að hérna Brynjar Níels, að því hann er svo duglegur, eða var duglegur með hérna á Facebook og svona, að tjá sig sem er bara gott mál. Ég hafði nú gaman að því. Að hann verður örgulega bara næsti hérna stafræni Brynjar, tekur við að hann Kitta, guðnum með góðu hvað hann var leiðilegur,
0: þessi
1: pírati hérna.
0: Já, já.
1: Á Kristinn eða eitthvað, ég veit í hvað svo hann þetta viðundu var. Hann
0: datt út.
1: Já, það var þó gott, það er nú ekki mikil eftir sjá honum. En þið eru bara að koma með annað vandamál og það er þetta vilta vestur af vestrið sem að ég kalla sig vinstrið. Þetta er bara vinstri grænir. Það er alveg bara skýra sig upp og nýtt og þetta er sama jakkið. Þetta bara virðist aldrei að við fara frá og skilja þetta hint, þetta lið. Svo er þetta alltaf að tala mannréttindi og annað. Ég veit ekki betur en að íslenska þjóðin hafi nú bara verið bara gengið alveg ágætlega þó við verum ekki með mannréttindastofu og annað. Við bara tókum tillit eitthvað annars. Svo fer til að stokka þetta upp og gjörbreyta þessu samfélagi að þá fyrir við að fara að flytja fólk til að fá viðskiptavinninn í fangelsi og annað. Þetta er allt stefna. Þeir eru búnir að þessi bandaríkjónum. ef að fólk vill kynna sér það og mennin í fangelsi, karlmenn sérstaklega, þeir eru ekki til að venda fjölskylduna með runni fangelsi, það?
0: Nei, nei.
1: Þetta allt stefna. Við verðum að fara að hugsa. Við, náttúrulega, okkur ekki kent hvernig við að hugsa, það, hvernig, hvað við eigum að hugsa. Og þetta bara graf alvarlegt mál sem búið að, að gera þessu landi og hvernig þetta hefur allt farið til bara helvítis eða bara niður. Ég bara þakka Guði fyrir að hann ætlar að gefa okkur annan séns og ég ætla að vona að við sofnum ekki á verðinum eða íslenska þjóðin. Hérna, því að ef að við höldum ekki vel að stöðunum núna og veitum þessum fólki aðhald eins og Brynjar er að tala um sem gott mál og bara nauðsynlegt, þá verði í sama gamla farið aftur. Ég er svolítið spennt fyrir að sjá hvað sjálfstæðisflokkun er ekki að við gerir. Hún var alveg frábær í hérna, kostningabarutunni, hún Hildur, alveg frábær. Það var í gaman að vita hvað skólaði hana fyrir kostningabarutuna. En þetta var náttúrulega bara mjög góð baráta á hana hjá hérna sjálfstæðismönnum og miðflokkurum var bara mjög fín. En hér á Akureyri, guðminn, almáttugur, þeir hérna lókuðu eru að hérna að gera eins og til Reykjavík að koma leigubílstjórunum frá og það er sama náttúrulega gert hér, við köllum þetta BSO, þetta er húsi sem heitir BSO fyrir þá sem að kannski skilja þetta ekki alveg. En bifreiðastöð Oddeyrar er stendur þetta fyrir. Þetta er búið að vera í gömlu húsi þarna við Glerugötuna síðan ég veit bara ekki hvenar. Núna er Akureyrarbær að koma þessum mönnum í burtu og konum hérna út úr húsi til að rífa þetta hús til að byggja náttúrulega enn eina glerbygginguna. Þeir eru að taka yfir miðbæinn hérna á Akureyri eins og þeir hafa gert líka fyrir sunnan til að við höfum ekki stað til að hittast á. Það er það sem þetta lið er að gera. En það segir okkur það ekki að því að þá myndum við bara kannski fara að hugsa.
0: Takka fyrir
1: Lína. Maður er svo pist á þessu. Já. En ég ætla bara að fá að þakka Guði fyrir hann ætlar að gefa okkur annars en segja það er ekki Trump sem að vinnur eða laga hlutina heldur, það verður engungu með bænum og í gegnum Guð almáttugan og son hans, Jesú Krist. Og við skulum bara halda áfram að byrja og þakka fyrir annað tækifæri. Takk fyrir Pétur.
0: Takk að þið fyrir að hringja, við fáum núna auðlýsingar og höldum áfram umræðin eftir auðlýsingahlé.

0: glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu sem mér hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hefur verið að hringja, gjörðu svo vel.
1: Já, Halldóra.
0: Já, sæl.
1: Til hamingju, Ísland.
0: Til hamingju, Ísland.
1: Fá sjálfstæðsflokki.
0: Já.
1: En þarna svo nú annað, þannig sem er ekki í bústaðveginum.
0: Já.
1: Þannig að nóg pláss til þess að afhenda þess að matargjafis. Hildanis í mjóttinni. Það er rauðikrúsin, hann leggur undir sig stærðana húsnaði við notu föt og allir hættur að versla við á. Þar mætti taka matagjafis. Það er hvort sem er, mjóttin er þannig núna, að það er svo mikið sómunum útendingum og ég meina, munur það eitthvað að fá heimilistöðs fólk líka. Til samfjátt á fá þetta húsnaði og þarna, já, byrja sko, það líka félagsmálastofnun sko og sem eru utan það á þetta fólk ekki vera heimilslaust heldur það myndi ekki kjósa frekar og borða heima hjá sér við erum með heimili við erum með fólk sem sittum með þinn í íbúður sem rústar íbúðan og það ekki gert fyrir því
0: Nei.
1: Þetta fólk það er á sko það á Rauðikrossin, hann hefur svo rangar fórgarsröðin, hann búin að flytja hérna inn, fyllt af flóttafólki og hælisettum og dekrar við þetta fólk. En hann skiptir sér ekki þessu fólki sem eru götur í Reykjavík. Þau máttu dústa út í vetur, var reikin út á daginn og þau sjáum ekki einu sinni fyrir fatnaði þetta helvitis apparat. En ég myndi segja það, það mjög fáið sem mest orðið verið eitthvað sem fyrir þetta gömulfætt allt, gömulfætt og það að sælja uppsprintu veði og ég veist að það skýri mikið hagnaði þarna
0: Hver að sælja þessi föt segir þú?
1: Þeir eru að sælja gömulfætt
0: Hver er
1: það? Rauðakrossin, allan einhjótt Þetta stóra hústað sem að Búnabakki var í Þetta var flott hús
0: Ég heyrði ekki nákvæmlega hverjir eru að selja hverjir standa fyrir rekstrinum
1: Rauðikrossin,
0: já.
1: Já, hann er með þetta húsnæði, rándis húsnæði undir gömulföld þetta mátti bara, þau getur gefið þessu þess vegna og samhjálp myndi fá þetta húsnæði til matargefa og við vorkenni fólkinu meira sem það var, húsnæðslust og það var að þykja sem matargjafir en auðvitað á það alls ekki að vera inn í íbúðakvöfi þegar vegna þess litli krakka þegar þeir sá svona þeir svo hjartalíð þeir ekki svo sjá og þetta fólk var svo bátt það ekki einu sem séðum og sjáðu fyrir væri einhverjum plattum fattaði Það erum við að við fengið bíða, við getum farið sér í fyrir þetta handrökkurum sem er niður í bæ og ég sýsti því að sjálfstæðsakurinn, hann hreysi göttunar af þessu fólki, það mista dópsræðan þeim viskitöðina, það hægt að koma þessu fólki út um landsbyrðina í skór, þetta fólk er ekki vont. Ég hef átt svona fyrst og það bestu sem hún getur eignast og bara fyrir mér ekki fólkinu að kenna en sko besta húsnæði væri í mjóttinni það er hvort sem félagsmálastofnun og það er alltaf svo væri það er alltaf inn að fjóló og það er búið að vera þarna sko þetta er bara besti staður þetta er
0: Takk æg fyrir að benda þetta
1: og Við talaði nú ekki fyrir fjölskyldi hjálpina
0: Takk æg fyrir þetta
1: Svo líka að það er sko, fólk veit hvað að þið sýr og ég held núna að samfélking með var að passa sér
0: Takk æg fyrir það eru fleiri sem býða á línu Takk æg fyrir þetta Hver að hlusta á útvarpssögu og síminn ringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
2: Ég held að peningastefnum nefndu Seðlabankans verða hugsa sig ganga á morgun, þetta alltaf að hækka stýrivextina því að fyrir apríl að þá dróst korta velta innanlands 8,5% raunverði frá apríl þjóði fyrra og ellend korta velta hún dróst saman 4,2% raunverði.
0: Já.
2: Og þetta er þriðji mánuðurinn röð sem að korta veltan dregst saman og
0: já.
2: Það þýðir að hagkerfi er þegar byrjað að draga saman.
0: Já, já, já. En greiningadeildir bankana spá og vilja að stýrivextir hækki á morgun?
2: Já, ég sá að Konrad Jónsson var að tala 0,50, aðrir verið koma með 0,25. En korta veltan, þeir segja hjá viðskiptaðilar, þeir segja korta veltan, hún segja jaðri við að vera eins og hún var við faraldra árin.
0: Já.
2: Hún svo lítil að...
0: Já, nú... Daniel.
2: Ef að þetta, já.
0: Nú atvinnuleysi á Íslandi. Aukið atvinnuleysi. Þá á ekki að hækka vexti.
2: Nei.
0: En það, þeir alltaf gera það þrátt fyrir það því að bankarnir vilja fá hærri vexti og þeir spáði, þeir hafa þau áhrif og þeir ætla bara að halda áfram, það lækkaði verðbólgan lítilega síðasta mánuði, það skiptir engu máli og það verið að tala að hækka vext 0,5%, þú sagðir.
2: Já.
0: Verða það konir upp í 9% núna fljótlega, hvernig er þetta?
2: Já, það voru ekki 7,5 eða séð 8.
0: Já, 8, er... já. Þannig að það er bara að hafa halda áfram og ég meina að það er orðin gífurlegur samdráttur og hérna og þetta mun verða til þess að sumir og margir fara að gefast upp og við sjáum það víða, það er að gerast núna.
2: Við erum að sjá það víðast að gerast að mörg fyrirtæki er að gefast upp.
0: Já, sjálfsög.
2: Það eru mörg fyrirtæki veitingarekstrinum og ég held að það verðist núi fyrir ferðarþjónustuna ef að verður eitthvað samdráttur í sumar. Ég var að svona athuga með svona hótelgistingu í sumar bara á Suðurlandi, bara gerða bara fyrir til þess að hlustundur sögu ekki að vita að það er á flestum hótelum á Suðurlandi, það er uppbókað fram í september. Það eru nokkri dagar sem eru lausir, þannig að það verðist ekki vera neitt samdráttur á Suðurlandi en
0: Nei.
2: Það er náttúrulega mikið frambúð á hótelgistingum í Reykjavík þannig að það hlýtur að koma einhverstaðar samdráttur.
0: Já, og já. Hærri vextir þeirra sem hafa verið útvega sér og breysa hótel eða breyta húsnæði í hótel og gistiheimili, þetta eru miklar og mikil útgjöld sem fylgja þessu og menn mýmsir að taka lán fyrir þessu, þannig að þetta hefur áhrif vaxtahækkun ef að verður. Ég vona að það verði nú ekki vaxtahækkun. Mér finnst þér ég að lækka vextina, finnst það lækkaði verðbólgan í síðasta mánuði.
2: Mér skilt að bankarnir vilji hækka vexti því að þeir segja að það sé svo... einhvern veginn sé enda það mikil að þeir þurfi hærri vexti.
0: Innistæðar, ekki greitt mikið fyrir þær en útgjald, þetta er alltaf slík gróðra maskína með þessi háu vexti og svo lágu innlásvexti, það er alltaf ljóst.
2: Þetta lítur að koma til dæmis á verslunum eins og Bónus og Króninni og Netto, það verður gaman að sjá 6 mánuða uppgjör hjá þessu fyrirtækjum hvort það verður ekki samdráttur í hagnaði.
0: Já, já.
2: Það lítur að vera samdráttur í hagnaði þegar koltaveldan er minni.
0: Já, já.
2: Ég vildi bara koma þess að framfæri að koltaveldan, hún er orðin svona svipuð og á faralds árinni.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu, dagskráin í dag, Í hádeginu verða skandinavísku löginarnar Arnþrúðar. Við verðum í hádeginu, nú klukkan eitt, nýr þáttur, Stefán Pálsson sagnfræðingur. Hérna verður gestur minn á sögu klukkan eitt og hann var frambjóðandi og er frambjóðandi vinstrisins í hérna þessum sveitarstjórnarkostningum var í þriðja sæti hjá vinstrinu og hérna þeir fengu tvo, hann náði þessum ekki eins sem borgar fulltrúi en þá var fyrsti var að borga fulltrúi Nú, kostningar og Ísland og svo Ísland og ESB, hernaðar uppbyggingin, við ræðum það líka. Nú, síðan beðið til staðfestingu það hver verður hérna klukkan tvö og hérna, já, kæmi nú jafnvel hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Nú, síðan tal og tónar, Soffía Kalls, hún klukkan þrjú í dag þannig að það verður já, þessi dagskrá í dag og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus og hérna já, það þessar vaxta hækkanir sem að verður að búða alveg nú segja að Já, það svolítið merkilegt, þeir segja hérna, verðbólgan gefur ekkert eftir þessum að þarf að hækka vextina. En nú þeir búnir að hafa háa vexti í hve langa tíma, núna í nokkur mörg misseri. Og það eru ekki gengið. Nú hefur verðbólgan lítilega lækkað, þá ætla samt að hækka vextina. Þetta já, og þetta mun ekkit dragur vextunum, neini, því að bankarnir, hérna, það mun ekkit dragur verðbólgunni, ekkit sem bendir til þess. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Einar, heit ég.
0: Sæðleina.
3: Hvernig líst þér á kosningar, Björn?
0: Kostningarnar, já, fólki vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum gælt að við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
3: Já, ég allar ánægð með hvernig þetta að þróast í Reykjanesbæ.
0: Já.
3: Með flokkur og sjálfstæði.
0: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
3: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það er með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott að þeir allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
0: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
3: Ekki að þeir alltaf staðaði kosningalofari. Viðrist er að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
0: Já.
3: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatnakerfa almennilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við erum að tala sko 100 miljardar við erum ekki miljónir, heldur miljardar mér finnst það bara peningasóun þannig að ég alveg sammála miðflokknum með því þetta náttúrulega bara rögg
0: það eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem í stjórnmálunum ég svolítið hissa því
3: þeir benda alltaf að ríki borgi þetta
0: Já, það hverjir borga skatt allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfuborgarsvæðinu mest.
3: Þetta er svo vitlust að segja þetta, ríkið borgar þetta. Ég menna, það beinta bara á öllum þá, því að við borgum allir skattað, ekki?
0: Jú.
3: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi, reyndar að hún hefur ekki kúr.

0: ef að þá halda frá með borgarlínuna
1: Já, já
0: þá verður það gert með veggjöldu
1: Já, já, en það það sem ég að segja þeir, þessi tveir flokka voru á móti því
0: Já
1: og það sem að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari miðflokkur og sjálfstæði
0: Og unnu kosningasigur báðir flokkarnir
1: Já, já, mér finnst nú miðflokkurinn hafa unni bara sigur land vísu því að þeir feiku manninn bara mjög víða
0: Já, já, gera
1: það sem er nú sem ég kalla nú bara gott já. Með umtalið því að það alltaf ég finnst þetta umtal til dæmis hann þá ég ætlum ekki að vera að tala fyrir meðflokknum ekki en þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis hefur þú ykkur tíma hægt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki
0: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábörn í skólum þar sem þau eru að veif einhverjum fánum, ég meina Er ekki allt í lagi að gaggrýna það til börnin eða að vera læri í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi?
1: Ég get nú bara tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum
0: Já.
1: Og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ. Veist,
0: já.
1: Þetta náttúrulega ruggla krakka.
0: Já, þessum viðkvæfað. Hérna, tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta eins og þetta sé svona forhertur áróðurs forhert áróðurs maskína í gangi, af hverju?
1: Þegar passaði því, nú ertu orðið rasti
0: Nei, ég er alltaf ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á, á aðra sem er að hringa inn og ég meni ég var sýknaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja
1: ég gerir það ekki heldur þú veist það, þú ert nú með okkur í mótmálunum mér og stölla en málið bara það ég held að þessi umræða að fóð með aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn Og ég alveg fastur á því sama og hann sagði, það eru náttúrulega bara tvö kyn til, en þú má titlaði reiðhjól fyrir mér, mér alveg saman það
0: en, Já, jú, líffræðilega eru til tvö kyn líffræðilega og það er það sem að bæði hæstir réttur Bretlands og Bandaríkjana komust að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum og ég meina það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu Þannig að það er svolítið einkennilegt
1: Það heldur ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til það þýðir ekki að þú setja móti fólki sem að titla sig hvað sem það titla sig
0: Nei.
1: Það þýðir ekki að þú setja móti því Þetta er bara svo, en þess er alltaf snúið upp í það
0: Ef að fólk fer með rangar tölur bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, við maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo
1: Það er þessi öfga sem er komið í dag og allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu ef þú segir að þessi þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi að þá ertu rasisti veist, það má ekki þú að segja þetta
0: Það er nú eitthvað að breytast lítilega
1: Já, já, en sko það er náttúrulega það er miklu meira fólki sem hugsa það það fórur ekki að segja það því að þú sér það bara í þessu kosningu og fólk er greinilega því að þar var bæðmiðflokkur og sjálfstæðarflokkur að tala þessi flóttamannamál sérstaklega sér við keflaði og hvað gerðu auðrunum mjög góðan sigur og það er náttúrulega að segja okkur það að fólki er á þessu skoðan það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski
0: Já, það mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það
1: En er það orðið er það ekki bara að segja þá?
0: Það er að vona til að þetta breytist Já
1: með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limboi að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðarflokkur ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
0: Nei Þetta kemur allt í ljós Takk aðeins fyrir
1: Hér er það, takk fyrir
0: bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna Kannski er þetta við hlustum á eitt lag, munið eftir hljómsveitinni Trúbrot. Og það var eitt lag sem heitir

Já, að vera þakklátur. Trúbrot. Já, þú ættum að hlusta á trúbrot og fá við auðlýsingar og opna svo síma að nýju eftir auðlýsingarlið.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889994 og hann ringir síminn. Gjörðu þessu vel.
1: Sællastu Pétur, stennu hefði ég.
0: Já, sæll.
1: Og styttist í vaksta ákvörðuna dag.
0: Já, morgun.
1: Og þetta lítur ekki vel út. Ákveði Seðlabankinn að hækka vexti þá og það eftir að hafa skýrar og afdrifaríkar afleiðingar fyrir tekjul og einstaklinga og fjölskyldur.
0: Veikir stöðu þeirra sem eru veikir fyrir, já, rétt.
1: Já.
0: Fyrir tækja og fjölskylda.
1: Og þetta á ennfrum er eftir að hækka verðtriðar skuldur íslenska heimila.
0: Já, verðbólgan heldur áfram.
1: Já.
0: Já, já, það gerir það. Já, hvort ekki.
1: Það er ennþá fjölmörg heimili sem eru först í fjöldrum verðtrygginga.
0: Já, að láttu núna geta staðið í skilum, held ég.
1: Já, það er þrjú og þetta að flestir einstaklingar og fjölskyldur forgangsraða þannig að það sem er nummer eitt og þrjú það er að borga af lánum og eiga í sig á mat á borðu handa fjölskyldur sinni og
0: já.
1: Sér og sínum sko. En þetta er bæði þessi atriði að borga föst útgjöld og að eiga mat á borðu, þetta er alltaf að vera erfiðara og erfiðara.
0: Já.
1: Og hækkaðir stýrivextir eru afleitt innlegg til dæmis í komandi kjaraverðar.
0: Já, fimmalvist. Ég vona bara að þeir lækki, þeir gera það sennilega ekki, en við skusti hækki ekki vextina núna.
1: Þannig að þetta svona, þetta umhverju sem við erum með núna í þessu þjóðfélag okkar, sko, þetta vinnur allt gegn hagsmunum íslenska heimila, sko. Það skilur ekki alveg þessa vegferð, sko.
0: Þessi vegsta hækkuna stefna, hefur hún skilað læri verðbólgu?
1: Alls ekki.
0: Nei, en við þeir alltaf halda þeim áfram.
1: Þetta á móti. Heyrði og hefur heyrst í ára ræði, sko, brett barn forðast eldin.
0: Já.
1: Máltækið, sko, en þarna er eins og að einstaklingurinn sem er búinn að brenna sig einu sinni, hann þurfa að prófa aftur og aftur, sko, bara til að vona að eldurinn reynist einhvern veginn öðruvísi. Það er að segja að upplifunin verði önnur en svona fyrri reynsla ber vitni sko.
0: Atvinnuleysi fari vaksandi.
1: Veruleika fyrri.
0: Já, atvinnuleysi fer vaksandi ef að vextirnir hækka, þá mun atvinnuleysi hækka enn frekar. Þannig að það er svo staða sem við erum í og það er ekki gott. Verðbólga og atvinnuleysi, það er þetta sú staða sem er.
1: Já, leið og vextir hækka, þá voru ennþá harðara fyrir fyrirtækja markaði að standa að strauma á sínu rekstri, sko, eiga við sem þetta daglega útgjöld og
0: svo kemur gett til gervigreindin, hún fer nú að vinna svolítið.
1: Þessi fylgir sem þetta reksturinn, þannig að eðlileg svona viðbröð fyrirtæki er alltaf að leita eftir því að hagræða.
0: Já.
1: Og skýrast er hægt að hagræða með því að fækka fólki á dekki, sko.
0: Já.
1: Og þá byrtist atvinnuleysi sem er algjörst eitur í hugum Íslendinga, en þú veist, það er ekkert mörg önnur tæki sem að fyrirtækja markaði hafa, sko.
0: Nei.
1: Til þess að hagræða því, hversu er.
0: Þeir geta auki tekjurnar, það geta þið valla ef að samdráttur er í samfélaginu, þeir geta skori niður sem eru þetta erfitt en verða að gera og þetta er engin önnur leið til sem að þeir hafa en að auka tekjurnar eða skera niður.
1: Þetta er engin... Já, ef þú hækka verði sko og vera á þjónustu hjá þér sko, þá er þetta, ef verð hækkar og vera á þjónustu, þá ertu líka að fara út í svolítið áhættu vegferð sko, af því þú veist ekkert hvort að viðskipta hópurinn sér til í þessa hækkuna, hvort hann ráði við þessi hækkandi útgjöld sko.
0: Já.
1: Þannig að öllum þessum hækkunum og svona þessu umhverju öllu fylgir áhætta og það þarf að hugsa þetta svo vel og út í gegn sko. Þetta verður áhugavert að sjá hvernig framvinda verður en þetta lítur ekki vel út sko.
0: Þessi standa sig best í samkeppninni og nú lítir samkeppninni en þessi standa þeir geta náttúrulega að lifa þetta af sem eru það öflugir að geta gert það. Nú svo er það einopna fyrirtækin, þeir sem hafa bestu tengslum við ríkið og ljóta þess. Þeir náttúrulega lifa alltaf þetta af einokunar.
1: Þeir sem eru sterkir fyrir, sko,
0: nei,
1: þeir
0: fljóta. Já, vegna einokunar.
1: Oftar en ekki ofan á, sko, einmitt vegna einokunar.
0: Fá vegna fá keppinar, sko.
1: Einstakastöðu á markaði.
0: Já, og fákeppni á markaði sem við búum
1: við. Já, yfirburðar.
0: Já.
1: Þetta voru svona hugleðingarnar í dag.
0: Takk aðeins fyrir.
1: Yes.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögun og við erum með skoðanakönnun er neyðarástand í loftslagsmálum á Íslandi? Eða eigum við kannski hefðum átt að hafa könnun er neyðarástand í stjórnmálum á Íslandi? Það er kannski verið nær. Já. Jæja, við höfum þetta svona. Og niðurstaðan kemur á eftir, en sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Heyrðu, nú erum menn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
2: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir mennir.
2: já, það er sko, það eru hagsmuna aðilarnir. Þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
2: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Þetta hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugar fjölskyldur, skuldugar fyrirtæki.
2: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
2: Það er verkalýðshreyfingin.
0: Já.
2: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
2: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
2: Komiði strax fram við ykkar væntingar.
0: Já.
2: Og sko, lög Seðlabankans ganga út á því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
2: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja, menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
2: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það er að segja fyrir litla mannin, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
2: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri. Ég get ekki sagt að það við sést.
2: Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira ef þið er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vörum.
2: Og þá hækkar verið satt.
0: Já, ég mætti að ætla það.
2: Það hækkar allt.
0: Akkur erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
2: Já, já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri. Eða er eina að koma hann þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
2: Já, þetta er gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til Seðlabankans.
0: Já.
2: Og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun. Og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er sko virðist störa reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef að verðbólgan hækkar að þá hækka vextindir. Nei, ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungarhlaup alveg bara með stóru stöðum sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkarna frá þeim. Er það hagsmuna tengt, hvað myndir þú segja?
2: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: Já.
2: en hinn er aðilatir verkalýðshreyfingin skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta og þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deild inni hjá sér og þeir eiga að vera vinn í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma
2: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessum mönnum eftir vaxtabreytingar
0: Já.
2: Aldrei öðru í vissi og hérna og ég vil að menn fara að tala sko fyrir fram ekki koma eftir og röflandi og rífandi kjátt Heyrðu, það var ekki meira þetta, takk fyrir.
0: Takk að þið fyrir Þórður að hringa til okkar. Blessaður.
2: Ja, blessaður.
0: Já, þið að hlusta á útvarpssögu og hérna, já við vorum með hérna dagskrána í dag. Nú við erum líka með könnun í gangi og niðurstaðan byrtist á eftir. Er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Trúið þið því? Nú, hvað? Í hverju felsin eður ástandi? Já, það nú stór spurning. Kannski vilja menn ræða hérna niðurstöður vísindarannsóknar á velti hringrás Atlantshafsins og mögulegar breytingar á henni. Getur það verið? Er það neyðar ástand? Og hvað gerir svo ef við sittum á eða lýsum yfir neyðar ástand? Hvað það? Á það að hækka verða á olíu, bensíni, mun draga úr neyslu á þessum mun sem hafa hækka verulega í verði. Það, já, nú hérna við erum líka með dagskrána í dag og hádeginu þá er það skandinavísku lögin hann er Artrúðar og svo klukkan eitt þá kemur hann til okkar Stefán Pálsson, sagnfræðingur og hann var í þriðja sæti á framboði vinstrisins og framboði fekk tvo menn, þannig hann svona fyrsti vara borgarfulltrúi þar og ræði við hann einhverju leitu þessar kosningar og svo það náttúrulega Ísland og Evrópusambandið og hernaðar uppbyggingin sem að sumir vilja bóða hér Já, síminn hringir Gjörðu svo vel
3: Sæll, Helgi Hrafn Gunnarsson, heit ég
0: Já, sæll Helgi, blessaður
3: Sæll og blessaður getur Ég á pínu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast einting þetta í samtali við vexti
0: Já
3: Ert þú, bara þannig að ég skilir rétt Ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku.
0: Ég held að sé ekki en svona allsherja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
3: Það er sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, sem sér gett í Tyrklandi, og víðar, yðurlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, það sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin rosalega skýr og hún meiri verðbólga. Þetta í raun og verið ekkert umdeilt innan hagfræðinar að mér vitandi. Sko. Ef það einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar að það ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmis um verðbólkur, þá hef ég mikið áhuga að ég heyra þar kenningar.
0: Nei, þú talaði samræmi við verðbólkur, við erum að tala vexti sem að veri 3-4% raunvextir til að veri miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það þessi mikla verðbólkur. Ég ekkert að segja, veri ekki að hækka verðbólkur ef við værum kannski með 3% verðbólgu, að það væri kannski vextir væru tæplega 4% en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi þetta svolítið mikill munur það það sem menn að tala menn ekkert að tala en til að það geti ekki verið þörf á að hækka vexti en þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist þannig að þeir eru ekki í samræmi við þeir tala ekki í samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður
3: Þetta eru þetta ekki búiðlega skilvirk verkfæri en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem í bóði
0: Já, ég man að hann, hérna, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og það var, já, það er til að ríkir gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leið til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli Þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
3: Það tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið heilmikið, annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum, það myndi held ég gera rosalega mikið, þetta mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa, er vegna verðtryggingarnar, tel ég, Já. Og hitt er vitaskuld, ég veit að við erum ekki saman þetta en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópusamband
0: Já En ef við gerum
3: það Ég veit bara að spyrja út í þetta sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann en mér finnst þú hafa svarað bara ákvæmlega
0: Takk að ég fyrir að hringja Helgi
3: Takk, sumleis, bless
0: Bless, bless Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og við spyrjum þetta neyðarástand í loftslagsmálum á Íslandi og er það já, nei eða er þið hlutlaus niðurstaðan liggur fyrir hérna hjá okkur nei, segja nú það nú mikil meilhund sem segi nei yfir 90% 96% mjög hátt og svo það arfáir sem segja já en það spurningin að kannski þarf að skilgreina betur hvað telst nú vera neyðar ástand í loftslagsmálum hér en síminn ringir hjá okkur gjörðu það svo vel
4: Já, hvað er Pétur Gunnar í dag?
0: Já, blessaði Gunnar
4: Þeir að tala vextina
0: Já
4: Ég myndi nú bara að spyrja, þeir ekki bara nógu háir?
0: Já.
4: Þeir ekki alltaf dragast saman?
0: Já, það er til þess ennú vaksta stefnan, hérna, er henni beitt með þessum hætti vegna þess að það á að auðvitað sjá til þess að verði samruni minni eftirspurn og þar með drægi úr vöruverðinu. Allir sem,
4: verðum við ekki bara
0: verða
4: að sína meiri hérna meiri þolinmæði en við höfum gert við erum búin að sína þolinmæði í marga mánuði með þessum háu vöxtum er nokkuð annað að gera en að sína meiri þolinmæði
0: Þú meinar að halda áfram þessari vaxtastefnu
4: Já, er nokkuð þeir hafa ekki neitt annað segja
0: Já, annað það þeir geta náttúrulega lækka vextina 0,25 og aukið svona bjart sín í samfélaginu. Ég meina, hér gengur allt, sko nú seljast nánast engar íbúðir víða, já, sérstaklega nýjar. Já. Er þetta eðlilegt að hafa það þannig? Nú er samdráttu vel og nú er atvinnuleysið og atvinnuleysistíð bara hækkað og er hærra núna. Það tala vísu fáur það. Er það eðlilegt? Og á bara halda áfram með þér hækka vextina, þá eigst atvinnuleysið, óvíst um það hvernig, hvað áhrif það hefur á hérna verðbólguna. Svo af hverju erum að búa við þetta?
4: Er allt og hrættir við að taka svona, eða láta bara lækka vextina og sjá hvað gerist, þeir eru allt og hrættir við það.
0: Já, já.
4: Það er eins og Þeir geta alltaf skotið á fundi aftur, þeir hafa leifi til þess.
0: En það gleymist náttúrulega, sko, ef að þú eigur útgjöld opinber aðila, þá skapa þeir líka þenslu á markaði, eftirspurn frá ríkinu eða sveitafélögum, en það er ekkert verið að taka því, þeir haka skattana.
4: Og svo geta þeir ekkert lækka verðbólgu sem kemur á utan, eins og olju og svo frá þeir, það er ekkert að þetta lækka það mjög vöxtum hérna
0: nei.
4: Þá, þau áhrif En hérna, mér langaði að spyrja hérna varðandi hann að Katrínu Jakobs, er hún ekki bara núna vekja málsáns og vill hún ekki fá meiri pening, er hún ekki að betla bara?
0: Ég veit ekki hvað hún...
4: Þetta tal.
0: Ég veit ekki hvað hún gerir, ég bara heyri hvað hún vill gera og menn þá spyrja hvað á hún við? Hvað vill hún?
4: Hún lítur bara, það er eina sem hún gæti verið að býða um það eru peningar, annars ætti hún að snúa sér að kínverjum og bandaríkjamanum sem er eða spúa miklu út í loftið.
0: En eru þeir að safna í sjóði? Segja þeir við verðum að leggja meiri fjársframlög, herri miklu herri fjárhæðir í rannsóknir á loftslagsmálum og já það væri kannski ef við værum í sterkri stöðu til þess en við erum það bara ekki núna ég meina þetta atvinnuleysi og vandamál ég meina sem við búum í það getur leitt af sér alls konar upplausnar og ástand sem að hefur mjög slæm áhrif líka á umhverfismálin og mengunarmálin
4: já, sjálfsögðu Já.
0: Hvað heldur að styrjaldirnar í Úkraínu, Rússlandi, Íran, hvað áhrif heldur það hafi á umhverfið?
4: Já, það er að byrja mikil mengun.
0: Hvað heldur?
4: Það snúa sér frekar að
0: því. Þegar þú flýgur yfir Gaza, hvað myndur þú segja? Þú sagðir Gaza þarna.
4: Það lítur út eins
0: og svo þarf að eyðileggja þarna verðmæti fyrir sko þúsundir miljarða. Og svo þarf að reisa allt upp að nýju, kostar það ekki? Er það ekki til að auka eftirspurn?
4: Jú, auka eftirspurn og meiri mengun og allt hvað hinn.
0: Já, sko, styrjaldir í nútímanum er ekkit annað en stórt neksli og stórt neksli með mjög stóru essi. Og það að diplomatar og aðrir skulu ekki komi vekk fyrir þetta. Og það ganga sögur um það, Gunnar, og ég meina ekki bara sögur, að Boris Johnson 2022 fer til Istanbul í aprílmánuð, ég man ekki nákvæmlega daginn, hann fer þangað og eyðileggur samningaumleitanir sem voru á góðri leið á þeim tíma milli Úkraínu og Rússlands.
4: Já, ég man eftir því.
0: Og hann vildi, hann hefur sagt það, síðan sá ég hann í viðtali, ég trúði þessu varla. Ég vildi bara ekki trúa þessu, svo sá ég hann í viðtali, hann viðurkenndi þetta alls saman. Og þetta væri alveg nöðsynlegt að halda áfram. Já, við halda áfram þessu stríði, sko, það var eitthvað frelsi stríð fyrir Úkraínu. Það snerist uppalega og það hvort að mætti tala rússnesku, svo fór þetta að hlaða utan á sig eins og oft gerist. Já, þetta er með dæmigert mál sem átt að semja og var búið að semja og svo er annað mál með Íran. Íran var búin að semja meðalans við Bandaríkin og Evrópuríki. Síðan ákveður Trump sem var versta ákvörðun hans á fyrra kjörtímabili að rifta þessu samningi. Hann riftir þessu samningi. Hann myndi vilja fá þann samning aftur núna. Ef hann gæfist kostur á því, það er bara ekki lengur til henda. Og síðan fer hann í stríð við, eða ræðst af Íran, sennilega kröfu Ísraels, já það er ekki nein önnur svona vitræn skýringa á því hvað sem það er fór að gera þetta. Og nú eru vandræðin orðið yfirgengileg og mengunar loftslagsmálin í tengslum við það líka. Hvað áhrif heldur þetta hafi öll þessi upplausn og óreiða þarna í Hormuzsundi
4: það er alveg hróðalegt ábyggilega
0: það getur vel verið að það verið allserja stríð að myndi skipa þarna við vitum ekkert hvað það endur því meður já við erum að ljúka þessu ég vil taka því fyrir það bless. Ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun 96% segja nei að sé ekki neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi nú hérna varðandi dagskrána þá kemur hann Stefán Pálsson sagfræðingur í þátt klukkan 1 og síðan er það þátturinn hennar Soffíu Kalls tal og tónar klukkan 3 og hérna ég vil taka því fólki sem að hringdi inn og tók þátt í umræðunni og var að hlusta á þáttinn og hafi verið að styðja okkur og ég vil taka því fólki sérstaklega verði sæl

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-70.
0: Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

Já, komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sónningadúr með frásíkja skó

við í Cornelius Vesvík og sommelíakon með tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og, og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram hér með sænsku víkingana. Það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku. Þannig að Ljús og varme er feiki vinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð með skosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa daginn. Vem

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.

Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn, gróðrastöðun lampa í Ölisir.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

Já, þeir eru að hlusta á útvar sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

Það er nú það þegar, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið Skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Svenning var, ég legg ekki meira ákvörðin, þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steno Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafið það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalen og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og nauð bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Steno Stanley.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni, út af saga og útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég raunni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, þess mér alveg ljóst að það alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að þær snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur svo var bara þessi ja það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni
0: það var það ekki til að styrkja flokkin
1: það reyndist ekki til að styrkja flokkin
0: það var ekki Ölfus og Kópavog og það voru 70% sem þið fengu í Ölfus og meiri hlut hann í Kópavogi
1: hún fór allt land og tengdi sig bara mjög náið framboðunum ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðmannafundur fyrir framar rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhaldsbæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt sem að gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur en á sama hátt á hljóta þeirra að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn með hreina meirihluta að það væri það væri alveg úr sögunni að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meiri hlutanum var hafnað samfylkingin fær sína verstu útkomu held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér...
0: Já, hann segja vinstrið.
1: Vinstrið. Já. Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum, þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem við getum bara að kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VFG samanlagt fyrir fjórum árum. Já,
0: þeir fengu tvo sósílista síðast og svo vinstri grannir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þreyjamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreyfingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengu píratar úr skaftinu, þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust, þá er ég svona dátu smeykur það þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
1: já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur, flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins, en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VFG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
0: já.
1: Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kosningarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það náttúrulega margir mánuður í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort er til hversu ódýr kosningabarátta var síðan bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýla kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. Við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, að vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemókratarnir, en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra. Og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar, svona, þar var Kaupmannahafnaborg sem hefur nú verið í ansi langa tími í höndum kratana, ekki lengur. Og við sjáum þetta og þeir töpuðu líka víða, þannig að virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágranna líka okkar, hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér.
1: Já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal.
1: Já, já, og að því þú nefnir til að með Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig.
0: Já, en svo komið líka ysta hægriði til,
1: já, já.
0: Það, þannig eru það, nýjir flokkar.
1: Þannig koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar, sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna
0: ákvörðun setjum tíma. Macron bar nú ábyrgð á einni fyrir nokkrum.
1: Macron gerir slíkt í sama, það sem að og það sem að þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama mynstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkisstjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri að vinstri fá á baukin í kosningum, inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum.
0: Og mikið af loforðum,
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum, einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og
0: svo kjósendur óþólinmóður
1: og svo endur tekur sagan sig. Þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum. Við sáum svona fleiri dæmi um það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar, en aftur núna sé allra síðustu misseri, það má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum, og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt, að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist. Þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma, og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkisstjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera staðráðin í að fara í. Ég varð mjög undrandi þegar að tilkynnt varum að flýta þessari þjóðratkvæðakreislu, vangst að bara svo við rifjum það upp. Í kosningabaratunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður Samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri, jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnika frá sinni stefnu, en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri ekki...
0: Hún kom hingað fimm sinnum, talaði Artrúði, alltaf á þessu nótum.
1: Það væri ekki gott að drepa málum á dreif, en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það verið að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kostningar og hafandi skilað sínu og þar framandi götunum það myndi þá koma þá yrðu í rauninni þær þingkostningar að miklu leiti bara framhald þess máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
0: En fekk þessu fram.
1: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það slokknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
0: Það menn taka sumarfríu sínir meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir
0: hefði slökkt á þeim. Og eða sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega. Þannig að,
0: og ekki endilega á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríu og annars slíkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun

0: hentar best og ég meina það ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna í á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan þetta að vandræðgangurinn heldur áfram ég meina að það eru vantalega meiri líkur en minni að það veri stýrivaxtahækkun á morgun, sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál Alþingi sem enn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreyslu. Það hún sem að þarf að ná að stíga fram og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verður bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir, ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjan á meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
1: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfallslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmi. Held ég, það er sér líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
0: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20 og ég meina sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöðvamálið var á sínum tíma, sérstaklega á tímum kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlintir og hverjir væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðu vandstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varbergi eins það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu Vinstri Græn og hafa verið verið hérna mjög skýri því að þau telja hagsmunum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum hins vegar búi

0: í þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin flókin og það það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur allatíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það nú
1: færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú hún hætt
0: það. Ja, það nú eitt sem að manni hefur nú lært að það oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það ekki ekkert endilega hérna ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að járhreyfingin á bara vissulega alveg séns. Og getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig á Trump. Hefur það ekki haft áhrif? Ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu, töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri, en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: Ég er alveg sannfærður að þetta sú strategía sem að Þorgerður og Katrín leggur upp með. Að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þess að hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar, að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta greinilega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kostningunum helgina.
1: Þú ert að tala Miðflokkinn?
0: Ég er að tala Sjálfstæðisflokkinn, ég er að tala Miðflokkinn, ég er að tala Framsóknarflokkinn, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kostninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
1: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
0: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostningunum helgina.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hér.

þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
2: Og var að borga fulltrúi, við hefum ekki að halda því á lofti
1: jú, en þá. Jú, við skulum gera það, Stefán.
2: Núna er ég var að borga fulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
2: Sko, mér fannst þessi kostningabaráttu mjög litlu flugin á og hérna, og það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sníðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega kostningu.
2: Oddvitar segja af sér einhverja svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoðið, séu látti hnoða saman vísukornum
1: Finns sem að... Finnst fólki gaman að?
2: Einhver alvesti hérna, ég get ekki
1: ímynda mér. Fannst þér gaman
2: að? Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kostningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug svo þegar að kostningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kostningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og að veri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það er sömu sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna, er einhver munur á þessu að menn spurði, akkur er þið ekki bara í einu flokki?
2: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kostningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: þegar þið frammararnir þekkjum
2: já, við frammararnir þekkjum hann vel sko,
1: já.
2: Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni, þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í í flokknum áður heldur en að, að hún tók við en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinns og leiðin til þess að koma í veg fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endurnýjun og framboðslista ef að þú ert í þeirri stöð eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur af öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuð hátt vegna.
1: En áttu þá smarri flokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
2: Jú, það sem að gerist það að sumuleiti það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðu þættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
2: menn komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma að svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kosningar með því að glansa í umræðu þætti kvöldi fyrir kjördag það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðu þætti það hægt að tapa þeim með því að mistiga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt
1: Nú ert þú sagfræðingur Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
2: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður daldið einmitt munin sko að ég meina við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sömu bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt pólitík
1: nýjir frambjóðendur
2: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
2: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið. Þau höfðu bara einhvern veginn, enga meginn átt á sig hvað þau væru að fara út í, upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni yfir að það væri bara fólk á internetinu að velja ljót orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður ja, einhver í gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði sem að er embættismannalistin og nú ætlum ég bara vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það er ekkit ósennilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
2: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínlítið erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig að ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meirihluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að þetta samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þarna voru samfylkingin í tengslu við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
2: það alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveikabrigslin og svona leitin að sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni
2: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróðusinn sem að segir okkur bara sitt um það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðláningi Björg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
2: jú og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúunum í öðru sæti á frambáslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ættu
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
2: Já, en það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir lítu nú bara svo á að þeir væri eiginlega áskrifendur að hreinu meira hluta það var lítið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða hafnafjara krati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í hafnafjörði hefur gjörsamlega óskiljanlegt.
1: Framsóknarfekt þrá og þeir fengu tvo.
2: Og ég hafði nú meira að segja, sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: þannig að það var þannig talað
2: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misheppnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var eftir ekkert freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það er lítur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
2: Ég svona mér finnst alltaf svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig einhver innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
2: sem ég
1: þetta
2: ekki
1: þetta er bara hlut af sögunni
2: en, já, þetta er allagna það er allagna dylstaðingum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meirihluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta er flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það er ég vel að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameili varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meðan nú er það þannig að það er verið að nota þessi rök í málina við eigum að gangi í Evrópusambandi vegna þess að við getum mikið treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara einhvers konar nýtt sameiginlegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sogast út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
2: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum og nú
1: gamlu nýlendu verðum.
2: Já, já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinávar orðnir herskáastir allra, þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðar afl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndu svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkert hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur að þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tótt sem ég tel vera afskaplega óskinsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög.
1: Það talaði að við eigum að vera verðu í bandamenn fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin, af hverju ekki
2: meira segja það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%
2: já, ég minna það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandið að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir henni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandið kæmi
1: Já.
2: Þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þó kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá ættum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópuher vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem fengi að ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlustaði yrði á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það er yfir því að svara þegar þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þann inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkit gert þessar kröfur og svo framvegis en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Fyrir að þú ert að tala þetta atrið núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
2: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona, svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko, fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Einmitt, takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
2: Takk, takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Grófrastöðu lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin Gróðrastöðu lampagi Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðugur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býða velkomið hér á útvarpssögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekkert að fara í kosningar. Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar.
2: Já, það geti verið, en ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðarskilti. Hvað þá heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna því stærðisvæði og það breytir svo sem ekki miklu en það er hérna kenning það að það sé eitthvað að í kennslunni og ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfið að aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mannur nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: Já.
2: Nú ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágætri frú í næstu hríð
1: Já.
2: Og hérna og hún var svona að reyna að hoppa til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu en ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttað mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég en þetta var einfaldlega þannig nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér og en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhaldi, ég var í Östubega skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi, til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona.
1: Já.
2: Glæpa líðin í London.
1: Já.
2: Ég held að hún hafi sjálf haft gaman að þessu.
1: Já, við þetta.
2: En ég var strax sko, að lesa og gera það svona, það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar, fimm og allt það, þetta er einn Blæton Ármann Káir Einarsson, ég las allt saman í botn mm. og margar fleiri og hérna og þessi gerðist bara nána sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði nú auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fylgdi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann Já. Kom til mín, það var ekki fyrir í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítullur, þær væri eiginlega alveg ómögulegar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvaða rítullur voru það? Jú, það voru til dæmis rítullur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Stafavíksl.
2: Já, hann sagði það að kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þó út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko rítgerðnar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sægi maður ritvillunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4. Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem eru að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar þau koma heim úr skólanu þar sem hefur reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar þau kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna Ég þor ekki að segja það, það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það nær ekki nokkru taki og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki sé einmitt þetta að börn lesa ekki, þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf reyna að ná einhver tæki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert um manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa það skemmtilegt efni eins og basisfusta við eitthvað enn skemmtilegra og þá er von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn
1: Jú, það skipti það máli að það sé eitthvað skemmtir sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennur að kenna. Kennararnir ráða ekkit við það að komi við einhverjar að börni læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það er pólitíkin
2: sem
1: að ræður því
2: ég held að það á ekki að skipta neinu máli ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum það er ekki aðal tíminn sko en þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu það er svo undur vitlaust einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það
1: Já, þú segir það Guðmundur en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra Inga Sæland, hún búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem
2: það,
1: hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri hefur prófa Vestmanneyjum og
2: ég held að sko hún Inga Sæland hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, já er, þau mjög, eru það nú öll skókuðum til, já, já.
2: Já, það, hún sýnir það hvað eitt er annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt vera þannig með stjórnmálamönn að þeir verða einlega hálgjörlega... Já, hvað á orða þeir verða svona hálgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engu muna.
1: Nei, það er kerfið sem já, sko það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum
2: já.
1: Og móti kerfinu sem eru þá ráðuneytir eitthvað helst. Að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða
2: ráðherra
1: þá bara eru þeir sveltir á upplýsingum
2: ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu Ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar, það dætti engum í hug.
1: Nei.
2: En hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla, að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafir eru notaði til að flokka fólk.
1: Já.
2: Þú setur það í flokka, eitthvað bókstafu, en í tölustafinir eru mæliaðferð. Þá eru að mæla hérna árangur og hérna en bókstafirnir eru til þess að sortera fólki í flokka og það sé sjá allir að hver munur er á þessu og það er ekkert vít í því að vera um bókstafi og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar bókstafirnir voru komnir þeir var skellt á af hérna bara allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hvað hver bókstafur þýtti. Og ég er alveg handið sem það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Aðalega Guðmundur, sko, það er gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einhvernina B sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5 allt þar á milli
2: og þá allir einfaldlega B nema einn og einn sem við náðinni hjá kennarinn og hann fær A og svo sá sem lætur illa, hann fær C þetta er bara svona
1: jú. En samguðundur sko þetta er kannski partur að starra máli sem er rampólitískt og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi en pólitíska hliðin á því er ef að við erum að fara inn í þennan glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segja það bara þessir allra hörðustu nei við flytjum bara inn börn við flytjum inn fleiri og býttu sjáðu til Guðmundur í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
2: Já, þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
2: Arþrúður mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spotna ekki
1: Nú nær ekki upp í það
2: Nei,
1: ég skildi
2: Hörðu, en ekki fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: Það er eitthvað svo leyskum
2: Minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgunin hann að mönnu fækka ekki Nú á síðasta ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að haldi við fjölgur en hérna en þetta kann að vera það kann að vera til skýringar á þessu hvers vegna fækkar fólkinu
1: Já, það gefur auðvitað. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hvernig getur þú búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
2: það er fleira
1: í þessu,
2: það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, já,
2: og,
1: stikla nú bara stóru.
2: Við vitum nú eitt, Arthur mín, að það er rekin ákveðin stefna sem heitir feminismi og byggjast á því að karlmenn séu vondir. Þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveði karla hatur
1: og það er
2: það er liggur í augum uppi að kona sem er mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljósa karlmenn sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundið, Guðmundur, því að nú eru sömu kallmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu eða í skólum og annað.
2: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að græsla, nú er ég einhleipur kallmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grænslast fyrir það, hvernig það væri ef maður vildi nú fá sér snúning og dansa við konur svo var í gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta var í gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sögu alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guðmi góðu þetta var svo gaman, það var öngu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður
1: Þá
2: kom kokkurinn og það þýtti það að menn fór í hringdansa, konur í innri hring, karlar í innri hring og þetta var, það var nánast bara guðs lukka á hvaða konum maður lenti, yfirleitt var það guðdómleg heppni, maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum.
1: Þetta er bara svo að vinna í happdrætti?
2: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir.
1: Já,
2: ég segi ekki meir.
1: Bara eftir lokalagið.
2: Já.
1: En við veistu,
2: þeir eru... Og þetta var svo gaman á þessum tíma, Breiðfirga búið og Þórskaffi og ég meina... Svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum. Hætta dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
2: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi. Og þá náttúrulega var, þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið.
1: Já.
2: Nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur. Og ég hérna gerði því, vildi kynna mér þetta núna um daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhversta konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara yfirleitt hætt í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki fær að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: Það verðist vera, svo er þetta rekja þetta Guðmundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
2: Það er náttúrulega, eins og var í mínu dæmi að þetta hafði þróman hafði lært að dansa. Já. Ég meina, það kemur eitt að sjálfu sér að dansa massúka. Eða skottís en þetta nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók menn dansu jæfi allt mér sé að vaksar við ána þá dansu með jæf það var náttúrulega daldið úrleði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansin hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekki annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig nú svanir og gæsir og fílar þessi dýr

0: Það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook. Ah. Og þetta mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nöfjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
0: Það þýðir að það myndast færri pör og það myndast og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er svo
0: þetta
1: líka,
0: mín kenning.
1: Hvað með sveitaböllin? Nú eru þau
0: sjálfjörn. Þau eru búin líka, já. Þau eru búin líka. Það er ekki í gamla daga voru sveitaböll hér á Minniborg. Og í hérna, hvað heitar það nú aftur í Aratungu?
1: Já.
0: Ég fór á svona sveitaböll, þá voru að vísa konstundum fyrir að ég vaknaði ekki. Að þegar ég var komin austur, þá voru ég sofnaður á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
0: Og en sama, ég var, mér vann til dæmis í Mývatnssveitinni í Skjólbrekku.
1: Já.
0: Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það er einhvern veginn svo þessi dansað. Þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
0: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman. Menn fara bara að standa út á gólf og hrista sig. Og þá til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo náttúrulega diskóið, en það sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
0: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það bara pöbbamenning, nú ertu bara með pöbba og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi í Hamraborg. Þar er dansað, hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem með þátt hérna.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, upp á höfða.
0: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
0: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara einstöku sem orði verfið það. Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóttin.
0: Ég held að þetta sé víttækara. Arþrúður, ég held að þetta sé víttækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna, Þorskaffi, Breiðfyrirkabúð, Glömbær og svo ræði.
1: Klúburinn, allt þetta.
0: Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndalega séð og breytist að sömu leiti með svo kosti í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
0: Það verður karlahatur eða við skulum segja karlaótti. Konur hræðast karlmenn, það er eitthvað ægilegt við þá, þeir eru allir nöðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé.
0: Þetta er ekki guðstrú, þetta er tilgáta, hérna, reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla ans að fá að rekja þessa tilgáti þína með því að það eru bara kannski fyrst og fremst Guðmundur þessi skilyrði sem að unga fólki býr við, að það hugsaði að það fær hvergi lán í bönkum til að festa kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
0: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
0: Já,
1: hvað
0: já.
1: Kenning það er, allt frá árinu 2018, þetta byrjaði þá.
0: Já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks, það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni. og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólk skuli, ungt fólk skuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta

0: breyta þessum aðstæðum og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á, á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir
1: já,
0: og það er ekki sinni bílastæði.
1: Ég get alveg sagt, já, nei, það er,
0: það er ekki sinni bílastæði.
1: Ég get alveg sagt,
0: þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngöpapókunum.
1: Ég get alveg sagt, hver stefnan er, sko ég þessi gamal reyndi maður, sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
0: Já, það er að.
1: Ha, að, að hérna...
0: Mér finnst það alveg aðalegu, myndu sko.
1: Ég býi lítilli holu hjá, hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágæts maður.
0: Já.
1: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla holu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara menn búi bara einir.
0: Já.
1: Já, gamla fólki það búi bara eitt
0: Já.
1: Og sé ekki með eitt barnastand
0: Nei.
1: Þetta sé, ég segi bara þetta samfélag barna fjandsamlegt
0: Já, því miður eins og þetta núna stórfjölskyldan, hún er allan lengur til
1: Og ég segi bara að sko, samfélag sem barna fjandsamlegt það ekki samfélag sem ég vil búi
0: Nei,
1: Nei ég vil hafa barn og hérna ef það ekki leift þá fer ég
0: Já, þá er þér að mæta Herðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og heldur svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögum

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út þar sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, gestur minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra þið rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér í einu á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrði einn og þú ert kannski leita einhvernum félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður,
1: já.
2: Það var þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútvarpinu er svo mikið í öllu svona, og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mitti.
2: Þeir eru dóldið komnir niður fyrir mitti blessaðir og hérna nú er þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir, svo skulum við kalla, þessi glæpur. Nú er þetta alls ekki svona allstaðar, ég skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar er svo kallað vændi, það er einfallega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi er tryggt og svo frá eins. Nú ég er nú ekkert að segja að það eiga að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
2: Að það er búið að ánema dansin sem samgöngu svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir er þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins.
1: Mm-hmm.
2: Já, þú bara borgar góði.
1: Já, en sko það er náttúrulega þetta mál er þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala um.
2: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað 9, það var stengur mjög sem gerði það nú að nætula eða var atkvæðagreiðsla í þinginu og nú bara áfyndið að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól og vildu klára þingi fyrir jól.
2: Já.
1: Og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkert á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneiti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greiða atkvæði.
2: Já.
1: Og þá er það vinurinn sem ítti á takkan.
2: Mistök. Já.
1: Hann sá eftir því, hefur séð eftir því alla götu síðan, en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún. Þannig að þetta var það lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
2: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð karla og kvenna,
1: já.
2: Hún dottin burt og þá fer maður að velta fyrir sig hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir
1: já.
2: Sem að ég kalla þessa amerísku háaða tónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: Nei, en þetta er ekki amerískt, sko. Við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og...
2: Já, mér finnst þetta að vera amerískt, en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest, því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum. En hvað sem því líður, þá er þetta ekki allstaðar svona. Ég til dæmis fylgist alltaf með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi.
1: Því að
2: þar er ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðbyrgabúðu og Þorskafi.
1: Já, en varstu svolítið þegar hann bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, það var, ég var það
1: já.
2: Og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sem við leitum dálítið líkir okkur því að svona þessi söngur sem er svo útbreiddur hjá Rússarum það er alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það er nú svo kvöldu byggðarsfjölskyldan Og hún er nú hér á útvarpi sögu, frænka mín og Hjördís Geirsdóttir.
1: Já. Hún getur nú alþýlis tekið
2: já,
1: í lagið.
2: Já. Og það var bara þannig þegar þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið. Og það er kannski klukkan 4 síðdeis, þá segir einhver á ekki taka lagið.
1: Já.
2: Síðan var ekki tætt fyrir 4 nóttina.
1: Já.
2: Og sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum
1: Já.
2: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar
1: Hera Björk Það er nú rétt að það kom bara komið fram.
2: Já.
1: Og þetta...
2: nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðarsrætt, núna þann 31.
1: Já.
2: Og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er alveg sérstök og hún er mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
2: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú. Það er bara verð að menn hugsi þetta allt upp og nýtt. En það er bara líka að Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi.
2: Já.
1: Að það hefur sko, það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getur nefnt í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
2: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í mentaskólum.
1: Já.
2: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar,
1: Já.
2: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það, hvað það verið ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
2: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum á þýleitinu til, að til þess að ég var að bauka við að læra rússnesku.
1: Mm.
2: Þá kom latínan sem ég hafði lært í stærfæði deild fyrir norðan,
1: einn vetur
2: lærði ég stærfæði, lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan, ágætur kennari og hérna, og þessi litla latína sem að hann hafði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu segbyggingu, að þessi latína, hún, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungum ár sem svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rússnesku. Að það mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum ár lifandi.
1: Já.
2: Akkur. Það ekki með latínu.
1: Nei.
2: Það dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
2: Já, sko. Já, það bara dautt mál.
1: Já.
2: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það eflega það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu en hérna, það nú eitt bara mál að allt ennum toga sem ég langar að nefna aðeins við því en að síðustu að núna hann kistar mér í forsætisráðherra Bretlands nú er hann að falla
2: hann er í vondamálum blessaður
1: hann er alveg í djúpum
2: já, það má segja
1: já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á þetta
2: þetta er held ég stærsti, sko það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu.
1: Nei.
2: Og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður. Og
1: þetta hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
2: Já, það hafi verið stöða.
1: Hlaupa til mömmu.
2: Já, það hafi verið stöða. Og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu. Ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meira að minna já, hvað á að segja þessi er bara þessi er úreltar
1: já.
2: Kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í huga að ræða þetta í alvöru það eru allir sammálinu það að blanda það kerfi Það sé laust sem að allir vilja.
1: Já.
2: Þannig er þá Norðurlöndunum, þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína. Og þar sem að þetta er ekki gert, þar sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig.
1: Já, þú þannig segir
2: að,
1: þetta.
2: Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko svona hugsjóna við mið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég var að segja þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
2: og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kall hérna styrmir Nei, ekki styrmir.
1: Starmer. Já, kýr starmer.
2: Starmer. Þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ.
1: Já. Hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig, en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segir.
2: Já, þetta er búið fyrir hann, þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
2: fyrir. Ég vek eins og er aðtekla á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt í þessu þætti.
1: Já, já, já.
2: Til þess að trufla ekki hérna mikilvægu kostingabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættunum ekki lokið núna.
2: Já.
1: Þannig að það er Guðmundur, bestu þakki fyrir komin á sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýstir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið í marg sæl og blessu kæri hlustendur. Það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, afstakki. En þetta svona poplög sem meira í tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttin og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verið svartur. En nafni Angie var einfallega bráðabirða heiti sem passaði við laglínuna. Margir veltið fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas en það var lítið sem munaði að þetta lag yrði aldrei á plötu þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentin spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag það var lagstúfur sem hann notaði þegar hann var að hita upp það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konar spaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag og þetta lag vinsælasta lagi þeirra til þessa stundum bara svona smá fíkt sem verður á galdri Dust in the Wind, Kansas gerir svo vel

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góður að líðan bara, kyrir svo vel.

0: Það kom í ljós þegar maður bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar maður búin að semja lagi setjað inn að þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven en það voru gerður einhverjir samningar þar í engapartíum og það var ekkit meira mál úr því en næst það indið hann George Harrison hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp en svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele Ringo Starr Eric Clapton og fleiri svona á að flytja þetta lag sko ég að segja ykkur það að Harrison hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn gerðu svo vel
1: Hey

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir en næst það Pink Floyd Comfortably Numb sko læða á ræk, svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir eina tónleika þar sem að þú veist að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru það sem sagt hann fekk einhver verkjalíf var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir en með þessu lagi fari Jónas Páll bestu kveðjur hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það Comfortably Numb

0: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan Sumar, sumar, njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar
2: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Útvarp Saga, FM 99.4 Þú verður að hlusta
5: Verum saman í sumar Förum í útil Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Já, ókleymalegt lag, Eagles, þetta lag kom út 1976, þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á sem tíma, þar sem fólk sökk jafnvel djúft í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var voða fátt hann á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljónsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stór grættu á þessari stórkostlegu kynningu en við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm en kærleikurinn allt hér konan sem leitar að hamingju frekar tínd Stairway to Heaven

0: way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum rössum í jarðaföruna sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hennu þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott, gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara kom að lokum hjá okkur, ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably Numb flottari, en þeir eru báður awesome, það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó, yngsta lagið, kom út 82, fjalla bara Indi Afriku og ég öfunda þá sem hafa kýtt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækinum. Þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég rauninni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega er þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: þetta sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já, og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem er alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það er snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur og svo var bara þessi, já, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog. Og það voru 70% sem þið fengu í Ölfusi.
1: Já, já.
0: Og meiri hlutan í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar, þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir framan rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhalds bæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði alltaf gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt að hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég gæti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meiri hlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokku fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig, þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið
1: Vinstrið, Já. Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og ef við horfum sameiginlega á þetta sem við getum bara kalla róttaka vinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá er sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum.
0: Það miklu.
1: Já, það
0: er tvo sósíalista síðast og svo vinstri grænir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, já, þetta er svipað en við vorum til að mynda við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna en núna vorum við miklu nær því að ná inn þriðamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreifingunum í aðdragandunum að myndum minnstrisins þá gengur píratar úr skaftinu Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dátis meikur það, þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir af að farið illa út og hlutum, bæði í Þýskalandi og Svíþjóð.
1: Já og í rauninni má segja að ég hefði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstriflokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju já. Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það er náttúrulega margir mánuður í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort er til hversu ódýr kostingabaráttan var síðan er bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýla kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, vísu heldu þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir, en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona, þar var Kaupmannahafnaborg sem hefur nú verið í ansi langa tími höndum krátana, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágrannaríkja okkar hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
1: já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal svo,
1: já, já, og að því þú nefnir til að með Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig
0: já, en svo komi líka ysta hægriði til já, já, það, þannig eru nýjir flokkar
1: þannig að koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misraðunasta hérna
0: ákvörðum setjum tíma Macron bara nú ábyrð á einni fyrir nokkrum
1: Macron gerir slíkt í sama það sem að og það sem að þetta, þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama mynstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
0: og mikið af loforðum
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annað slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fádæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkistjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég varð mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
0: ekki... kom hingað fimm sinnum og talaði Artrúði alltaf á þessu nótum
1: það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar fram til götunum það myndi þá koma þá eru því rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
0: En fekk þessu fram.
1: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það sloknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
0: Það menn taka sumarfríu sinni meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir hafði slökkt á þeim.
0: Og er jafnvel sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega. Þannig
0: að, og ekki endilega á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars líkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða um málið myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
0: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt viðhorf?
1: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að minna vandræðagangur heldur áfram ég minna að ég það eru væntanlega meiri líkur en minni að það verði stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál Alþingismenn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hún sem að þarf að ná að stíga fram
0: Hvað hefur breyst
1: og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast menn einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verði bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
0: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfallslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmi. Held ég, það svo líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur að sækja verulega á svæð

0: kaldastríðsins, þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlyntir og hverjir væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að, að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki eru sem sagt þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmunum Íslands ekki best borgið inn í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin flókin og það það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur allatíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það nú...
1: Færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
0: það. Ja, það nú eitt sem að manni hefur nú lært er að það er oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það er ekkit endilega hérna Nei. Ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að járhreyfingin á bara vissulega alveg séns. Þú getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig. Gott, þú minnist á Trump. Hefur það ekki haft áhrif? Ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu, töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri, en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjanu George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: Ég er alveg sannfærður að þetta er sú strategía sem að Þorgerður og Katrín leggur upp með. Að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þess að hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar, að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kosningunum helgina.
1: Þú ert að tala miðflokkin?
0: Ég er að tala sjálfstæðarflokkin, ég er að tala miðflokkin, ég er að tala framsóknarflokkin, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kosninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.

0: hlindir af Evrópusambandinu.
1: Já, já, eru alltaf bara verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostningunum helgina.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hér.
2: Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
7: Steinprýði til þjónustu, við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
8: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
2: Og var að borga fulltrúi, við hefum ekki að halda því að lofti
1: en þá. Jú, við skulum gera það, Stefán.
2: Núna er ég var að borga fulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum nú komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
2: Sko, mér fannst þessi kostningabaráttu mjög litlu flugin á og hérna, og það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sníðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega í kostningu.
2: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoðið, síðan látti hnoða saman vísukornum
1: sem var... Finnst fólki gaman að?
2: Einhver alvesti hérna, ég get ekki
1: ímyndað mér. Fannst þér gaman að?
2: Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug, svo þegar kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Þannig það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum, líkt og það væri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu. Engar spurningar þar
1: en það eru sumir sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna, er einhver munur á þessu? Akkur er ekki bara í einu flokki?
2: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar, þá hefði hann...
1: Þegar þið frammararnir þekkjum
2: hann? Já, við frammararnir þekkjum hann vel, sko, já. Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir. En það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni, þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í í flokknum áður heldur en að, að hún tók við en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstrisins og leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð. Og ég hygg, sko, þó að það sé endur nýjan og frambóðslista, ef að þú ert í þeirri stöðin svo samfylkingin í Reykjavík sem að er búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur að öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smarri frokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarni notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
2: Jó, það sem að gerist er það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
2: komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að heimila Nei. Það heldur er bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma að svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það er í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kosningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag. Það er eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti, það er hægt að tapa þeim með því að misstíga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá er ákaflega erfitt.
1: Nú ert þú sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem er að gerast hér nú?
2: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sem er bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar við vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
2: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
2: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið. Þau höfðu bara einhvern veginn, engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í, upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni yfir að hafa verið bara fólk á internetinu að velja þeim ljótt orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður ja, einhverjir gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði sem að er embættismannalistin og nú ætlum ég bara að vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það ekkit ósynilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
2: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínlítið erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meira hluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að þetta er samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þannig voru samfylkingin í tengslum við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinni ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
2: Það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: Ég sá það að Ingibjörg Sólrún Hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
2: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala um ykkur að korta fæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkit breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðaláningi Björg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
2: jú og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko skratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
2: Já, en það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir litu nú bara svo á að þeir væru eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta það var litið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða hafnafjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í hafnafjörði hefur gjörsamlega óskiljanlegt
1: framsóknarfækt frá þeir fengu tvo
2: og ég hafði nú meira að segja sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: þannig að það var þannig talað
2: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misefnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika á að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var eftir ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það er lítur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
2: ég svona mér þetta svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig ykkur er innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
2: sem ég þekki ekki
1: nákvæmlega þetta er bara hlut á sögunni
2: en, já, þetta er allagna það er allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meira hluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég verið að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameiginleg varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meðan nú er það þannig að það er verið að nota þessi rök í máluna við eigum að ganga í Evrópusambandi vegna að þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara í einhvers konar nýtt sameiginlegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sogast út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
2: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum.
1: Gamlu nýlendu
2: verður. Já, já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra. Þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndið svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkit hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskinsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög.
1: Það talaði að við eigum að vera verðu í bandanum. Fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin af hverju ekki
2: meira segja það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%.
2: Já ég meina það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland fær í Evrópusambandi að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir rauninni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandi kæmi þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá ættum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her.
1: Ég myndi náttúrulega samtyngja.
2: Vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sendt til átaka og blandaðist þá inn í átök, þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það eru því að svara þegar þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafði ekkert gert þessar kröfur og svo framvegis en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
2: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona, svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko, fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Einmitt, takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
2: Takk, takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góði gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja auðvitað lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að veri svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað?
2: Áttur já, þetta er meira heldur ég átti von á. Mm. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá ég að tala mig út allt höfuðborgarsvæð og með, eiginlega bara allt landi, sko.
1: Já, jú, jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart? Nú ertu búin að eins og ég segi vera lengið á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræður umfjörlega þar. Hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta er auðvitað aðeins öðruvísi, þetta er öðruvísi málefni, þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sér fyrir að þjónusta, hvernig sér þú fyrir að nýta peningin betur og hvernig sér þú fyrir því svona skipulagsmál, þannig að þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sér svona allt í bakvið allstaðar, en þannig að þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriði sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessa niðurstöðu? Bæði þá hér sem sagt í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. Mm. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfarna áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðartafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósvipaði svo ríkisstjórnir, hún er alltaf að tala sér upp, hún sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvern annan upp, þar gera ekkit annan valkyrun að mæra hverju aðra, það setur ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru mæra hvern annan, hvað eru æðislega, hvað eru gáð og en svo bara setjum við uppi hérna með hvert skipulagsslysið og fætur öðru, allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og hérna, og mennur ennþá reyna að selja, þeir gátu bara ekki selja þetta lengur, þess vegna fyrir þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurnum, aldrei hlustað hann einn, bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að bjóða mér þetta einu sinni enn.
1: Varstu varfið að þetta væru viðbrögð til dæmis kjósenda í þegar þið voruð að fara svona og tala við fólk? Var þetta umræða?
2: Já, auðvitað var þetta umræðan að hluta, en þegar kjósendur eru að velta þessu fyrir þessu, þá verður að hugsa, hvað er einhver samhendur og góður hópur sem gæti gert eitthvað, gæti tekið til, hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur auðvitað hugsa það og ég held bara einfallega að sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að mynda einhvern svona hóp, samhendan hóp, þar sem sko oddvitin veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast traust á milli kjósenda og framboðslista.
1: Já. Nú, samt sem aður Brynja, sko, að þetta er náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
2: Það er nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Það var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum, bara það saman.
2: Árborg, Ölfus, með þess að Jökuður fylgir sitt í borgarbyggð, sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akranes eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti
1: já.
2: í framtíðinni.
1: Já.
2: Og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess.
1: Já.
2: Ég sé alveg framtíða möguleika, það endalausa sko.
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið og miðin, að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar. Það náttúrulega mikið talað að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann svona dottið í hug er það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala á veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnum
2: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
2: Mér sýnst bara að þau, þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
2: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatir bara þannig að hérna, menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna og alltaf gera allt sjálf hafa enga trú á einstaklingnum til þess að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn að bara einhver svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúana eru bara einfallega búin að segja nei núna þetta gengur ekki Já. Lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta var náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
2: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
2: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
2: Já, já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið rekin og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingra þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþótta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsið að þjónust okkur því erum við nokkur lögbundi hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og þetta allt verið stopp þetta allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endan bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja, við ætlum að prófa eitthvað nýtt.
1: Já, það er eins og að það vantar ekki, það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum, það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum. Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem er að gera strax.
2: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
2: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreiðendur niðurgreiða fyrir suma í einhverju hérna, kringum verkalisfélag sem einhverju sem eru í þeim verkalisfélagum. Venlegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álu og svo aðri geta komist sko. Að segja þetta er að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það er bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hafur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax hvað svona sér þú fleti á því
2: ja, það hefur verið sko framkvæmdastopp umferðamannvirkjum í Reykjavík 20 ár það lengur ja. Þú þarft auðvitað að byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir þú þarft auðvitað að gera mislega gatnamótu við Sprengisand það er hérna laga höfðabakkar taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu ljósastýring búa til síðarakrina fyrir strætó þar sem það er hægt þannig að og leiða umferðin fara að ganga betur þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð og hérna þá held ég að leysi svolítið að sjálfa sér sko, menn var aðtúa það að öllum þessum árum síðustu áratugum hefur, síðust tíu ár hefur bara, hefur borgarbúum ekkert fjölgar, ekki Íslendingum í borginni.
1: Nei.
2: Eina fjölgurinn erlendir ríkisborgarar sem vitum hér hvað verði hérna lengiðinu sinni sko, og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðar mannski og ljósastýringu og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarkar Það, byrjum á því sko
1: Já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það búið að tala mikið það allavega hér, við höfum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann hefur sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á eða við hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru
2: Já, gengur og glengir þarna en allt í lagi, en sko, ég allur sko með í því að hvaða faramóta sem veljum okkur að við getum komist leiðar okkur.
1: Já.
2: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
2: Og það þrengt árum og aldrei, og mönnum við nákvæmlega saman um það. Þetta bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúin upplifir það að það sé mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákvæmlega vill fara.
1: Mm-hmm.
2: Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst afi í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta
2: já.
1: Og það þeir flagga því mjög að það sé frelsi sem skipti máli.
2: Já, en, þeir eru að slúða svo hausamt sko.
1: Já. En geturðu útskýrt hvernig þú sér það allt þetta tala frelsi ef setjum það yfir á umferðina?
2: Nei, þá, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum, sko.
1: Mm-hmm.
2: Við erum ekki þar, bara allir eiga komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar. Jafnvel þó umferði sér svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og hérna, og við eigum bara að huga þessu, þetta er alveg hægt. Það er ekki svo síðan að fjölga hér íbúa hvernig degi í þessari borg það ekki þannig og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massinu umferðinni gangi hérna átakalaust fyrir sig þannig sé alltaf bara gönguljós yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist umferði bara miklu betur svo þetta þarf að við erum svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þrjá stæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko. Þetta eru þetta alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki það búið og gert, þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu þannig að allir geti komist ferða sinna, hvaða ferðamáta sem velja innan svona eðlilegs tíma
1: Já, en byrja, svona í kostningabaratunni, hvernig svona, hvaða svona jafnvel skondin til við komum nú upp, það nota alltaf eitthvað bráðfindi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis.
2: Nei.
1: Þú kemur auga á hans í margt svona.
2: Nei. Mér fannst nú ekki marskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt og hérna þegar sko örvæntingin byrjar þá einhvern veginn forsetisráðherra dreginn upp á dekk sko og hérna látinn fara eiginlega í hvert hús nánast sko bæði í Þorlákshöfn og í Kópavogi og eitthvað neginn sko örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leitt í miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör ég finnst að þetta svolítið bara fyndið þetta kom auðvitað bara beint í andlita á þeim sko og það bara hlegið þessu þetta gengur ekkit lengur svona sko og hérna þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni sko auðvitað er margt gott í borgin auðvitað bara þróast og stækka og hérna það er allar borgir gera það en sko það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi skipulagsmál, umferðarmál húsnæðismál sorpbyrða, snjómokstur sem peningar okkar fari í sko, svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meirlötu er bara nota peningana í alls konar gæruverkefni, pólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segir núna að þeir eru hinga og ekki lengra.
1: Já.
2: Sko, það er álögar á okkur eru hæstar, fastaskattar eru hæstir, við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku sem þau greinlega nánast hata. Ég segi bara, þetta svo mikilvæga greinar og við eigum að fagna þessu við eigum að gera business út úr þessum flugvöllin meira neini þá hataðum við flugvöllin líka sko, sem er eftir bara á ströndinni á einu stað sko. Við höfum síðan alltaf geldingarnir sem allt norður eftir nóg pláss sko. Það er framtíða sín mín og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einu kanti í borginni en hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk veit bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trubla það og hérna og sé, bara íbúarnir segja hinga ekki lengra við sínum það á þessu kostningu
1: það er ég myndi nú velja ræða við þetta og hérna brinnir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla mig ekki keyra til að trubla á
2: Já.
1: Þú veist, það er svona plúsar og mínusar í söllu.
2: Glæpa mér láta nú, ég vilt ekki neitt trubla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneyðingin að það skýrist þú í stærri borgunum og miðbæ og þau reyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur þetta er bara erfið glíma, hluti af þessu er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kringu okkur. Hér hafa komið erlendir glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað er erindi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið sér í stykkinu þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframvindu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
2: Ég þetta var nú reynt í þessari kostunga bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista, fólk nennir ekki að hlusta áttur einhver. Mér sétt að allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn og hérna hætti því svona það nennir engin hlusta áttur.
1: Nei, þetta, jú, það er rétt. En hvernig fannst þér þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað að þetta nú útarpa allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar enn á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá er byrja að spurja hann vídeó sem máttu sér staði Kópavogi hjá einhverjum úlingum að kosta að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hins segjum fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
2: Já, þetta búið að gera þetta með mér flokkin alveg frá því ég maður eftir mér og heiða frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvernig rasista. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingalöðinu sín tíma því ég sagði þetta myndi leiðin þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
2: Þá var ég rasistinn sko og hægir öfgamaðurinn og ég hvað og hvað. Veist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi auðvitað og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan sko.
1: Já, nei, ég bara svo að segja að ríkis útarpi eigi þetta sem fyrstu þeir spurningu
2: þeir hafa alltaf verið í þessu Arthur.
1: Þú vilt meina það
2: ég er ekki fættur í gæð ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð það er ekki nýtt Orðum við sér bara skemmt í þetta, þar, sko.
1: Já.
2: Þetta eru þetta bara sama. En máli það að fólk fara að sjá við bara í gegnum þetta. Mm. Að hlæra þessu og ansa þessu ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekkit í því akkur allir elski það ekki, sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allir að verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
2: Já, það er alltaf gert.
1: Já, vera, þú meina að þetta komið er, þér ekki óvart?
2: Nei, þetta kemur ekki óvart, ég búin að horfa á þetta bara í mörg missir, sko.
1: Já.
2: Ég búin að þekki Ara Edvald í 43 ár, hann ekki engin rasisti.
1: Nei.
2: Nei. Hérna, ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar og miðflokksins, ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko.
1: Mm.
2: Þeir eru ekki rasistar, þetta bara... sko, hérna fólkið dráttu ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfa á útlingamálum og hælisendakerfinu og allt svoleiðis það hefur ekkert með rasism að gera
1: En sko, kemur þetta svona ellendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað er þess að telja mennst því það nauðsilegt núna sérstaklega svo við restum við að haft þetta mjög haldið þessu mjög
2: að fólk, sko.
1: Kalla auka hægri og formarinn beilinni sem bara bannaði öllum að starfa með miðflokknum með all land
2: já
1: veist, meina... þetta er búið að koma fram
2: Já, ég meina
1: Hvert erum við að fara, Brynjar?
2: Já,
1: ég meina Á hvaða leið erum við í svona þessari umræð?
2: Þessi umræð bara venjuleg umræð sem við verið lengi til þess að einhvern veginn hræða fólk að gera aðra einhverju öfgafólki eða ofstakisfólki menn gera þetta með Meloni þetta sé bara líðræði í hættu og eitthvað svona þetta er allt eitthvað algjört kjafta þetta bara líðræði sína fólk Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko, en ég ekkit að útmála þetta sem einhvern ofstækisfólk eða öfgafólk eða hérna, ógt við líðra, þetta bara vonda skoðanum mínum að því. En þetta notað mikið og hérna til þess að þetta hræða eins og að gera þetta eins og fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræð úr sambandin og taka allt mannréttindi í burtu þetta allt bara ein þvæla sko.
1: Já, maður tók þetta er ég myndi þannig gæra að svo ég vikinu aðeins aftur af þessu silfri í ríksjútarpinu gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúlka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg og
2: geðu stelpa bara
1: geðu. Á, og en hún lísti þessu svona sem þú ert að segja hún var svo hrædd hún var svo hrætt við hvað skilur
2: hún ætti að vera miklum hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmunga slóð um allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir sko. Hún ætti að hræðast hana fylglu frekar sko.
1: Já, þú meina
2: Já,
1: þú segir það Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar var fólk ekkit svona spurjaði, býttu akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi fannst þér fólk svona fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað svona hvernig upplifur það?
2: Ég bara upplifið mikinn fögnuð Já, margir bara eru mjög ánægð með ég skyldi stíða þetta skref
1: Já.
2: Sem ég var mjög hikandi

0: okkur að trúa eitthvað ber eitthvað traust til þá lætur það ekki trufla sig þó sé ekki sammálaður allt.
1: Nei.
0: Þá hugsar það með sér hefur hann getur kannski eitthvað gert. Hann hérna hann tilbúinn og hann hefur kannski sjálfstraust og hann tilbúinn að gera eitthvað þó einhver gargi á hann sko. Og ég upplifi það svolítið. Að menn hafi þá trú á mér að ég hafi nægilegan kjark og sjálfstraust til að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti vitandi það að allt rúf og allt þetta lið mun öskra á mig sko.
1: Já. Og þú kippir ekki upp við
0: Nei, ég og gamall
1: kallaður til kallaður
0: Nei, við menn það kallar mig rasista og öfgamann og allt sem. Það af því að ég bara veist, þá var reyna þakka niður í manni sko, þetta aðferð til þess. Og hérna, ég læt ekki þetta eins og skvetta vatna á gæ, sko.
1: Já.
0: En kannski það ekki hjá öllum, sko.
1: Nei, nei. En hvað finnst þetta hérna, Brynjar, af því að nú þú búin að vera og varst núna síðast hérastómari og greinilega átti bara, mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar, ef út í það farið, en svo ákveður að hætta því og fara yfir í þetta, það nú svolítið stóra ákveðun.
0: Já, það eru þetta mjög stór ákvörðun, en mér eru þetta bara andum sjálfstæðstefnina. Mér eru andum það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfæri að það myndi bóta fyrir alla, og er nauðsilegt þess að verða einhverja framfærir í raun, frelsi okkar til aðtapna, tjáningafrelsi, þetta eru bara svo mikilvægi þættir. Og þegar maður sér heilu ykkur að stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli, hvernig við komast á milli staða og allt þetta, þá sérðu auðvitað bara, veist, vinstrið er orðið svo ráðandi og það sem verra að menn er að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé, veist, og annað sem menna berast gegn því er þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegir menn.
1: Já, já, en það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
0: Þetta er svona hluta því, já.
1: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka. Og það er bara orðið eins og tíska.
0: Allar vinstristjórnir hafa verið í þessu alla tíð. Allar sósir, hann snerist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli. Við ætlum að stjórna þessu, þú ert að gera svo við segjum þér og þú ert að vera eins og við segjum að vera og ef þú gerir það ekki þá þarf nú einhvern veginn bara þarftu fyrst endurmentun og það tekst ekki þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér og svo ef það gengur ekki þá þarf að gera eitthvað meira þetta gegn og gangandi í sögunni og við erum enn einhvern veginn Evrópusambandi gengur alveg ótrúlega langt í þessu og hérna og svo sér maður þetta Evrópusambandi jafnvel þó stjórnmálamenn segja sig við erum komin í öngstætti, við þurfum að breyta stefnu þá er bara kerfi orðið þannig að það ekkert einfalt sko. Það ekkert einfalt að breyta neina sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótvestu hvostum þeir hvers konar öfgahópar sem það eru Og viljum við það? Nei, það er bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla milda, hægri, frjálslyndi, stjætt með stjætt, þetta snýst ykkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa þakki yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verður útkoman ekki alltaf eins.
1: Eins og þetta var...
0: Ég bara
1: eins og
0: þessi hugmyndafræði ítti þetta vestanu lýðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum. Og við getum ekkit fara, ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism, einhvern vinstur í móð og rugl, þá endanum bara töpu við samkeppninni við heiminn. Og það er það sem Evrópusambandið er í raun að gera. En við erum svo lengi að átta okkur á þessu. Vissulega eru stjórnmálaleiðtogar Evrópu loksins búin að átta sig á þessu. En ég hef enga trú að nokkuð gerist, sko. Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn og þeir halda þetta alls sinni að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tær. Þeir mörka úr okkur lífi, sko, og þá gerist þau ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkit gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
1: En hvað segir dómarinn Brynjar Níelsson

0: sko við þessu einmitt sem þú ert að segja að þetta eru mannréttindi sem verum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þess eða einhverjum hópi og það mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinu þetta?
1: Dómarin segir ekki dómarin, hann hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum, en það sem ég bara að segja sjálfur, sko, er það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan, sko, á kostnað annara. Og allt þetta nafni mannréttum, þó þið gjörsamlega svínbegi annað fólk. Og hérna en þetta þetta hefur ekki með mannréttindi að gera þetta bara pólitík sem við að berjast og taka veri átökum í hverjum kosningum hvaða pólitíku var ofan á en þú bara gera þín eigin pólitík að mannréttindamáli sem að því mannréttindin absolút sko þú getur ekki hérna, að þá erum við bara komnir í öngstræti og þess vegna Evrópi í öngstræti
0: Já, en það verið að tala mikið gildi án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi Þetta heyrum við verið að ofnóta þetta
1: Auðvitað, verið að ofnóta þetta og gengi allt og langt Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri umhverfi var þannig að við getum öll verið þáttakendur öll fengið þakjöfur höfuðið vinna þeir sem vilja vinna hérna og svo ertu svolítið eigin forsend og tek svolítið ábyrðu eigin lífi en það verið að taka þetta alls saman út sko þá auðvitað bara endur við illa það bara það sem ég að segja þess vegna sjálfstæði þarna svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta að vera hættu að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslensku stjórnmálum því annars fer illa
0: Þetta segir góðu gestu hér, einn af síðurvegurunum í borginni, Brynjar Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áframræðum við sömu mál.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
6: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kosningunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara aðeins yfir þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farnar af stað skilst mér. Brynjar, hvernig sér svona hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
2: ég las það í morgunum okkanum að Hildur ræður för
1: Já.
2: Og ekki lígu mokkin
1: nei, og ekki lígu mokkin
2: ekki lígu mokkin sko. Nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðinu þetta, það Já. Liggur fyrir en sko að því spyrir mig sérstaklega
1: Já.
2: Að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluti á að gera að mynda. Það skipti máli, nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með verkefnilista, hver tilbúin að vera með okkur í honum. Annað atrið sem skipti máli við myndum svona meiri hluta traust mann á milli.
1: Mm-hmm.
2: Það óhjákvæmilegt að þarf að traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neina úrslit kosningana. Og þetta væntanlega þarf Hildur á samt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá málsamning. Með hverjum getum við mest náð fram.
1: Já. En ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki, er það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera, sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi
2: já,
1: með
2: já, einhverjum? Já, hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það þetta, og hérna og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
1: Já.
2: Og þá þarf hún auðvitað bara að huga þessu ég er búin að gefa hérna einhver lofor sko með verkefnalista, ég minn sem með tíma setta minna með hverju nægi þessu gegn mest en vissulega skiptir líka máli tröst mann á milli og hérna og menn þarf að huga býtu akkur og kaus og fólk, hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur sko
1: já.
2: Og þarf að meta það Það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, en já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú vitna ég rúf aftur, ég er að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks.
2: Já.
1: Nei, og framsónaflokks
2: fyrir ekki.
1: Viðreistnar og framsónaflokks og Framsóknarflokkurinn gat nefnilega síðast mynda meðluta með sjálfstæðisflokki, ég vildi það ekki
2: Já, líka viðreist sko
1: Já, og svo viðreist
2: Viðreist, hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist hún myndi ekki vinna með sjálfstæðisflokki, ég maður rétt
1: Já
2: Einhvern tímann var ég með viðreist í ríkistjótt sem bara rökuði út um miðan nótt sko
1: Já
2: Hann er að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko hvor að leiða að fara, ég reikna með því, sko og ég meina örgulega andstæðingar okkar vilja þetta helst vantalega að við séum með viðreist og ESB að sinna vilja að við verðum með viðreist og menn hafa örgulega bara með sérna skoðanir á þessu sko.
1: Já, en nú er alltaf viðreist sko, nú er hún alltaf forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB hvað þýðir það fyrir með sjálfstæðisflokkin sem er andugur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar
2: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að hefur við erum í ákveðnu verkefni hér við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því sko vantar að hugsa menn þannig bara er ég ætla að ná árangri ég með einhver lofor og ég með einhver verkefnalista og ég ætla að ná árangri það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðisflokksins langmestu máli
1: En
2: stóra pólitíkin í umhverjunum sko, hefur skoðuna
1: já,
2: og ég hugsa margir sjálfstæðismenn hugsa mjög er þið brjálaðir að vera hífa upp þennan flokk sem hefur reki rýtingin í baki á okkur endalaust menna þannig heyri ég í fólki og aðrir segja ætli að fara með miðflokknum þetta nú allt eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona þetta heyri maður allt sko
1: já.
2: Og ég segi bara heyrðu ég er hérna ég er kosin að borgarbúa þess að ná árangri fyrir borgarbúa og það verður lykil hugsun hjá mér og ég reikna mér að það sé lykil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menn þessar skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekkisinnu í hvað tæpu sjö, nei, átta ára
2: og, gerði ekki neitt
1: og hver var árangurinn
2: því engin
1: Nei, ég meina að sko þetta líka spurningin og eins það Einar Þorsteinsson, hann náttúrulega skilaboð frá kjósendum voru þið brugðust til framsóknar, þeir töpuðu þremur mönnum náttúrulega
2: Já.
1: Þú skulum ekki gleyma því
2: nei.
1: Og það líka skilaboð frá kjósendum ef það hortið þess
2: Já, sömu segja, beintu segja við okkur líka, þið verður bara að horfa nýðustuðu kosninga
1: Já.
2: Það eru skilaboð í kosningunum þetta komið meir hluti eitthvað ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með tildu sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kostninga?
2: Jú,
1: skilaboð frá kjósendum?
2: Jú, hún gerir það. Og þetta er ein niðurstöða kostninga. Menn getur sagt, jú, það líka niðurstöða að fara með virðist og hérna framsókn. Þau skilaboð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
2: En menn getur alveg lagt út að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna við höfum alveg jafn mikinn málefnilega grundvöll með þeim og miðflokknum þessa viðra munum alltaf að leiða það í ljós sko.
1: Já.
2: Hvar er mesti samhljómurinn og hvar er mesta trösti á milli fólks
1: en það samt sem að var nú kannski fólk líka með þessu öllu og að sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagby Eggertsson í borginni það vera að reyna að kjósa í burtu þessa stefnu Dagby Eggertsson og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum
2: er sko málið hjá öllum þessu flokk megin markmiði hjá þeim öllum viðreisn framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinn Nú, því miður geta það ekki lengur eða það illgerlegt og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir munum fara á mót okkur og við höfum einir í minnur þetta sko
1: nei.
2: En sko mér finnst þessi skilabók kjósættu nokkuð skýr við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíkum málefnasamningi við aðra hver sem það verður er að okkar stefna nái fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það er það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera sko. En við þurfum að horfa á það með hverju náu við fram og hver voru skilaboð kjósetta hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þessi kussu okkur
1: Það er nú það er líka þetta ef að lítið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnvart öllu landinu.
2: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sig að þessi vinstri pólitík mun bara á endanum fær okkur einhvern veginn eða kaffar okkur sko.
1: Já. Jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem er svona uppáhaldsmál þitt?
2: Já, sko, ég er nú orðin 65 ára gamall og ég er löngu búin aftur með því að börn eru framtíðin.
1: Já.
2: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
2: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá minni líkur að það stofni fjölskyld og eignist börn. Og þetta bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára sé í forgangi, sko. Ég bara að forgangsraða að ungt fólk og ég finn bara að ungt fólk farið að fatta þetta svolítið að hérna það búið eiðalegi alltaf fastan að marka hér, það ekki byggt fyrir það það byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli það upplifi það að í meiri hlut og vinstri meiri hlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli
1: Já.
2: Þessu vil ég breyta sem ég tel afar mikilvægt bara fyrir framtíð þjóðarinnar ekki ég ekki að hugsa bara einhver skammtíma
1: Nei þetta bara hins vegar mjög alvarlegt mál Brynn.
2: Þetta bara risa mál og menn geta ekki sagt að við erum samt í betri stöðu mörg önnur lönd að breyti því ekki. Við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna á fjölskyldna. Þannig að þau geti eftir fæðingarorlof verið með trygga gæslu. Sem eru ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki einka fyrirtæki hafa daggæslu fyrir til dæmis einstir þriggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla þriggja ára og fara svo hvað sex ári í skóla, grunnskóla. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum. Og menn halda þetta að sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko
1: Já.
2: Að taka þetta í kerfið. Ég held að Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði. Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt að stækka og minka í hverfunum eftir þörfum í staðan fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fjöðu höndun einhver hönnunarhús fyrir leikskóla hætti þessu þetta er svo kvikt að það er að breyta stækka og minka eftir þörfum nei þá er þetta bara einhvern veginn, þetta allt einhvern flottræfinsháttur sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
1: Jó, og svo velauna því
2: velauna og það er bara brugður, af því að það er bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækkum við álöðunar. Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa, en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti með áskona gjöldum, ef það ekki hærri fastaðaskattar, þá bara önnur gjöld og þú getur ekki snúið við á þess að borga hvert gjald, sko. Þessu verður að linna.
1: Það er svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það nú búið að tala mikið hana, en mér langar að spyrja þið eitt í sambandi við þetta að hvernig hugnast þér að það er raunlega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna að því að ríki hefur hins vegar sagt jú, við ætlum að sjá fjármögnun en það verður í formi veltolla sem er í raun og ekki annað en skattur og að þjónustu gæld útfært frá skattalög þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáu auka skatt fyrir að koma að
2: slega það gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp
1: en getið þið haldið áfram borgarlínu með þeim?
2: Ekki þessu formi við munum auðvitað búa til sér akreina fyrir strætu þar sem það er hægt Og ef við erum búin að bæta umfyrra margin, þá getur hann tekið 30% af ferðum sínum eða 30% af hverju ferð í almennu umferð.
1: Já.
2: Ég hef engar ágjur að því.
1: Nei. Er þau eitt mál hérna brennja sem að það búið valda miklum titringi inn í bústaðakverfi sérstaklega og þetta er ný ákvörðun svona eitthvað vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullri virðingu fyrir þeim sem þiggja þá þjónustu en það þýr ekki að leyna að þarna eru kannski meira hluta til fíklar sem eru að fara inn í íbúðakverfi
2: Þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðingar mínir.
1: Já, það þekkir og lögmaskunni.
2: Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var aðstofaða alveg endalaust og reyna svona að gera mig besta og mér mjög andum þetta fólk, þetta þetta veikt fólk sko. Já. Þetta ekki bara eitthvað svona menn sem eru bara eitthvað alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi það. Þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál. Það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfseminn í íbúðakverfi. Þú getur ekki sett nættuklub þar.
1: Nei.
2: Nei. Þú getur ekki sett inn í íbúðakverfi starfseminn sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimin í bakarmi og ég ekki, ég þekki þetta mál ekki,
1: nei.
2: En svona miðað við umræðan þá finnst mér mjög hæpið að þessi skaffistofa eða maðstofa eigi heima akkurat þar
1: Nei,
2: ég er mjög efins um
1: það. Íbúar hafa verið að mótmála sem ég hallega það
2: Já, er
1: tveir eða þrýr grunnskólar og leikskóla líka.
2: Það er ónæða þessu. Það er, sumir það veikir að þau getur jafnvel verið hættulegir. Sko, sum bara á ekki heima íbúakurinn. En, meina, en þetta er ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert okkur veiku fólki það eru sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk eða fáir og hérna og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúinni þessu eins og öðru
1: það var ekki hlusta á íbúinni
2: nei þetta fólk hefur engan áhuga hefur aldrei haft áhuga á því á öðru fólki
1: nei.
2: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði það nú ekki flóknar en það
1: Já.
2: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit þegar alveg svo með, sko, hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur
1: já, já, það alveg að sama
2: skiptir engu máli þetta bara vaða áfram þetta nánast eins og bara eigna upptaka hagsmunum svo fólk, heilu fjölskyldna skiptir engu máli, heilu fyrirtækja skiptir þetta fólk engu máli það bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í, sko
1: atvinnulífið situr alveg á hagnaði
2: alveg, þetta bara það, maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið þetta alltaf auðvaldið og allt það sko þetta alltaf bara venlega fjölskyldu fyrir tæki og einstaklingar en gott og verið
1: 90%
2: já, já, samt hluta einhver auðvaldi og þetta ennþá þessi umræða, þessi galna sósíalska umræða sko og ég segi bara, heru, þannig bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaðir yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þannig þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nenn að ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað er hérna, forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstæðismenn ráðum ekki við það sko.
1: Já, akkurat.
2: Ég réðum við það hér á árum áður sko.
1: Já, já. Það einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
2: Þetta risa mál, sko.
1: Já, en svo líka...
2: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri. En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir, það er ekki hægt að setja upp íbúðahverfi, en það, ég held að íbúðunin sé nú aldrei meira að minna sammála því, vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og það er líka sko, þetta lækkar verð á eign.
2: Já, já, ég meina, ég
1: Nei, meni, það er ekki tekið tillit til þess.
2: Nei, ég með mistu fallaðara hérna í hverfinu á mér og ég með sambíli fallaðar mista frábært. Ég bara er með þetta hérna, þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með þetta mjög kumpanlega.
1: Já.
2: Og hérna...
1: En þetta er svolítið öðru vís.
2: Það er ekkit ónæði, það er ekkit vesen. Og ég hef engar áhyggjur að þegar að það lækki íbúð að vera með þó sé eitthvað sambeili í götunni hjá minn. Ég held að hafa ekkert með það að gera. En leið á komið ónæði. Hávaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu.
1: Já.
2: Þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það. Bara, það er þannig.
1: Já. En fólk er mjög óttaslegið akkurat út af börnum.
2: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það komið um þessi staði, það er bara valtað yfir fólk.
1: Já.
2: Og niðurstaða kostningur er bara þær, við ætlum ekki að láta valdi yfir okkur endalaust.
1: Akkur. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
2: við kemum það aftur á morgun eitthvað.
1: Já, við minnum, kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
2: já, þið verða að veita okkur aðhald.
1: Já, ég, það bara verður búið gaman að sjá líka hvaða breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takki á þessu.
2: Já.
1: Og þetta sé bara eins og kostningaúrslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
2: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listanum hjá okkur sé bara opaslega öflugt fólk sem hérna, og orkan í Hildi er svo mikil að ég held að hún verði með hún er sko opaslega dugleg og kraft mikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna, en það þarf auðvitað sem að standa út saman.
1: Það er blaða það. Þetta segir góð gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson, nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík, fengu nýjum menn, kom mörgum og óvart. En við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnaborginni. Takk fyrir Brynja Níelsson, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Útvarp Saga þorir, á meðan aðri þegja. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

Já, komiði marg sæl og blessu kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta eru fallegustu lögin, afsaki. En þetta eru svona poplög sem eru meiri tónverk en lagstúvar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verður svartur. En nafni Angie var einfallega bráðabirðaheiti sem passaði við laglínuna. Margir velti fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas, en það var lítið sem munaði að þetta lag er aldrei á plötu. Þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentin spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag. Það var lagstúr sem hann notaði þegar hann var að hita upp og það voru hljóðpróf og þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag og þetta lag vinsælasta lagi þeirra til þessa stundum bara svona smá fíkt sem verður að galdri Dust in the Wind, Kansas gerir svo vel

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góðar líðan bara, gjörðu svo vel.

0: Það kom í ljós sem að bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar hann var búin að semja lagi setjað inn á þá fór hann að spá í hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverjir samningar þar í einkapartíum og það var ekkit meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall. Og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele, Ringo Starr, Eric Clapton og fleiri, svona á að flytja þetta lag. Sko ég að segja ykkur það að Harrison, hann hefði örugglega verið upp á spítill minn, gerðu svo vel.
1: Hey.

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir en næst það Pink Floyd Comfortably Numb sko læða á ræt, svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þú veist að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru það sem sagt hann fekk einhver verkjalíf var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir, en með þessu lægir fari Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

Já, ókleymalegt lag. Eagles, þetta lag kom út 1976. Þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma. Þar sem fólk sökk jafnvel djúpt í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var voða fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stórgrættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar týnd, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum rössum í jarðaförna sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hennu þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott. Gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara kom að lokum hjá okkur, ég glimt að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably-num flottari, en þeir eru báður awesome, það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Toto, yngsta lagið, komið 82, fjalla bara Indi Afriku og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækinum. Þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann hringir, gerðu það svo vel.
1: Komdu sæl Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, blessaður.
1: Það er okkur, flokkur fólksins.
0: Já.
1: Hann, ég held að hann verði að segja skilið við þessa ríkisstjórn til þess að þetta ekki út af þingi.
0: Já, hann er náttúrulega þinginu fram að næstu kostningum.
1: Já, það hefur verið ekki honum í kentum.
0: Nú?
1: Þessar ófarir hjá...
0: Nú? Hvernig er það?
1: Ég til í sambandi við Evrópusambandi.
0: Já, þeir vilja ekki gangi Evrópusambandi, hinir vilja. Já, með því að vera ekki samstiga
1: viðlust.
0: Já,
1: það er nú... Ég til það að þeir detti alveg út af þingi eða þeir ekki slíta þessu.
0: Já, ég held að þessi tíma með það gæti einmitt gerst 29. janúar eða eftir þann tíma ef að þjóðin segi nei, þá lítur að koma að verða einhvers konar uppgjör innan þessara ríkisstjórna, það held ég.
1: Það lítur að vera.
0: Já, en þanga til ef að tíma nokkuð gerist.
1: Ég held að sé ekkit annað að gera fyrir þau. Annars, hver er hann alveg að þingi?
0: Hvað ættir hann að gera? Gangvæmt liðs við stjórnarandstöðun og mynda nýja ríkisstjórn?
1: Já.
0: Já. Já, það er hægt.
1: Það er
0: stjórnskipan.
1: En svo er það Ólafur Guðmundsson.
0: Já.
1: Umferðar.
0: Já.
1: Sérfræðingur.
0: Já, já.
1: Mér langar til að hann láti meira í sér heyra umferðarþæfinar.
0: Já.
1: Svo. Það er nauðsynlegt eins og hann talar þetta að koma þessu betur í loftið.
0: Já, hann var í viðtali hjá okkur um daginn og hérna.
1: Já, já.
0: Og hann...
1: Þetta er fínir þættir með honum en það þetta vera bara hraðri.
0: Hann segir að önt sé að draga úr umferðartöfum á örfáum mánuðum, segir hann.
1: Já. Ég er alveg samfæraður
0: og hann sagði að það fer eftir því hvernig þetta staðar svo að ég vitra hann segja hann að umræðan fyrir sveitarstjórnarkostningar hefði verið of mikið snúist borgarlínu Fossbrósbrú og stór jarðgangsverkefni sem tæki mörg ára og undibúa framkvæma að hans mati væri hægt að ná fram verulegum breytingum og örfa og mánuðum með hagkvæmari lausnum.
1: Þetta er orðið allt og seint að fara að hugsa þess að borgarlínu, þetta hefði átt að byrja á þessu fyrir 150-200 ár.
0: Já, já, já.
1: Þá hefði verið hægt að nota það.
0: En nú segir Elon Musk að hann er að setja taxa sjálfskýrandi á markað þarna í Texas.
1: Já, já.
0: Og þeir eru að byrtast núna, ég veit ekki, er þetta ekki framtíðin?
1: Já, það getur vel verið, en... Ég hef ekki mynd að trúa því að hér á landi snjóa og annað, það er...
0: Já, innan lands, bara innan bæjar, þá farir menn inn á, það er þér alltaf hreinsa göttunar.
1: Já, það, þeir hafa nú ekki verið mjög duglýr við það.
0: Nei, nei, en þetta er aðtlýrfur svert, þetta er alltaf allan sólarringin, þá er þetta að vera sér út bíl og bara... Panta bílina í tölvi hjá sér og svo kæmi hann og svo borga maður bara með korti og...
1: Það væri það.
0: Já, þetta væri svolítið öðru. Það væri nú kannski ekki margir í hverjum bíl, en hvað eru margir í hverjum bíl þegar bara að fara? Er oftast bara einn í bíl, hvernig það stundum tveir?
1: Það er oftast en það sem ég er á ferðinni, þá er dótti mikið að það eru tveir.
0: Já, já, já.
1: Og ég er bara með... sem er verið að fara með.
0: Já, já, já. En það
1: myndi
0: auka plossi, þetta er litla skullur sem að gætu gert þetta, en það, menn haldi þetta sé erfitt, en þetta er alveg möguleiki og...
1: Já, það er, eins og maður sér í Asíulöndunum, það eru bara þrý hjól.
0: Já, já, já, já, já.
1: Legu bílar.
0: Já, svo setja þær einhverja pappa
1: í kvöld.
0: Já, já, já. Já, legu bílar er hjór með vagn aftan í.
1: Það er þetta. Ég vildi koma þess að framfæri með...
0: Takkaði fyrir þetta.
1: Fólksins, takkaði fyrir.
0: Einmitt, takkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og við erum með skoðanakönnun. Er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Er það þannig? Er neyðar ástand? Og við spyrjum alveg út af því að það byrtist fréttir en það núna að frá meðlands fyrrverandi forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, og hún stýrir nefnd á vegum Evrópu, sem er svona samevrósk nefnd, sagt óháð. Ég veit ekki hvort þessar samevrósku nefndir í Evrópu séu nú óháðar. Þetta nú var að skipa fyrrverandi stjórnmálamenn, þannig að þeir eru ekki að koma með tæknilega lustir á þessu, en telja nauðsynlegt að hérna að alþjóða heilbrigðismálastofnunin að hún tæki að sér að hérna að lýsa yfir neyðar ástandi og hérna og er neyðar ástand, það er auðvitað spurningin, erum við að horfa upp á raunvöld neyðar ástand hér á Íslandi, við spyrjum í skoðanakönnunin, er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Sofa Íslendingar ekki á nóttinni vegna þess að það er neyðar ástand og allt að fara norður og niður í þessum efnum. Ef ekki, hvað er verið að boða? Og nú hérna, þannig að ef að svona neyðar ástand er líkir, þá er náttúrulega færast völd erlendra stofnana, alþjóðlegra stofnana. Og það er svona miðstýr stefnumóti sem á sér stað og aðrir verða að þykja og hérna, þetta er náttúrulega réttlætt að valda alþjóðastofnana. Ég ætla að mér nætti að ræða þetta ef að þetta er raunina. Og svo er annað mál sem er farið að fjalla talsett mikið hér og erfitt er að svona átta sig á því, við svo stofum hálfu leikmanna. Og hérna, en það er farið yfir niðurstöður vísindarannsókna á velti hringrás Atlantshafsins og mögulegar breytingar á henni. Og þetta er komið á dagskrá ríkisstjórnar og þjóðar öryggisráð. Þetta vinnur okkur á að hérna á Íslandi erum ekki einhverju skjóli þegar kemur á loftslagsbreytingum. Þarna eru vísindarannsóknir sem benda til að röskun þessi velti hringrás Atlantshafsins gæti haft í för með sér verulegar afleiðingar, jafnvel á líftíma barna okkar. Það er vísu ekki gert ráð fyrir því strax, en þetta gæti að vera að tala næstu aldamót líka. Já. En hvernig bregðast við breytingum á hafstraumum hér við land? Það er þetta spurning. Þetta þarf að ræða þetta betur. Valla hætti að hérna sitja á neyðar ástand út af þessum yfirlýsingum. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já, halló. Já. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann syngir síminn. Gerðu það svo vel.
2: Þetta er valgerðið ég.
0: Já, það.
2: Það er, þú varst að tala með þess að loftlagt henni að það.
0: Já.
2: Himinninn er nú oft ansi, hann er nú oft ansi hvítur og skýjaður og latið,
0: Ég er að tala um neyðar ástandi sem er að koma frá þessari nefnd og jafnvel orkumálar á þeirra hugsanlega.
2: En hérna er ekki 19. ágúst, 20. maí á morgun, er ekki megin vexti Seðlabankans, ég var að fara inn á seðlabankin.is eða einhvers staðar þar.
0: Já, ekki vona bara
2: að hérna. Er ekki stýrivaxta ákvörðun á morgun?
0: Já, það lækkaði verðbólgan og ekki vextir að lækka það.
2: Jú, ég maður skilt að ætla það.
0: Já.
2: En ætli er hækkið og ekki samt.
0: Nei, ég veit ekki hvað að gera, hvað veit hann okkur sem situr í nefndinni.
2: Nei, nei, en veistu hvað, ég er hættur að þeir muni hækka, sko.
0: Já.
2: 0,5, eitthvað.
0: Segja, já, það getur vel verið, það ekkert út að lokast.
2: Nei, ég bara svona vestið þessi fyrir mér, sko, þú veist, af því að, sko, svo verður ekki hérna ákvörðum stýrivaxta fyrir næst 19. ágúst.
0: Þá verða bullandi háir vextir alltaf þar til þess tíma og já, skuldarar verða skuldarar muni svitna í sumar, það alveg ljóst.
2: Ég að hugsa mig þetta út á, sko, af því að þú komst inn á þetta svo vel, sko, hérna, varðandi ESB dæmið þarna hvort það geti verið að ég sé að reyna að halda okkur halda þeim svona háum til að reyna koma okkur inn í ESB þú veist
0: þér hefði þetta hefði þessi ári veit ég, endur það
2: þetta er svo
0: kynni
2: þetta er kynni hérna á Íslandi og þeir halda að fólk sjá ekki gegnum þetta skilur
0: Já, þeir það treysta að sé sko ekkert skipulagður hópur almenning sem að rísu upp og röksti þetta inn úr rómi að þetta standist ekki, nei þeir búast ekkert við því þannig að þeir geta haldið bara áfram að fara sínu liðir og það er ljóst að það er miklar hagsmunir í húfi miklar hagsmunir
2: Svo varst að tala með hana Katrínu Jakobsdóttir að máa maður er nú alveg farin að fara í tvo hringi með hana þá dömmu hvað hún er að gera að hún skuli vera einhver númer eitt einhver spýða einhverjum alþjóða nú, og svo er það maður skilur því þess
0: Já, nú ef við lítum yfir þennan lista sem er mest lesi í dag, þá er það langflestir vilja meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjavík. Nú Suðurnesi bæ vill stærri hluti í uppbyggingu við Keflavíkurflugvöll og síðan er það hérna gagnrýni á kröfur Katrína Jakobsdóttur neyðar ástand vegna loftslagsmála, svo er það Fauci leyndi upplýsingum raunverulegan uppruna COVID-19.
2: Ég er ekki að lesa vinsælstu fyrir þetta með þessu á Íslandi.
0: Nei, ætlar að styrkja, og svo kemur þetta frá Ingu Sæland, ætlar að styrkja kristni fræði og endurskoða kynfræðslu skólum. Þetta finnst mér ágætt framtaki á henni.
2: Já.
0: Ég meni að það hafði ekki gengið vel hjá Flokki Fólksins og Inga var nú ekki í framboði, sko.
2: Nei, en mér finnst þetta svolítið lélegt að Flokkur Fólksins hafi ekki náð meira.
0: Já, það var bara einu fulltrúin þarna sem það voru.
2: Já, en mér finnst þetta bara svolítið svona, þú veist, mér finnst það lélegt.
0: Þeir voru ekki sveitast að síðan, það er rétt.
2: Ef ég koma aftur inn á þessu stýrivaxta hækkun sem ég er nefnaði í Pétur.
0: Já.
2: Að þeir alltaf hækka eða halda stýrivaxtum hérna óbreytum eða svona háum áfram í sumars.
0: Já.
2: Þá verður þetta ansi erfitt orðið hjá fólki í ágúst.
0: Já, það er þegar erfitt og þetta verður, það munur margir. Nú fara menn sumir að gefast upp út af þessu. Það er verð ef þeir gera þetta. Ég veit það ekki. Það er kannski bjálfa bjart síni að búast við einhverjum lækkunum á vöxtum.
2: Ég skil bara ekki af hverju má fólkið í landinu aldrei líta bjartan dag. Getur. Íslendingar mega bara aldrei líta bjartan dag í einu eða neinu þegar lítur að fjármálum á landir. Það er eilífar álögur á okkur. Það er bensíngjaldið. Hvað finnst þér þetta bensíngjald og allt þetta rugli kringum það?
0: Já, við höfum talað það vegtollana og kílómetragjaldið og Þetta alltaf hækkuverði, það rétt.
2: Nei, meina, þú veist, við hljótum að fara að segja stopp á þetta rugli ekkert tíma, Pétur.
0: Já, kannski. Við skulum sjá hvað gengur næstu daga. Þakka ég fyrir, Valgeir.
2: Já, takk fyrir. Bless, takk, bless. Takk.
0: Já, ég var nú að tala með Ingu Sæland. Hún var í mjög viðtali í Arthúði núna, fyrir síðustu helgi. Og þau voru að ræða kristni, fræði, Íslandsögu, kynfræðslu og stöðu íslenskra menningar í grunnskólu landsins. Og nú þar kom fram að ráðherra hann vill styrka sess íslenskra hefða og kristni fræði í skólum, auk þess sem hún telur að endurskoða þurfi hluta þess námsefnis sem tengist upp kynfræðslu og kynvitund barna. Nú, ja, hlustum á þáttinn en spilaranum. Á hérna hann á vefsíðin og út af saga.is og það sem að tala að vilja sjá íslenskar hefndir fá sterkari sess Nú, síminn hringir hjá okkur gjörðu þessu vel
3: Já, góð daginn, Axel Pétur hérna
0: Já, sæll
3: Það ég vil nú byrjaði að rósa við tölum við Frosta og Brynjar í gær
0: Já
3: Gaman að fá svona ferskan blæ af heilbrigðri skynsemi í allir vitlisunni.
0: Já, var það ekki gott viðtal mitt við hann Frosta?
3: Við hannstu bæði mjög, mjög góð.
0: Já.
3: Og líka og við Frosta, jú, hann mjög jartengdur og sér í gegnum kötu blekkingarnar. En hérna, annars sem að í sambandu kostningarnar, ég tel nú að þær séu ólögmætar út af áróðri á kjörsta, það með regnbógafánunum.
0: Já, þá að fjalla ég allslík ták á kjörsta.
3: Já,
0: þetta er pólitík.
3: Þetta er pólitísku fáni, öfgahóps. Þannig að ég veistu hvort að kjörstjórn hefur tekið þetta fyrir
0: Nei, eða hvernig það ég held ekki og ég held að það verði ekki gert. Þetta eitthvað skonar venn sem hvílir yfir þessu starfi þetta sem að þeir eru með í þessum skólum, þessi hópar.
3: Já, það mjög bagalegt að ekki sé farið eftir neinum lögum eða hefðum. En annað í sambandi við þetta World Health Organization,
0: Já.
3: Sko, trikkið að setja lög, þetta nú bara nota ef það er neyðarástand, þetta nú bara notað í einhverjum sérstökum tilfellum, sko. Og síðan, sko, þegar slík lög eru skrifuð eða slíkir sáttmálar undirritaðir, þá þarf að passa upp á ákveðin grunn atriði. Það þarf að passa að þeir sem að sækja sér vald með þessum hætti að þeir skilgreini ekki hvers eðlis hættu ástandið Að sem sagt, ef að sömu aðilar geta sett það nú loftslagsbreytingar og þeir eru leggja saman vísindin og þeir eru sko allt í öllu sko. Þá það ákveð alræðis vald.
0: Já, já.
3: Þannig að ég myndi segja sko, þeir sem að vinna í vú, þeir eru ekki geta skýrgreint vísindalega leiðar ástand, sko.
0: Nei, það er haldið fram að þetta ástandið í loftslagsmálum ógni helsufari, þannig að það er ekki nóg að þeir séu hafa afskipti af loftslags- og umhverfismálum, heldur líka helsufarin. Þannig að þeir eru konum að sér víttæk völd.
3: Já, já, þeir eru náttúrulega að tengja saman bara til að sækja sér völd, sko.
0: Já.
3: Annað sem að mér finnst líka mikilvægt, sko, að ef að segjum að á Íslandi þá muni landlæknir siti í gangi einhverja aðgerðir út af sóttvarnalögum eða einhverjum slíkum lögum, þá þarf að vera innbyggt í slík lög að hann segja af sér. Leið og lögin eru sett í virkni eða viðbröðin og einhver annar taki við. Af því að hann hefur hagsmunið að því að auka vald sitt með því að sýta atburðin í gang. Og þannig að sko það þarf að reikna með því að fólk sé, ég held að einhver sagði nú í í hérna umdeildri stjórnmálakenningu kringum aldamótin 1800-1900 að það væri eftirtektavert að mannfólk væri meira spilt heldur en og væri örfáir sem væri ekki spiltir
0: Já.
3: Þannig að það þarf að reikna með í lögunum að fólk sé spilt þannig að ef einhver magnar upp eitthvað neyðarástand og fer að segja það neyðarástand þetta og neyðarástand hitt það þarf að passa í lögunum að viðkomandi fá ekki völdin sko heldur að þá séu utan að komandi aðal að kalla það til þess að fara með völdin eflaust rétt að það sé neyðar ástand sko en það má ekki vera sami aðalinn sko
0: Þetta skildu þeir sem voru að semja bandarísku stjórnskipunarlögin þeir settu upp hérna, leiðir til checks on balances að reyna að þeir vissu vel eins og þú segir að maður væri sko spiltur það var bara kenning mótmælanda sem voru í yfinglandi meilhuta í bandaríkjunum, með sko til þeirra sem sjórtuðu, það var þeirra skoðun að maðurinn væri spiltur, hann væri ófullkominn og þyrfti á Guðs náð að halda og þess vegna var svo nöðsynlegt að gera sér grein fyrir því að menn sem kæmist í áhrifastöðu væri sannarlega ekki fullkomnir. Þess vegna þurfti checks and balances, þess að þau kallu það.
3: Og það er svo mikilvægt sko að setja það inn í sömu lög og verið að beita. Það þurfi ekki að vera ykkur önnur lög eða eitthvað annars þar heldur það að vera innbyggt í lögin sem eru. Og svo tekur eftir þetta fólk að sko, það höndlar engar mótbárur sko.
0: Nei.
3: Og eins og komið í talinu frostaði gæra það að bara að banna öll mótrök sko. Og það í raun ákveð hana guðlast fyrirbæri sko. Að ef að þú samþykir ekki trú þess að þetta fólk trúur því og efist heilsugar að heimurum sé að farast sko út af loftslagsbreytingum eða vírusum eða hvað sem það heitir
0: Já.
3: Og hérna það eftirtekta verð að þau beita sömu aðferðum og trúabröðun hafa stundum beita guðlast lögum eða vogaður að segja minn guð sé ekki einu sanni og þú ekki að borga mér vendatolla, þá ertu guðlastari og bera vera refsað í samræmi við það.
0: Takk að þér, Axel.
3: Já, takk fyrir þetta, Pétur minn.
0: Bless, bless. Bless. Þér áfyrsta á útvarpssögu og ég minni á skoðanakönnun sem verið með á vefsíðun okkar, er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi. Og já, sérkennilegt að þarna formaðu nefndar, sam evrósku óháðu nefndar, beini því til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, formaðurinn Katrín Jakobsdóttir, beini því til, alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að það þurfi að vísa yfir neyðar ástandi á heimsvísu, á alþjóða vísu. Og ég, hvernig væri það? Hvað á að gera þegar að slíkt gerist? Fyrsta að þjóðríkin skuli leggja fram fjármunni einhverja sjóði. Það verið til þess að bæta hérna, ástandið, það nú annað mál. Það búið eigið alveg gífulega fjármunum í þetta. Og það væri nokkuð vegi að menn skilgreindu og kæmi fram með áræðanlegar upplýsingar hugsanlegan árangur eða árangursleysi af þessum fjár austri öllum. En það getur verið erfitt og hérna síminn hjá okkur, hann 5 88 19 94 og línan hún laus línan laus og hérna já það spurningin að velja eitt lag og hvernig væri það að hlusta á eitt lag og hérna og svo eftir lagi þá hlustum við á auglýsingar og eftir það opnum við fyrir síma

0: Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll vertu Pétur. Viðar Guðjónsson heitir.
0: Halló.
1: Eru í mér?
0: Já.
1: Ég sagði bara sæll, Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll.
1: Má verið til því.
0: Jó, sæll.
1: Hvað segir þetta? Það ég.
0: Já, hvað segir þetta?
1: Sko, ég heyri, og veist þetta... pakkatal Evrópusambandsins eða þeirra sem vilja kíkja í pakka og ég alltaf að benda og skoðiði nú stöðunni í dag í sambandi við EES samningin það mikið talan þá kennslu höft í skólanum í dag? Nei, ekki kennsla við hæfi, þetta orðið staðfest Jón Pétur Simsen, Inga Sæland sjáum afleiðingarnar af EES þarna, þetta er voða erfitt að mæla þetta í peningum Það er ekki sammála því
0: Jú, það getur verið það sjálfsagt
1: en þetta heldur áfram að kikki pakkan sem að snýst allt peninga fá við meiri pening fá við lægri vexti fá við eitthvað svona veraldlegt, en það ekkert skoða, sko, það sem ekki að kaupa með peningum, það til dæmis ástin, það alls konar önnur tilfinningamál sem ekki að kaupa. Og mér finnst að, sko, vera að reyna að æra almenning, sko, með röngum upplýsingum og þeir hugsa bara hvað fæ ég? Vanrækslan á börnum er orðið, sko, viðkend alltaf,

0: eins og sjálfstæðismenn eru farnir að viðurkenna ýmsa galla, það verður að vera gott samfélag fyrir börnin til að öðrum líði vel. Við erum sammála þessu, Pétur.
1: Já, til að þeim líði vel.
0: Já. Já, líka okkur. Það líður engum vel nema það sé hægilegt uppbyndi á börnum og veist, börnir finnst mér vera búið að vera vanrækt með til dæmis eitruðum feminisma. Þetta er allt sko hluti sem hafa komið erlendis frá og halda það að Evrópusambandi lægi eða taki tillit til eitthvað af svona málum. Þessi ég nefni aftur bara kennslan í skólum með öll þessi tungumál í dag út af EES-samningum. Þetta er ekkert mælt hvað afleiðingar þetta muni hafa. Og sko núna byrjuð sko umræðan eftir borgarstjórnarkosningana umræðan ESB.
1: Já, nú er hún hafin og hún hefst, ég myndi segja hún hefst formlega á morgun og hann reyndar hafin en svona formlega séð held ég að hún hefist á morgun.
0: Já, en sko þá kemur alltaf að því hvað er fólk upp í stafið að hvernig ég tek alveg eftir því að innræting Já, bara heila þóttur, jafnvel. Óanægju, rækta upp óanægju og fólki þegar hefur það mjög gott hugsa og þá getur þú tala fólk til að það bara líður rosalega illa. Maður hefur nú sko lesið bækur um þetta hérna löngu að það sem sé teknikum.
1: Já.
0: Hvernig er þetta ruggla í fólki og búa til óanægju. Endalösa óanægju. En... Ok, við skulum fara að taka á Evrópusambands umræðinni, en eins og Brynja Níelsson, ég heyrði hann í viðtali á okkar konu, Arnþrúði Karlsdóttur.
1: Já.
0: Hann sagði eitt í lokin sem að ég heldur ættum að gera vel af. Þið verðið að sýna okkur aðhald. Það því það, við þurfum að sýna sjálfstæðisflokknum aðhald. Það því að þetta er nú bara Þetta er bara fólk. Það þarf að láta í ljóskoðinu sínar og ég í lýsi til dæmis. Ég finnst Inga Sæland að það staði sér alveg gríðalega vel. Það er bara gott. En sínum sjálfstæðisflokknum aðhald látið ykkur heyra. Takk fyrir í dag.
1: Takk að fyrir að syngja.
0: Syngja.
1: Já, á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Og það sem þetta er verið að ræða núna er nýja borgarstjórnin. Hvernig lítur nýji meiri hluti borgarstjórnarinnar í Reykjavík út? Og það kemur þetta fram í þessu viðtali við þarna borgarfulltrúan sem verið að ræða maðan. Það er mest borið verið rætt tvo möguleika, stjórnarsamstarf, stjórnarmyndun innan borgarstjórnar, annars vegar samstarf sjálfstæðisflokks og miðflokks og hins vegar samstarf við viðreist. Sko, það er lítur að liggja í augum uppi og það er ekki bara í fljóðubræði, heldur bara að Það liggur eiginlega uppi að það er miklu eðlilega fyrir sjálfstæðisflokkin að mynda tveggja flokka stjórn. Það hafa þeir alltaf gert. Þeir hafa alltaf viljað að fá meirihlutan, hreina meirihluta. Það þyrftu er ekki að semja við aðra. Það er ekki í boði. Það þýðir ekkert fyrir þá að tala um það. En næst besta er tveggja flokka stjórn og þá stjórn sem að er með líkasta stefnu. Stefna Miðflokksins er miklu líkari stefnu sjálfstæðisflokksins heldur en stefna Viðreisnar. Að vísu er hún svolítið Viðreisn til sem mjög sjálfstæðan, frjálslindan segja flokk og þess vegna getur kannski sjónarmið verið ólík hjá ólíkum hérna, þingmönnum og borgaráðsmönnum þess flokks. En það er alveg ljóst að það ber þarna mikið á milli mörgum sviðum. Og þarna er gefst tækifærin og síðan er það lýðræðislega krafan. Lýðræðiskrafan er þessi að þeir sem bæta mest við sig, þeir eiga að stjórna, það er ákveðin viðmið, ákveðin viðmið. Og hérna, Þannig að, og svo að þeir sem að tapa mest, að þeir hafi komið að ákveðinu málum og hérna, til dæmis píratar koma að skipulagsmálum og þeir að tapa miklu, ekki ósennilega vegna afstöð þeirra í skipulagsmálum, þéttingu byggðar og hollustu við borgarlínu. Þannig að ég sé ekki betur að það geti valdið vel erfileikum hjá sjálfstæðisflokki ef að hann ætlar að taka upp samstarf með viðreist. Það var spurningin til hvers? Til hvers er það gert? Til hvers er það að gerast? En hérna, hann segir Brynjar sagði nú að innan sjálfstæðisflokksins væri skipta skoðanir hvaða leið væri farsælust á sömu litu að það væri meiri málefnalegur samhljómur við miðflokkin, það er það augljóslega. En þetta kemur væntanlega ljós. Svo er annars, ég verð að játa það, ég veit það ekki, nú er að tala að oddvitinn ráði þessu, það er að býða eftir afstöðu ráðherrans, þannig að oddvita sjálfstæðisflokksins sem verður borgarstjóri í Reykjavík næstu árin, næstu fjögur árin. En hvað segir borgarstjórnarflokkurinn? Hann lítur að hafa einhver eitthvað þetta að segja. Ég veit ekki hvernig þeir leysa það mál. Ég kannski kannist við það. Það er ekki fróðlega að fá einhvern frá borgarstjórnar teimi sjálfstæðisflokksins sem útskýrir fyrir okkur hvernig þið ætli að velja samstarfsaðila til að mynda meira þetta í borgarstjórn Reykjavíkur þetta kjörtímabil. Nú, línan hjá okkur, hún er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, já, nú, það voru hérna, ég rætti við hann Frosta Sigurjónsson í gær og hann hérna tillögur nefndar undir stjórnforystu Katrínar Jakobsdóttur fyrir undir forsætisráðherra að alþjóða heilbrigðismálastofnunum lýsi yfir neyðar ástandi vegna loftslagsmála og áhrif þeirra á heilsu. Já. Nú fórstu gagnrýndi bæði forsendu til agnana og það er aðgerðir sem hann telur að fylgja slíkri stefnu. Nú síminn hringir hjá okkur, við ætlum að opna fyrir síma, gjörðu þess vel.
2: Já, sællar þau, ég þú búið ekki að tæti ég.
1: Já, blessaður.
2: Þessi, ég þarf ekki keppa í umræðinu með borgarstjórnum myndum sjálfstæði flokksins, en ég ætlum að sjá að ég sé alveg einhverjum það. En ég hef meira áhyggjur af þráhyggju Íslendinga með að kíkja í pakkan hjá Evrópusambandinu.
1: Já, kíkja í pakkan.
2: Já, og það er ekki þannig sem er í spilunum. Þannig að við vorum að fá, eða þeir voru að skila af sér núna hjá útlendinga nefndinni, hjá nefndinni hjá Alþingi, utanríkismála nefndinni. Þeir voru að skila af sér sínum tillögum sem er sem sagt málstaður Íslands í viðræðunum og þá lítur máli þannig út að þeir á fyrsta fundinum og þá afhenda þeir samningarna til Evrópusambandsins þessi gögn og þá hvernig ætli þið að vinna þetta að reglum Evrópusambandi? Þá er það Ísland sem á að skila þeim greina gerðum það hvernig Ísland ætli að taka upp allar reglur Evrópusambands á þessum sviði sem er verið að fjalla Og ef að það, ef að það tekst, þá verður greitt atkvæði það í þessum 27 löndum. Og það samþykkt þar áður en að væri tekið þitt næsta skref. Þannig að þá erum við búin að breyta íslensku reglum að Evrópusambandinu. Áður en við tökum næsta skrif. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt að það skuli ennþá vera að ímynda sér að þetta sé eins og að hérna bara fara í kortingar eða búið að kaupa sér eitthvað. Þetta er mikið verkefni fyrir Ísland sérstaklega því það er Ísland sem þarf að breyta reglunum sínum Evrópusambandi breytir engu þeir eru svo mörg lönd sem að eru með sameiginlega mynda sameiginlega stefnu þannig þá verður átt að sé á því að það verður ekki neitt svar að laupa eftir einhverju döðlungum Íslandinga í hvernig nema einhverju smáhjölu. Þetta sko, mér finnst þetta vera bara að jafnast á einhverja þráhugju. Og ég sé ekki... Hvernig í óskopunum menn ætla sér að koma í veg fyrir það að Evrópusambandi taki yfir auðlindum okkar. Það er það sem að þá vantar nöðsynlega og það verður það fyrsta skeður að það er að hýrða það á okkur og skammt okkur í raun og verið hvað við fáum. Af gjaldýri til notkunnar og hvað getum keypt. Þetta er í raun og verið að í grófadráttum sagt er verið að afsala sér sjálfstæði í Ísland og gangast undir 28 þjóða sem bandalag hvernig lífinu
1: verði hálfa. Aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur þá þýðingu að æðsta valdið í málefnum Íslands færist frá Reykjavík til Brussel.
2: Já, það gerir það.
1: Þannig við þurfum bara að einfalda þetta, sko það verða að tala um, það er bara að gera fólki grein fyrir þessu, fólk veit alveg hvaða þýðir þegar æðsta valdið, þeir vita þá vinnustöðum hver fer með vald og annað. Og þeir skilja það vel að æðsta valdið, við höfum þessa grein í annari grein íslensku stjórnarskrár, lýðræði stjórnarskráni. Þar er tekið fram hverjir fara með ríkisvald á Íslandi.
2: Já.
1: Það er bara útskýrt. Það er ekkert minnst á Evrópu, það er ekkert minnst á Evrópusambandi, það er ekkert minnst á aðra stofnanir. Þeir þýðir ef við ætlum að færa æðsta valdið frá þeim aðlum, Réandafa ríkisvaldsins sem greint er frá í annari grein stjórnarskrárunar, þá þurfum við að breyta stjórnarskráni og það þarf að gera það fyrst áður en að fara þeir í nokkrar umræður eða breytingar á stöðu okkar gagnvart hefur.
2: Þá erum við bara með bara fyrsta greinin er hljóða bara upp á einfalda stjórn. Á Íslandi var eins og bara í stéttafélög eða slíku. Þetta er bara stjórn forsetans. Hann er númer eitt í framkvæmdastjórninni. Þó var sér reynt að komast framhjóði að horfast í augu við það, en þetta er bara raunveruleikinn, en Við höfum aldrei látið það velta eða þvælast eitthvað fyrir okkur hvert er æðsta vald í okkar landið í að því að það er bara allir látið reyna á það.
1: Svo er mjög óheiðaleg umræð það, við höfum átt viðskipti við önnur ríki og það er þetta forsenda fyrir því að við getum aldreið upp í nútíma ríki á Íslandi og það er við erum verið útflutningsríki og það vitum við líka. Þá er því haldið fram að þessi utanríkisverslun sé ekkit önnur en samband við Evrópusambandi. Við höfum verið í EFTA, við höfum verið í NATO, í varnarsamningi, við höfum verið í samstarfi við flugmála yfirvöld og fjölmörgum sviðum. Þetta eru þetta alþjóðlegi samningar, það sem eru hagkvæmni og báða bóa en að halda því fram að þetta felur ekki í sér skerðingu á því að æðsta valdið er eftir sem áður í höndum Íslendinga og íslenskra stjórnvalda.
2: Ekki í löggjafar þáttan að próformunni í sjálfu sér verður forsetið til staðar annars slíkt en hann hefur ekki neitt úrskurðavald og það sem er eiginlega mér finnst að fíblast með þetta að taka ekki alvarlega þeim hlutum að við erum til dæmis sem ég bara einnum bara horfa á Evrópusambands eða EES samningin að þar eru þrjú sjálfstæð ríki sem er EFTA-ríkin þau eru ekki með neitt samning sín á milli það hvernig þau eigi að haga sínum málum í Evrópusambandinu en þau eru samt bara með einn mann sameinlega. EES nefndin er bara með einu manni frá eftas ríkjónum. Þannig að þau, það er hvergi í reglunum hvernig þessi þrjú sjálfstæðu ríki eigi að koma sér saman þennan eina mann. Í EES stjórninni og það er EES stjórnin sem að ræður eiginlega öllu. Þannig að þar sjáum við að það er þessi EES stjórn sem er 27 lönd sem er með aðila það en EFTA-ríkin þrjú sem er ekki með neina samstöðu sín á milli, þau eiga að koma sér saman um einn mann og þetta var að ganga vel. Ég hvet bara fólk endilega til að hugsa þetta í raun og veru. Hvort er tilbúin í svona þrælabúðir. Þetta er ekkert lýðræðislegt við þetta fyrirkomulega.
1: Takkæði fyrir að benda á þetta. Takkæði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Og línan, hún er laus hjá okkur. Línan er laus. Og síminn er 588-1994. Og hérna, já, við erum með skoðanakönnun á vefsíðunni útvarsaga.is. Og það er spurt, er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Síminn hjá okkur 588-1994 Hér er lemmis grein á vefsíðun okkar sem kemur fram að svikarhappar notast við gervil til fjársvika. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sent frá sér tilkynningu þar sem hún varar við nýrri þróun í fjársvikum. Þar sem að brotamenn hringja nú úr íslenskum símanúmerum og nota talgervla sem tala íslensku til að blekkja fólk. Segjast vera frá Microsoft. Umræða svik sem hafa verið þekkt nokkur skeið. Og hringt er í einstaklinga og sá sem er á línunni segist vera frá Microsoft. Vonandi, tekst nú einhvern veginn að koma að stað til þessum sanna, en viðkomandi heldur því fram að eitthvað sé að tölvu þessum hringt er í. Og en viðtölum koma frá Íslandi. Nú, tólendur hafi tafarlegt samband við banka og lögreglu. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
0: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
1: Sætt, Kristín.
0: Heyrðu, ég ætla nú verið stjórnstörður eins og annað leði. En það er ég með ónýttan félagin síma, sko.
1: Já.
0: En maður allir var það að tala þetta svik.
1: Já.
0: Sá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem er verið að beina fólki,
1: já.
0: Það kostar almenning sko miljónir. Ég man ekki hvaða mikið að það talaði nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið er af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki um þetta, láta eins og þetta ekki sé, að þegar það gerist að bankar eru rændi þá er kerfilegt á hliðina.
1: Já.
0: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það, akkur þurfa þar almenningur, þá ég við, það er sérstakur hópur almenning sem ég er að tala fyrir.
1: Mm.
0: Það er annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem er ekki teknilega tölvu sinnað. Það áttar sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni, þá eru með konir alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segir þess að ég er til þess ekki með snjallsíma. Ég er ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna einhverju mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónskilviki. Ég telur ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki færi í bank og taka bara út peningana mína? Veistu, þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjalla um þetta og það bara miljónir og miljónum er rendir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar til þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungur maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
1: að... Það er ekki Pólverinn í Njarðvík, ertu ekki að tala um hann?
0: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þú veist allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
1: Það farið hræðilega illa með þannan mann.
0: Já,
1: algjörlega.
0: Og við ekki segir eitt að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbera stofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
1: Nei.
0: Sko, nú ætli bendur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar. Fyrsta er, þarf ég að eiga tölvu?
1: Eins og viðskiptalífið haga sér.
0: Ég bara lagalega sér.
1: Nei, lagalega sér eftir að þú getur ekki starfað í samfélagi.
0: Ég er ekki búin. Það er ég lagalega sér að vera með netindur.
1: Vera með?
0: Svo netindur, tindur við netir.
1: Nei,
0: þarf ég lagalega sér að vera með farsíma.
1: Nei.
0: Þar er ég lagalega síð að vera með auðkenniskort.
1: Vera með?
0: Auðkennis, persónlegt auðkenni. Þegar hérna, hvað heitir þetta sem er, jú heitir ekki persónlegt auðkenni?
1: Jó, það er...
0: Nei, ég þarf ekki að það.
1: Nei.
0: Ég er ekki með það.
1: Nei, já.
0: En þarf ég að hafa lögheimili?
1: Já.
0: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili
1: því
0: út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa, hvaða heilsugæslu ég fyrir í og þá spyr ég mig, akkuru getur opinbera kerfið og nú ætlum ég byrja forlás á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa, lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvæða að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
1: Og þú þarft að hafa kennitölu.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili.
1: Já.
0: En opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilum við, á það stað sem ég skildu til að hafa upplýsingur um.
1: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
0: Akkurat, eins og pólverið.
1: Já.
0: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verð þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, ég veit að þetta bara fyrir helmingurinn.
1: Já.
0: Nú kemur setni helmingurinn.
1: Já.
0: Og það loftlagsmál. Nú skal ég segja reynd að ég er voða þakkladur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún búin að vera alveg hróðaleg, hún alltaf eðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningum, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það voru óhaf manneski sem var í flugstjórnarklefanum.
1: Já.
0: Þetta var sirkla sem fór
1: ekki. Já, rétt.
0: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleggingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta manninn í kjölstað.
1: Já.
0: Við erum upplifað þetta ítrekkar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem það eru tölupústi, hann veit lítið hvað að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, það kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í munnunum inn í fyrirtækis.
1: Já.
0: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundur sögu mögulega og greið aðkvörðast. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýtt með fram á það að koldíósi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með sér standa í reytilum. Ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindamar vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessar greinar og ég er svo heppin að kunna talsveit mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í sig greiðum, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendir til þess að koldíósi og mannavaldum og jafnir bara koldíósi yfir leitt, valdi hlýnun jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín á eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn því þetta er alltaf að vera algengar að fólk er hún átt að sjá þessu þegar að fyrir kafa onni í þetta þá veit að þetta hefur ekki með koldíósi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára og veistu það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeið sem var bara fyrir 200 ára síðan. Sem það er miklu hlýða á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
1: Þakka ég fyrir.
0: Já, skulum
1: fá auðlýsingar.
0: Já.
1: Auðlýsingar og komum svo aftur.
3: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn núna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Bissur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll Ragnar.
1: Já, það eru svo kostningar um helgina, það eru þessi fróðlega.
0: Já.
1: Og fólk er nú að miða þetta við síðustu sveitarstjórna kostningar fyrir 4 árum.
0: Já,
1: það er ekki ég vil miða þetta við alþingiskosningar þá fyrir 17 mánu.
0: Já, já.
1: Þá fekk samfylkingin í Reykjavíkur kjördæmum 23% og 26%.
0: Já.
1: Sem er að meðaltalið þá 24,5%.
0: Já.
1: Við leggjum við saman og deilum við með 2.
0: Já.
1: Og nú fær þess að sjálfsvíkingin 18,3%.
0: Já.
1: Þannig í rauninni er sko ég í 20% færði þess að kjósa samfylkinguna í þessu sveitarstjórnarkosningum heldur í síður alþingiskosningum.
0: Já.
1: Og það er eins með viðreist. Þau fengu 17% í Reykjavíkur kjördæmunum í alþingiskosningunum en þá 10,7% í sveitarstjórnarkosningum.
0: Já, það er talsverður munur.
1: Já, sko, þarna erum við bara, það er að, og meiri segja, framsóknarflokkurinn, þó að hann hafi nú tapað mestu, þá tapar hann einhver með að alþingiskosningar.
0: Nei.
1: Svo komum við að flokki fólksins. Og ég talaði nú það þegar að flokkur fólksins fóri þetta borgarsamstarf fyrir 18 mánuðum síðan.
0: Mm.
1: Og þetta myndi nú bara sko eyða flokknum út. Sko, þau fengur sko 13,5% í öðru kjördæminu og 11,9% í hinu. Þau fengur þessu 12,5%. Í Reykjavík. 12,5% á öllum atkvæðum sem greitt voru í alþingiskosningunum fyrir 17 mánuðum síðan.
0: Já.
1: En þá svo 3,3% núna. Við erum að tala um 70% niður, sko.
0: Já, það var nú líka í sveitarstjórnarkosningunum síðast, þá fengu þeir rétt rúmlega 4% manni eða skils mér og þá fengu þeir talsvett meira í Reykjavík, í alþingiskostingum, það hefur nú verið kannski...
1: Já, sko, miðar er þetta afkvæðamagt, sko.
0: Já.
1: Þá er flokkurinn búin að missa 440 kjósendur á hverju mánuði síðan alþingiskostingarna voru.
0: Já, ég veit ekki sko hvort, sko, nú að ringa ekki framboði hérna í Reykjavík.
1: Nei, nei.
0: Hún er náttúrulega lang öflugasti stjórnmálamaður þessara hreyfingar.
1: Já, en flokkurinn fekk samt þetta, það fekk 13,5% í Reykjavík suður og 11,9% í Reykjavík norður og ekki var Inga í þeim kjördæmum.
0: Inga var hún ekki Reykjavík?
1: Nei, var það ekki, eru þeir ekki þingmenn Reykjavík og þess að Guðmundur og Ingi og svo hann hjá Vaffæran, hann hérna, er hún ekki norðaustu kjördæmi?
0: Nei.
1: Inga?
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei. Hún var í norð, hún var í þessum Reykjavík söður held ég og hérna og vann þar stór sigur sko.
1: Í hvaða kjördæmi kemur Guðmundur Ingi?
0: Guðmundur Ingi þessi sem að var núna í borgarstjórnarkosningum?
1: Nei, sem að var ráð þeirra og er búin að segja sig úr flokknum. Þetta er ekki Guðmundur Ingi.
0: Nei. Er það að tala um Guðmundur Ingi var hjá Vinstri grænum? Er ekki að tala um hann, hann var ráð þeirra?
1: Nei, ég er að tala um fyrirverandi heilbrigðis ráð þeirra. Nei, ég er það menntamála ráð þeirra. Sem fór í hjartaskurðin.
0: Já, emitt.
1: Hann var í öðru Reykjavíkur kjördæminu
0: Já, byttu, var hann ekki í Kragakjördæminu?
1: Það veistu ekki.
0: Hann var í Kragakjördæminu, held ég. Ég veit maður.
1: Ég man þetta ekki, en allavega, ég var nú ekki búin að skoða þetta, ég held að hún hefði verið í norðaustu til þetta.
0: Hún er náttúrulega frá...
1: Ólafsvili?
0: Já, já, það er rétt.
1: En ég get ekki fullist þetta, ég hef ekki skoða þetta, ég held að Guðmundur hefði verið öðrum meginn og svo hann, hérna, ráð vera, hérna, úr vaffer í hinu.
0: Já.
1: En ég vil ekki fullir á þetta. En eitthvað síður, eins og ég segi, þá fengur við 12% öðru kjördæminu og 13,5% í hinu.
0: Já. Já, það er ekki þetta, það er kannski ekki alveg sambærilegt að bera þetta saman.
1: Nei, þetta er ómögulegur munur á kostningu á flokkum, sko á milli tvekja kostningar, þó það séu sveitarstjórnarkostningar og svo á hinbóginn alþingiskostningar.
0: Já.
1: Ég er allavega lít þannig á það sko. Þetta er náttúrulega hérna sko sjálfskaðarflokkurinn hann fjöldi ekki nema 17,5% í hérna alþingiskostningunum úr Reykjavíkur kjördæmunum en nú fær hann 33% eða 32,1%.
0: Já, já, það er mikil breytist.
1: Hann nánast tvöfaldar fylgi sitt á 17 mánu.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er alveg skuggalega tölur á ekki lengri tíma. Þetta er ekki 1,5 ár.
0: Nei, nei. En við verðum náttúrulega að menn kjósa náttúrulega, það er ekki alveg sama, það er oft tískaðist hjá sjálfstæðisflokki þegar hann fekk meiri hlutan í borgarstjórn, þá voru nokkri kratar, svona hægri kratar sem kusu alltaf sjálfstæði, eða oft sjálfstæðisflokkin í borgarstjórn.
1: Já, ég veit það er ekki hægt að bera þetta alveg saman, þetta er óhemjum mikill munur, ég bara benda á það. Það er ekki sama kjósa í sveitarstjórnarkostningum og í alþingiskostningum.
0: Ég myndi nú orða þetta þannig ef Inga hefði verið í framboði hér í Reykjavík í sveitarstjórnarkostningum þá hefði hún flogið inn.
1: Já, ef og hefði.
0: Nei, ég meina, ég bara varpaði þessu fram fyrir ekki á þetta, bara matla því, sko. Þannig að hún er langt þekktust þarna í þessari hreyfingu og hún er ráð þeirra og þetta er náttúrulega öðru
1: vísi. Hann má vel vera, þetta er ekki og málega þetta er ekki skotnitt af flokki ég tel að þetta hafi verið algjör mistök hjá þeir þegar þau gengu inn í meiri hlutan í Reykjavík og það var ekki bara Reykjavíku tengd þetta tengdist bara inn í ríkisstjórn það er alveg ljóð svo langaði maður að tala það það er alltaf verið að tala með maður að vera út til okkar miðflokkin allstaðar og að því að miðflokkurinn vill koma á svona einhverju vitrænu kerfi í útlendingamálum þá eru allir í flokknum sko útlendingahatarar og rasistar og að því er ekki sammála því að séu sko fánar samkynneiðra og kynfæra myndir og fleira upp á veggjum í skólum að þá séu þetta aftur halds upp.
0: Já.
1: Og skilu hvað er að fara.
0: Já, já.
1: Þetta er náttúrulega bara, það er bara búið að gjaldfella þetta orða rasist.
0: Þetta er andlýðræðisleg afstæð, ég menn þetta er lýðræðisleg kjörnir fulltrúar og þá bara umgagast þá sem að fulltrúa fyrir og lýðræði felst í að bera virðingu fyrir ólíkum lýðræðislega kjörnum fulltrú.
1: Já.
0: Já.
1: Hérna, það er maður sem heitir Brynjar Karl og hann er körfuboltaþjálfari.
0: Já.
1: Hann er verið svona svolítið í fréttum, hann er með óhefðbunnar aðferðir við þjálfurinn og svona.
0: Já.
1: Og hann er með aðstöð í gamla Írúsin í Breiðholtinu.
0: Já.
1: Og eiginlega borgin hefur ekkert sko svona vilja hjálpa honum og sagt að þetta hús var norið hálfa ónýtt þannig að hann setti fram fæsku á Facebook og óskaði eftir innanmönnum og efni til að klára kjallara sem að þetta íþróttafélag að þennan hefði snýta í félagsstarf heimanám skattgerða fjálfun og aðstöðu fyrir börn og ungmenni í hverfinu. Þetta eru mest allt saman innflytjandi. Tekka fram. Og hann sagði að þess markmiði svona væri að gefa tilbúið svo að Reykjavíkurborg getur ekki lengur talið endalega samþykktir nokkur húsnæðisins.
0: Já.
1: Og hann auðlýsir þess að þetta eftir sjálfbúðalegum og hverju skildu að hafa mætt. Það var sonur Ara Edvard og einhverju 10-15 aðrir miðflokksmenn með steypurhæði vel málingu, rullur og pensla og kláruðu þetta mál með og þetta upp í þessu íðurhúsi. En hann segir sko hljóskot hans útlendinga hattara í miðflokknum mætta múra og grunna veggi fyrir ný búa krakkana mína, segir það.
0: Já.
1: En þetta sýnir kannski sko, þetta mætti engin af þessum inngildinga flokki eða vóklíði eða sko, þetta er bara í orði en ekki á borði hjá þessu fólki sko. Ef þetta borgar út og sameiginlegum sjóðum þá er þetta allt í góðu, þá er góðmennskan fín og svona, en ef þetta lyfta sjálfur litla fingri, þá er þetta bara ónýtt og rugg. Ég veit bara að benda á þetta í restina, Pétur, ég ætla að vona sjálfstæðisflokkurinn fara að mynda nýja meiri hluta í borginni eins og Vilhjálmur er að gera í Keflavík. Eða í Reykjavík.
0: En varðandi tölunar áðan þá var Inga í framboði í Suðurkjördæmi Reykjavíkur og fekk 13,5% af fylgi og svo var það hann Ragnar Þór Ingólfsson, hann fekk hérna 11,9% og hann var í Reykjavíkur norður.
1: Já. Þannig að við sjáum það þá, þetta var það sem var að benda á samtals sko með að vera að deila þessu nýður sko er þetta svona 12,5% sko
0: já
1: ef við leggum tölum að saman að segja þannig að við fengum 12,5% af öllu fylgi í Reykjavík og fá 3,3% núna
0: já með þess að rúmlega 12, já það er eitt
1: já ég veit nákuð með
0: nei, það já ég veit þakka ég fyrir Ragnar Þessir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur ringir. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur minn, þetta er Otturinn að sælvinu.
0: Já, blessaður, Ottur.
2: Blessaður. Sko, ég kaus núna að löga daginn.
0: Já, já.
2: Ég fór nú að kjósa.
0: Já, og hvernig gekk?
2: Svona ágætlega, mér líst ekki þá þetta.
0: Nei.
2: Ég skilaði bara auðugóðu minn.
0: Já. Hvaða skila maður þegar maður skilar auðu?
2: Bara skilabóðin eru þau, við viljum ekki sjá ykkur.
0: Já.
2: En hún fekk, bara þannig.
0: Hún fekk meiri hlutan þarna bæjarstjórinn.
2: Já, en mitt, hún fikk, já, sem að, by the way, er örugglega, eða sem sagt, já, þessi ástíðstarna, já, hún, sko, henni þetta verið að sparka fyrir löngu síðan, sko.
0: En ekki segja kópa og spúar, þeir vil ekki sparka henni?
2: Þeir bara fór ekki að segja það.
0: Nei, þeir greið aðkvæði með henni í leynlegum kosningum.
2: Já, sko, nei, það voru margir búin að skila auðu. Það voru bara margir búin að skila auðu sem þýtti það og þið vildi ekki sjá hana, segja það.
0: En hún fekk 6 bæjarfulltrú af 11.
2: 6 af 11, já, en það er nóg til þess að hægt sé að sparkin sjáðu.
0: Nei.
2: En nóg til þess, nei, vegna þess vegna þess, Pétur, vegna þess, hlusta þess, það sem ég segja, jú, vegna þess, í fyrsta lagi, þá voru margir saman að mér með því að sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki átt að fá þennan með þetta.
0: Já,
2: já. Veitu, og það sem líka annað þessu, að það voru margir saman með það að skila höfðu af því að þeir sem eru fallaðir eða þá skilur við einhvern veginn annað sem þetta blindir eða jafnvel fjörfallaðir
0: jafnvel fallaðir, já,
2: já. Já, þeir vil ekki sjá þennan bæjarstjóra hérna í Kópavogi vegna þess að henni slétt sama íbúana og henni slétt sama það hverjir hérna sem sagt eru sem sagt í bænum það sem þau búa þetta það bara þannig og það það sem að við vorum senda skilabóð til að senda skilabóðin á flokkana sérstaklega sjálfstæðisflokkin vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn gerði ekki hættishót í hlutum sem þeir hefðu átt að gera fyrir löngu síðan ég að segja þetta að þetta skandall þetta kostningaskandall en þess að þú segir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið 611 sem kannski rétt en þess að ég segi það nóg til þess að hægt sé að fulltrúarnir hætta styrjana ég að segja þetta
0: já, já
2: hvort sem þú trúir mér eða ekki
0: já
2: já það þýðir það að henni verður sparkað fljótlega hvort sem verður að næstu, í næstu kosningum eða hvað en ég að segja þetta fulltrúar þessi sex fulltrúar sem hún fekk núna ég held að næst verður það þannig að hérna þeir hérna muni taka bæjarstjóran sem núna þessi Ástís þarna hún mun fara hún mun ekki klára tímabilið vegna þess að fulltrúarnir munu sjá til þess að henni verði sparkað ég að segja
0: það er bara það við sjáum bara til Oddur hvort þetta gengur eftir þú lætur mig vita ekki hvernig þetta fer allt saman
2: Jú, ég getur að láta þig vita örglega ég getur að láta þig vita hvernig þetta fer en ég segi það er margir óanæði með hana það eru margir hérna í Kópavogi sem eru mjög óanæði með hana þeir bara fór ekki að láta þig ljós með því að skila auðu þeir fór ekki að láta þig ljós ég að segja það
0: Já.
2: I hate to say it, but I told you so.
0: Já, ég mitt.
2: Já, eða það, ég er ekki leitt að segja það, en ég er ekki leitt, en ég er sagt það.
0: Ég heyri það út upp, takk að ég fyrir að hringa, bless.
2: Sömmulegis, blessar.
0: Bless, já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, já, síminn hjá okkur hringir. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, kondaðin hefur að tíða.
0: Já, sæl.
3: Þá voru bara að fá pistil hérna hjá Ragnari, með flokk fólksins. Talar nú á hverjum dag, ég veit hann bara allsettin að En ekki alveg verið ánægð með mér flokkinn og... En það gott að fá númer í hann, þeir eru færdir að koma mæta bara með full græjar og þeir hljóta nú að hjálpa fátæku fólki á Íslandi líka, það eru það. Skver allt upp á það hás. Það var ég fínt að fá númer í hann fyrir þá sem eru fátækir.
0: Númer ekki á miðflokknum að svo?
3: Já, voru þeir ekki að fyrir fátæka innflytjendur að taka kjallarann í Írheimilinu á það hás.
0: Nú, já.
3: Hann var að segja það,
0: já.
3: Nú glemma því.
0: Nei, ég bara svona.
3: Nei, hann var að segja svona móðu Teris og sögða eitthvað þeir eru frábærir og það allt saman og við skoðum bara ljóta og nota það að það sem þeir hljóta hjálpa og fáta eitthvað íslendingu líka.
0: Já, já.
3: En það sem að voru að tapsa þarna á, sko, hann kom með hann heiti Guðmundur Ingi Kristinsson
0: já.
3: Og frambjóðandi í suðvestu kjördum
0: já, ég held það
3: í kræin
0: ég held það
3: hann búin að stilla hann upp í Reykjavík En hérna Inga Sælundar í söður og Ragnar í norður. En það er nú ekki aðlega í borginni þegar fá sko, ég sé að það er svona...
0: En ef Inga fekk mjög mikið fylgi í sínu kjördumvegt 13
3: og 8 og það... Flokka fólksins er ekki að fá góða útkomi skoðanakonu sko, sem að er að þetta verðist vera mjög ótraust fylgi sko, þetta er nú þetta er náttúrulega svona sem er já, einasta liði, þetta er öryrkjar og svo leis og fannfællingar og eru svo reyði sko, ef allt kemur ekki bara á gullfatti bara alveg með þetta samme sko, þá er það bara farið sko
0: já.
3: Sem er svo vitlu sko þannig að þá hverfur flokkurinn af sjónarsöðun og það verið mikill missir að þeir hafa verið að
0: Þú meina að óþólinn mæðin er á mjög háu stíi, áttu við það?
3: Já, þetta er ótrúlegt fylgi, sko, það er, og það var allt mjög reykt fólki mér, 80% af því sem hringir þarna inn, sko, eru rosa reyðir, bara reyðir út í lífið og ákomu sína og þetta, ég hringi nú eða, ég kannski er ríðandi kjaft, ég er ekki dregður, sko, en
0: Þú ert ekki reyður, þú horfir ekki reyður öxl.
3: Nei, ég hef hitt sko. Dúlla með oft í minni skólaríbúð bara og lífnir klífsins í bíðasta landi heimi.
0: Já, já.
3: Hefða alveg drullu gott og við getum all haft að gott hérna og herrðu takk fyrir þættina hérna með honum hérna Frosta Sigurjáns og ákjættu líka hann Brynjar,
0: skalli. Já, já.
3: Jarðbundir. En Frosti náttúrulega er alveg sko bara svo gaman

0: og svo lýsir að því sko hvað þau lönd hafa verið sko hvernig það hefði sem sagt ekki reynst eins og Grikklandi að vera með evrun að það betra að vera með flotkrónun okkar og geta fellt hana sko
1: já.
0: Með að vera með vandræðum og ekki það kostur sko hann skýrir þetta svo vel að hérna að svo fær hann ekki einhver áspast til þess að kvittir undir það kíkja einhverja pakka sem einhver pakka það einhver pakka þetta bara Evrópa sambands aðil og eins og hann segir þeir að vera skoðað hagsmöðir þá verða hagsmöðir 400 miljón Evrópa búa svona í heldina skoðað en ekki 400.000 Íslendinga sem eru rík hérna ofælum þjóð hérna og til allar hafi sko sem á að pappa frekar en heldur þitt
2: við getum skoða þennan pakka án þess að fara í samninga við þeirra við vitum alveg hvað
0: er
2: í
0: spakka það er engin pakki, þetta er frestun og hinn og þess og ekki fyrir að fáum að halda sko,
2: pakki að tala bara
0: svona, þetta er ekkit sko, það er ekkit að finna eina slæja sko, enda koma þetta hann sagði það að við erum sem sagt í þessari kvannu hvað afkomu sem sagt á heimsísu við erum eftir með fyrsta sæti þar og Noregur í öðru og Sviss í þriðja og svo komum þetta Þýskalandi fjórða komum á vartan
2: En þetta var lífsgæði, sko, ekki framleiðsla
0: mann. Lífsgæði, já. Það er nú svona kannski það sem er nú kannski stæðist í þessu. Það er lífsgæði.
2: Já.
0: Það er allt tekið, heilsugæsla, hérna og bara...
2: Lög og regla
0: og öryggi og annað, já. Þetta er mjög mikið sens í þessu.
2: Já.
0: Þetta er eiginlega það sem að telur best og við erum og það helst og bara vona fólk álpist á kjörstað og hættum þetta.
2: En er ekki einkennlegt að sá sem er efstur að hann skuli sækist eftir að vera einhver staðar annar staðar?
0: Jó.
2: Fyrst þér ekki skrýtt?
0: Jó, það er ákaflega undarlegt. En það er svo gott að fá manni svona frósta hann, af því hann er ekki neikvæði sko, það er ekkert gagn að þessu koma svona eins og við að hvernig hringja en dáðan og við erum sammála það staglandi eitthvað að skóla til síðu svona út á EES og svona ég veit ekki hvort að það er af því það sé ekki bara einhverjir vitlus fólk sem að kemst í aðstöðu með ákveða hlutina meni hérna Evrópi eða sé ekki að skipta sér enn til að því en það er við með lélir árangur heldur en þeir þar en við erum með betri við erum í fyrsta sæti hvað var þar afkomu og ættum að hafa það í huga
2: Takk að þér við skulum hlýða auðlýsingar höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðan
3: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Hamborgarabúllan. Sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár Sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við spyrjum í skoðanakönnun er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi. Já, það þessi nefnd, evróska nefnd og sögð óháð og henn stýrt af Katrínu Jakobsdóttur fyrirvændi forsætisráðherra og hún telur að það í að Alþjóða heilbrigðismálastofnun eiga lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum sem hafi skaðleg áhrif á heilsu fólks og ógni heilsufari fólks. Já, á alþjóða vísu. Nú, Hildur Björnsdóttir, væntalegur nýr borgarstjóri í Reykjavík, hann var að ræða við oddvita líklegra samstarfsflokka í dag. Og það var nú að vekja athygli að hún hafi rætt í 40 mínútur við Pétur Marteinsson. Ég held að það væri nú kannski ekki opið að það væri leið að fara í samstarf við samfylkinguna. Samfylkinginu með 5. Sjálfstæðisflokkurinn með 9, þá væri þeir með 14 borgarfulltrúa. Nú, Anna, hún að ræða annars leitt við Ara Eðvald fyrir miðflokkinn, Björgu Magnúsdóttur fyrir Viðreisn og Einar Þorsteinsson fyrir Framsókn. Nú, Ari segir niðurstöðan að kalla viðræði sjálfstæðisflokkin og þeir hafi unnið hlutfallslega stærsta sigur kosningana. Hann segir því eðlilegt að flokkarnir tveir ræði saman myndun tveggja flokka meirihluta. Þá leggur hann áherslu að miðflokkurinn ætli að standa við þau kosningalofur sem flokkurinn hefði sett fram. Ari segir jafnframt að miðflokkurinn útiloki samstarfi samfylkinguna. Það sem of langt sé á milli flokkana í stefnumálum og öðru leiti hafi flokkurinn ekki útilokað samstarf við aðra flokka. En Viðreisn og Rannsókn og Framsókn eru jákvæð til viðræðuna. Bæði Björg Þorsteinsdóttir og Einar Þorsteinsson. En nú er þetta flokkur hennar Bjargar Magnúsdóttur í ríkisstjórn og það er mjög langt, já, að má segja að sé talsverð gjá á milli ríkisstjórnaflokks Viðreisnar og samfylkingar og sjálfstæðisflokks og sérstaklega Viðreisnar. Já, þetta er nú svona. En og svo útilokar Einar samstarfið samfylkinguna. Jæja, þetta er svona einhvern daginn sem þetta verður. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Hún er laus og síminn hringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Sæt, Petur, menn þetta er Anna.
0: Já, sæt.
1: Ég var að hringi gær út af Katarínu og þessar tilkynningu hennar.
0: Já.
1: Já, ég velti fyrir mér að hverju okkur fæli tala ekki bara beint við Petrus. Því að hann er á bak við hú. Hver tilgangur með að kasta þessu framan í almenning, þetta er náttúrulega bara til að skelfa okkur og hræða en þetta fólk sem er þetta í þessari nefnd, þetta er bara fyrirverandi stjórnmálamenn sem að hafa staðið sér vel í að blekja almenning með þessar loftslagsbreytingar og annað. Sjálfsagt þetta fólk er ekkit líðræðislega kjörið eða neitt svoleiðis og ég staði við í gær að það væri til sannanir fyrir því að það er bara þau sjálf glópatni sem að eru að breyta verinu. Og ég ákvað að posta þessu á Facebook síðuna mína, Pétur minn.
0: Já.
1: Hvað heldur að hafi gerst?
0: Nei, hvað gerðist?
1: Gyðingurinn Mark Zuckerberg fjarlægði það. Og sagði þetta væri bara ósatt hjá mér.
0: Bíddu, hvað sagði það? Hvað kom fram
1: hér? Þetta gerði hann líka. Þegar að Katri Jakobsdóttir var kosin hérna sem forsætisráðherra, þá fjarlægði Facebook, svona eru öflin sterk hérna bakvið Pétur minn. Það var fjarlægt þegar hún var kosin og fjarlægt núna þegar hún kemur með þetta. Ég er lýðari.
0: Neina, af hverju vildu fjarlægja þetta frá Katrínu?
1: Þegar, sem sagt, ég postaði henni
0: Já.
1: Og kom með sem sagt... vídeó sem sannar að þau eru að breyta veðrinu
0: já.
1: Og skaða allt hérna
0: og var þetta tekið út?
1: Náttúru hann farir já, það var tekið út af því að þessi tækni
0: en færði skýring á því, hvers vegna að tekið út? Geturðu spyrir?
1: Nei, bara þetta eru spjartnæðingar þegar þessi krakkar þarna sem að er vist einhverju krakkar sem gera þetta hjá
0: já
1: þú veist með COVID og allt þetta var allt hvað var fjarlægt
0: Já,
1: og veistu það, það sem er svo merkilegt við þetta, þetta vídeo er bara á YouTube fyrir alla að sjá og ég ætla að segja ykkur hvað það heitir, fariði inn á The Dimming
0: Inn á
1: YouTube
0: Já
1: Þetta liggur bara þar, ótrúlegt að það skulle ekki vera fjarlægt
0: Og undir hvaða nafni?
1: Það heitir Pétur The Dimming
0: Dimming?
1: Já, The Dimming
0: Já, er það að dekka, já, það er að dökna eða...
1: D-H-E, svo kemur...
0: D-H-E, næsta,
1: já. Svo kemur stórt D, E-M-M-E-N-G.
0: Já.
1: Opbóðslega flottur maður sem að hefur nú aftur rætt við dimmi dór og fleira þessi mál. Ellendis er sko komið lögfræðingur og annað í það. Dauða þögn hér á Íslandi, þetta er gert í allri Evrópu og jörðin er nú bara deyjandi.
0: Hvað er í þessu myndbandi svona?
1: Þarna sérðu US patent.
0: Já, enka leiði.
1: Já, enka leiði frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Ýmislegt sem að er verið að gera.
0: Já.
1: Við okkur almenning, að okkur óforspurðu og okkur og jörðinni til skaða. Og þú getur bara litið svo eftir hún ferð þarna inn á dimming ég er alveg hann að Dane Whittington heitir hann og ég virði þennan mann mjög mikið og skoðaðu nýjustu fréttina bara fyrir 5-3 dögum síðan frá hann
0: Og hvað er hann að segja þá?
1: Já, hann frosta eftir nú að skoða þetta bara staðan vestnar og vestnar með jörðin okkar
0: Já.
1: Það er bara verið að yfirleggja jörðina
0: Já.
1: En þetta fannst mér mjög merkilegt að Facebook fjarlægi þetta vídeo og það er á YouTube og þetta er nú sama batteri en bara að því var með formála Katrínu Jakobsdóttir og þessa tilkynningu sem að Rockefeller hún er framhlið hans ég ef að hún hafi búið þessa grein til það er nú bara þannig
0: það
1: brennur mitt álit og mín skoðun En það á náttúrulega kasta þessu framan í okkur því að við eigum að vera skelfingu lostin. Ó, jörðin er að farast eða allt þetta og borga peningan okkar í þetta og annað. Þess að sagði ég áðan, akkur talar ekki okkar fæli bara beinti Tedros. En hér er Katri notið til þess að kasta þessu framan í okkur, svo við verðum fætt. Og svo horfir við á hú bregðast við.
0: Já.
1: En eins og við vitum þá eru við súrefni sem að á að kála þannig er það nú bara
0: já er það tekst svo þetta ég er þess ekki að margir vilja kíkja þetta myndband sem þú ert að þetta, vísa
1: já, ég hérna ákveða að posta þessu aftur án þess að segja orð þessu vídeói og ég skrifaði bara dreifið og vaknið
0: já
1: en þetta er í allri Evrópu Pétur
0: já
1: Og finnst þér ekki merkilegt að svona vélar fái bara fara inn í okkar landhelgi?
0: Já.
1: Hvar er þjóðaröryggisráð? Og allt þetta vald hérna sem á að verja okkur. Svo skilst mér að við borgum þetta bara allt sama sjálf.
0: Já.
1: Fyrir okkar skattinninga.
0: Já, það er rétt.
1: Svo að lokum þar okkar mér að nefna annað dæmi, það er hérna, hún þarna Áslaug í Kópavogi.
0: Ástís heitir það.
1: Ástís, já. Hún hérna fagnar kom World Economic Forum festi fyrirtækisins og nýskóplustung og svona í Kópavogi.
0: Já.
1: Þetta skulum við fagna.
0: Skóplustungu, hvað á reisa þar?
1: Þetta var bara í fréttum núna að fest er að byggja í Kópavogi, koma sér fyrir þar líka.
0: Fest.
1: Festi?
0: Já, festi, já, já.
1: Fyrirtæki hans Klása World Economic Forum.
0: Já, einmitt, takka.
1: Eins og ynga frætt ykkur um.
0: Takka þér fyrir.
1: En að, já. Eru komandi að Pétur minn
0: Sumulegis, bless, bless.
1: Já, bless, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, en ekki að hlusta á vor í Vaglaskógi. Fallegt lag og hérna, já, vor í Vaglaskógi. Og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Já.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og já, línan hún laus. Já, línan laus. Nú hérna, það eru Evrópumálin sem eru núna á dagskrá. Það þarf að afgreiða þessa spurningu, hvernig hún verður orðuð í þessari ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram 29. ágúst og þá þarf að ljúka málun í þinginu fyrir 29. mæ. Og það er eins og mælt fyrir því að þetta verið fyrir þessu verið frestað þannig að þing verið komið saman í, já, september, oktober, og þá gæti meiri líkur á því að fólk gæti þá fengið gögn og upplýsingar þegar þingið til staðar til að svara fyrir beinum upplýsingar en það er ekki gott að segja hvernig þetta fer þróast en já Síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Og það eru fréttur það að Guðmundur hérna Guðmundur Árni Stefánsson. Hann var oddviti samfylkingarna við síðustu sveitarstjórnarkostingar og svo núna aftur. Í síðustu sveitarstjórnarkosningu þá vann hann eða þeir sem voru 22 þá vann hann 4 og var svona efla stöðuflokksins. Núna gekk hann ekki alveg nógu vel og þá ætlar hann að hætta. Hann hefur verið varaformaður samfylkingarinnar og kom eiginlega inn með hérna Kristrúnu Frosta og Jóhann Páll var líka þegar þetta var fólkið sem að já, vildi leggja áherslu á sko sjónarmið jafnaðamanna og ekkert sérstaklega að flýta þessu umsóknarferli en það átti að vera lista í síðustu alþingiskostingum í efsta sæti kraganum en það gekk ekki eftir það var sagt að hann væri veikur og þá hætti hann sem Það var spurningin hvernig þetta hefði gengið eða hann hefði verið þar. En það er ágreiningur innan þessa flokks samfylkingarinnar. Þeim er tekið svona að fela það svolítið. En það er annars vegar þeir sem eru svona hófsamari krattar og svo hitt liðið sem að Evrópu liðið og vók deildin og svona þetta fólk sem er. Kannski herskára. Því að stefna Kristrúnar er ekki samræmi við það sem hún lofaði og mætti í marga þætti þar á meðal hér hjá Arthúði og útvarpi sögu. En svona inn á pólitíkin. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
1: Já, Lína, blessu. Hvernig fannst þér kostninga baráttan vera þarna fyrir norðan? Er þú ert fyrir norðan?
2: Ég var nú aldrei vörfið hana, Pétur.
1: Nei, já, já.
2: Þeir lætust bara með veggjum hér.
1: Já.
2: Og ekki er að það sjást ennþá.
1: Já.
2: Ég veit ekki til hvers við hérna fyrir norðan erum að kjósa því að það er ekki það þessu lífi sem að tekur ábyrð og sest sem bæjarstjóri. Við þurfum alltaf að fá einhverja aðkomi fólk til að innleiða hérna stefnu hérna Evrópusambandsins. Þetta er alveg með ólíkendum. Þeir eru búin að vera þessu núna í 30 ár og gera þeir betur. Þið hafið þó allavega hana hérna borgarstjóra sem að þið kjósið. En við fáum ekki það, það er bara munaður. Þetta er alveg skelfilegt sko, bara, og svo voru þeir að hérna fyrir norðan að...
1: Hvað með hennan eldflokk, hennan eldflokk þarna?
2: Ég veit ekki hvað hvaða fyrirbæri það er.
1: Já, hann tengist, flokkurinn tengist þá, ekki neinum stjórnmálaflokki.
2: Nei. Við skulum bara kalla það. En hérna, ég var nú að ringja og tekka á hérna með háu herrana hérna á heilsugæslunni hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Og upp á hérna símatíma hjá þessu liði.
1: Já.
2: Og þá er ég í grænu deildinni.
1: Já.
2: Við erum komin með þetta í litaröð hjá læknunum líka, bara gulur eða græn og blár.
1: Vertu í grænu deildinni?
2: Já, ég er í grænu. Það er örugglega hérna, þá fær maður örugglega svona eitthvað trítmend sem er fyrir neðan grænu torfuna. Ég sé bara fyrir mér hérna að ég hérna kirkugarði.
1: Nei, er þetta ekki spínadeildir hjá þeim?
2: Nei, held ég nú ekki.
1: Nei.
2: Ég held að maður sé nú bara rustflokki þarna hjá þeim. En það er nú svo sem allt er læg. En þetta er bara með ólíkindum og þessi borgarmál. Svona fer fyrir hlutunum Pétur, þegar að við kennum eins og við erum kennt börnum í skólum í dag þegar það er þeim er kennt hvað þau eigi að hugsa en ekki hvernig þau eiga að hugsa þau eiga ekki hugsa fyrir sig sjálf og þetta eru krakkarnir sem er að koma upp núna, þetta er bara með ólíkindum og ég þurft að fá mér annan bíl sem að datt inn á ári 2026 þegar ég kefti hann í byrjun árs. Og þá fæ ég sendt hérna ég að borga hérna bifreiðagjöld. Og hérna ég ringi og þetta er nú rosalega flóki mál til úrvinnslu því að ég að borga ekki bifreiðagjöld. Það tók hérna tæpa 3 mánuði á úrskurða í þessu máli. Og hérna, og svo tala maður bara við uppringi vel. Það er ekkert fólk sem er að starfa hjá þessum fyrirtækjum. Við byrjuðum nú á þessu bara rétt eftir 2000 að hérna, þegar ég var að vinna á Gallup að þá voru þeir að byrja á þessum uppringi verum. Og þá voru þeir með að tala um stelpunar sem að reyðu sér þangað frá Gallup að þar voru bara að svara fyrir skattinn og bara öll fyrirtæki. Við erum að ringja í bankan og segja hérna pinnúmerinn okkar og annað fyrir fólk bara út í bæ. Svo erum við hissa á þessi stóli að fólki af reikningum og öðru. Hvað getum við dreist þessu fólki? Hugsaði ruglið í þessu þjófélagi orði. Og þetta fer allt svona niður þegar við göngum inn í sambandi við EES-samninginn. Svo er þessu bara breytt og föndrað og stoppað í og enginn veit neitt. Þetta bara er eitthvað automatist. Ég bara býð eftir að hérna Brynjar Níels, af því hann er svo duglegur, eða var duglegur með hérna svona að tjá sig sem er bara gott mál. Ég hafði nú gaman að því. Að hann verður örgulega bara næsti hérna stafræni Brynjar. Tekur við að hann Kitta. Guðnum er góðu hvað hann var leiðilegur.
1: Kitta?
2: Þessi pírati hérna.
1: Já.
2: Á Kristinn eða eitthvað, ég veit hvað svona þetta viðundi var.
1: Hann datt út.
2: Já, það var þó gott. Það er nú ekki mikil eftir sjá honum. En þið eru bara komið annað vandamál og það er þetta vilta vestur hann, að vestrið. Sem að ég kalla sig vinstrið. Þetta er bara vinstri grænir. Alveg bara skýra sig upp á nýtt og þetta er sama jakkið, þetta bara virðist aldrei bara frá og skilja þetta hitt, þetta lið og svo er þetta alltaf að tala mannréttindi og annað. Ég veit ekki betur en að íslenska þjóðin hafi nú bara verið bara gengið alveg ágætlega þó við verum ekki með mannréttindastofu og annað, við bara tókum tillit eitthvað annars, svo fer til að stokka þetta upp og gjörbreyta þessu samfélagi, að þá fyrir við að fara að flytja fólk til að fá viðskiptavinin í fangelsi og annað. Þetta er allt stefna, þeir eru búnir að þessi bandaríkjónum. ef að fólk vil kynna sér það og mennin í fangelsi, karlmenn sérstaklega, þeir eru ekki til að venda fjölskylduna með runni fangelsi, er það?
1: Nei, nei.
2: Þetta er allt stefna. Við verðum að fara að hugsa. Við, náttúrulega, okkur er ekki kent hvernig við erum að hugsa, hvernig, hvað við erum að hugsa. Og þetta er bara graf alvarlegt mál sem búið er að, að gera þessu landi og hvernig þetta hefur allt farið til bara helvítis eða bara niður. Ég bara þakka Guði fyrir að hann ætlar að gefa okkur annan séns og ég ætla að vona að við sofnum ekki á verðinum eða íslenska þjóðin. Hérna, því að ef að við höldum ekki vel að spöðunum núna og veitum þessu fólki aðhald eins og Brynjar er að tala um sem er gott mál og er bara nauðsynlegt, að þá verði í sama gamla farið aftur. Ég er svolítið spennt fyrir að sjá hvað sjálfstæðisflokkun er ekki að við gerir. Hún var alveg frábær í hérna, kostningabarutunni, hún Hildur, alveg frábær. Það var í gaman að vita hvað skólaði hann fyrir kostningabarutuna. En þetta var náttúrulega bara mjög góð barátta á annað hjá Já, hérna sjálfstæðismönnum og miðflokkurum var bara mjög fín. En hér á Akureyri, guðminn, almáttur, þeir hérna lókuðu eru að gera eins og til Reykjavík að koma leigubílstjórunum frá. Og það er sama náttúrulega gert hér, við köllum þetta BSO, þetta er húsi sem heiti BSO, fyrir þá sem að kannski skilja þetta ekki alveg. En bifreiðastöð Oddeyrar er stendur þetta fyrir. Þetta er búið að vera í gömlu húsi þarna við Glerugötuna síðan ég veit bara ekki hvenar. Núna er Akureyrarbær að koma þessum mönnum í burtu og konum hérna út úr húsi til að rífa þetta hús til að byggja náttúrulega enn eina glerbygginguna. Þeir eru að taka yfir miðbæinn hérna á Akureyri eins og þeir hafa gert líka fyrir sunnan til að við höfum ekki stað til að hittast á. Það er það sem þetta lið er að gera. En það segir okkur það ekki að því að þá myndum við bara kannski bara hugsa.
1: Takk að fyrir
2: lína. Maður er svo pist á þessu. Já. En ég ætla bara að fá að þakka Guði fyrir að hann ætlar að gefa okkur annars en segja það er ekki Trump sem að vinnur eða laga hlutina heldur, það verður engungum með bænum og í gegnum Guð almáttugan og son hans, Jesú Krist. Og við skulum bara halda áfram að byrja og þakka fyrir annað tækifæri. Takk fyrir Pétur.
1: Takk að þið fyrir að hringja, við fáum núna auðlýsingar og höldum áfram umræðin eftir auðlýsingarli.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. geimsla1.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu sem mér hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hefur verið að hringja, gjörðu svo vel.
1: Já, Halldóra.
0: Já, sæl.
1: Til hamingju, Ísland.
0: Til hamingju, Ísland.
1: Þá sjálfstæðsfólki.
0: Já.
1: En þarna svo nú annað, þannig sem er ekki í bústaðveginum.
0: Já.
1: Þannig að nóg pláss til þess að afhenda þessar matargjafir. Til dæmis í mjóttinni. Það er rauðihúsin, hann leggur undir sig stærðana húsnaði við notu föt og allir hættur að versla við á. Þar mætti taka upp matargæðis. Það er hvort sem er, mjóttin er þannig núna, að það er svo mikið sómunum útendingum og ég meina, munur það eitthvað að fá heimilistins fólk líka. Til samfjátt á fáta húsnaði og þarna, ég vil sko, það líka félagsmálastofnun sko, og spyr utan það á þetta fólk ekki vera heimilsus heldur það myndi kjósa frekar og borða heima hjá sér við erum með heimili við erum með fólk sem við sittum með þinn í íbúður sem rústar íbúðan og það ekki gert fyrir því þetta fólk það er á sko, það á Rauði Krossin, hann hefur svo ranga fórgarsröðin, hann er búin að flytja hérna inn, fullt af sjóta fólki og hælisettum og deklar við þetta fólk. En hann skiptir sér ekki þessu fólki sem eru götur í Reykjavn. Þau máttu dústa út í vetur, sem var Reykjavn út á daginn og þau sjáum ekki einu sinni fyrir fatnaði þetta, helvitis apparat. En ég myndi segja það, það er mjög fáið sem mest orðið verið eitthvað sem fyrir þetta er gömulfætt allt, gömulfætt og það er að sælja uppsprintu veði og ég veist að það skýri mikið hagnaði þarna.
0: Hver er að sælja þessi föt, segir þú?
1: Þeir eru að sælja gömulfætt.
0: Hver er
1: það? Rauðakrossin. Þetta er stóra hústað sem að Búnabakki var í. Þetta var flott hús.
0: Ég heyrði ekki nákvæmlega hverjir eru að selja, hverjir standa fyrir rekstrinum.
1: Rauði Krossin,
0: já.
1: Já, hann er með þetta húsnæði, rándis húsnæði, undir gömulföld, þetta mátti bara, þau getur gefið þess vegna og samhjálf myndi fá þetta húsnæði til matargjafa. Og við vorkenni fólkinu meira sem það var, er húsnæðstust og það var að þykja sem matargjafir en auðvitað á það alls ekki að vera inn í mjög íbúðakvöfi. Þegar vegna þess, litli krakka, þegar þeir sjá svona, þeir svo hjartalíð, þeir fór ekki, mér er ekkert um sjá og þetta er fólk að svo bátt, það er ekki einu sem séðum að sjá ef við væri umhverjum tóttum fattaði. Það er við að við fengið bíða, við getum farið sér í fyrir þetta handrökkurum sem er niður bæ. Og ég seisti því að sjálfstæðsakurinn, hann seinsir göttunar af þessu fólki, þá mista dópsræðan þeim viskutvæðina, það er hægt að koma þessu fólki út af landsbyrðina í skór. Þetta fólk er ekki vont. Ég hef átt svona fyrst og það er bestu sem getur eignast. Og bara, því miður er ekki fólkinu að kenna, en sko, besta húsnæði væri í mjóttinni, það er hvað sem félagsmálastofnun, og það er alltaf svo væri, það er alltaf eina fjóló, og það er búið að vera, þarna, sko, þetta er bara besti staðin, þetta er
0: húsnæði. Takk æg fyrir að benda þetta.
1: Og við talaði nú ekki um, fyrir fjölskyldi hjálpina
0: og
1: hún fengi úr að það líka fólk að þetta fælir þessu.
0: Takk að ég fyrir þetta.
1: Svo líka að það er sko, fólk veit hvað aðeins nýs og ég held núna að sambygging með bara passa sig.
0: Takk að ég fyrir þetta. Það eru fleiri sem býða á línu. Takk að ég fyrir þetta. Fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn ringir hjá okkur núna. og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Daniel heit ég.
0: Já, sæll Daniel.
2: Ég held að peningastefnin nefnd Seðlabankans verða hugsa sig ganga á morgun með er alltaf að hækka stýrivextina því að fyrir apríl að þá dróst kort að velta innanlands 8,5% raunverði frá apríl þjóði fyrra og ellend kort að velta hún dróst saman 4,2% raunverði.
0: Já.
2: Og þetta er þriðji mánuðurinn röð sem að kolta veltan dregst saman og
0: já.
2: Það þýðir að hagkerfið er þegar byrjað að draga saman.
0: Já, já, já. En greiningadeildir bankana spá og vilja að stýrivextir hækki á morgun?
2: Já, ég sá að Konrad Jónsson var að tala 0,50, aðrir verið koma með 0,25. En kolta veltan, þeir segja hjá viðskiptaðila, þeir segja kolta veltan, hún segja jaðri við að vera eins og hún var við faraldra árin.
0: Já.
2: Hún svo lítil að...
0: Já, nú... Daniel.
2: Ef að þetta, já.
0: Nú atvinnuleysi á Íslandi. Aukið atvinnuleysi. Þá á ekki að hækka vexti.
2: Nei.
0: En þeir alltaf gera það þrátt fyrir það því að bankarnir vilja fá hærri vexti og þeir spáði, þeir hafa þau áhrif og þeir ætla bara að halda áfram, það lækkaði verðbólgan lítilega síðasta mánuði, það skiptir engu máli og það verið að tala að hækka vext 0,5%, þú sagðir.
2: Já.
0: Verða það konir upp í 9% núna fljótlega, hvernig er þetta?
2: Já, voru ekki 7,5 eða séð 8.
0: Já, 8, já. Þannig að það er bara að hafa að halda áfram og ég meina að það er orðin gífurlegur samdráttur og hérna og þetta mun verða til þess að sumir og margir fara að gefast upp og við sjáum það víða, það er að gerast núna.
2: Við erum að sjá það víðast að gerast að mörg fyrirtæki er að gefast upp.
0: Já,
2: það eru mörg fyrirtæki veitingarekstremum og ég held að það verðist nú fyrir ferðarþjónustuna ef að verður eitthvað samdráttur í sumar. Ég var að svona athuga með svona hótelgistingu í sumar bara á Suðurlandi, bara gerða bara fyrir til þess að hlustundur sögu ekki að vita að það er á flestum hótelum á Suðurlandi, það er uppbókað fram í september. Það eru nokkri dagar sem eru lausir, þannig að það verðist ekki vera neitt samdráttur á Suðurlandi en
0: nei.
2: Það er náttúrulega mikið frambúð á hótelgistingum í Reykjavík þannig að það hlýtur að koma einhverstaðar samdráttur.
0: Já, og já. Hærri vextir þeirra sem hafa verið útvegað sér og breysa hótel eða breyta húsnæði í hótel og gistiheimili, þetta eru miklar og mikil útgjöld sem fylgja þessu og menn mýmsir að taka lán fyrir þessu, þannig að þetta hefur áhrif vaxtahækkun ef að verður. Ég vona að það verði nú ekki vaxtahækkun. Mér finnst þeir eiga að lækka vextina, finnst það lækkaði verðbólgan í síðasta mánuð.
2: Mér skilt að bankarnir vilji að hækka vexti því að þeir segja að það sé svo... Það er enda það mikil að þeir þurfi hærri vexti.
0: Innistæðar ekki greitt fyrir mikið fyrir þær en útgjald, þetta er alltaf slík gróðra maskína með þessi háu vexti og svo lágu innlásvexti, það er alltaf ljóst.
2: Þetta lítur að koma til dæmis á verslunum eins og Bónus og Króninni og Netto, það verður gaman að sjá 6 mánuða uppgjör hjá þessu fyrirtækjum hvort það verður ekki samdráttur í hagnaði.
0: Já, já.
2: Það lítur að vera samdráttur í hagnaði þegar að koltaveldan er minni.
0: Já, já.
2: Ég vildi bara koma þessu framfæri að koltaveldan, hún er orðin svona svipuð og á faralds árinni.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu, dagskráin í dag, Í hádeginu verða skandinavísku löginarnar Arnþrúðar. Við verðum í hádeginu, nú klukkan eitt, nýr þáttur, Stefán Pálsson sagnfræðingur. Hérna verður gestur minn á sögu klukkan eitt og hann var frambjóðandi og er frambjóðandi vinstrisins í hérna þessum sveitarstjórnarkostningum var í þriðja sæti hjá vinstrinu og hérna þeir fengu tvo, hann náði þessum ekki eins sem borgar fulltrúi en þá var fyrsti var að borga fulltrúi Nú, kostningar og Ísland og svo Ísland og ESB, hernaðar uppbyggingin, við ræðum það líka. Nú, síðan beðið til staðfestingu það hver verður hérna klukkan tvö og hérna, já, kæmi nú jafnvel hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Nú, síðan tal og tónar, Soffía Kalls, hún klukkan þrjú í dag þannig að það verður já, þessi dagskrá í dag og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus og hérna já, það þessar vaxtahækkanir sem að verður að búða alveg nú segja að Já, það svolítið merkilegt, þeir segja hérna, verðbólgan gefur ekkert eftir þessum að þarf að hækka vextina. En nú eru þeir búnir að hafa háa vexti í hve langa tíma, núna í nokkur mörg misseri. Og það eru ekki gengið. Nú hefur verðbólgan lítilega lækkað, þá ætla samt að hækka vextina. Þetta já, og þetta mun ekkit dragur vextunum, neini, því að bankarnir, hérna, það mun ekkit dragur verðbólgunni, ekkit sem bendir til þess. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, og það eina heit ég.
0: Sæðleina.
3: Hvernig líst þér á kosningar, Björn?
0: Kostningarnar, já, fólki vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum gælt að við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
3: Já, ég allar ánað með hvernig þetta að þróast þér ekki með spæ.
0: Já.
3: Með flokkur og sjálfstæði.
0: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
3: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það er með Reykjavík, ég held að það gerir ekki gott eða allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
0: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
3: Ekki að vera alltaf að staða við kosningalofari. Viðristnir að móti öllu, vill að halda öllu eins og það er.
0: Já, já.
3: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatnakerfi almennilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við erum að tala sko 100 miljardar við erum ekki miljónir, heldur Nei. Miljardar mér finnst það bara peningasóun þannig að ég alveg sammála meðflokknum með því þetta náttúrulega bara rögg
0: það eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem í stjórnmálunum, ég svolítið hissa því
3: þeir benda alltaf að ríki borgið þetta
0: Já, hverju borga skattallir yngsins? Það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
3: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríkið borgar þetta. Ég menna, það beinta bara á öllum þá, því að við borgum að skatta það ekki.
0: Jú.
3: Þannig að ég er að vonast til að hún hafi reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að vera, það er kannski allt til að leifa fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni. Alveg 100%.
0: En þið alltaf hafa veggjöld þannig að það verða allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
3: það er,
0: já.
3: Það er eindir ekki hérna, var sjálfstæði með það inni? Eða?
0: Nei, þeir voru það Nei. Ekki en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna
3: já
0: þá verður það gert með veggjöldu
3: já en það er það sem ég er að segja þessi tveir flokka voru á móti því
0: já
3: og þessum að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari, miðflokkurinn og sjálfstæði.
0: Og unnu kosningasigur báðir flokkarnir.
3: Já, ja, mér finnst nú miðflokkurinn hafa unni bara sigur landsvísu því að þeir feiku manninn bara mjög víða.
0: Já, já, gerðu
3: það. Sem er nú, sem ég kalla nú bara gott.
0: Já.
3: Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá að ég ætlum ekki að vera að tala fyrir meðflokknum ekki, en þetta umtala þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis, hefur þú ykkur tíman heyrt að tala að þeir vera á móti hinsegin fólki?
0: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum þar sem þau eru að veif einhverjum fánum, ég meina er ekki allt í lagi að gagnrýna það, þegar börnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
3: Ég get nú bara að tekið sinn dæmi að sonu minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum
0: Já.
3: Og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ. Veist,
0: já.
3: Þetta er náttúrulega ruggla krakka.
0: Já, þessum við kvæfað hérna, tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forhertur áróðurs forhert áróðurs maskína í gangi, akkurri
3: þegar passaði þig, nú ertu orðið rasisti
0: nei, ég er alltaf ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég meni, ég var sýknaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja
3: Ég geri það ekki heldur þú veist það, þú ert nú með okkur í mótmálunum mér og stölla en máli er bara það ég held að þessi umræða er komið aðal út af því þegar að hann talaði um það að væri tvö kyn Og ég er alveg fastur á því sama og hann sagði, það eru náttúrulega bara tvö kyn til, en þú mátt titla þér reiðhjól fyrir mér, við erum alveg saman það.
0: Líffræðilega eru til tvö kyn, líffræðilega.
3: Nákvæmlega.
0: Og það er það sem að bæði hæstir réttur Bretlands og Bandaríkjanna komust að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum. Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu. Þannig að það er svolítið einkennilegt
3: að... Ég heldur ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
0: Líffræðilega.
3: Það þýðir ekki þú setja móti fólki sem að titla sig hvað sem það titla sig.
0: Nei.
3: Það þýðir ekki að þú setja móti því. Þetta er bara, svo, en þess er alltaf snúið upp í það.
0: Ef að fólk fer með rangar tölur bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala um efnahagsmál og rangar tölur þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo
3: Það er þessi öfga sem er komið í dag um allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu ef þú segir að þér sé þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi, að þá þetta rasisti, veist, það má ekki þú að segja þetta.
0: Það er nú eitthvað að breytast lítilega.
3: Já, já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það fórir ekki að segja það. Því að þú sér það bara í þessu kosningu, fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðflokkur að tala um þessi flóttamannamál sérstaklega sér við keflaði og hvað gerðu auðrunum mjög góðan sigur og það er náttúrulega að segja okkur það að fólki er á þessu skoðum það fór ég bara ekki tjá sig um það eins og ég og þú kannski
0: Já, það Þannig. Mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það
3: En er það orði, er það ekki bara þú að segja þá?
0: Ég er
3: að vona til að þetta breytist með þessu kostningum að þeir, hún fari nú ekki alltaf að vera í einhverju svona limbói að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þeim sjálfstæðflokkurinn ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
0: Nei, þetta kemur allt í ljós, takk að ég fyrir
3: Gerið það, takk fyrir
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna kannski rétt að við hlustum á eitt lag munið eftir hljómsveitinni Trúbrot og það var eitt lag sem heitir To Be Grateful já, að vera þakklátur Trúbrot við ættum að hlusta á Trúbrot og auðlýsingar og opna svo síma að nýju eftir auðlýsingarlið

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Dún og feður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og feður. Laugavegi 86.
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel.
1: Sællastu Pétur, stennu hefði ég.
0: Já, sæll.
1: Það styttist í vaxta ákvörðuna dag.
0: Já, morgun.
1: Og þetta lítur ekki vel út. Ákveði Seðlabankinn að hækka vexti þó og það eftir að hafa skýrar og afdrifaríkar afleiðingar fyrir tekjulega einstaklinga og fjölskyldur.
0: Veikir stöðu þeirra sem eru veikir fyrir, já, rétt.
1: Já.
0: Fyrir tækja og fjölskylda.
1: Og þetta á ennfremur eftir að hækka verðtryggðar skuldir íslenska heimila.
0: Já, verðbólgan heldur áfram.
1: Já.
0: Já, það gerir það. Já, hvort ekki.
1: Það er ennþá fjölmörg heimili sem eru först í fjöldrum verðtrygginga.
0: Já, aðlættu núna geta staðið í skilum, heldur.
1: Já, það er þrjú og þetta að flestir einstaklingar og fjölskyldur forgangsraða þannig að það sem er nummer eitt og þrjú það er að borga af lánum og eiga í svo á mat á borðu handa fjölskyldur sinni og
0: já.
1: Sér og sínum sko. En þetta það bæði þessi atriði að borga först útgjöld og að eiga mat á borðu, þetta er alltaf að vera erfiðara og erfiðara.
0: Já.
1: Og hækkaður stýrivextir eru afleitt innlegg til dæmis í komandi kjaraverðar.
0: Já, fimm alveg. Ég vona bara að þeir lækki, þeir gera það nú sennilega ekki, en við svo stið hækki ekki vextina núna.
1: Þannig að þetta umhverju sem við erum með núna í þessu þjóðfélag okkar, sko, þetta vinnur allt gegn hagsmunum íslenska heimila, sko. Það skilur ekki alveg þessa vegferð, sko.
0: Þessi vegsta hækkuna stefna, hefur hún skilað læri verðbólgu?
1: Alls ekki.
0: Nei, en við þeir alltaf að halda einn áfram.
1: Þvert á móti. Heyrði og hefur heyrst í ára ræði, sko, brett barn forðast eldin.
0: Já.
1: Máltækið, sko, en þarna er eins og að einstaklingurinn sem er búinn að brenna sig einu sinni, hann þurfa að prófa aftur og aftur, sko, bara til þess að vona að eldurinn reynist einhvern veginn öðruvísi, það er að segja að upplifunin verði önnur en svona fyrri reynsla ber vitni sko.
0: Atvinnuleysi fari vaxandi.
1: Veruleika fyrri.
0: Já, atvinnuleysi fer vaxandi ef að vextirnir hækka, þá mun atvinnuleysið hækka enn frekar. Þannig að það er svo staða sem við erum í og það er ekki gott. Verðbólga og atvinnuleysi, það er þetta svo staða sem er.
1: Já, leið og vextir hækka, þá voru ennþá harðara fyrir fyrirtækja markaði að standa að strauma á sínu rekstri, sko, að eiga við þessi daglega útgjöld og
0: svo kemur ekki til gervigreindin, hún fer nú að vinna svolítið.
1: Þessi fylgir til þessi reksturinn, þannig að eðlileg svona viðbröð fyrirtækja er alltaf að leita eftir því að hagræða.
0: Já.
1: Og skýrast er hægt að hagræða með því að fækka fólki á dekki, sko.
0: Já.
1: Og þá byrtist atvinnuleysi sem er algjörst eitur í hugum Íslendinga, en þú veist, það er ekkert mörg önnur tæk.

0: ekki sem að fyrirtækja markaði hafa
1: Nei.
0: Til þess að hagra þessu sér.
1: Þeir geta auki tekjurnar, það geta þið valla ef að samdráttur í samfélaginu, þeir geta skori niður sem auðvitað erfitt en verða að gera og þetta engin önnur leið til sem að þeir hafa en að auka tekjurnar eða skera niður.
0: Þetta já, ef þú hækka verði sko, og vera á þjónustu hjá þér, sko, þá er það, ef verð hækkar og vera á þjónustu, menna, þá ertu líka að fara út í svolítlega áhættu vegferð, sko, af því þú veist ekkert hvort að viðskipta hópurinn sér til í þessa hækkuna, hvort hann ráði við þessi hækkandi útgjöld, sko.
1: Já.
0: Þannig að öllum þessum hækkunum og svona þessu umhverju öllu fylgir áhætta og það þarf að hugsa þetta svo vel og út í gegn sko. Þetta verður áhugavert að sjá hvernig framvinda verður en þetta lítur ekki vel út sko.
1: Þessi standa sig best í samkeppninni og nú lítur samkeppninni en þessi standa þeir geta náttúrulega að lifa þetta af sem eru það öflugir að geta gert það Nú svo það einokuna fyrirtækin, þeir sem hafa bestu tengslum við ríkið og njóta þess. Þeir náttúrulega lifa alltaf þetta einokunar.
0: Þeir sem eru sterkir fyrir, sko,
1: Nei,
0: þeir fljóta.
1: Já, vegna einokunar aðstöð.
0: Og oftar en ekki ofan á, sko, einmitt vegna einokunar.
1: Fá vegna fá keppinar, sko.
0: Einstakar stöðu á markaði.
1: Já, og fá keppni á markaði sem við búum
0: já,
1: við.
0: Já, yfirburðast.
1: Já,
0: Þetta voru hann huglega eitthvað með
1: þetta. Takk aðeins fyrir.
0: Yes.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögun og við erum með skoðanakönnun. Er neyðarástand í loftslagsmálum á Íslandi? Eða ef að kannski hefðum átt að hafa könnun. Er neyðarástand í stjórnmálum á Íslandi? Það kannski verið nær. Jæja, við höfum þetta svona. Og niðurstaðan kemur á eftir. En símir hringir, gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Þórður heiti ég.
1: Sæll Þórður, blessaður.
2: Heyrðu, nú voru menn að tala vaxtabreytingar.
1: Já, já.
2: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
1: Hækkanir, mennurðu.
2: já, það eru hagsmuna aðilarnir. Þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
1: Já.
2: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
1: Þetta hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
2: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
1: Já,
2: það eru verkalýðshreyfingin.
1: Já.
2: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
1: Já.
2: Ekki röfla eftir á,
1: Nei.
2: Komiði strax fram við ykkar væntingar
1: Já.
2: Og lög Seðlabankans ganga út á því, út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
1: Já.
2: Og það er ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja, menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
1: Já.
2: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það er að segja fyrir litla mannin, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
1: Já, já.
2: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíðina?
1: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri, ég get ekki sagt að það hefur sést.
2: Nei. Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
1: Það eykur kostnað fyrirtækja sem verða að fá meira ef þið er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
2: Og þá hækkar vöru verið þetta satt.
1: Já, ég mér þetta ætla það.
2: Það hækkar allt.
1: Erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkuna stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
2: Já.
1: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri. eða reyna að koma honum þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
2: Já, þetta gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til Seðlabankans.
1: Já.
2: Og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað
1: já,
2: ákvörðun
1: já.
2: Og hérna og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það sko virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef verðbólgan hækkar að þá hækka vextindi. Nei, ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungahlaup alveg bara með stóru stöðum sko.
1: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkana frá þeim. Er það hagsmuna tengt, hvað myndirðu segja?
2: Já, ég myndi segja það, já.
1: Já.
2: Algjörlega.
1: Já.
2: En hinn er aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta. Þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deild inni hjá sér og þeir eiga að vera vinni í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
1: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
2: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
1: Já.
2: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrirfram, ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjátt. Heyrðu, það var ekki meira að þetta, takk fyrir.
1: Takk að ég fyrir Þórður að hringja til okkar. Blessaður.
2: Ja, blessaður.
1: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna, já við vorum með hérna dagskrána í dag. Nú verður líka með könnun í gangi og niðurstaðan birtist á eftir. Er neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi? Trúið því? Ná, hvað? Í hverju fælst neyðar ástandið? Já, það nú stór spurning. Kannski vilja menn ræða hérna niðurstöður vísindarannsóknar á velti hringrás Atlantshafsins og mögulegar breytingar á henni. Getur það verið? Er það neyðar ástand? Og hvað gerir svo ef við sittum á eða lýsum yfir neyðar ástand? Hvað það? Á það á hækka verða á olíu, bensíni, mun draga úr neyslu á þessum vörum sem hafa hækka verulega í verði. Það, já, nú hérna við erum líka með dagskrána í dag og handiðinu þá er það skandinavísku lögin hennar Artur og svo klukkan eitt þá kemur hann til okkar Stefán Pálsson, sagnfræðingur og hann var í þriðja sæti á framboði vinstrisins og framboði fekk tvo menn, þannig hann svona fyrsti vara borgarfulltrúi þar og ræði við hann einhverju leitu þessar kosningar og svo það náttúrulega Ísland og Evrópusambandið og hernaðar uppbyggingin sem að sumir vilja bóða hér. Já, síminn hringir. Gjörðu svo vel.
3: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
3: Sæll blessaður, Pétur. Ég á pínu kvumsi við hérna samtali ykkar senast inntingja þetta í samtali við vexti.
1: Já.
3: Ert þú, bara þannig að við skiljir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allserja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það er ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
3: Það er meðan sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, sem sér gett í Tyrklandi, og víðar, yðurlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin rosalega skýr og hún meiri verðbólga. Þetta í raun og veru ekki umdeilt innan hagfræðinnar að mér vitandi. Sko. Ef það einhverjar kenningar, ef þú þekkir einhverjar kenningar það að það ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmis verðbólgu, þá hef ég mikið áhuga að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú tala í samræmi við verðbólgu, verðum að tala vexti sem að veri 3-4% raunvextir. Þeir eru að veri miklu hærri heldur en, hérna, heldur en verðbólga. Þannig að það þessi mikla ég ekkert að segja, verið ekki að hækka verðbólgun ef við værum kannski með 30% hérna verðbólgu, að það væri kannski vextir væru tæplega 4% en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi þetta svolítið mikill munur, það það sem menn að tala menn ekkert að tala en til að það geti ekki verið þörf á að hækka vexti En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
3: Þetta eru auðvitað ekki búiðlega skilvirk verkfæri en þetta eru hins vegar skilvirkasta verkfæri sem í bóði.
1: Já, ég man að hann, hérna, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og þar var, já, það er til eins að ríkir gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leið til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli, þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
3: Tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið tilmikið, annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum, það myndi held ég gera rosalega mikið þetta Já. Mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég Já. Og hitt er, vitaskuld ég veit að við erum ekki saman með þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópu saman
1: En ef við gerum
3: það Ég vil þetta bara spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann en mér finnst þú hafa svarað, bara ákvæmlega
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
3: Takk, sumleis. Bless.
1: Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og við spyrjum þetta, er neyðarástand í loftslagsmálum á Íslandi? Og er það já, nei eða er þið hlutlaus? Niðurstaðan liggur fyrir hérna hjá okkur. Nei, segja nú, það nú mikil meilhund sem segja nei, yfir 90%. 96%, mjög hátt. Og svo það arfáir sem segja já. En það spurningin að kannski þarf að skilgreina betur hvað telst nú vera neyðar ástand í loftslagsmálum hér. En síminn ringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
4: Já, góðan dag, Pétur Gunnar í dag.
1: Já, blessaði Gunnar.
4: Þeir að tala vextina.
1: Já.
4: Ég myndi nú bara að spyrja, þeir ekki bara nógu háir?
1: Já.
4: Þeir ekki alltaf dragast saman?
1: Já, það er til þess ennú vaksta stefnan, hérna, er henni beitt með þessum hætti vegna þess að það á að auðvitað sjá til þess að verði samruni minni eftirspurn og þar með drægi úr vöruverðinu allir sem
4: verðum sína meiri hérna meiri þolinmæði en við höfum gert við erum búin að sína þolinmæði í marga mánuði með þessum háum vöxtum er nokkuð annað að gera en að sína meiri þolinmæði
1: þú meinar að halda áfram þessari vaxtastefnu
4: Já, er nokkuð, þeir hafa ekki neitt annað, segja
1: þeir. Já, annað, þeir geta náttúrulega lækka vextina 0,25 og aukið svona bjart sín í samfélaginu. Ég meina, hér gengur allt, sko, nú seljast nánast engar íbúðir, víðar, sérstaklega nýjar. Er þetta eðlilegt að hafa það þannig? Nú samdráttu vel og nú atvinnuleysið og atvinnuleysistíð bara hækkað og hærra núna. Það tala við svo fáur það. Er það eðlilegt? Og á bara halda áfram með þér hækka vextina, þá eigst atvinnuleysið, óvíst um það hvernig hvað áhrif það hefur á, á hérna verðbólguna. Svo af hverju erum að búa við þetta?
4: Eru allt og hrættir við að taka svona, eða láta bara lækka vextin og sjá hvað gerist. Þeir eru allt og hrættir við það.
1: Já, já.
4: Það er eins og þeir geta alltaf skotið á fundi aftur, þeir hafa leifi til
1: þess. En það gleymist náttúrulega, sko, ef að þú eigur útgjöld opinber aðila, þá skapa þeir líka þenslu á markaði, eftirspurn frá ríkinu eða sveitafélögum, en það ekkert verið að taka því, þeir haka skattana.
4: Og svo geta þeir ekkert lækka verðbólgu sem kemur á utan, eins og olju, og svo frá eins, það er ekkert að þetta lækka það mjög mörg. Vöxtum hérna þau ári en hérna mér langar að spyrja hérna varðandi hana Katrínu Jakobs er hún ekki bara núna við ekki að málsans og við nú ekki fá meiri pening er hún ekki að betla bara
1: ég veit ekki hvað hún
4: þetta tal
1: ég veit ekki hvað hún gerir ég bara heyri hvað hún vill gera og menn þá spyrja hvað á hún við Hvað vill
4: hún? Hún lítur bara, það er eina sem hún gæti vera að það eru peningar, annars ætti hún að snúa sér að kínverjum og bandaríkjamanum sem er eða spúa miklu út í loftið.
1: En eru þeir að safna í sjóði? Segja þeir við verðum að leggja meiri fjársframlög, herri miklu herri fjárhæðir í rannsóknir. Á loftslagsmálum og já það væri kannski ef við værum í sterkri stöðu til þess en við erum það bara ekkert núna ég meina þetta atvinnuleysi og vandamál ég meina sem við búum í það getur leitt af sér alls konar upplausnar og ástand sem hefur mjög slæm áhrif líka á umhverfismálin og mengunmálin
4: já, sjálfsögðu Já.
1: Hvað heldur að styrjaldirnar í Úkraínu, Rússlandi, Íran, hvað heldur þetta, hvað áhrif heldur þetta hafi á umhverfið?
4: Já, það býða mikil mengun.
1: Hvað heldur
4: þetta? Ég heldur þetta að snúa sér frekar að
1: því. Þegar þú flýgur yfir Gaza, hvað myndur þú segja? Þú sagðir Gaza þarna.
4: Það lítur út eins
1: og svo þarf að eyðileggja þarna verðmæti fyrir sko þúsundir miljarða. Og svo þarf að reisa allt upp að nýju, kostar það ekki? Er það ekki til að auka eftirspurn?
4: Jú, auka eftirspurn og meiri mengun og allt hvað
1: einu. Já, sko, styrjaldir í nútímanum er ekkit annað en stórt neksli og stórt neksli með mjög stóru essi. Og það að diplomatar og aðrir skulu ekki komið vekk fyrir þetta. Og það ganga sögur það, Gunnar, og ég meina ekki bara sögur, að Boris Johnson 2022 fer til Istanbul í aprílmánuð, ég man ekki nákvæmlega daginn, hann fer þangað og eyðileggur samninga umleitanir sem voru á góðri leið á þeim tíma milli Úkraínu og Rússlands.
4: Já, ég man eftir því.
1: Og hann vildi, hann hefur sagt það, síðan sá ég hann í viðtali, ég trúði þessu varla. Ég vildi bara ekki trúa þessu, svo sá ég hann í viðtali, hann viðurkenndi þetta alls saman. Og þetta væri alveg nauðsynlegt að halda áfram. Já, við halda áfram þessu stríði, sko, það var eitthvað frelsi stríð fyrir Úkraínu. Það snerist uppalega og það hvort að mætti tala rússnesku, svo fór þetta að hlaða utan á sig eins og oft gerist. Já, þetta er með dæmi gert mál sem átt að semja og var búið að semja og svo er annað mál með Íran. Íran var búin að semja meðalans við Bandaríkin og Evrópuríki. Síðan ákveði Trump sem var versta ákvörðun hans á fyrra kjörtímabili að rifta þessu samningi.
4: Já, samningnum, já.
1: Hann riftir alveg. Þessu samningi. Hann myndi vilja fá þann samning aftur núna. Ef hann gæfist kostur á því, það er bara ekki lengur til henda.
4: Það er ekki lögur ekki
1: Nei, lengur. Og síðan fer hann í stríð við eða að ræðst af Íran, sennilega kröfu Ísraels, já það er ekki nein önnur svona vitræn skýring á því hversu hann þeir fóru að gera þetta. Og nú eru vandræðir orðið yfirgengileg og mengunar loftslagsmálin í tengslum við það líka. Hvað áhrif heldur þetta hafi öll þessi upplausn og óreiða þarna í Hormuzsundi?
4: Það
1: getur vel verið að það verið allserja stríða myndi skipa þarna og ég meina við vitum ekkert hvað það endur
4: því
1: meður já við ætlum að ljúka þessu, ég vil taka þér fyrir það bless, ég vil taka þér fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun 96% segja nei, það sé ekki neyðar ástand í loftslagsmálum á Íslandi nú hérna varðandi dagskrána þá kemur hann Stefán Pálsson sagfræðingur í þátt klukkan 1 og síðan er það þátturinn hennar Soffíu Kalls tal og tónar klukkan 3 og hérna ég vil taka því fólki sem að hringdi inn og tók þátt í umræðinni og var að hlusta á þáttinn og hafi verið að styðja okkur og ég vil taka því fólki sérstaklega verði sæl.
5: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég er inn allstaðar á landinu, sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundna skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega er þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skammlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það er snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur Svo var bara þessi, já, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog og það voru 70% sem þið fengu í Ölfusi og meiri hluta hann í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönd eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir framar umfjöldalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora bæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt saman gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt á hljóta þeirra að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður, þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meiri hlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokku fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig, þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið
1: Vinstrið,
0: Já.
1: Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og ef við horfum sameiginlega á þetta sem ég geti bara kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá er sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum. Já,
0: það fengu tvo sósílistar síðast og svo vinstri grænir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, já, þetta er svipað en við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þriðamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreifingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengur píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dátis meikur það að þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð.
1: Já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstriflokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG ég náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
0: já.
1: Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það er náttúrulega margir mánuðir í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort er til hversu ódýr kostingabaráttan var síðan er bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýlega kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, að vísu heldu þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona, þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími höndum krátarna, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að verða í þessum sveitarstjórnarkosningum nágrannaríkja okkar hafi sko staðan einmitt rétt sem hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
1: já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal svo,
1: já, já, og að því þú nefnir til að með Danmörk og þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig
0: já, en svo komi líka ysta hægriði til já, já, þar, þannig eru nýjir flokkar
1: þarna koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna ákvörðun setni tíma
0: Macron bara nú ábyrða einnig fyrir nokkrum
1: Macron gerir slíkt í sama það sem að og það sem að þetta, þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur hann að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama mynstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukinn í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
0: og mikið af loforðum
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri það má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkistjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég varð mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væru, jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
0: ekki... kom hingað fimm sinnum og talaði Artrúði alltaf á þessu nótum
1: það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar fram til götunum það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta átti skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
0: En fekk þessu fram.
1: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanleg heita hjá Trump-stjórninni að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það sloknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
0: Það menn taka sumarfríu sinni meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir
0: hafði slökkt á þeim. Og sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega. Þannig að
0: Og ekki endilega á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars líkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða máli myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinn að þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
0: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt viðhorf?
1: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að Minna vandræðagangur heldur áfram. Ég meina að ég það er væntanlega meiri líkur en minni að það verði stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál. Alþingismenn Sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hún sem að þarf að ná að stíga fram
0: Hvað hefur breyst
1: og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast menn einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verði bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
0: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfallslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmum. Held ég, að það séu líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkert mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkert að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
1: Sko, það sem náttúrulega, það er að horfa á 20s og ég meina sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöfamálið var á sínum tíma, sérstaklega á tímum sko kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlindir og hverju væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmönnum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin flókin og það það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
0: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
1: Nei og það nú
0: eitt. Færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
1: það. Það nú eitt sem að manni hefur nú lært er að það oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það er ekkit endilega hérna ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að jáhrifingin á bara vissulega alveg séns. Getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
0: belgja sig. Gott, þú minnist á Trump. Hefur það ekki haft áhrif? Ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu, töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri, en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
1: ég er alveg sannfærður að þetta sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þess að hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar, að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég er ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kosningunum helgina.
0: Þú ert að tala miðflokkin.
1: Ég er að tala sjálfstæðarflokkin, ég er að tala miðflokkin, ég er að tala framsóknarflokkin, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kosninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
0: eins og píratar
1: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
0: Þeir voru hlindir Evrópusambandinu.
1: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því al

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
1: Og varaborgarfulltrúi, við hefum ekki að halda því á lofti
0: jú, ennþá. Jú, við skulum gera það, Stefán.
1: Núna er ég orðin varaborgarfulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
0: Já, heyrðu, fyrst við erum komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
1: Sko, mér fannst þessi kostningabaráttu mjög litlu flugin á og hérna það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sniðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona oddvitar segir
0: sprell á heim á sínu stað en ekki endilega kostningu
1: oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoði síðan látti hnoða saman vísukornum
0: finnst fólki gaman
1: að alvesti hérna ég get ekki
0: ímynda mér gaman
1: að nei, mér finnst þetta afleitt og hérna og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug svo þegar að kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálað hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og það væri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
0: en það er sömu sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna er einhver munur á þessu að menn spurði, akkur er þið ekki bara í einu flokki?
1: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
0: þegar þið framararnir þekkjum
1: já, við framararnir þekkjum hann vel sko,
0: já.
1: Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í flokknum áður heldur en að hún tók við, en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá

0: allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstrisins og leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð. Og ég hygg, sko, þó að það sé endur nýjan og framboðslista, ef að þú ert í þeirri stöð eins og samfylkingin í Reykjavík sem að er búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur það ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur af öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað er alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smarri frokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
0: Jó, það sem að gerist er það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 framboðum, eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
0: komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það er engin möguleiki á debatt það er ekki að heimila Nei. Það heldur er bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma af svörum við því Já. Þetta gerir það verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það er í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kostningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag. Það er eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti, það er hægt að tapa þeim með því að misstíga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá er ákaflega erfitt.
1: Nú ert þú sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horta á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem er að gerast hér nú?
0: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið, við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sem er bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu, jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
0: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
0: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið. Þau höfðu bara einhvern veginn engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í, upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni verið að hafa verið bara fólk á internetinu að velja
1: þeim ljótt
0: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður ja, einhverri gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði, sem er embættismannalistin og nú ætlum ég bara að vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það er ekkit ósynilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, ég, það vera kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffifélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
0: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínulti erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú fram hjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meira hluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að þetta er samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þarna voru samfylkingin í tengslum við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
0: það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
0: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala um einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkit breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðláningi Björg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
0: jú og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúunum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara en maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
0: já, er það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir lítu nú bara svo á að þeir væru eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta það var lítið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða Hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin

0: átök, þá Ísland orðin stríðsæðileg með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það yfir því að svara þegar að þessari spurningu beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkert gert þessar kröfur og svo framvegis en það ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
0: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko, fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
0: Takk, takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góði gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja við það lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að veri svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Herðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað?
2: Þetta er meira heldur ég átti von á. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Þá er ég að tala mig út allt höfuðborgarsvæðið og eiginlega bara allt landið, sko.
1: Já. Jú, það er nú það sem er. En hvað samt svona kom þér mest á óvart? Nú ertu búin að eins og ég segi vera lengið á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræður umfjörlega þar. Hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta er auðvitað aðeins öðruvísi. Mm. Þetta er öðruvísi málefni. Mm. Þetta er ekki eins svona fasti pólitísku hugmyndafræði. Mm. Heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sérð fyrir að þjónusta, hvernig þú sérð fyrir að nýta peningin betur og hvernig sérð fyrir þessu skipulagsmál, þannig þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriði sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessa niðurstöðu? Bæði þá hér sem sett í höfuðborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuðborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfarna áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðatafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósveipaði svo ríkisstjórnir, hún alltaf talaði sér upp og sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu. Alltaf verið að tala hvern annan upp, þar gera ekkit annan valkjörn að mæra hverju aðra, það setur ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru að mæra hvern annan, hvað eru æðislega, hvað eru gáð og en svo bara setur við upp í hérna með hvert skipulagsslysið og fætur öðru, allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og hérna, og menn eru ennþá að reyna að selja, þeir gátu bara ekki selja þetta lengur, þess vegna fer þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurinnum, aldrei hlustað á neitt, bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að bjóða mér þetta einu sinni enn.
1: Varstu varfið að þetta væru viðbrögð til dæmis kjósenda í þegar þið voruð að fara svona um og tala við fólk? Var þetta umræða?
2: Já, auðvitað var þetta umræðan að hluta, en þegar kjósendur eru að velta sig fyrir sér, þá er það að hugsa, hvað er einhver samhendur og góður hópur sem gæti gert eitthvað, gæti tekið til, hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur eru auðvitað að hugsa það. Og ég held bara einfallega að sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að mynda einhvern svona hóp, samhendan hóp, þar sem sko oddvitinn veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast traust á milli kjósenda og framboðslista.
1: Nú, samt sem aður Brynjar sko, að þetta er náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
2: Það er nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Það var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum bara það saman.
2: Árborg, Ölfus, Jökulfylgi sitt í borgarbyggð, sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akranes eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti já. Í framtíðinni.
1: Já.
2: Og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess.
1: Já.
2: Ég sé alveg framtíða möguleika þar endalösa sko.
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið á miðin að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar. Það náttúrulega mikið talað að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann svona dottið í hug það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til þess að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala á veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnu
2: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
2: Mér sýns bara að þau, þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
2: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatrið bara þannig að hérna menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna alltaf gera allt sjálf af enga trú á einstaklingnum til að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhvern svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúarnir eru bara einfallega búin að segja nei núna þetta gengur ekki lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta er náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
2: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
2: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
2: Já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræð og þessi pólitík sem hefur verið reki og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþótta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsið að þjónust okkur því erum við nokkur lögbundir hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og hér þetta allt verið stopp þetta allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endan bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja, við ætlum að prófa eitthvað nýtt
1: Já, það er eins og að það vantar ekki, það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum, það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem getum, er hægt að gera strax.
2: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
2: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreyndu niðurgreði fyrir söma í einhverju hérna, kringum verkalisfélagum sem, einhverju sem eru í þeim verkalisfélagum. Venlegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álögu og svo aðri geta komist sko. Að segja þetta er að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það er bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hefur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax? Hvar svona sér þú fleti á því?
2: Ég, það hefur verið sko framkvæmdastopp umferðamannvirkjum í Reykjavík í 20 ár. Það er lengur jættur. Þú þetta auðvitað byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir. Þú þarfti auðvitað að gera mislega gatnamót við Sprengisand. Það er hérna laga höfðabakkar, taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu. Ljósastýring. Búa til sérakrina fyrir strætó þar sem það er hægt. Þannig að og leiða umferðin fann að ganga betur, þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð. Og hérna, þá heldur það leysist út að sjálfa sér, sko, menn var að athuga það öllum þessum árum, síðustu áratugum, hefur síðust 10 ár hefur bara hefur borgarbúum ekki fjölgað ekki Íslendingum í borginni eina fjölgun er erlendir ríkisborgarar, sem við vitum ekki hvað verði hérna lengiðinu sinni, sko og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðarmannski og ljósastýring og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka við byrjum á því sko
1: já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann hefur sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á við hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru
2: Já, gengur og lengir hann en allt í lagi, en sko, ég er allur sko með í því að hvað að fara móti að sér, veljum okkur að við getum komist leiðar okkar.
1: Já.
2: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
2: Og það þrengt árum og aldrei, og munum við nákara saman um það, þetta bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúi upplifir það að það sé mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákvæmlega vill fara. Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst af í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta og það þeir flakka því mjög að það sé frelsi sem skipti máli.
2: Já, en, þeir eru að slúa svo hausamt, sko.
1: Já. En geturðu útskýrt hvernig þú sér það allt þetta tal frelsi ef setu það yfir á umferðina?
2: Nei, þá, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum, sko. Við erum ekki þar, bara allir eiga að komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar. Jafnvel þó umferði sér svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og við eigum bara að huga þessu, þetta er alveg hægt. Það er ekki svo sé að fjölga hér íbúa hvernig degi í þessari borg það er ekki þannig og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massinu umferðinni gangi hérna átaka lust fyrir sig þannig sé alltaf bara gönguljósi yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist umferði bara miklu betur svo þetta þarf að við erum alltaf svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þeir ástæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko. Þetta eru alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki það er búið og gert þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu þannig að allir geti komist ferða sinna hvaða ferðamáta sinni velja innan svona eðlileg tíma.
1: Já, já, en Brynja, svona í kostningabaratunni, hvernig svona, hvaða svona jafnvel skondin til við komin og upp, það er náttúrulega alltaf eitthvað bráðfindi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis.
2: Nei,
1: það, þú kemur auga á hans í margt svona.
2: Nei. Mér fannst nú ekki marskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt og hérna þegar sko örvæntingin byrjar og þá einhvern veginn forsetisráðherra dreginn upp á dekk sko og hérna látinn fara eiginlega í hvert hús nánast sko bæði í Þorlákshöfn og í Kópavogi og einhvern veginn sko örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leinti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör. Mm. Ég finnst að þetta er svolítið bara fyndið. Þetta kom auðvitað bara beint í andlit á þeim sko.
1: Já.
2: Og það er bara að hlegja þessu. Þetta gengur ekkit lengur svona sko. Og hérna og þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni.
1: Mm-hmm.
2: Sko auðvitað er margt gott í borgir auðvitað bara þróast og stækka og hérna það er allar borgir gera það en sko það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi, skipulagsmál, umferðarmál húsnæðismál sorpirða, snjómokstur sem peningar nokkar fari í sko svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meilutu bara nota peningana í alls konar gæruverkefni, pólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segi núna, þeir eru hinga og ekki lengra.
1: Já.
2: Sko, það er álugar á okkur eru hæstar, fassaskattar eru hæstir, við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku, já, sem þau greinlega nánast hata.
1: Mm-hmm.
2: Ég segi bara, heyrðu, þetta er svo mikilvæga greinar
1: já.
2: Og við eigum að fagna þessu við eigum að gera business út úr þessum flugvöllin meira
1: mm-hmm.
2: Nei, þá hataði nú flugvöllin líka sko, sem er eftir bara á ströndinni á einu stað sko. Mm-hmm. Við höfum síðan alltaf ekki geldingarnir sem allt norður eftir no plus sko. Það er framtíðasýn mín
1: já.
2: Og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einum kanti í borginni en hérna, nei, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trufla það og hérna og sé, bara íbúarnir segja hinga ekki lengra með sínist á þessu kostningu
1: Já, já, það er ég myndi nú velja ræða við þetta og hérna brinnir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla mig ekki keyra til að trufla á
2: Já, já.
1: Þú veist, það er svo plúsar og mínusar í söllu.
2: Glæpa mig láta nú, ég vilt ekki neitt trufla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneðingin að það skýrist svona í stærri borgunum og miðbæ og þau hreyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur En hérna, þetta er bara erfið glíma, hluti af þessu er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kringum okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað erindi á þetta hérna, hvað að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið sér í stykkinu þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, mm-hmm. þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframvæntu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
2: Ég þetta var nú reynt í þessari kostningar bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista.
1: Já.
2: Fólk nennir ekki að hlusta áttur lengur. Ég mér sé þetta allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn.
1: Já.
2: Og hérna, hætti því svona, það nennir engin hlusta áttur.
1: Nei, þetta, jú, það er rétt. En hvernig fannst þér þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað, að þetta nú útarp allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda. Þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar enn á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi meðflósins þá er byrja að spyrja hann vídeo sem áttu sér staðið Kópavogi hjá einhverjum úlingum að hvort að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hins eginn fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
2: Já, þetta búið að vera að gera þetta með miðflokkin alveg frá því ég maður eftir mér og heiði frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvern veginn rasista. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingulegðin sín tíma því ég sagði þetta myndi leiða þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
2: Þá var ég rasistinn sko og hægri öfgamaðurinn og ég veit hvað og hvað. Veist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan sko.
1: Já, nei, ég bara svo að segja að ríkis útarpið eigi þetta sem fyrstu
2: þeir
1: spurningu
2: þeir hafa alltaf verið í þessu Arthur.
1: Þú vilt meina það
2: ég er ekki fættur í gæ ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð það er ekki nýtt Orðum við sér bara skemmt í þetta, þar, sko.
1: Já.
2: Þetta eru þetta bara sama. En máli það að fólk fara að sjá við bara í gegnum þetta. Að hlæra þessu og ansa þessu ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekki til því akkur allir elski eða ekki, sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
2: Já, já, það alltaf kert.
1: Já, þú meinar að þetta komið þér ekki óvart?
2: Nei, þetta kemur ekki óvart, ég búin að horfa á þetta bara mörg misseri, sko.
1: Já.
2: Ég búin að þekki Ara Edvald í 43 ár, hann ekki engin rasisti.
1: Nei.
2: Nei. Hérna, ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar miðflokksins, ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko. Þeir eru ekki rasistar, þetta bara... sko, hérna fólkið takt ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfum á útlingamálum og hærisendakerfinu og allt svoleiðis það hefur ekkert með rasism að gera
1: En sko, kemur þetta svona ellendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað. Er þess að telja mennstir það nauðsilegt núna, sérstaklega svo við reistum við að haft þetta mjög, haldið þessu mjög
2: að hræða fólk, sko.
1: Að kalla auka hægri og formarinn beilinni sem bara bannaði öllum að starfa með miðflokknum um all land.
2: Já, já.
1: Þetta er búið að koma fram.
2: Já, já, ég meina
1: Hvert erum við að fara, Brynjar?
2: Já, já, ég
1: meina Á hvaða leið erum við í svona þessari umræð?
2: Þessi umræð er bara venjuleg umræð sem er verið lengi til þess að einhvern veginn hræða fólk að gera aðra einhverju öfgafólki eða ofstakisfólki menn gera þetta með Meloni menn gera, veist, þetta sé bara líðræði í hættu og eitthvað svona þetta er allt, eitthvað algjört kjafta þetta er bara líðræði sinna fólk Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko, en ég ekkit að útmála þetta sem einhvern ofstækisfólk eða öfgafólk eða hérna, og við líðra, ég bara vonda skoðunum mínum að því. Og, en þetta notað mikið og hérna til þess að þetta hræða eins og að gera þetta eins og fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræð úr sambandin og taka öll mannréttindi í burtu þetta allt bara ein þvæla sko.
1: Já, maður tók þetta er ég myndi þannig gæra að svo ég viki nú aðeins aftur af þessu silfri í ríksjútarpinu gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúlka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg og
2: geðu stelpa bara
1: geðu. Á, og, en hún lísti þessu svona sem þú út að segja hún var svo hrætt hún var svo hrætt við hvað skilur
2: hún ætti að vera miklum hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmungaslóð allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir sko. Hún ætti að hræðast hana fylglu frekar sko.
1: Já, þú meina
2: já,
1: þú segir það heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar var fólk ekkit svona spurjaði, býttu akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi fannst þið fólk svona fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað svona hvernig upplifur það?
2: Ég bara upplifið mikinn fögnuð já, margir bara eru mjög ánað með ég skyldi stíða þetta skref
1: já.
2: Sem ég var mjög hikandi með
1: já.
2: Og hérna ég sé ekki eftir því þetta var bara skemmtileg bara átta og hittir óbúslega mikið af fólki og hérna og það er gaman að hlusta fólk hvað er hvað hvílir á því mest, hvað er það að hugsa og hérna og svona reyna að mynda traust sko þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og, og fólkið upplifi það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu sko og, og þetta auðvitað skemmtilegast er að hérna hitta fólk
1: Já.
2: Veist, þetta ekki allir sammálaður og margt, það bara hluta tilverunni sko mm-hmm. En ef fólk fær einhvern svona einhver trúa, ber einhvern traust til þá lætur það ekki trufla sig þó að sé ekki sammálaður allt
1: Nei
2: þá hugsar það með sér, hann getur kannski eitthvað gert hann, hérna, hann er tilbúin og, og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann sko. Og ég upplýði það svolítið að menn hafi þá trú á mér að ég hafi nægilegan kjark og sjálfstraust þess að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig sko.
1: Já. Já. Og þú kippir þér ekki upp við
2: nei,
1: það
2: Nei, ég og gaman
1: kallaður
2: Nei, við mennum það og kallaður mér rasista og öfgaman og allt saman. Það að því að ég bara veist, þá var reyna þakka niður í manni sko, aðferð til þess og hérna ég læt ekki þetta er svo skvætta vatn á gæ sko. En kannski er það ekki hjá öllum sko
1: Nei, nei, en hvað finnst þér hérna, Brynir, af því að nú þú búin að vera og varst núna síðast hérastómari og greinilega átt er bara mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar ef út í það er farið en svo ákveður að hætta því og fara yfir í þetta það nú svolítið stóra ákveðun
2: Já það eru þetta mjög stóra ákveðun en ég eru þetta bara andum sjálfstæðstefnina mér annt það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfæru að það myndi bóta fyrir alla alla og er nauðsilegt þess að verða einhverja framfærir í raun frelsi okkar til aðtapna tjáningafrelsi þetta eru bara svo mikilvægi þættir Og, og þegar maður sér heilu einhverja stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli, hvernig við komast á milli staða og allt þetta, þá sérðu auðvitað bara, veist, vinstrið orðið svo ráðandi og, og sem verra að menn að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé, veist, Og annað sem menna berðast gegn því þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegðmenn.
1: Já, já. En það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
2: Þetta er svona hluta því, já.
1: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka. Og það er bara orðið eins og tíska.
2: Ég, það, allar vinstristjórnir hafa verið í þessu allar tíð. Allar sósir, svo, hann snerist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli. Við ætlum að stjórna þessu, þú ert að gera svo við segjum þér, þú ert að vera eins og við segjum að vera. Og ef þú gerir það ekki, þá þarf nú einhvern veginn bara, þarftu fyrst endurmentun og það tekst ekki, þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér. Og svo ef það gengur ekki, þá þarf að gera hvað meira. Þetta gegnum gangandi í sögunni. Og við erum enn einhvern veginn, Evrópusambandi gengur alveg ótrúlega langt í þessu. Og hérna og svo sér maður þetta Evrópusambandi jafnvel þó stjórnmálmenn sem segir við erum komin í öngstætti við þurfum að beinu stefnu þá bara kerfið orðið þannig að það ekkert einfalt sko. Nei. Það ekkert einfalt að breyta neina sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótfestu kostum þeir hvers konar öfgahópar sem það eru Og viljum við það? Nei, það er bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla hérna milda hægri frjálslyndi
1: stjætt,
2: þetta snýst okkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa þak yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verður útkoman ekki alltaf eins.
1: Nú, eins og þetta var...
2: Þessi hugmyndafræði ítti þetta vestanu lýðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum og við getum ekkit fara ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism, einhvern vinstri í móð og rugl þá endanum bara töpu við samkeppninni við heimin og það er það sem Evrópusambandi í raun að gera en við erum svo lengi að átta okkur á þessu vissulega eru stjórnmálleitur eru bara loksins búin að átta sig á þessu en ég hef enga trú að nokkuð gerist Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn og þeir halda þetta allsinn sem að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tæl þeir mörka úr okkur lífi sko og þá gerist þau ekki neitt og verður engin nýsköpun ekkert gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara situm bara eftir
1: En hvað segir dómarinn Brynja Níelsson sko við þessu einmi sem þú ert að segja að þetta eru mannréttindi sem verðum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þessi eða einhverjum hópi og það eru mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinu þetta?
2: Dómarin segir ekki dómarin, hann hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum. En það sem ég bara að segja sjálfur, sko, er það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan sko, á kostnað allara. Og allt þetta nafni mannréttum, þó þið gjörsamlega svínbegi annað fólk.
1: Já.
2: Og hérna, en þetta þetta hefur auðvitað ekki með mannréttindi að gera. Þetta bara pólitík sem við að berjast og taka, veri í átökum í hverjum kosningum, hvaða pólitíku var ofan á. En þú bara gera þín eigin pólitík að mannréttamáli, sem að því mannréttin absolutt, sko, þú getur ekki hérna, að þá erum við bara komin í öngstræti.
1: Já.
2: Og en þess vegna Evrópi öngstætti.
1: Já, en það verið að tala mikið gildi, án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
2: Já, já.
1: Þetta heyrum við. Er verið að ofnota þetta?
2: Auðvitað, að ofnota þetta gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi var þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þakjöfur höfuðið, vinna þeir sem vilja vinna hérna og svo ertu svolítið eigin forsend og tek svolítið ábyrðu eigin lífi en það verið að taka þetta alls saman út sko þá auðvitað bara endur við illa það bara það sem ég að segja þess vegna sjálfstæðislega svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta verið hættu að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslenskum stjórnmálum því annars fer illa
1: Þetta segir góðu gestu hér, einn af síðurvegurunum í borginni, Brynja Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áfram ræðum við sömu mál.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu. Brynja Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kostningunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farðar af stað skils mér. Brynjar, hvernig sér svona... hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sér stærflum
2: ég las það í morgunum okkanum að Hildur ræður för
1: Já.
2: Og ekki lígum okkin
1: nei, og ekki lígum okkin
2: ekki lígum okkin sko. Nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðuna þetta, það Já. Liggur fyrir en sko að því spyrir mig sérstaklega
1: Já.
2: Að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluti á að gera að mynda. Það skiptir máli, nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með verkefnilista, hver tilbúin að vera með okkur í honum. Annað atrið sem skiptir máli við myndum svona meiri hluta traust mann á milli.
1: Mm-hmm.
2: Það óhjákvæmilegt að þarf að vera traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neina úrslit kosningana. Og þetta vantarlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá valdsamni. Með hverjum getum við mest náð fram.
1: Já. En ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki? Er það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjóðundum sem að hafa með þetta að gera? Sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi
2: já,
1: með einhverjum?
2: Hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það auðvitað, og hérna og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
1: Já.
2: Og þá þarf hún auðvitað bara að huga þessu ég er búin að gefa hérna einhver lofor sko með verkefnalista, ég með sem með tíma setta minna með hverju nægi þessu í gegn mest en vissulega skiptir líka máli tröst mann á milli og hérna og menn þarf að huga býtu akkur og kaus og fólk, hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur sko nú þarf að meta það Það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, en já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú vitna ég rúf aftur, ég hef að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks. Og framsónaflokks fyrir
2: geðin.
1: Viðreistnar og framsónaflokks og Framsóknarflokkurinn gat nefnilega síðast mynda með hluta með sjálfstæðisflokki, vildi það ekki?
2: Já, líka viðreist sko.
1: Já, og svo viðreist.
2: Viðreist hefur, hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist, hún myndi ekki vinna með sjálfstæðisflokki, ég maður rétt.
1: Já.
2: Einhvern tíma var ég með viðreist í ríkistjótt sem bara rökuði út um miðja nótt, sko.
1: Já.
2: Hann er að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko hvora leið á að fara, ég reikna með því, sko og ég meina örgulega andstæðingar okkar vilja, þetta helst vantalega að við séum með viðreist og ESB sinna vilja við verðum með viðreist og menn hafa örgulega bara mér sérna skoðinu á þessu, sko
1: Já, en nú er alltaf viðreist sko, nú er hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB hvað þýðir það fyrir með sjálfstæðisflokkin sem andugur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar
2: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að hefur við erum í ákveðnu verkefni hér við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því sko vantar að hugsa menn þannig bara ég ætla ná árangri ég með einhver lofor og ég með einhver verkefnalista og ég ætla ná árangri það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins langmestu máli
1: En
2: stóra pólitíkin í umhverjunum sko, hefur skoðun á sko.
1: Já.
2: Og ég hugsa margir sjálfstæðar sem er því brjála er að vera að hífa upp þannan flokk sem hefur reikið rýtingin í baki á okkur endalaust þannig heyri ég í fólki og aðrir segja allir að fara með miðflokknum hættir nú allt eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona þetta heyri maður alls sko. Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna ég er kosin að borgarbúa, þess að ná árangri fyrir borgarbúa og það verður líkil hugsun hjá mér og ég reikna með að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menn þess að skoðanir og hérna, við vitum af því sko
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekkja sinni í hvað tæp 8 ára
2: og gerði ekki neitt
1: og hver var árangurinn
2: að því Engin.
1: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og eins það Einar Þorsteinsson hann náttúrulega skilaboð frá kjósendum voru þið brugðust til framsóknar þeir töpuðu þremur mönnu náttúrulega
2: Já.
1: Það skulum ekki gleyma því
2: nei.
1: Og það er líka skilaboð frá kjósendum ef það er hortið þess
2: Já, sem ég segja, beintu segjum við okkur líka, þið verður bara að horfa að nýðustuðu kosninga
1: Já
2: Það eru skilaboð í kosningunum Þetta er komið meir hluti eitthvað ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með Hildur sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kosninga?
2: Jú,
1: skilaboð frá kjósa?
2: Jú, hún gerir það. Og þetta er ein niðurstöða kosninga. Menn getur sagt, það er líka niðurstöða að fara með viðreist og hérna frámsókn. Þau skilaboð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
2: En menn getur alveg lagt út að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna að við höfum alveg jafn mikið málefnilega grundvöld með þeim og miðfloknum þessa viðra munum alltaf að leiða það í ljós sko.
1: Já, já.
2: Hvar er mesti samhljómurinn og hvar er mesta traustið á milli fólks
1: en það samt sem að var nú kannski fólk líka með þessu öllu og að sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa líða fyrir Dagby Eggertssoni borginni það vera að reyna að kjósa í burtu þessa stefnu Dagby Eggertssoni og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna Dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum
2: er sko máli hjá öllum eins og flokk megin markmið hjá þeim öllum viðreist framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinn Nú, því miður geta það ekki lengur eða það ill gerlegt og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir munum fara á mót okkur og við höfum einir í minnur þetta sko
1: nei.
2: En sko mér finnst þessi skilabók kjósandi nokkuð skýr við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíkum málefnasamningi við aðra hver sem það verður er að okkar stefna náið fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það er það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera en við þurfum að horfa á það með hverju náum við fram og hver voru skilabóð kjósandi hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þeir sem kusu okkur
1: Það er nú það, það er líka þetta ef að lítið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnvart öllu landinu.
2: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sig að þessi vinstri pólitík mun bara á endanum færa okkur einhvern veginn eða kaffar okkur. Sko.
1: Já. Jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem svona uppáhaldsmál þitt?
2: Já, sko, ég nú orðin 65 ára gamall og ég löngu búin aftur með því að börn eru framtíðin.
1: Já.
2: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
2: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá minni líkur að það stofni fjölskyld og eignist börn. Og þetta bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára sé í forgangi, sko. Ég bara að forgangsraða að ungt fólk, og ég finn bara að ungt fólk er farið að fatta þetta svolítið, að hérna það búið eiðalegi alltaf fastlega markað hér, það ekki byggt fyrir það, það byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli, það upplifið það að í meiri hlut og vinstri meiri hlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli.
1: Já.
2: Þessu vil ég breyta, sem ég tel afar mikilvægt, bara fyrir framtíð þjóðarinn, ég er ekki að hugsa bara einhver skammtíma.
1: Nei, þetta er bara hins vegar mjög alvarlegt málbrinn.
2: Þetta er bara risamál og menn get ekki sagt að við erum samt í betri stöðum mörg önnur lönd, að breyti því ekki. Við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna á fjölskyldna, þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu, sem eru ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki einkað fyrir það ekki hafa daggæslu fyrir til dæmis einstir þriggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla þriggja ára og fara svo hvað sex ári í skóla, grunnskólan. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum. Og menn halda þetta að sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko að taka þetta í kerfið.
1: Já.
2: Ég held að bara Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði.
1: Já.
2: Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt er að stækka og minka í hverfunum eftir þörfum í staðan fyrir að byggja margra miljarda eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo.
1: Já.
2: Veist, svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fé í höndunum.
1: Já.
2: Einhver hönnunarhús fyrir leikskóla.
1: Já, já.
2: Hætti þessu. Þetta er svo kvikt að það er að breyta, stækka og minka eftir þörfum. Nei, þá er þetta bara einhvern veginn, það er allt einhvern flottræfinsháttur sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum sko.
1: Já, og svo vellauna
2: vellauna og það bara brugur af því að það bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækkum við álöðuna þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrgð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur þá getum við jafnvel gert betri þjónustu jafnvel lækkað álögur á íbúa En við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti, með áskona gjöldum, ef það ekki hærri fastaða skatta, þá bara önnur gjöld og þú getur ekki snúið við á þess að borga hvort gjald, sko. Þessu verður að linna.
1: Einmitt, það svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það nú búið að tala mikið hana, en mér langar að spyrja þið eitt í sambandi við þetta, að hvernig hugnast þér að það eigi, það raunverulega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna, að því að ríki hefur hins vegar sagt, jú, við ætlum að sjá fjármögnun, en það verður í formi vegtolla sem í raun og ekkert annað en skattur. Og að þjónustu gjald útfært frá skattalög. Þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáir auka skatt fyrir að komast
2: leið? Það gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp.
1: En getið þið haldið áfram með borgarlínuna með við
2: það? Ekki þessu formi, við munum auðvitað búa til sér akreina fyrir strætó og það sem það er hægt.
1: Já, já.
2: Og ef þeir eru búin að bæta umfyrra margin, þá getur hann tekið 30% af ferðum sínum eða 30% af hverju ferð í almennur umferð.
1: Já.
2: Ég hef engar ágjur að því.
1: Nei, er þau eitt mál hérna brennja sem að það búið að valda miklum titringi inn í bústaðakverfi, sérstaklega, og þetta er ný ákvörðun, svona einhver vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullega vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meiri hluta til fíklar sem að fara inn í íbúðakverfi.
2: Þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðingar mínir.
1: Já, það þekkir úr
2: lögmaskunni. Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa alveg endalaust og reyna svona að gera mig besta og mér mjög andum þetta fólk, þetta þetta veikt fólk sko. Þetta ekki bara eitthvað svona menn sem eru bara eitthvað alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi þar, þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál. Það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfsemin í íbúðakverfi. Þú getur ekki sett nætuklub þar.
1: Nei.
2: Þú getur ekki sett inn í íbúðakverfi starfsemin sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimin íbúðakverfi og ég er ekki, ég þekki þetta mál ekki, en svona miðað við umræðan þá finnst mér mjög hæpið að þessi skaffistofa eða matstofa eigi heima akkurat þar ég er mjög efins um það
1: íbúðar hafa verið að mótmála sem ég harlega
2: tveir
1: eða þrír grunnskólar og leikskóla líka
2: það er ónaða þessu það er, sumir það veikir það getur jafnir verið hættulegir sum bara á ekki heima íbúðakverfi en þetta er ekki einhverju fordóma mínir gaf hvert okkur veiku fólki það verður sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk eða fáir og hérna og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúinni þessu eins og öðru
1: það var ekki hlusta á íbúinni
2: nei þetta fólk hefur engan áhuga hefur aldrei haft áhuga á því á öðru fólki
1: nei.
2: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði það nú ekki flóknar í það
1: Já.
2: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit, þegar alveg svo með sko hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigundur
1: það er alveg að sama
2: skiptir engu máli, þetta bara vaða áfram þetta nánast eins og bara eigna upptaka hagsmunum fólk, heilu fjölskyldna skiptir engu máli, heilu fyrirtæki skiptir þetta fólk engu máli það bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í sko.
1: Atvinnulífið setur alveg á hagnað
2: alveg, þetta bara maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið þetta alltaf auðvaldið og allt það sko þetta alltaf bara venlega fjölskyldu fyrirtæki og einstaklingar en gott og vel
1: 90%
2: samt hluta einhver auðvaldi og þetta ennþá þessi umræða þessi galna sósíalíska umræða sko og ég segi bara, heyrðu, þarna bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaði yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nenn að ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað hérna, forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstæðismenn ráðum ekki við það sko.
1: Já, akkurat.
2: Ég réðum við það hér á árum áður sko.
1: Já, já. Það einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðarum er mjög alvarlegt mál.
2: Þetta risa mál, sko.
1: Já, en svo líka...
2: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri. Já. En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir, það ekki hægt að setja upp íbúðahverfi, en það, ég held að íbúðinni sé nú aldrei meira að minna sammála því, vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og það er það líka sko það, þetta lækkar verð á eignum
2: Já, já, ég meina ég
1: Það meina það ekki tekið tillit til
2: Ég með mistu fatlaðara hérna í hverfinu hjá mér og ég með sambíli fatlaðara mista frábært, ég bara með þetta hérna, þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega og hérna
1: En þetta er, en þetta
2: er ekki, það er ekki, það er ekkit ónæði það er ekkit vesen og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúð að vera með þó sé eitthvað sambeili í götunni á minn ég held að hafa ekkert með það að gera en leið á komið ónæði háaði einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn

0: Ef það bara verður búið gaman að sjá líka hvaða breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takki á þessu.
1: Já.
0: Og þetta sé bara eins og kostningaúrslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
1: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listanum hjá okkur sé bara opaslega öflugt fólk sem hérna, og orkan í Hildi svo mikil að ég held að hún verði með hún sko óbúslega dugleg og kraft mikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna en það þarf auðvitað sem að standa öll saman
0: Það er nefnilega það Þetta segir góðu gestu hér búið að gaman að tala með Brynja Níelsson nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík fengu nýjum menn kom mörgum og óvart en við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnarborginni Takk fyrir Brynja Níelsson Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl